0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Við byrjum á því að endurflytja spegilinn.
1: Þetta er spegilinn sem komin í 10 mínútum styttri sumarbúning og verður þannig til og með 7. ágúst. Umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. 49 miljardar fara í varnartengd verkefni ár samkvæmt útrekningum utanríkisráðuneytisins. 0,92% af vergri landsframleiðslu. Fyrirverandi fastafulltrú Íslands hjá NATO í Brussel efast útrekningana.
2: Ísland góður bandamaður? Þeirrar spurningar spurt í fyrirsögn nýlegrar greinar í tímariti hugveitunar vörðu. Garðar Forberg sem var skeið fasta fulltrúi Íslands hjá NATO og síðar sendi fulltrúi í Washington spyr þessarar spurningar.
3: Við erum ekki að mínu mati að standa okkur nógu vel þegar það kemur að því að setja pening inn í öryggis og varnamál. Og ég meðal annars að bera það saman við annu ríki í þessu tilfelli Montenegro eða Svartfjallaland þar sem að kemur fram að við erum í raun fjóru sinnum ríkari samkvæmt þeirri tölum sem þú getur séð GDP og annars slíkt en að samaskapi að þá eru við ekki næstum því að leggja eins mikið fram eins og Svartfjallaland. Myndi ég þá hérna segja að við værum lélugu bandamaður? Nei, ég myndi ekki orða það þannig. Ísland hefur á mörgum sviðum verið góður og gagnlegur bandamaður en við erum frekar vanfróaður bandamaður í varnamálalegum skilningi. Við höfum styrkleika en við höfum ekki enn byggt þá nægilega vel inn í skýra fjármagna og trúverða stefnu.
2: Svartfjallaland reyndar með þeir sem Ísland ekki. En nýlega voru birt gögn frá utanríkisráðuneytinu þar sem fullyrt var að 0,92% af vergri landframleiðslu væru í varnartengt verkefni eins og það var kallað. Í krónum talið væru það 49 miljardar króna. NATO-ríkin hafa skuldbundið sig til að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála. Þau skiptast í tvennt. 3,5% fer í kjarnavarnargetu í flestum tilvikum hermál og 1,5% til víðari varnar og öryggistengdra þátta, svo sem innviða, netöryggis og ávallaþols. Ísland þarf bara að uppfylla kvöðina 1,5% og búið að reikna sér upp í 0,92%. Spegillinn óskaði nánari upplýsingar frá ráðuneytinum hvaða verkefni væru inn í þessum útrekningum. Heldur voru svörin rýr. Í fyrra skriflegu svari var samráð ráðuneyta og embættismanna sagt leiða til þessara niðurstöðu. Útgjöld til löggæslumála, heilbrigðismála, samgöngumála og annara mála sem snúa að áfalla þoli landsins teldust með, en þau voru ekki útskýrð nánar. Þegar spegillinn ítrekkaði óskum nánari skýringar var bætt við að 10,68 miljardar króna færi í ár í það sem kallast öryggis- og varnarmál sem væri þá meðal annars varnartengdur stuðningur Íslands við Úkraínu, þjónustusamningur utanríkisráðuneytisins við varnarmálasvið landhelgisgæslunar, rekstur netöryggisveitarinnar Certis og fleira. Þorri útgjaldana nýttist jafnt í varnir og í borgaralegum tilgangi. En ekki væri að svostundu hægt að veita ítarlegri upplýsingar nákvæmlega hvaða verkefni og gjaldalíðir fjallu undir þessi 0,92%. Garðar Forberg segist telja að fæst af því sem Íslendingar leggja fram til öryggis og varnarmála í dag geti talist hluti af þessu 1,5%. Heldur falli í hinflokkin sem önnur NATO-ríki eiga að uppfylla 3,5% af vergri landsframleiðslu til styrkingar á hefðbundinni hernaðargetu.
3: Við einhvern veginn höfum ákveðið að hengja okkur á bara þessi 1,5% og það er það sem að ég svona að skrifa í greininni gengur það upp. Þú veist, það ekki hægt að segja að við séum ekki að gera neitt en ef á stjórnvöld segjast vera komin í þessi 0,94% þá þurfa það að sína nákvæmlega hvað finnst mér, hvað inn í þeirri tölu, hvað fellur undir 1,5% borgaralega öryggis og innviðaflokkin og hvað fellur undir 3,5% í þeir sem eiginlega varnargeta. Annars hægt að við séum að telja sömu hluti sem varnamál án þess að vera að byggja upp raunverulega varnargetu. Ég myndi segja að inn í þessu 1,5% þá sé valla hægt að telja fram það sem við erum að gera í raun sem að myndi kallast hernaðalegt. Það er að segja við rekum heilan herflugöll, varnarsvæði í Keflavík, öryggisvæði í Keflavík og við erum að reka heilt ratsjónkerfi. Ég veist að það sé dálítið stretch að það sé hægt að setja það undir 1,5%. Þannig allan ekki skilningurinn á því sem var ákveðið í hag.
2: Þú nefnir í greininni líka að við þurfum að vera meðvitaðir aðra tegund ógna en við tengjum svona við hefbundin stríð, þetta sem við stundum kalla gráasvæðið, það getur verið skemmdarverk, netarossir, þessarnir raun og veru njóstnir, upplýsingaóreiða. Þetta er stundum kallað fjölþátta ógn eða hybrid war og er rosalega auðvelt að skilgreina eða skynja sem svona að sé eiginlega bara of óljóst til þess að handverði á fest en þarna telur þú að sé kannski mest á ógninni ef ég skilur rétt?
3: Ég held að séu minni, það er minni áhætta á því að það verði einhvers konar innrás inn í landið. En það sem að hefur náttúrulega gerst er einmitt það sem mást að tala það er þetta gráa svæði. Það sem að skila á milli hernaðar og hernaðarviðbröðum og viðbröðum löggæslu er alltaf að verða óljósara og óljósara. Og við þurfum að innbeita okkur að þessu gráa svæði, að viðbröðum við gráa svæðinu. Og það er ekki að mínu mati nógu vel búið að gera grein fyrir því við erum náttúrulega með risastórt land þannig að það eru svo sem ástæður fyrir því en það þurfa ekki margir skrýtnir hlutir að gerast á Íslandi þannig að við í raun bara séum orðin ren
2: Þekkjur einhver tilvik þar sem að svona hefur komið upp eða það sem væri ástæða til þess að ætla þetta hafi verið á það sem væri í gangi en við höfum kannski ekki átt okkur á því
3: Við sáum nú bara daginn rússneska rannsóknarskipið sem að lónaði hérna í efnahagslögsögunni og fyrir nokkrum árum síðan þegar hérna rússneski flotin seildi umhverfislandið. Þetta eru kannski þá atriði sem að beinlínis eru ekki að skaða okkur þannig en er dæmi einmitt hversu mikilvægt að það er að vera allavega með getu til þess að fylgjast nákvæmlega við hvað er að gerast.
2: Þú nefnir í greininni tískoðið sviðsmynd sem að verðist við fyrstu sín svona frekar langsótt en einhvern síður áhugaverð að velta fyrir sér sem er hvað er
4: eftir spurningar?
2: Einangrast, hvað gerum við ef að siglingaleiðirnar eru ekki opnar eða Keflavíkurflugvöllur virkar ekki ef að líkilinnviðir eru laskaðir vegna netárása eða annars
3: Þetta er eitt af þessu sem að reyndar, að það er byrjað að skoða betur hvað ef varða benti á daginn eitt dæmi eins og með kaupskipaflotan. Þú veist að það skuli ekki vera eitt einasta kaupskip skráð á Íslandi. Það er ákveðin hætta fólkin í því vegna þess að ef ástandi verður þannig eða kæmi til átaka til dæmis, að þá eru þessi skip sem eru allmörg skráð í færum líkur á því að þessi skip eru, nú veit ég ekki íslensku orði yfir requisition, en eru þess að tekið frá þeim stjórnvöldum og þá sætum við eftir ekki með neina garantí yfir því að geta komið byrðum til og frá Íslandi. Það sama má börja sig bara í fæðuöryggi, eru nóg oljubirðir í landinu.
2: Garðar ekki lengur í utanríkisþjónustunni og getur því talað frjálslegar. Hvatning hans til uppbyggingar nær þó ekki til þess að koma á fót íslenskum her eða hersveit. Til þess tilur hann hvorki kunnáttuna né menningu til staðar, auk þess sem Ísland yrði alltaf upp á utanáttkomandi hjálp komið ef allt færi á versta veg. Dóra spurningin alltaf bara stöndum við okkar plikt, bæði gagnvart sjálfum okkur og öðrum.
3: Að sömuleiti stöndum við okkar plikt, ég menna eins og við skrifa í greininni, við höfum komið ákveðin orðið á okkur að vera rosalega fljóta, geta brugðist við eins og til dæmis með í hjálp við Úkraínu, ég nefni þar nokkuð dæmi bara sem að ég þekki mjög vel, við erum rosalega góð í að redda hlutum, en svo að samanskapi þá stöndum við langt á eftir í stöðningnum eins og við Úkraínu, eins og hinn Norðurlöndin sem að við berum okkur alltaf við. Og það sem að við höfum lagt fram undanfarið í öryggis- og varnarmál, sem að var fyrir nokkrum árum 0,08% og reyndar var bætt í, ansi snarplega sko, en samt ekki meira en 0,2% í fyrra eða í ár, þanga til að þessi tala kom 0,92% sem að og þarna reynda verið að blanda saman þessari 1,5% og 3,5%. En engu að síður, alveg sama hvernig við lítum á það, þá er þetta alltaf rosalega lítið sem að við erum að leggja fram. Og langt, langt frá því sem að önnur ríki eru að leggja fram og þar kem ég bara aftur að samanburðunum við Svartfjallaland.
1: Sagði Garðar Forberg, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Og fleiri ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsending og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.

0: Þetta var fréttaskýringaþátturinn Speillinn og við vindum okkur næst í menningarþáttinn Víðsjá.
1: Komiði sæl. Víðsjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur ágætu hlustendur miðvikudaginn 18. febrúar. Víðsjár þáttur dagsins með breyttu sniði þennan miðvikudaginn því í dag gangsetti við bókaklúb Víðsjár sem nefnist aldrei las ég Laxness og eins og nafnið gefur til kynna stefna þessa klúbs að lesa Laxness. Nánar tiltekið allar skáldsögur Nóbelskáldsins í tímaröð. Og þar sem þetta fyrsti þáttur hefjum við leika ljóslega á fyrstu skáldsögu Halldórs Laxness, Barni náttúrunnar.

Barn náttúrunar er fyrsta skáldsaga rithöfundarins Halldórs Laxness en hana sendi hann frá sér árið 1919 þegar hann var aðeins 17 ára gamall og það má sannig segja að verkið berið þess svo sannarlega merki að vera skrifað af ungum höfundi. En í textanum má einnig sjá grilla í ýmisleg tákn og tæki, persónur og staði, hugmyndir og stjórnmála skoðanir sem áttu eftir að skjóta upp kollinum í síðari verkum Halldórs. Það er hér sem margt byrjar, en kannski ekki alveg allt. Hér má sjá hann notast við Laxness ískuna, svo kalluðu, þar sem hann fellir gerðan út stafi og leifir sér í og ú á undan N, G og N, K og þar framöfti guttunum. Hér má sjá hið dulræna undir sögunni og kynnast bændum sem hlæja upp í opið geð lífsins og margt fleira. Hér í bókaklúbnum, aldrei las ég Laxness, er það ætlun okkar að nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram. Sjálfur hef ég lítið lesið skáldið eftir menntaskóla og hef ég þessum klúbbi leitað eftir samskonar lesendum til þess að lesa mem og bregðast með mér við þeim frá sjónarhóli nútímans til að hugsanlega mynda einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst nútíma lesendur. Ég get við ekki sagt ykkur mikið meira þetta verk. Ég þekki ekki kringumstæður þess, aðdraganda eða útgáfusögu. Við fáum þó heimsókn frá Halldóri Guðmundssyni, rithöfundi og ævisöguritara Halldórs Laxness miðbygg þessa þáttar og heyrum aðeins af bakgrunni verksins. Megin gestur þáttarins er maðurinn sem las verkið samferða mér, leikarinn og skemmtikrafturinn Vilhelm Netó. En áðurum við vindum okkur í umræðuna og byrjum að segja frá og krifja barn náttúrunar. Langar mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllum sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágeti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að rúlla skífinu yfir á rás 2 næsta klukkutíman eða svo og ná okkur síðan í ólínulegri dagskrá í spilara RÚF þegar þú ert búin að lesa verkið. En fremur vil ég taka það fram að í umræðum þáttar verður talað á léttum nótum fólk sem er að ganga í gegnum afar þungbæra hluti. Við munum ræða sjálfskaða og bendum því á að ef þú ágæti hlustandi ert að ganga í gegnum erfiða tíma er hjálpa að finna í netspjalli og hjálpa síma Rauða krossins 1717 og í síma Pieta samtakana sem er opin allan sólarhringin. Ég minni einnig á að hægt er að finna klúbin á samfélagsmiðlunum, Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins er grúpa á Facebook sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan, Halldór Laxness. En þá skulum við vinda okkur í þetta. Fyrst hlýðum við á stutta upprifjun á söguþræði bókarinnar.

Barn náttúrunar hefst á því að ungur bóndasonur stendur við árbakkan og bölvar örlögum sínum. Hann hafði orðið ástfanginn af konu á næsta bæ, konu sem lofaði honum öllu fögru en snýrði síðan gegn honum og sleit heiti sitt. Hann stekkur því ofan í ána og druknar. Því næst söguhetja bókar kynnt inn. Randver ferðast sveitina á samt Steingrími félaga sínum. Þeir hitta konuna, Huldu, á leiðsinni og spjalla við hana. Randver fær gistingu hjá Stefáni bónda sem reynist vera faðir Huldu. Randver yfirlýstur kvenhatari svo hann lætur þessa ungu konu á bænum fær í töðnar á sér og gefur sterkt til kynna að hann hafi lítinn áhuga á henni. Það fyrir skap hennar og skap hennar fyrir skap Randvers en eftir hálgerðan eltingaleik tekur Hulda upp á því að klifra upp hamar nokkuð á meðan Randver stendur niður á jörðinni og horfir á. Hann hefur miklar áhyggjur af því að hún detti niður og bregður því hnífa brjóstu sinu og hótar henni sjálfsmorði ef hún fari ekki öruggustu leiðina upp. Eftir það hefst ástarsamband þeirra af miklu móð. Þau verða mjög ástfangin á stuttum tíma en í ljós kemur að þau hafa mismunandi markmið í lífinu. Hulda vill verða rík og ferðast fjarlæg lönd. Randver hefur prófað það og eftir að hafa heitt afar sjálfstæðan bónda dreymir hann að verða sér út jörð og erfiða fyrir lífinu. Hann sannfærður að þar leynist lífsamengjan. Þegar Hulda og Randver afhjúpa langani sínar fyrir hvert öðru fer allt í bál og brand. Þau hætta saman. Randver flytur hann á gistuhús í nálægum bæ og kynnist þar Ara sem nautnasekkur sem elskar að drekka og nær Randveri með sér á fylleri, sem verður til þess að Randveri verður róni í ástarsorg sinni. Drekkur sig í kaf, hættir að sjá sig og fer frá því að vera maður meðal manna og verður í staðinn hálgerður aumingi, sem litiði niður á. Ari verður ástfangin á Huldu og lofar henni að ferðast fjarlæg lönd ef hún trúlofast honum. Hún samþykir og þau búa sér til ferðar. En daginn fyrir brottför verður Randveri á vegi þeirra. Þau komað honum sofandi í götunni. Hulda þekkir hann ekki fyrir hún stuggar við honum. Útlit hans fer svo fyrir hjartað á henni að hún hættir við ferðina, stingur Ara af og hjúkrar Randveri aftur til heilsu, tilbúin að hefja búskap með honum þegar framlíða stundir. Ari greiði sturlast eins og flestir karla sem falla fyrir Huldu og tekur eigi líf á nokkuð gróteskan hátt í herbyggi sínu. Randver og Hulda lifa síðan að því virðist hamingjusöm til ævi loka.

0: Vilhelm Netó, innilega velkomin í Aldrei lasi Laxness.
1: Já, takk fyrir. Takk fyrir að hugsa til mín seinu bara.
0: Og ég held ég verð að fá að byrja á stóru spurningunni. Svona, hvernig þekkiru þennan mann, Halldór Laxness?
1: Það er stórt spurt. Ég, eins og ég hef sagt svona 300 sinnum og fólk örgulega þreytt á þér að það náttúrulega ólst upp í Portugal. Samt náttúrulega vissi ég að tilvist Laxness núna þegar ég varð á hann unglingur held ég. Og ég held að sé mest megnis út af því að mamma þýtti sjálfstætt fólk úr íslensku yfir á portugalsku.
0: Já.
1: Og mér ennþá bara mjög sterkt í minni, sko, hvað mamma var oft reið út í bjart þegar hún var að þýða bókina, sko, í manninu sinni, þá komi bara henni í, ef ég má segja þetta, mamma verður örglega ekki byrruð, en það komi henni alveg bara að tár í, bara hálfgerðu gráti bara við tölvuna að þýða og það var svo pyrru út í hann og þurfti einhvern veginn að halda áfram að þýða og miðla þessa sögu þannig að þá var svona, þetta var mín fyrsta upplifun á Laxness að maður sem skrifa bók sem gerði þetta einhvern veginn að þessi áhrif og svo náttúrulega seinna meir þegar ég var unglingur og komin í MH þá þurfti ég náttúrulega sjálfur að lesa sjálfstætt fólk og ég fjall á því prófi. Þannig ég þurfti að lesa aftur og ég prófaði mér að segja að lesa líka á portugalsku eftir mömmu, eftir þýðingu mömmu og loksins einhvern veginn komst það inn og ég, mér fannst þetta, mér minnir að mér fannst þetta góð bók en ég hafði ekki vilja pæla mér mikið í henni eftir á, eða þú veist, ég vildi klára þetta af
0: Já.
1: Svo ég geti hugsað aðra hluti sem eru unglingum og svona ungum tvítuðum mönnum fremst í huga frekar en Laxness.
0: Akkurat. Fannst þér að mynda eitthvað skilning við þessi tár þegar þú síðan last bókina?
1: Já, algjörlega. Ég held þegar maður er aldurinn sem ég var á þá kannski var ég svona daldið aftengdari en ég myndi vera núna við vera að lesa Laxness og sérstaklega við vera að lesa sjálfstætt fólk. Ég náttúrulega skildi að það sem var í gangi væri andlega erfitt og bara svona fatta að þetta væri ekki auðveld bók en það er bara svona eftir að hún mallaði bara mörg ár í rauninni í undir meðvitundinu að maður fór að þykja væntum og taka mjög mikið mið á þessa bók.
0: Einmitt. Og en síðan einmitt þú talar að vilja bara svona klára þetta og koma þessu svona frá.
1: Já.
0: Tekur hann eitthvað tíman aftur upp eða ertu að gera það núna í fyrsta skipti síðan þá?
1: Ég finn að ég sko rétt ára en við tölum saman, þá var ég nýbyrjaður að hugsa til Laxness, ætla að hafa ekki verið út af umræðunni sem skapaðist, en ég hafði lengi alltaf að lesa mér svona minningar eftir honum, að því ég hef taldið svona gaman að því hvernig hann hefur bara talað sjálfur, og mér myndið mitt svona þegar ég hafði séð einhver svona viðtöl eða séð einhver svona, heyrt ykkur að búta með honum, þá hafði ég það haft mjög gaman að því hvernig hann talaði bara um sitt eigið líf og sjálfa sig, þannig ég tók hérna ungur ég var að því að fara til Kaupmannahafnar í sumar og vildi aðeins byrja svona á að lesa ungur ég var og reyna að finna kannski einhverja staði sem væri gaman að heimsækja sem Laxness hafi farið á.
0: Og kannski vera á milli þessara tveggja bóka og koma að barni náttúrunar, það hefur verið kannski svolítið sjokk.
1: Já, það var það. En þá, ég, mjög skemmtilegt sjokk og líka, ég held að þessi bók sé mitt temmilega löng til þess að maður svona sé tilbúin í þetta sjokk, sama hversu ólíkur lestur þetta er svona frá því maður er vanur að lesa.
0: Einmitt. Við skulum heyra hérna áður en ég spyrði út í þessa frægu og kannski svolítið annarlegu opnunar senu. Við skulum heyra hérna brotur leikriti sem var framleitt hérna fyrir útvarpið að hann Bjarni Jónsson 2002 ef ég man rétt.
2: Maðkur. Umlegi maðkur. Þarna liggur þú varnarlaus. Það skrýður og áfram með því að hingjast sundur og saman. Hvað þú ert vesæll og vannmáttugur? Bittu, bráðum, traðka ég því sundur með fætinum. Traðka því sundur að því ég máttur en þú. Eins og drottinn, þessi stóra almáttuga sál sem nýtur yndis af að sjá mannssálinna skrýpa í duftinu fyrir fótu sér dálita stund. Þegar hún kyssti mig kossanum í kvamminum hjá Olmi og sagði að ég var í fallegustur allra piltana og að hún skildi verða unnusta mín og konan mín á eftir. Hvernig hefði mér þá geta dottið í hug að hún myndi segja það við mig sem hún sagði? Ef þið vill limast hjarta þitt upp en þú stendur yfir beinum drengsins frá kotinu, manni sem hefur misst ástu sína og vonir er ekki til neins að lifa.
0: Já, þessi opnuna sinna hérna á barni náttunar, þetta svolítið svakalegt.
1: Já.
0: Þetta hann Einar sonur hérna, eitthvað skotbónda þannig í sveitinni sem að rólið ástöngin af Huldu og svo þegar hún svona er ekki alveg til í hann lengur, þá bregst allt og endar þarna, hann stekkur í ána.
1: Já.
0: Þessi túlkun hjá honum, Björgvin í Frans, er svolítið áhugaverðin alveg í stíl við bókina, finnst mér.
1: Hún er stór.
0: Já.
1: Mikil.
0: Svolítið svona melodrama.
1: Já.
0: Sýnir alveg skilning á kannski þessu verki.
1: Já, einmitt. Þegar ég byrjaði að lesa bókina, þá las ég þetta mun rólir í nótunum.
0: Já.
1: En svo einmitt, ef maður myndi byrja aftur eftir að hafa klára bókina, þá myndi maður fatta þessa túlkun, eða skilja þessa túlkun á persónunni og flutningin.
0: Já, og en þetta svona kannski líka hugmyndinar sem hann kynir inn í þessum kafla eru svolítið svona toxic eða svona kannski svolítið eitraðar að hann verður ástfanginn, hann er náttúrulega rosa mikill úlingur, þessi strákur, kannski svona ofurseldur tilfinningum sínum,
1: já.
0: En það er líka eitthvað eitur og það er meira því síðan þegar maður heldur áframinni í þessa bók.
1: Já.
0: En svona, já, ég fann allavega hjá sjálfum er svolítið svona mótþróa gagnvart ástæðunum sem þessi maður hefur til þess að kasta sér þann úti.
1: Já, algjörlega og líka heldur áfram því meira sem bókin þróast einhvern veginn allir kallmenn séu með þessi viðbrögð við einhverja svona neitun við ást bara náttúrunar.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvernig lýsingur orðið með fyrir þessu einhvern veginn en það var svona oft sem menn voru að bregðast full hart við einhverja neitun frá unglingsstúlku.
0: Já, 17 ára.
1: 17 ára unglingsstúlku og menn, þrítugir menn sem eru í kringum hana sem fannst gefa í skyn sko, þið voru helviti barnalegir á köflum og ég átti mjög erfitt með að finna til með þeim almennilega og þetta er ekki gömul og þetta er ekki nýhegðun en að þessum 30 mönnum
0: sannlega ekki
1: þótt að sé kannski náttúrulega aðeins öðruvísi á þessum tíma.
0: Já.
1: Held ég á þess að reyna eitthvað að vera réttlæta þetta.
0: Nei, ég var einmitt að reyna kannski að lesa kannski tíðar andaninn í þetta.
1: Já. Svona, já.
0: Lagsnes er örgulega að lesa eitthvað svona bækur menna þessum aldri, konur á þessum aldri 17 ára. 17 ára er mjög mikið í ljóðum Tómasar Guðmundssonar, þetta er þannig að greinlega fyrir hluti 20. aldar.
1: Já.
0: Kannski er 18 hið nýja 17, er það sem ég hugsaði.
1: Já. En ég skynja það, mér fannst merkilegt að því maður fattar hann skrifa þetta mjög ungur.
0: Já.
1: Mér fannst merkilegt að upplifin hans, eða þú veist það sem hann vildi gefa út sem sína fyrstu skáldsögu, vera unglingsstúlku, en mennirnir í þessu stykki væru allir eldri nema bara fyrsti drengur sem fyrirfór sér.
0: Já.
1: Einhvern veginn. Þannig að mér fannst merkilegt að vera ungur maður að skrifa með þetta sjónahorn og að aðal persóna séu menn sem er næstu tvöfalt eldri en þú.
0: Akkurat.
1: Mér fannst það einhvern veginn. Já.
0: Og ég svona, ég myndi reynda rannsakana ekki of mikið, en svona finna þetta leikrit og svona í safni Ríkisútvarpsins, þá sá ég að fólk hefur túlkað þetta sem svona femme fatale persónu, hann höldu, að
1: já.
0: Allir karlmenn sem hún kemst í snertingu við þeir svona eiga erfitt síðan meir. En ef við kannski byrjum aðeins á þeim öðrum, ekki þeim fyrsta, öðrum manninu, kemst í tæri við hana og verður svona aðal persónu bókarinnar, það er hann Randver. Það er bara í næsta kafla, þá var hann að ferðast með vini sínum Steingrími sem að kemur svo ekkert meira við sögu.
1: Nei.
0: Sveitina og þeir verða hennar varir og já, þessi kafli sko mannlýsingarnar í þessum kafla eru mjög skemmtilegar og hann er sýnir bara greinlega færni á því sviði að þetta er svona tilgangslýsing sem hann setur inn í Randver og þannig að maður veit að svona hann hefur einhverja reynslu og hann ekki á byrjunarstað í lífinu. Nei. Svo kemur Hulda þar strax og eftir og þar meira kannski einblínt á, á útlitið. Rosa mikið talað brjóstin á henni sem
1: Já, reglulega
0: sem óreglulega sem ég reyna bara, þetta er úlingsstrákar að skrifa
1: Já, já
0: en hins vegar útlit lýsingin líka sterk þar Andlitið var ekki smáfrýtt nefið var nokkuð stórt en beint og vel lagað og mynd á gríska mynd brúnirnar dökkar og augun svört og hún var nokkuð langlitt daufar freknur voru efst á nefinu og dálítið út á kinnar og svo voru hann töluvert útitekin. Það einhvern veginn, hann bara í andlitinu þessar eru fyrstu línu sem að, hann heldur sér það, hann afmarka sér og svo kemur líka minn og við kynnumst henni síðan og hann lætur okkur síðan kynnast henni, hann setur ekki þess að svona tilgangslýsingu inn og ótrúlega góð dýnamík milli Randvers og hennar þannig.
1: Já.
0: En vissulega líka kannski svolítið kynbundnari að hún útlit og hann tilgangur. En hann síðan svolítið skrýtin típa, hann sko fasteignasali koma erlendis frá, hann hefur grætt svolítið mikið pening á því og finnst hann sjálfur kannski hafa svikið fólk svolítið.
1: Já.
0: Og hann að leita að einhvers konar lífshamingju, það hans verkefni þarna, hann að skoða sig og tindur í lífinu kannski. En hann kvenhatari, yfirlýstur kvenhatari.
1: Yfirlýstur kvenhatari, já.
0: Og hann bara skellir í áman eins og það sé sjálfsagt.
1: Já, maður segir bara, já, amen. Þú veist, maður segir bara, eins og maður skilja fullilega.
0: Já, fannst þér erfiðar að taka hann alvarlega eftir þá kynningu einhvern veginn?
1: Ég nefnilega, mér leist skemmtilega á Randver mun meira í byrjun, sko, og þegar þessi kvenhatarlýsing kom, þá tók ég smá svona róli á þetta því að, mér fannst þessu svo, það væri meina eitthvað svona ákvörðun frá Laxnesi að nota þetta lýsingarorð einhvern veginn, það ekki eitthvað svona bragur af kvenhatri í Randveri svona allavegna að því sem við vitum svona dagstaglega, það einhvern svona sjá í konur og okkur bara líta niður að þeir og tráðka að þeir einhvern veginn, en það svona smá eins og bara maður sem hafi verið svikin og sé svona halda sig í fjarlægð þannig skynjaði þessa lýsingu fyrst, frekar en alvöru kvenhatari einhvern veginn í sínu stærstu, tærustu mynd þannig að ég tók ekki mikið mark á því þótt ég kannski hefði átt að gera það Það var ekkit það sem ítti mig frá Randveri, sko, það var kannski seinna mér bara hegðun persónunar alfarið sem kannski svona ítti mig meira frá honum.
0: En hann og vinur hans þeir hitta Huldu þannig við ána og kemur þessi lýsing á henni og svo fær hann inni hjá bónda þarna nálægt sem heiti Stefán og reynist vera pappenar Huldu. Þannig að hann allir farin að búa hann í sama húsi og svo hefst sko ástarsambandið eiginlega á þessari svona keppni eða svona skýting þau verða hálgerðir óvinnir eiginlega og farið pyrra hvort annað og þetta er mjög svona traditional ástarsaga en leiðinar voru samt svona einhvern veginn skemmtilega sem hann finnur, hvernig fannst þér þessi svona baróttu andi þeirra fyrir eigin sjálfstæði
1: Mér fannst þetta aldrei skemmtilegt sko. Það er leika mínur á einhverja svona einhverja taktík sem virkar mjög vel í dag í ástarsögum, í bókum, sko það er mjög mikið verið að nota þetta, hérna, svona svo ég slekti þarna, enemies to lovers einhvern veginn, svona mér fannst mér skemmtilegt náttúrulega með þetta verið hvað með heigi þannig út á túni og verið eitthvað rífast
0: Hann einmitt fer þannig að raka með þess að vinnufólkinu
1: og kemur einhverja hrífu
0: miklu hasti og hún blanda sér í þau mál og kemur stærri hrífu og hérna mjög skondin en mjög skemmtli sena hérna ástæðsambandi hefst á svolítið brjálaðan hátt og það kemur sjálfsmorðið aftur inn og hérna og hvernig höfundur að beita sjálfsmorðið kannski pínu problematist þegar að þessi opnuna sem hann er borin saman við þessa senu að það er þarna þessi hamar, það er eitthvað svona björg á landareigninni sem að Randver kemur að Huldu grátandi þannig út á túni og þá hún að syrgja Einar þannig fyrsta sem fyrir fór sér með því að hoppa hún í ána og hann einhvern veginn skilur það ekki og hún stingur hann á og byrjar að klifra upp þennan klett bara allt í einu og hann veit ekki alveg hvað að gerast og hann einhvern veginn fríkar út af því þetta stór hættulegt og sér hana bara fyrir sér detta og þá brotnar þetta Enemies to Lovers þeytist yfir í, yfir í Lovers
1: Já, mjög rætt en rætt hún byrja að klifra hana upp bara búm
0: Já, fannst þér þetta trúverðug vending?
1: Ja, það nú mikill skyndilegur hiti þannig að eitthvað svona fólk vill meina þú veist að Portugalar og Spánverjar og eitthvað svona það sé mikið svona blóðhiti í þeim sko en mér fannst það mjög mikið bara alfarið í flest allar persónu í þessari bók einhvern veginn það bara alltaf þegar eitthvað gerðist þá bara var strax farið á háa séði sko bara dregin upp knífur og beinta hjarta og grát beðið um að hætti ykkur og ástarlýsing bara komin fram og það bara alltaf gerast einhvern veginn á 0-1 mér fannst þetta heldur stór viðbrögð einhvern veginn og ég held að þeim myndi ekki hjálpa aðstæðunum sko, einhvern var að klifra upp á bjarg og þú myndir líka byrja allt í einu að tjúlast og öskra og hóta lífláti og eitthvað svona
2: Ef þú færir þig spenn niður á við þá rekja þennan knýf í gegnum mig
3: Kipti fætinum með sér aftur Sildist með höndunum upp á kleifarbrúnirnar sitt hvora megin og reykti sér síðan í einu vetfangi upp á snösina og í samri svipan bar hana við himinn upp á snösinni
4: Randver! Fleiðu knífinum!
0: En hann stillur þessu líka upp með næsta kafla þá villist Randver, hann í göngutúr að nætulegi og það kemur þoka villist, kemst ekki aftur heim rávar á auknanan bæ og hittir þar bónda sem segir honum eitthvað mjög langa sög og ég svona, bara svona hálf tínist eins og í þoku í þeirri sög
1: en þar finnir bara Randver tilgangu lífsins það er bara Það þetta bara komið á núleitni, bara komið tilbaka frá bandaríkjunum og finnur hann bónda og mér finnst sérstaklega áhært hvað það var alveg tekið fram sérstaklega að Randver væri trúlýsingi, tryði ekki á guði á þeim þessum máta, en svo hittir hann bónda sem segir hann hvað lífshamingin að finna í að bara vinna fyrir sér og einhvern veginn og að verða bara almennlegu bóndi og lifa mjög, hvað myndum að segja, einföldu eða kannski ekki einföldu heldur svona bara
0: Já, bara svona frekar naumu lífi
1: Já
0: Sjálfum sér nægur
1: Já, að vera sjálfum sér nægur Það sé að finna lífshamingjuna og lifa einhverju nautt sé bara hálgert bara kjafta eða bara slæmt fyrir mann sem ég sammálaði einhverju leiti Mér finnst að maður ekki alveg að neyta sér alla nautni lífsins bara til þess að lifa einungis fyrir ég veit ekki guð og jörð
0: þessi tveir kaflar ég hugsaði mitt sko, þessi bóndi þetta náttúrulega bara einhver svona foreshadowing skuggi af Bjart í sumarhúsum sjálfur sér nægur sjálfstæður maður
1: já, já. Ein,

0: partímönnum. Þannig að mér fannst það eiginlega mjög gaman og ég var mjög mikið að skynja hjá Stefáni frekar, fannst mér út af því mér fannst þessi maður sem var út í sveit sem að randið rakst á hann var bara, hann gekk allt upp hjá honum bara allt í frábæri standi og þótt að Stefán er náttúrulega miklu jákvæðari karakter frekar en Bjartur, þá var svona alls konar lýsingar og hegðun sem ég hafði gaman af og var miklu einhvern veginn flóknari en kannski hegðun Randvers eða jafnvel Ara sem kemur seinna svona, hann meira svona hlæja hlutum og fyrst hluti merkilegir og svona smá frádreginni samt líka nær og bæði fjær og nær einhvern veginn og mér fannst það einhvern veginn ég held að mjög gaman að þegar Stefán kom inn í kapla þá bara hvað hann var að gera núna
1: hann var ótrúlega góður og minnist það ég tók ekki nógu vel eftir honum en hann með þetta svona brjála kæruleysi líka
0: já
1: En samt sko þykir honum með einhvern veginn væntum svona allt sitt og svona ræktar það rosalega vel.
0: Já.
1: Og hann veit að hann þarf bara að gefa dóttur sinni fjarlægð og leifin að vera manneskinn sem hann er. Og svo svona hlægir hann svolítið bara að því þegar hún að leiða menn í slæg og slæfa staði. Já.
0: Og mér fannst það líka svo skemmtilegt að þessi menn koma til hans, þessi þrítugir menn og vera eitthvað að tala við hann og eitthvað, ég ástókin að dóttur hann eitthvað, já, þú segir nokkuð. Já, ég sé hann bara til En svo þegar Hulda á að fara þá einhvern veginn kemur í fyrsta sinn svona einhvers konar lýsing á því að hann sé maður sem er með einhvers konar grímu og hún eiginlega hverfi bara þegar enginn sér til hans
1: Halldór Guðmundsson, rithöfundur, hefur sérhæft sig í bókmenntum Halldórs Laxness sem og ritað ævisögu skáldsins. Við settum sniður hér í efsta leitinu yfir góðum kaffibolla og hann veitti mér örlitla fræðilega innsýn í barn náttúrunar.
2: Það ákveðin sjarmi yfir henni. Þú veist, hún bara eins og segir, hún er alltaf grundvallandi. Hann ákveður að ná strax í lesandun og byrjar hann ekki á maðkur upprópunamerki það bara hérna, hvað er að gerast og heldur áfram að segja svo hann að frekar hratt það engin húmor í henni en því leiðist ekki að lesa hana og þú veist það er nóg margt að gerast til þess svo eru einstaka hlutir sem ég finnst mjög fallegir svo þess að tvær loka línur hann í einhverju álfaljóði sko dáir allt án drauma og dapur heimurinn og það svo fallegt að Halldór segir meir en hálfra öld síðar í minningabók, svona myndi ég líka yrkja núna. Og þessir hlutir og líka bara þú veist, fegurðin í erfiðinu þó hann hafi ekki sjálfur vilja vinna erfiðisvinu, þá hann alltaf vann hann eins og ég veit ekki hvað og þessi hugsun er þannig svolítið í lokin á bókinni en mann les hann alveg ósjálfrátt í ljósi þess hvað hann varð síðar.
1: Og það þarna, ég man ekki hvort það ég held að þessi formálin af nýjustu útgáfunni, ritaður á honum sjálfum það sem hann svona aðeins að tuga á textunum og gleyma þessu en mann þetta. En minnist á að félagisinn hafi eitthvað tíma sagt að í þessari bók svona felist eiginlega allt sem hann hefur allar götur síðan verið að fjalla eða orðið honum að umfjöllunar efni. Ertu sammála þeirri?
2: Nei, mér finnst það nú ekki rétt, sko. Það er ómikið einföldið. Það bara eins og að segja, sko, já, því það eru karl og kona og Ísland útlund, þá er þetta allt saman. Þetta er daldið fallega sagt samt og kveikir hans í Halldóri og sem gamall útgefandi var líka daldið hefnars að þetta er útgefandans. Þetta er Ragnar í Smára sem segir þetta við hann þegar hann vill fá að endurútgefa barn náttúrunar. Þú veist að það er allt í þessu, Halldór, sem þetta er summan á öllu því sem þú hefur að gera síðan. Og þetta finnst Halldór auðvitað skemmtilegt. Að hann hafi rambað á það 16 ára. Og við getum fundið þessar línur svona eftir á en þetta er mjög orðumaukið.
1: En það var eitt sem ég hjá sérstaklega eftir og manið mitt úr sjálfstæðu fólki í framhaldsskóla að það er þessi svona tákn saga inn í sögunni þar sem að í sjálfstæðu fólki er það draumurinn, þar sem ástæður að klifra upp turnin. Í þessari sögu er það mjög samskonar tákn sem á sér stað, það er Hulda og Randver og hún er að klifra þannig upp á hamar og hann óttast lífinnar en hótar eigin líf og þetta er allt mjög dramatist og svona þannig að þetta bragð er greinilega komið mjög snemma.
2: Já og það eru svona ákveðin kunnáttu sem ég að segja sögur sem maður sér strax þarna hvað sem líður göllum og svo framist.

0: Því að annars myndan heldur ekki halda þér, sko. Þú lest þetta að því og þú vilt gerna að lesta þetta til enda og vilt vita hvernig fer og þessa hluti. Síðan er líka eitt sem má ekki alveg gleyma með honum. Það er í honum líka þessum mjög svo þjóðfélagslegu bókum síðan meir. Það er alltaf svolítil dulhyggja. Það er alltaf svolítill leikur og ekki endilega bara leikur með það. Það eru sterk kristin tákn alveg sko ekki eins áberandi, það er náttúrulega kristilegur boðskapur hérna en það eru þetta mikið af svona kristnum táknum í undir helganók sem kemur þannig á eftir en þau fylgjónum sko alveg í kristnihaldið og innansveita króniku og svo framvist. Þannig að við heldur ekki sko sjá hann á 4. og 5. áratugnum bara sem einhvern þjóðfélagsrýni og það sé sannlega merkilegt heldur það er þetta svo nefndum þessa sögu, þessi draumur og svo fram sem helst alltaf einhvers staðar hann í honum.
1: Já. Eitt sem ég sá samt vel esturinn er að hann er strax kominn með svona drauginn og byrjar að beita þessu svona Laxness máli, þessu svona Laxness ísku með því að stytta stundum elliða ennið og setja í þar sem að fyrir framan NG og svo leiðis. Þannig að hann hefur byrjað þessu alveg strax, er þetta ætlun frá honum sjálfum komið, hann segir held ég eftir mála Helga Núks að hann hafi verið svona smá farin að gleyma íslenskunni og farin að gera villur og svona. Er þetta blandað báði eða er þetta ákveðin stíl?
0: Sko 24 þegar Helga Núks kemur þá getur vel verið að hann hafi einhver svona, hann var ekki alveg búin að lifa og hrærast í málsamfélaginu síðustu árin þar á undan. En þarna þegar hann skrifa barn náttúrunar er hann hérna algjörlega bara fastur í íslensku málsniði, en hann vill leika sér með það, en svo hann líka bara annað, fyrsta útgáfa var ekki tjællega vel prófarkalesin. Það er ekki dendilega víst að innræða þessi hluti sem maður ykkur auga í séu viljandi eða séu einhver leið til þessa. Það er tvennt hins vegar sem hérna gerist hjá honum. Hann segir sko í þannig undir helganóku að hann hafi haldið sér við hinna lögbóndu stafsendingu eða hvernig sem hann orðað það. Það er annars vegar, hann langar að vera nær því sem talaðir og svo er það sem má strax sjá í þessari bók en fylgir hann alla ævið. Hann er alltaf að leita orðum. Hann er alltaf að leita að einhverju nýju í tungumálinu, einhverju sem hann getur sko, ef við sjáum hann fyrir okkur sem einhvers konar sko landslagsmálara bókmyndana, þá var hann alltaf að stækka paljettuna, hann vill hafa stærra og stærra lítaspjald. Þetta náttúrulega hætti einhver tíma Þórbergur hann fyrir og fleiri og fannst að vera með tilgerð og hérna auðvitað má sjá þess stað. En þetta er það sem líka styrkir svo mjög margar seinni bækunas. Meina fyrir sjálfstætt fólk þá ferðast hann hér afskektustu bæinn á Suðurlandið til þess að orðtaka beinlínis fólk og skrifa hjá sér hvað það segir og hvernig það talar. Og ég held að þetta sé sko alveg rétt að hann strax frá byrjun er hann í þessari pælingu. Þú stafsetningin sé ekki droslega meðvitið þannig framan að þá er þetta stækkum þetta og förum nær því sem fólki í landinu segir, talar.
1: Sagði Halldór Guðmundsson barn náttúrunnar og ég vil benda hlustendum á að viðtal mitt við Halldór æsku ár og fyrstu 3 bækur Halldórs Laxness verður aðgengilegt í heildsinni í spilara RÚF undir þáttarflipa Aldrei lasi Laxness innan skams. Við setjum hér Vilhelm Netto og Tómas Ævar og ræðum fyrstu skáldsögu Halldórs Laxness hér í sérstökum bókaklúbstætti að við sjá sem við köllum Aldrei lasi Laxness. Það er áhugavert að heyra Halldór Guðmundsson að tala sko Laxness ískuna og þessa aðferð sem að Halldór fór til að safna sérstökum orðum fyrir sjálfstætt fólk og þetta og mér var hugsað til mömmuðinnar að þýða sjálfstætt fólk að fá all þessi orði fangið og koma þeim yfir á portugalsku.
2: Já, það var ekki auðvelt verk sko.
1: Rosaleg glíma.
2: Nei, það var mitt ekki auðvelt. Ég held að ég held að hún þyrfti einhver tíma að koma og tala það sko þetta því þetta var bara mjög langt ferli og þetta eiginlega ástæðan hverju mér dálítið illa við gervigreinda þýðingar sem sum stórfyrirtæki hafa byrjað að bjóða upp á mér bara mein illa við þetta það fjarlægir alla mennskuna og einmitt rannsóknina bak við þetta mm-hmm. og fjarlægir allt svona þetta eins og við segjum á ennsku þess að þið eru íslensku human touch eða viðst þetta svona þið mennska við þetta að finna orð og hugsa og tala með einhvern annan þegar þetta þýða og spyrja bara hvað finnst þér vera besta þýðingin á þessu orði einhvern veginn eins og við myndum segja einhver manneski að þú veist, segjum bara að einhver sér lístur í ennskri bók sem slæmi hvernig myndir þú yfirfara íslensku, myndir ekki segja slímur myndir segja, hvað myndir þú segja?
1: Skilur? Ú, það erfið spurning
2: Þannig að kom til dæmis bara, þetta var bara svona eitt orð
1: Einmitt, bara. Það samtal svona útsmógin
2: Útsmógin, já
1: Eða, já, eitthvað af þeim slóðum mm. En já, þetta náttúrulega, þýðing einhvern veginn samtali sem á sér stað sko, þýðandans við tungumáli þýðandans mm. við aðra þýðendur útgefendur, allt þetta sem þú búin að minnast á það einmitt eitthvað sem bara hverfur með þessari vél vitvél og talandi slímugumenn þá hérna, þá einn karakter í þessari bók sem nefnist Ari og hann, hann er nú eiginlega ekki kynntur neitt inn fyrir bara 2/3 inn það endar ekki vel hjá þeim Randveri og Huldu þau verða ótrúlega ástfangin eftir að hún klifrar upp á hamarinn það gerast á mjög stuttun tíma og það bara Randver finnur tilgang sinn í erfiðinu og hann vill festa kaupa jörð
2: Já.
1: Hefja bú og strita fyrir lífinu og verða hamingjusamur
2: Já.
1: En það kemur samt í ljós svona í þeirra samtölum að Hulda ekki alveg á því máli
2: Nei.
1: Hún vill helst finna sér auðan mann og fá að ferðast og sjá heiminn og Randver svona með svona smá kannski meðverkur með því og svona já, hummar og jáar en opinbera loks sína löngun að hann vilji búa landinu og þá fer allt í bálbrand og hann hérna flytur út á gisti heimili í kaupstað þarna nálægt og það og hann bara í mikilli sorg, ástarsorg að því þetta bara gengur ekki langan hennar tala ekki saman og þar hittir hann Ara sem er kannski, já er hann slímugur maður?
2: Er hann slímugur, já ég veit það ekki, eða veist hversu slímugur er hann meða við Randver? Hann náttúrulega, þetta hvað, hvað er svona stórkaupmaður og bara með mikinn pening og hann mitt elskar að njóta
1: já.
2: Hann mikill nautna seggur
1: hann svona, já, hann hefur grætt peningin og hann gengst bara svolítið við því að njóta lífsins meðan Randver er að leita kannski eitthvað aðeins meira
2: já.
1: Og það er á kannski samkendi manns að koma
2: já.
1: En já, mér finnst þetta sko útlitslýsingin eða svona karakterlýsingin á honum líka rosalega sterkt
2: já, já, ég meiri hana. Fór að lasa hann aftur seinna meir þegar það var aldrei liðið á
1: já, þann er hérna þetta er 118 í nýjustu útgáfunni Ari var vínneigður
2: já, vínneigður kekkja lýsingar
1: hann hafði öll úti spjót með að ná sér í áfengi þetta er smá tugga smiklari var hann sjálfur og í sambandi við aðra smiklara þar á staðanum hann hafði líka oftast nóga víni og aldrei annað en bestu tegundir og þetta er strax svolítið spennandi karakter
2: já.
1: en kannski tilfinningi mín nú ég kannski að vera aðeins og neikvæður í garð þessar bókar en sko, já, hún er merkilegt fyrir það að vera bernskubrek og mikil snerpeginni en einmitt, mér fór að líða eins og höfundur væri hér, hún vantaði allt í einu þennan karakter og hann bara bjóðan til þann á staðan, það tilfinningi mín en já, hann kemur svolítið svona allt í einu inn í bókina og já, hvernig svona, hvernig varst það upplifan hann framan af?
2: Ég var ekki sérstaklega mikið á mótunum þarna í byrjun bara út af því að þú veist, ef maður flyttur á annan stað eða einhvern veginn þá bara fólk sem kemur inn í lífmanns á núleitni einhvern veginn, þannig að það mitt líklegt að stóri karakterar birtist bara eins og engu í lífmanns mér var alltaf fundist það þannig að þegar Ari mætir þannig að þá það bara mjög gaman að fá hann einhvern veginn eftir allt þetta volaði sem er búið að ganga hana hjá Randveri þannig að allt í henni er komin Ari sem er einhvern veginn og nú er maður sem leikir alltaf að skoða hvað maður gæti leikið mér þætti mjög gaman leika Ara einhvern, sérstaklega bústinn fjörugur maður, það var eitthvað sem ég gæti held ég tekið vel af mér en enna, ég veit ekki, mér fannst mjög gaman að fá hann allt í einhvern veginn og hann var náttúrulega líka góður innan gæðsalapa vinskapur fyrir randir þarna á tímabili en svo aftur fer allt í bál og brand
1: Já, en áhugavert karlavinátt sko, að
2: Já.
1: Þeir náttúrulega, hann drekkur mikið hann Ari en Randur ekki að fá sér með honum en þeir eyða miklum tíma saman að geta spjallað allt en Randur segir honum aldrei frá Huldu
2: Nei, og það líka fyrst mér merkilegast þegar Stefán kemur að sækja þá báða þá eiginlega Randur í svo miklu volæðis kasti að Ari fer einn
1: Já.
2: Til hóla
1: Jú, hann hérna líst vel á að heimsækja Stefán en einmitt Randur, hann getur virðist ekki geta hóst í augu við Huldu eða sem sett farið nálættinni bara slík er sko ástasorgin og þá er hans búin að þykja drykk af Ara
2: Já.
1: Sem bara steypir honum í svona áfengisglötun
2: Já.
1: Mikla og það gerist líka mjög hratt eins og ástasambandið að áfengið svolítið tekur yfir lífans og hann á nokkrum blaðsíðum fer hann frá eitthvað en að vera þessi svona mikli maður sem hann leit út fyrir að vera þannig í, og svona reyndi maður í byrjum bókar yfir að líta bara út eins og róni og þetta er mjög toxic eitthvað en eitruð hegðun hjá honum
2: Já.
1: Mér fannst Lagsnes kannski líka nota áfengið eða svona þetta, hvað sem trajektori eins og bara svona næsta hníf sem hann Randver bregður að hjarta sér
2: þegar
1: Hulda klifur upp hamarinn, þá er hérna komin hann er að drekka sig nær dauðanum
2: Já,
1: og,
2: svona alltaf þessi nautn sko, að leifa sér svona mikið nautn í lífsins eins og að drekka áfengi sem er eitt sem er svona klassíska það geti mér myndi finnast það alveg jú, einhver átela að einmitt þegar þú leifir þar of mikið ef einhverju nautnum lífsins þá getur einmitt farið steiftir í glötun með því að bara fara alla leið í þetta
1: einmitt, og þannig kannski verður það líka svona táknmynd fyrir hans sko viðskipta sögu að hann sem fastegnarsali það er svona, komið að því öðru hverju að hann sem sagt leifði sér eiginlega of mikið að hérna kaupa jarðir fastegnir
2: Já.
1: Og selja það síðan miklu, miklu, miklu dýrara svona klassískur kapitalisti, en hann einmitt gerðu mikið af því, sveiku og mikið fólk Já. Og það fór að vega þungt á sálina
2: Já.
1: Þannig þurfti að komast út og þannig að hann er alltaf að leita þessar leið út og áfengið þá kannski verður bara næsti einhvern böðull
2: Jú, algjörlega
1: Svo er það bara fléttan
2: Já, Ari út í sveit og hann verður ástfangin af Huldu og þau byrja saman og þau eru fara að færast heiminn og hann byður hennar og Stefáni fyrst þetta bara fyndið merkilegt og hann bara allra sjá til hvað gerist og svo kemur náttúrulega Ari aftur í bæinn til Randvers og þar er Randver orðin almennilegu róni og Ari er bara allt í hennu líka bara mjög illa við hann eftir einni ferð út í sveit sko þá bara kemur hann tilbaka og allt í hennu er Ari bara persona non grata Randver orðin persona non grata fyrir Ara og Ari einhvern veginn lítur niður á hann og mér finnst eiginlega mestagrínið vera komið hérna í bókinni þegar einmitt randi fyrir heimsókn til Ara og bara að tala á ensku sko byrjaði á bara good morning dear master og Ari bara alveg ógæslega pirrar út í hann sæll og hann fyrir að bara að randi fyrir að einhver roms á ensku are you angry my friend pardon me if I am disturbing I only wanted to ask you the news from Holler if you please it is a good farm I once knew this is Mr. Stefan, a fine old man, I think. One who laughs very loud, isn't it right? Það er bara, þú veist, og Halldór skrifa þess að heila roms á ensku og leifinni bara vera eins og hún er.
1: Þetta er, maður þekki samt líka svona típur, sko,
2: já,
1: sem
2: já,
1: fara
2: já.
1: Bara yfir á ensku með víni.
2: Ég held að ég hafi alveg nokkuð sinni tekið eitthvað roms á dönsku, skilur.
1: Já, eftir nokkuð fjóra. Hún kikkar inn, sko, öðru hverju. Þetta var náttúrulega glæsilegt atriði, já.
2: Já, en Ara finnst þetta núlfindið.
1: Engan húmor, nei. Sem gerði það ennþá betra.
2: Já, þannig er mitt. Þannig finnum maður lagstens með smá glott. Það skal ég vasa að segja einhvern daginn, mm-hmm. finnst mér.
1: Já, og svo er kannski sko vendipunkturinn sjálfur í þessu er að sérst að Hulda kemur til Hóla með Ara og þau sérst að koma að Randveri liggjandi í götunni.
2: Já.
1: Búin að svona drekka sig alveg nánast ómegin og hérna, hún þekkir hann ekki heldur þetta sé bara ykkur róni en gengur að honum og
2: svona. Randver þykist ekki þekkja hann? Nei, og Ari þykist ekki þekkja hann, meni ég?
1: Já, reynir að horfa fram hjá honum og svona bara halda fram og en þegar hún sér hann að þá breytist eitthvað innra með henni.
2: Já.
1: Að hún sér eftir öllu og hérna og þá hefst svona kannski loka uppgjörið.
2: Já, heimurinn hennar bara umtörnast þarna á einu kvöldi rétt áður en að fara til útlanda sem hún hefur lengi ætla sér að gera. Mm-hmm. Hún hafði nú eiginlega áður byrja aðeins að hugsa þetta, hvort hún ætti að gera þetta og hún það var einhverslega margar hugsanir sem voru að fara gegnum heilinennar þegar hún var að minnast í hvort hún myndi ekki minnast þegar hún var svona að hugsa fram í tíma hvort það myndi kannski sakna alltaf Ísland þegar hún var að upplifa eitthvað nýtt í útlöndum.
1: Já.
2: Hvort á miðlum tónleikum myndi hún þá hugsa til hólan á Íslandi eða fjallana. Svo fer hún þannig í bæinn og sér Randir í þessu annarlegu ástandi og þá einhvern veginn tekur hún eitthvað svona litla kvöldstund þar sem hún endur hugsar allt líf sitt og tekur þessa mikla ákvörðun að bara flýja þessu herbergi, það læst út þannig að hún þarf að fara út úr gluggan fer og sækir Randir og fer með hann heim og bara tekur þá strax ákvörðun að hún skuli vilja lifa lífinu eins og Randir mm-hmm. og það sé tilgangu lífsins að mitt bara vera sjálfum sér nógu nægur og lifa fyrir Guði næstu því og það bara og hún heldur sér við það.
1: Já, þetta er mjög stór ákvörðun.
2: Já.
1: Og draumar og langanir hennar eru bara við það að rætast og hún einhvern veginn fórnar þeim öllum
2: mm-hmm.
1: fyrir þessa lífsýn og ástæðin sem hún síðan svona eftir ákvörðunina sem hún sýnir Randveri virðist vera alveg fullkomlega svona óskilist.
2: Já.
1: Og það svona
2: hreinsar herbergi hans bara frá toppi til táar og greiðir hann og klæðir hann í betri föt
1: Já.
2: Á einni nóttu.
1: Akkurat og svo líkur bókinni í þessum kaplaði sem þau eru standan ánast út á túni með verkfærin í höndunum aftur komið með hrífurnar sko eins og Já. Í keppninni forðum og horfa björtum augum til framtíðar, þetta er svona happy lever aftur
2: hugsa en, ekkert það sem gerðist við
1: Já, Ari, svona, dettur svolítið út úr myndinu hann tók þessu ekki sérstaklega vel
2: Nei, vægast sagt enda fer hann þannig að kallar henni öllum illu nöfnum þegar hann kemst að þessu hann mútar skipstjóranum til þess að senka ferðinum klukkutíma þegar hann leitar hann allan bæi og svo er hann að leita Huld og finnur einhvern mann sem á að vita hvar Hulda er og þegar Ari er að segja um að lappa hraðar þá byrja maðurinn að lappa hægar einhvern veginn og þegar Ari loksins komið á húsinu þar sem Randir er þá einhvern veginn heyrir hann skipið fara og hann er brjálaður og brýst inn og kallar Hulda til nýtlu nöfnum og Hulda segir honum að bara trulla sér út og bara fara aftur bara heim til sín og eins og hefur nú áður gerst í þessari bók þá bara fyrir foran sér
1: Já Og það er alveg frekar grótest, grótest lýsing á því. Og svo er svona eins og það sjokk svona að spila ekki mikið inn í þannan loka hamingi sem að eilu við kafla. En,
2: Nei, það var einmitt, mér fannst það einmitt, kannski eitt að þið fáa sem svona trublaði mig, þótt að bókin væri hröð, sko, margt gerði strátt, þá var svona stundum, þegar þau voru í þessu bara æðislegu lífið hann í lokið, þá var ég samt smá svona, ég var ennþá með dauða Ara á bakinu einhvern veginn, ég var ennþá smá svona, já, ok, alltaf, já, þetta hefur bara engin áhrif að þeim, bara null.
1: Mm-hmm. Er skaldið skilur það eftir náttúrulega ósagt fyrir okkur og við hefum náttúrulega séð senu með Huldu það sem hún er náttúrulega bara í öngum sínum grátandi út af Einari
2: Já.
1: Sem fyrir sér þannig að fyrst þannig að hann er kannski búin að gefa skín að jú, þú veist, þau hefja þessa vegferð
2: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta að fara að lifa með þeim en hann vill kannski skilja við okkur á bjartari nóti heldur en einhvern veginn að þetta sitja í þeim með eitthvað slessi.
2: Jú, algjörlega. Og undir leiðslu Guðs líka, Guð er komin startarinn.
1: Hann er komin að borðinu og mun síðan, held ég, næstu bók koma ennþá einmitt meira inn í þennan skaldskap.
2: Síðustu orðin í þessar bók eru bara himneski faðir, gefa sér dagvart daglegt brauð, hún leitt krökk til himins og mælti og fyrir gefa oss vora skuldir.

0: Nú, þegar þú lokar bókinni og gengur út úr viðtalinu og út í lífið, hvað heldur að muni svona sitja eftir í þessari bók? Hvað myndi taka sem svona veganesti frá þessum lestri úti og svona kannski sitja í þér?
1: Ég held eins og eins mikið og maður vilji mitt lifa í nautt, þá held ég alveg nýtt það sem ég taki, ég sé klassískast að bara hvað vinnan getur verið góð fyrir mann og einhvern veginn að finna hamingju í daglegum verkum og finna hamingju í sinni vinnu og við það sem að vinnu við, myndi ég segja, að því ég get nú verið óttalegur röflari, ég get oft verið að kvarta og kveina yfir því að þurfa að mæta eitthvað eða þurfa að gera eitthvað og ef eitthvað þá gaf þessi bók mér það að stundum taka mark á því hversu gott að getur verið að finna lífshamingjuna í vinnu þótti ég sé kannski ekki beint bóndi.
0: Það var að kaldi hverðin barn náttúrunar, já eða nei?
1: Já.
0: Vilhelm Netto, takk hérlega fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir.

Hér lauk endurflutningi menningarþáttarins Víðsjár. Góðir hlustendur, nú heyrum við sígilda á samtímatónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Yu Jia Wang ríður á vaðið í dag, en hún leikur annan þátt, Scherzo Allegretto, úr píanósónötu númer 18 í E-stúr eða Veiðinni eftir Ludwig van Beethoven. Þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Konzerthaus í Vín árið 2022.

Hér hljómaði Scherzo Allegretto úr píanósónötu Beethovens nr. 18 í E-dúr eða veiðinni eins og þessi sónata er stundum kölluð. Yujia Wang lék á píanó í tónleikahljóðritun frá árinu 2022. Næst hlýðum við á fyrsta þátt Allegro non troppo úr sinfoníu nr. 4 í E-moll opus 98 eftir Johannes Brahms. Fílharmoníusveit Berlínar leikur undir stjórn Herberts von Karajan.

Herbert von Karajan stýrði Fílharmóníusveit Berlínar í þessum flutningi hennar á fyrsta þætti Sinfoníu nr. 4 í E-moll eftir Johannes Brahms. Og við fáum næst annan sinfoníu þátt eftir Brahms. Þessi úr Sinfoníu nr. 1 sem í C-moll, opus 68. Þetta þriðji þátturinn sem ber yfirskriftina Un poco allegretto e grazioso. Hér það skoska kammersveitin sem leikur og Sir Charles Mackerras stýrir flutningi.

Toska Kammersveitin lék þriðja þátt Un poco allegretto e grazioso úr fyrstu sinfoníu Jóhannesar Brahms í C-moll opus 68. Stjórnandi var Sir Charles Mackerras. Þá komið að fiðluleikaranum Rachel Podger sem leikur forleik úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Hann var tónskáld sem einnig lék á flautu og óbó og fættist í Lucca í Toscana héraðinu á Ítalíu 1690. En eitti þó lunganum úr starfsævinni í Lundúnum og Edinborg.

Þetta var forleikur úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Rachel Podger lék einleik á fiðlu. Næst hljómar þriðji þáttur Allegro úr hornkonserti nr. 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Hljómsveitin Academy of St. Martin in the Fields leikur undir stjórn Neville Mariner og það bara í Tökkvel sem leikur einleik á horn.

Barry Tuckwell lék einleik á horn með St. Martin in the Fields sveitinni. Stjórnandi var Neville Mariner. Þau fluttu þriðja þátt Allegro úr horn konserti nummer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Við segjum ekki skili við Haydn.

Strengja kvartettin Kator Mosaik flutti kvartett í Hámol opus 33 nummer 1 eftir Franz Josef Haydn. Við endum þáttin í dag á stuttum kafla úr harmonikukonserti Finns Karlssonar frá 2020. Jónas Ásgeir Ásgeirsson leikur einleik á harmonikuna með kammersveitinni Elju. Stjórnandi Bjarni Frímann Bjarnason.

Þetta var annar þáttur, One and A, úr harmonikukonserti frá 2020 eftir Finn Karlsson. Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku með kammersveitinni Elju. Bjarni Frímann Bjarnason stjórnaði. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni. Góði hlustendur, nú komið að tónlistarþætti Jónatans Garðarssonar, Flugum.

Komið í sæl. Sem fyrr munur lög sem að hafa verið samin við ljóð ýmissa skálda og hagyrðinga hljóma í þættinum. Við byrjum á nýlegu lagi eftir Yngva Þór Kormáksson sem að samdi við ljóð eftir Anton Helga Jónsson en hann hefur fengist við að yrkja ljóð í hálfa öld eða meira. Anton Helgi fættist í Hafnarfirði 1955 og ólst þar upp fyrstu árin en flutti 12 ára gamalt til Reykjavíkur þar sem hann bjó í mörg ár en flutti síðan aftur í fjörðin. Skáld með tengsl við Hafnarfjörð verða ráðandi í þættinum í dag. Lagi sem við heyrum fyrst frekar rólegt og í djössuðum anda. Söngvararnir Böðvar Rafn Reynisson og Kristína Berendsen syngja. Böðvar jafnan kallaði Bötti og söng á sínum tíma með hljómsveitinni Dalton en Kristína Berendsen frá Færeyjum. Hún hefur meðal annars tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins í tvígang. Þessi tvö ekki alveg ókunnug hvort öðru því þau eru sambýlisfólk og hafa meðal annars sungið saman hér á landi sem og í Færeyjum og Danmörku. Þeir sem skipa latínudeildina sem hljómsveitin sem sér hljófaraleikinn eru gítarleikarinn Edvard Lárusson sem jafnframt upptökustjóri, bassaleikarinn Valdimar Olgeirsson, trommarinn Karl Pétur Smith og píanoleikarinn Jóhannes Guðjónsson.

Böddi Reynis og Kristina Berendsen og lag sem heitir Í hangsinu. Ljóðið eftir Anton Helga Jónsson, lagið samt í Yngvi Þór Kormáksson. Anton Helgi, höfundur ljóðsins, lærði meðal annars bókmenntafræði og heimspeki í Svíþjóð og hefur búið í fæðingabæði sínum undanfaran ár, sem Hafnarfjörður. Við heyrum annað lag eftir Yngva Þór, en að þessu sinni er ljóðið eftir lögfræðingin, ljóðskáldið og stjórnmálamanninn Árna Grétar Finnsson. Hann var frá Akranesi, en fluttið til Hafnarfjörðar rúmlega 20 aldri og bjóð þar eftir það. Hann var hæstaréttarlögmaður og umboðsmaður tryggingafélagsins Sjóvár almennra, en lét líka mikið að sig kveða í bæjamálapolitíkinni. Árni Grétar var fínt skáld og sendi frá sér nokkra ljóðabækur. Ljóðið sem Guðrún Gunnarsdóttir syngur heitir Ómissandi. En þar yrkir Árni Grétar meðal annars að það óþarfi að taka sig allt og hátíðlega því mannlífi þróast allavega. Lifðu meðan enn er tími til en týndu ekki sjálfum þér í dagsins önnum. Það kemur alltaf maður í manns stað og staðrendin er sú að það er svo yfirfullt af ómissandi fyrri tíða mönnum í kirkjugörðum landsins. Þetta orti Árni Grétar þó nokkuð áður en Magnús Eiríksson komst að sömu niðurstöðu.

Guðrún Gunnarsdóttir söng lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóðið Ómissandi eftir Árna Greta Finnsson. Þetta lag kom út af plötunni Ljóðabrot árið 1990 en kvæðið er mun eldra. Við heyrum þessu næst lag sem að Finnur Árnason samdi við ljóð föðusins Árna Greta Finnssonar. Finnur er viðskiptafræðingur og var forstjóri Hagkaups áður en hann tók við sem forstjóri Haga en þeirri stöðu gengdi hann í nokkur ár. Finnur hefur líka fengist við tónlist og lagasmíðar og samt frá sér nokkur lög. Þar á meðal er lag við ljóðið Allar þínar gjafir sem Ragnheiður Gröndal syngur, Daði Birgisson leikur á píanó og Hammond orgel, Börkur Hrafn Birgisson leikur á gítar, Ingi Björn Ingason spilar á bassa og trommari er Magnús Tryggvason Eliasen. Þetta lag kom út á hljómplötu sem heitir Rispur árið 2015.

Ragnhildur Gröndal söng lagið Allar þína gjafir sem Finnur Árnason samdi við samnefnt ljóð föðursins Árna Grétars Finnssonar. Finnur tók dágóðan tíma í að vinna hljómplötunni Rispur en vinnslan tók 5 ár. Þessi plata inniheldur 9 lög, þar af eru 8 lög eftir Finn og hann líka höfundur nokkra söngteksta. Finnur fékk Bubba Mortens til að semja eitt lag fyrir þessa plötu, viljúð eftir föður sinn, Árna Grétar. Það ljóðið Lífsþor og Bubbi syngulagi sjálfur. Þessi annars hljóðfarleik eru bræðurnir Daði Birgisson og Börkur Hrafn Birgisson en þeir voru á sínum tíma þekktir undir samheitinu Bensínbræður.

er så Anna ljúa. Sjálfströst til að efast er aðrir trúa. Djörfung til að mæla

visku til að kunna velja hafna. Velvild ef að anna

Bubbi Mortens flutti eigið lag við ljóð eftir Árna Grétar Finnsson sem heitir Lífsþor. Eins og fram hefur komið var Árni Grétar lögmaður og stjórnmálamaður sem átti sæti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkra áratugi. Árni Grétar var oddviti sjálfstæðismanna árabil og með honum í bæjarstjórninni var annar Árni sem var Árni Gunnlaugsson og hann var líka lögmaður. Árni Gunnlaugsson var oddviti félags óháðra borgara. Og saman skipuðu þessir flokkar meiri hluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkur ár. Árni Gunnlaugsson var mikill söngmaður og samdi jafnframt tónlist. Þar á meðal er lag sem hann samdi við ljóð nafna síns, Árna Grétars Finnssonar. Jóhanna Linnet syngur og blístrar, Björn Thoroddsen leikur á gítar og bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Jóhanna Linnet söng þetta lag sem heitir einfaldlega lagið okkar. Það eftir Árna Gunnlaugsson en kvæðið orti Árni Greta Finnsson. Þessir samherjar í pólitík voru mestum átar á sínum tíma þó svo að þeir varu forystumenn í sitthvorum stjórnmálaflokknum. Við heyrum annað lag sem Árni Gunnlaugsson samdi við ljóð eftir Árna Gretar en það heitir Haustsýn. Eyjólfur Eyjólfsson syngur og það sem annast hljóðfaraleik eru píanóleikarinn Ingunn Hildur Hauksdóttir og fiðluleikarinn Hrönn Geirlaugsdóttir.

Eyjólfur Eyjólfsson söng lag sem heitir Haustsinn. Það er eftir Árna Gunnlaugsson og hann samdi það við samnefnd ljóð Árna Grétars Finnssonar. Við heyrum eitt lag til viðbútar sem sami við ljóð eftir Árna Grétar, en það lagið Júninótt eftir Matthías Á. Mathiesen, sem var samflokksmaður Árna Grétars og átti sæti á Alþingi í rúmlega 3 áratugi. Matthías lærði ungur að spila píanó og harmoniku og stofnaði hljómsveitina Ungir piltar í Hafnarfirði þegar hann var 15 ára gamall. Meðal þeirra sem voru með honum í þeirri sveit voru trommuleikarinn Guðmundur Steingrímsson og bassaleikarinn Eyþór Þorláksson, sem varð setna þekktur sem gítarleikari. Og síðar bættist saxofónleikari Gunnar Ómslev í hópinn. Matthías Á. Mathiesen samti nokkur lög, þar á meðal er lag sem hann samti við kvæðið Júninótt eftir Árna Grétar Finnsson. Margrét Eir syngur, Björn Thoroddsen leikur á gítar, Rúnar Georgsson blæs í þverflötu, Agnar Már Magnússon leikur á harmoniku, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Margaret Eyre og lag sem heitir Júnínótt eftir samnefndu kvæði Árna Grétars Finnssonar. Lagið eftir Matthías á Mattisen sem var þjóðkunnur þingmaður og ráðherra tíma. Þjóðlegaflokkurinn Lítið eitt naut töluverðra vinsalda á sínum tíma. Þau sem skipuðu þennan hóp voru söngkonan Berglind Bjarnadóttir, jafna kölluð Linda, gítar- og flautuleikarinn Gunnar Gunnarsson, bassaleikarinn Steinþór Einarsson og gítarleikarinn Jón Árni Þórisson, kallaður Jóndi. Þess ber að geta að þau skiptu forsöngnum gjarnan á milli sín og rödduðu öll þegar svo bar undir. Þau fluttu alls konar þjóðlegatónlist eða fólktónlist eins og þessi tegund er nefnd á ensku. Þar að meðlur og lög eftir höfunda eins og Bob Dylan og fleiri sem þau fengu vini sína til að gera íslenska texta við. Og einn þessara vina var skólamaðurinn Hörður Sófaníasson sem var mjög hagmæltur og birti stundum söngtexta sína undir leyninafninu Lítill Trítill. Hörður samti til að mynda íslenska texta við lagið The Times They Are Changing eftir Bob Dylan og nefndi það á íslensku Tímarnir líða og breytast.

Þjóðlagakvartettin lítið eitt og lagið tímarnir líða og breytast, lagið er eftir Bob Dylan en íslenska textan gerði Hörður Sófóníasson. Hörður var skáti og Gunnar Gunnarsson sem leiðis og þeir kynntust í skátunum. Hörður var vinsall kennari langt árabil og skólastjóri í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Hann fór létt með að yrkja kvæði, hvort sem það voru tækifæriskvæði eða söngvísur eins og þessi sem að lítið eitt flutti rétt í þessu. Hljóritun þessa lags var gerð árið 1973 og villum að heyra lítið eitt flytja annað erlend lag og íslenskan texta Harðar Sófóníassonar sem kom út á þessari sömu plötu. Lagið er eftir Billy Ed Wheeler sem samti meðan annars lagið Jackson fyrir Johnny Cash og June Carter Cass. En þetta lag heitir á ensku Cold Tattoo en á íslensku nefnist það á kvöldin. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd.

Þjóðlagasveitin lítið eitt og lag sem heitir á íslensku á kvöldin en upprunalegt heiti þess er Cold Tattoo. Höfundur íslenska textans er Hörður Sófóníasson. Að lokum heyrum við lag úr allt annar átt en það er lag sem heitir Opið Þorp og er eftir fjórmenningana sem skipa hljómsveitina Dyktu. Söngkvæðið er hins vegar eftir skáldkonuna Kristínu Ómarsdóttur sem frá Hafnarfirði þó sem hún hafi búið langa hríð í Reykjavík. Það Haukur Heiðar Hauksson sem syngur og leikur á píanó, Jón Bjarni Pétursson leikur á gítar, Jón Þór Sigursson á trommur og Skúli Seta Gestsson á bassa. Lagið frá árinu 2012. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék tónlist sem samin hefur verið við ljóð eftir Hafnfirsk skáld í þættinum Flugum.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir um, segir sögur og aflar heimilda um atburði sem þú gast ekki ímyndað er að hefða átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum hljóðrós ævi minnar næstu daga. Þetta fyrsti þáttur. Ég mun leitast við að ferðast með ykkur í gegnum tónlist á þá staði sem hafa mótað mig sem persónu og einstakling í heimi þar sem allir eru ólíkir en þó svo ótrúlega svipaðir sem sést einmitt svo vel í sameiningarkrafti tónlistar þvert á höf og landamæri. Ég hef ferðina á Íslandi en í næsta þætti fer ég með ykkur til Norðurlanda þá eftir til Miðausturlanda síðan Afríku og svo enda á öllu hinu sem út allt. Þar sem þetta fyrsti þáttur af hljóðrásæfi minnar, þá ef við hæfi eigi kynni mig aðeins betur. Ég alinn upp í Ártúnsholtinu í Reykjavík, en á líka sterka taugar austur á Reyðafjörð. En ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá leiði mér aldrei eins og heimurinn endaði við elliðarnar. Foreldrar mínir lifðu ekki hefðbundnu 9-5 lífi. Kannski þess vegna fannst mér aldrei neitt sérstaklega ókveikjandi að fara að ferðast og breyta til. Ég man ekki eftir því að hafa þurft að safna kjarki til að ferðast. Ég þurfti frekar að finna ástæður til þess að vera kyrr.

Það var ekki mikið tónlistalegt uppeldi á mínu heimili. Það var mikil áhersla lögð á að hlusta á fréttir á mörgum tungumálum ef möguleiki var á. Pabbi minn vann í sjávarútvegi og mamma mín listamaður. Ég á sterkari minningar lykt en tónlist, en síðar á ævinni áttaði mig á því að ég nýti öll skynfæri mín til að muna. Það til að mynda eitt lag sem vekur hjá mér tilfinningar, en það tengist elsku hundinu mínum. English Cocker Spaniel sem hét Spino og við ættleiddum þegar hann var kominn á miðjan aldur. Hann var svartur og hvítur og veitti mér mikla ást.

Ég var í menntaskólanum við Sund og þar eignast ég dásamlega góða vini og kynnti sjálfur mér og þar lærði ég og ég lærði að gera mistök eins og ungt fólk á að gera. Ein af mínum sterkustu minningum frá menntaskóla árunum að vera í bekkjapartí og öskur syngja með Bonnie Tyler. Margir reyndu áhættu atriði með að lyfta upp fisleittum bekkjasystrum sínum en einhvern veginn endaði þetta alltaf vel og allir hafðu gaman.

Það má segja að vinir mínir hafa veitt mér tónlistalegt uppeldi og þá var Nick Cave í sérlegu uppáhaldi hjá okkur. Nick Cave var duglegur að halda tónleika á Íslandi á þessum tíma og ég hef til dæmis séð Nick Cave á mjög fallegum tónleikum á Hótel Íslandi. En einn vina minna söng lag eftir Nick Cave við nokkur tækifæri og ég ekki viss hvort að hann syngi það kannski bara betur en upprunalega útgáfan.

Svo kláraði ég MS og lífið tók við. Lífið var allskonar, en vinirnir voru alltaf traustir. Og þá var oft leitað í að dansa.

Það var kannski eitt sem var ekki eins og öðrum heimilum í æsku minni. Foreldrar mínir höfðu búið í Japan, þau töluðu japansku og japanska var hluti af hljóðum bernsku minnar.

Svo eru önnur hljóð, það eru hljóðin sem Portishead gefur. En þau fara beint inn í kjarna minn. Líklega eru flestir á mínum aldri sem áttu geisladisk með Portishead og mögulega hlustuðu þau mest á Portishead einir í diskmann spilaranum sínum. En svo finnst mér bara svo frábært þegar hljónsveitir eins og Portishead tekur hreina pólitíska afstöðu gegn þjóðamorði. Og þá verð ég þakklátt fyrir að hafa alltaf dáðst að þeim og mun áfram gera.

Það var gaman að fullorðnast öðlust sjálfstæði en á þessum tíma var líka margt flókið í mínu lífi. Ég finna því ég líti baka að melankólian var sterkir þeirri tónlist sem ég hlustaði á þegar ég var ein. Ég kunni að njóta lífsins en þegar ég var ein þá var lífi stundum brekka.

þar sem ég byrjaði ung að ferðast ein og var mikið að gera hluti ein, finnst mér alls ekki erfitt að vera ein. En það var erfitt að sættast við það að samfélagið vildi stundum ekki veita mér það öryggi sem þarf fyrir konur að gera hluti einar. Oftast hef ég bara hunsað það, en kannski fyrir vikið ég komið þykka skell.

Það var svo einhverjum tímapunkti sem ég var að gera mikið ein og ferðast. Þá spurði ég sjálf mig af hverju ég samt ekki flutt til útlanda. Hvað að halda mér á Íslandi?

Á þessum árum fannst mér eins og allir væri að verða fullorðnir nema ég. Ég var hins vegar með aðra hugmyndir hvað var að verða fullorðin og hvernig fullorðnislífið ætti að líta út.

Lára Jónasdóttir stýrði hér fyrsta þætti sínum af 5 í þáttaröðinni Hljóðrás æviminnar. Næst endurflytjum við þáttin Fræðafólk. Þetta er fyrsti þáttur í umsjón Illuga Jökulssonar.

Komið sæl. Núna í sumar 2026 þá var þess minnst vestur í Bandaríkjunum að 250 ár eru liðin frá því 13 misstórar breskar nýlendur á austurströnd Norður-Ameríku lýstu yfir sjálfstæði. Því framvegi skildu þeir ekkert með Bretland gera. Yfirlýsingin var dagsett 4. júli 1776 og eftir nokkur ára stríð við Breta náðu nýlendumenn með góðri aðstoð frakka að sigrast á stórveldin og tryggja sér sjálfstæðið sem þeir hafa haldið síðan. Og vegna þess að þessi bandaríki eru nú og hafa verið í meirin 100 ár öflugasta stórveldi heimsins í krafti mannfjölda síns því uppsveitir nýlendnanna reyndust vera einkar víðáttumiklar og hægt að koma þar fyrir endalausum innflytjendum frá Evrópu eftir að búið var að knésetja frumbyggja og reka þá af löndum sínum og í krafti takmarka lítils iðnaðarmáttar og ekki síst í krafti þess að eignast öflugasta her heimsins, þann lang öflugasta nú um stundir. Í krafti alls þessa þá hlýtur umheimurinn að sinna líka þessu afmæli Bandaríkjana og reyndar er það nú svo að það hefur sjaldan verið meiri ástæða til að reyna að efla skilning okkar á Bandaríkjunum svo við getum mögulega áttað okkur á því sem þar er að gerast. Og nú vill svo til að sagfræðingurinn Sveinn Máni Jóhannesson er búin að gefa út bók til að fræða fólk mjög örlagaríkt tímabil í sögu Bandaríkjana þann tíma og fyrir hluta 19. aldar þegar hið nýja ríki var að slíta barskónum og beinlínis bólna út af nýjum kröftum, nýjum landsvæðum og nýjum innviðum. Bókin er skrifað á ensku, heitir The Scientific Military State, sem kannski má þýða sem hið vísindalega herveldi, og ber undirtitilinn How Enlightened Engineers Reinvented Early American Government, hvernig upplýstir verkfræðingar endursköpuðu hinn upprunalegu amerísku stjórnvöld, og hér hefur orðið upplýstir, þá sérstöku merkingu áttir við að verkfræðingarnir hafi verið undir áhrifum frá upplýsingunni, þeirri menntastefnu sem uppreis á 18. öld og hafði við taka áhrifum allan heim. Bókin er gefin út af forlagi Háskólans í Chicago. Það ber að geta þess að það er heldur sjaldgæft að íslenskt fræðafólk gefi út verk sín hjá amerískum háskólaútgáfum. Það er líklega í sjálfu sér hrós í nappagattið að fá bækur sínar gefnar út hjá slíkum forlögum. En Sveinn Máni er hingað kominn og ætlar að ræða við mjög bókina sína og þær hugmyndir sem þar byrtast og kannski líka nokkuð Bandaríkin á þessu afmælisári og ég get ekki lofa því að Donald Trump muni

0: ekki bera eitthvað að góma í síðar hluta þáttarins. En velkomin í stúdíó 9, Sveinn.
1: Kæra takkir.
0: Fyrst af öllu þá langar mig svona forvitnast um ferildin fram að þessu, hvað, af hverju ertu sakfræðingur?
1: Já, góð spurning. Það stórt spurt. Ég fór í háskólanám, grunnám Háskóla Íslands í hérna Hrauninu og allir ég hef ekki verið svona hluti að þetta svona kynslu sem að fannst þeirra ástæði til þess að rýna í hérna, rýna í stoðir samfélagsins, bæði á Íslandi og alþjóðlega á því tímabili og já, og festist þar og ílengdist þar og er hér enn, sem sagt fræðingur.
0: Er þar enn og hvaða leið hefur farið svona fram til þessa?
1: Já, ég var í grunnámi í Háskóla Íslands og að því loknu fór ég erlendis í framhaldsnám til Bretlands, fyrst til Oxford Háskóla og svo til Cambridge Háskóla og reyndar með hérna svona stuttri viðkomi í milltíðinni í Bandaríkan og var þar útskrifaður 2018 og svelt svo áfram að hérna, starfaði úti í Bretlandi, Edinborgar Háskóla nokkur ár eftir hérna útskrift og kom svo eftir heim.
0: Þú lögst doktorsnámi frá Bretlandi, um hvað skrifaður þínu ritgerð?
1: Hún er raunni, sem sett, rannsóknirnar sem að bókin byggir á er raunni hérna úr doktorsnáminu. Þannig að bókin byggir raunni á doktorsritgerðinni sem fjallar sambærilegt efni.
0: Og hvað hefur verið að gera hér heima eftir að þú komst hingað?
1: Ég hef verið að svona leggja lokahöndina á þessa bók og svo hérna hef ég líka áhuga að skrifa ýmislegt hérna svona sögu Íslands í alþjóðasamhenginu á 18. og 19. öld og hérna svona mín áhugasvið hafa alltaf svona lúti kannski að svona alþjóðasögu og svona nattrefni sagfræði og það eru svona spurningar af því sviði sem að leti mig í framhaldsnám erlendis og þá sérstaklega á þessu svona tímabili upplýsingarinnar tímabili byltingana í Ameríku og Frakklandi og það var svona það tímabil sem ég langaði til að skoða í svona alþjóðasögunni sem var svona hægt og rólega leti mig á þá braut að ég fór meira og meira ofan í Bandaríkin frekar en kannski svona áhugi á Bandaríkjanum sem slíkur.
0: Það er nú svona frekar óvenjulegt, er það ekki að íslenskir sagfræðingar skrifi lærðar ritgerðir um efni sem hefur svona lítil beintengsl við hérna Ísland eins og þitt efni. Hvað fannst þér ekkert að þú ættir að skrifa eitthvað nærtækara heldur en þetta?
1: Ég hef reynd að skrifa hérna tölvert hérna allnokkuð sögu Íslands, sérstaklega á 19. öld. En það voru eitthvað svona þessa svona það var sérstaklega þessi svona spurning hvernig ameríska og franska byltingin hefði haft áhrif á svona þróun og uppbyggingu það sem við köllum nútíma ríkisvaldið sem mér langaði til að skoða nánar og það var í sjálf sem voru lítið hægt að hérna að rannsaka þá spurningu í íslensku samhengi það er svona sérstaklega á þessu tímabili þannig að það svona leiddi mig meira og meira út í hérna svona alþjóðasögu og svo þaðan í sögu Bandaríkjana þannig að það var svona svo leið sem að, hérna, að ég fór
0: í svona stuttumáli kannski bara þú ert að skrifa það sem að þú lítur á sem hálgerða byltingu í hérna bandarísku samfélagi svona í byrjun 19. aldar hver voru Bandaríkin áður en þetta, þessar umbyltingar yrðu sem þú ert að fjalla þarna hvers konar ríki var þetta sem að nýlendumenn stofnuðu í byrjun?
1: Já, góð spurning ég held að með segja að það sé svona, það sé laus mótað náttúrulega Bandaríkin verða sjálfstæð 1776, eða lýsa yfir sjálfstæð 1776, en verða náttúrulega ekki raun sjálfstæð fyrir kannski svona 1781 til 1783 og þá svona hefst svo hérna þá kannski sett, þurfa sjálfstæð ríki að takast á við þá spurningu hvers konar ríki á að byggja upp og það held ég að þessi umræða sem er rauninni í gangi allavega svona fyrstu þrjá áratugi hinn svona nýja lýðveldisins og þar eru ólíkar hreyfingar innan Bandaríkjana sem hafa svona ólíkar skoðunir á því í hvaða átt, þú veist, að ég að fara með hinn nýja ríki og svona framan af á svona kannski á 9. áratugnum og 10. áratug, 18. aldar eru þeir kannski svona standa þeir kannski svona betur að víi þeir sem að vilja í rauninni endurskapa breska ríkisvaldið til rauninni bara að Bandaríkin verði sem líku spreitlandi.
0: Já.
1: Það rauninni svo hugmynd sem er svona hérna ofan á undir lok 18. aldar og hinn svo kallaðu federalistar eða sambandsmenn sem að Alexander Hamilton kannski svona besti fulltrúin fyrir vildi rauninni fara í átt með Bandaríkin í átt til Bretlands bæði í alþjóðastjórnmálum að vera banda með Breta en líka að skapa stofnanir í hinu nýja landi skipuleggja ríkið í anda í rauninni breska ríkisins og breska heimsveldisins sjálfur sér en svo sérstaklega þegar við komum svona fram á loka áratugin og svo hérna upp af 19. aldar að þá svona vext þeim ásmegin sem að hafa sterkari efasendir að það sé besta lausnin og þá náttúrulega sérstaklega þessi skipti máli annars vegar svona náttúrulega lengri saga franskra samskipta Bandaríkjana sem hún komst inn á í innganginum sko, aðstóð frakka við Bandaríkin í hérna í sjálfstæðistriðinu og svo náttúrulega uppgangu fransku byltingarinnar og hérna og Napóleónsstyrjaldina sem að hafa þau áhrif að ekki bara Bandaríkjamenn heldur ríki út öllu þjóðir út allan heim fara að horfa meira og meira til Frakklands sem svona fyrirmyndar. Og það í rauninni svona mörgu leiti sú saga sem ég segi bandaríska samhenginu hvernig þessi svona hvaða áhrif í rauninni franska byltingin Napóleónsstyrjaldirnar höfðu á hugmyndir manna um vald um ríkisvald um nýja stofnana umgjörð og hvernig að skipuleggja samfélög. Það sem er svona þessi svona hugmyndum sem við kennum oft við Bretlanda því að Bretar voru svona hérna koma að segja frumkvöðlarnir átjöndöld þó svo að flest ríki hafi fyllt í þeirra fótspor að þær hugmyndir eru svolítið svona setta til hliðar og svona nýrri franskar hugmyndir eru hérna fá meiri byrjandi báða vængi.
0: Nú þú segir beinleginis í hérna inngangi bókarðinnar þessi bók býður upp á nýtt svar við einni af þrálátustu spurningum í sögu Bandaríkjana í árdaga hvers konar ríki sköpuðu Bandaríkjumenn miðað við hvað bandarískir sagfræðingar sjálfir hafa nú skrifað mikið sitt upp á þá verið þetta nú nokkuð hraustlega mælt að þarna sé hérna alveg nýtt svar við þessari spurningu hvert er þitt nýja svar?
1: Já, til þess að hérna, átt okkur alveg að því þá þurfum við nákvæmst í samingið við hérna, hvað hefur verið skrifað áður og annars vegar held ég að, hérna, að við getum flokkað svörin í svona grófum dráttum í tvo flokka annars vegar er sérst, svo eldri hugmynd sem að varð mjög vinsæli upphafi 20. aldar og framhætti 20. öld varð mjög líkil þáttur í hérna svona, kom að segja, kaldastríðinu svona söguskoðun Bandaríkjana á kaldastríðstímanum og það var svo hugmynd að í Bandaríkjunum hefði ekki verið í raun að Bandaríkjunum hefði hafnað ríkisvaldinu svo þetta Bandaríkjunum urði til á grundvelli þess að hafna því ríki sem að Bretar voru að byggja upp það að segja þessu svona þessum hlutum svo skattlægningu skuldasöfnun, ríkisfjármálum stórum herjum svona fagherjum professional standing armies Bandaríkin höfnuðu þessu ríkisvaldi samkvæmt þessari svona hefðbundnu söguskoðun. Svo þegar við komum svona fram á lok 20. aldar og núna bara undanfarnum tveimur áratugum þá hafa sagnfræðingar svona auknum mæli farið að hafna þessari söguskoðun mjög skýrt með ólíkum hætti en svona rauðir þráður í svona þeirri nýju söguskoðun sem hefur orðið til á undanfarnum áratugum eða sem sett svo sem ég var að raun að segja áðan að Bandaríkin hafi endurskapa breska ríkisvaldið í Bandaríkan. Bandaríkin urðuðir en einhvers konar arftæki breska heimsveldisins, ekki bara formlega, heldur líka með því að, hérna, að innleiða sama ríkisvald og sömu, hérna, sömu stefnu í bæði þegar að kemur útþenslumálum, samskiptum við frumþjóðir Norður Ameríku og líka í samskiptum við aðrar önnur ríki. Það er að segja þetta er svo kallað, það sem er kallað fiscal military state og vísar í sérst svona ríkisvald sem að beitir valdi sínu og grundvelli mjög stóra herja og hérna og mikillar skuldasöfnunar og hérna skattheimtu til að fjármagna þessa dýru og miklu heri að Bandaríkin hafi rauninni innleitt þetta módel og jafnvel gert það með ennþá sterkari hætti en Bretar og þetta er svona það umhverfi sem ég byrja að vinna mínu rannsóknum í og þetta er svona eina ástæðan fyrir því að ég hérna einbeitti mér að Bandaríkjunum í svona leitað svari við þeirri spurningu hvaða áhrif byltingarnar, öld byltinga hafði á ríkisvaldi af því að þarna erum við rauninni með svar sem að segir öld byltingarna hafði nánast engin áhrif á uppbyggingu ríkisvaldsins nema þá bara sett, að þetta ríkisvald sem verður til á 17. og 18. öld það verður ennþá sterkara á öldbyltinga og inn á 19. öld og þegar ég fór svona káun í efni þá fannst mér það ekki hérna, samfærandi túlkun á því sem að ég var að rannsaka þannig að hérna að svona eitt leita öðru og og svo sett, ég náttúrulega fór til Bandaríkjana og þaðan fór ég svo líka til Frakklands og hérna og rannsaka þetta nánar og það svona svar sem ég kom upp með var sett að hérna að að bæði embættismenn, svona upplýstir embættismenn og hérna og hérna upplýstir tæknifræðingar, verkfræðingar hefðu ekki bara verið að reyna að byggja betri vopn eða byggja betri vegi eða reyna að búa til gufuvél eða og annað slíkt heldur voru þeir að reyna að koma til mótsvið vestu birtingamyndir þessa gamla ríkisvalds af því að það hafði raunni búið til mjög miklar krísur síendurtekið á 18. öld og auðvitað eru bestu birtingamyndir þessara krísna eru náttúrulega sjálf bandaríska byltingin því hún náttúrulega verður til upp úr því að breska heimsveldi eru bara mikið gjaldþrots eftir 7 ára stríðið sem líka 1763 þá breska heimsveldi bara mikið gjaldþrots rétt eins og franska heimsveldi og sjálfsögðu er það hérna það að franska ríkið eru bara mikið gjaldþrots 1789 sem að hleypir af stað frönsku byltingunni Þannig að eina spurninguna sem þessir embættismenn, þessir tæknifræðingar, þessir svona upplýstu höfundar, upplýstu hérna, stjórnmálamenn standa fram fyrir, hvernig rjúfum við þessa, þennan vítahring, hernaðar, skuldasöfnunar og ríkisgjaldþrots sem hefur hérna, búið til síendurtekið vandamál á 18. öld. Og þá koma inn, náttúrulega, segja þeir á sinn upplýsta hátt, að hverju gerum við ekki bara það sem að vera að gera hérna mjög víða, við beitum upplýstum aðferðum á ríkisvaldi
0: við hérna, já Bókin þín, hún byrjar beinilinn sá því að, að hérna, að Matthíasson forseti árið 1815 sendir menn til Evrópu til, a, til að undirbúa stofnun herskóla sem að síðan varð West Point sem að margir þekki nú nafnið á en gera sér kannski ekki fulla grein fyrir hérna mikilvægi þeirra stofnunar af hverju skipti þessi stofnun svona miklu máli í því sem þú ert að skoða
1: West Point her akademían skiptir algjöru leikinmáli og er svona hérna eina af þeim svona leikistofnunum sem ég skoða í hérna í bókinni eitt svona kapli er hérna tilengar West Point og ástæðan fyrir því að West Point skiptir svona miklu máli á þessu tímabili er í rauninni að að bandarískir embættismenn og hérna er í rauninni endurbyggja, þess að skapa West Point á grundvelli franska fjöltækniskólans í Kól, Polytechnic sem eitt af svona helstu afrekum frönsku byltingarinnar, frönsku upplýsingarinnar á sviði menntamála þetta náttúrulega í Kól, Polytechnic stofnuð 1794 sérstaklega af franska starfræðingnum Gaspard Monge þetta eina helstu afrekum byltingarna upplýsingarinnar á sviði menntamála og það hefur ekki verið þess að við hefum ekki fjallað, það hefur ekki verið fjallað nú ítalið það hversu hversu West Point var nákvæm erunni eftirlíking en líka að mörguleiti svona betrumbót á hérna þessum franska skóla og sérstaklega eftir að þessi Napoleon styrildunum líkur að þá erunni West Point stækkaður og gerður að erunni að jafn stóru skóla, jafnir stærri en í Ecole Polytechnique, þú veist þannig að í West Point verða 250 nemendur sem að á saman tíma í Fraklandi, þetta náttúrulega reyndar eftir að Napoleon styrildunum að ljúka, þannig að Fraklandi eru hertekin, en að hápunkti í Ecole Polytechnique á Napoleon tímanum eru 250 nemendur í þeim skóla sko. Og að samanskapi fá bandaríkjamenn inn fyrir nemendur úr skólanum til fá inn fyrir kennara úr skólanum við taka inn kennslubækurnar sem að eru skrifaðar af hérna svona helstu svona helstu hérna upplýsingar vísindamönnum þess tíma og samanskapi fara bandaríkjamenn til Parísar ræða við alla þessi helstu menn og er henni fá alla þær þau tæki tól sem þið þurfa til þess að hérna að byggja upp sambærilega stofnun í Bandaríkjunum og það er náttúrulega sérstaklega áhugavert fyrir okkur sem stútur Bandaríkin að þetta náttúrulega gerist á hérna vegum alríkisins sem náttúrulega yfirleitt talið vera svona frekar lítið svægilegt í hérna samingi 19. aldar, sérstaklega fyrir hluta 19. aldar og þessi skóli í rauninni hann er náttúrulega hann er rauninni, honum er veitt í rauninni einhvers konar stjórn yfir lykilstofnunum bandaríska ríkisins af því að hann rauninni verður einhvers konar hérna verður rauninni svona hliðarvörðurinn af því að stjórna hernum og stjórna stærstu stofnunum bandaríska ríkisins allir verða að fara í gegnum þann skóla sem núna orðin bara hann orðin álíka stór og stærstu háskóla bandaríkja þessa tíma eins og Harvard og Yale hann sambærilega stór sko og samanskapi þetta eini skólinn sem að kenna í rauninni svona vísinda og tæknifög það í þúst Harvard, Yale, Princeton þar ertu bara að læra hérna Cicero og hérna Já. Og klassíkina sko. En þarna þessi svona nýju kennslufræði sem að eru innleitt í Frakklandi og að mörguleiti sko blómstra á byltingatímanum, blómstra á Napoleon tímanum en nignar að mörguleiti eftir að byltingin vistast, eftir að hérna Bourbon konungsættin kemst áttu til valda 1815 en heldur áfram, blómstra í Bandaríkjunum og þetta er líka tengt skona eitt af því sem færi rauk fyrir það hafa verið tilraunir áður í Bandaríkjunum að stafna svona þjóðarháskóla sem að rennur út í þúfur út af meðal annars út af hérna, stjórnarskrármálum þú veist Bandaríkin það ekki bundið í stjórnarskrá Bandaríkin eitthvað alríkið eitthvað háskóla en þetta verður svona leið til að komast hjá því og í auknum mæli verið það hérna, að mennta verkfræðinga, tæknifræðinga, vísindamenn, háskólamenn á vegum alríkisins sem fara svo ekkit og vinna vegum alríkisins heldur fara til, til Harvard, til Yale, til Michigan og kenna þar eða fara til helstu fyrirtækja eða ríkja og byggja járnbrautir, byggja vegi, byggja skipaskurði og annars slíkt.
0: Nú, þeir sem hafa svona frekar yfirborðskenda þekkingu á útþenslu Bandaríkjunum á 19. öld, þeir þekkja forsetana sem að koma við sögu og hérna og landnemanna og hersöðingjana en þú vilt meina að hann standi aðra verkfræðingar að baki kannski?
1: Já, það svona bandalag embættismannana eins og þú meðal forsetta á borði ég kannski ekki Matisson en Monroe er mjög mikilvægður í þessu, Andrew Jackson er líka sem er svona þvert gegn, kannski svona viðteknum hugmyndum um hann en svona bandalag þeirra og ekki síst svona kannski minnisbámana í stjórnmálunum sem er verða kannski svona hernaðmálaráðherrar eða innaríkisráðherrar eða starfa í þingnefndunum stjórnmálum með sem starfa í þingnefndunum er mjög mikilvægður þessum tíma og oft eru þetta menn sem hafa sem að voru með einhverjum hætti í hernum á tíma hérna Napoleon það sem að Bandaríkjamenn kalla stríðið 1812 og eru rauninni vettvangur Napoleon styrjöldana sem ásist að í Bandaríkjanum sko og það er reynslu þaðan en svo verður til þessi svona þessi, það hefur orðið til áður og svo heldur hún áfram að vaksa upp þessi svona það sem að ég kalla það var svona nýja elitu sem að verður til þarna byrjar að verða til 1801 þegar Vestpointi fyrst stofna er með mjög takmarkaðum hætti og springur svo út eftir 1815 þegar að Vestpoint verður einna stærstu háskólum Bandaríkjana og þessir hérna þessir þess tíma mælikvarða eru þessi menn alveg sprenglærðir þeir eru 4 ár í Vestpoint sem er hérna bara til samanburðar þá hérna eru fjöldtæknifræðingarnir í París eru í 2 ár í Prússlandi sem að stofna sína svona herakadémi á saman tíma að hún í 3 ár og að samanskapi, þú veist, það teki fyrir það teki fyrir allt frí og eitthvað slíkt veist, bara, menn þannig einangurinn í 4 ár við Hudson fljótið í Hudson dalnum og eru hérna undir mjög stífa eftirliti þetta verður svona mjög áhugaverð hérna, sem mér finnst vera mjög áhugaverð og raunum bara í svona alþjóðlegu samingi, svona augunar tilraun í hvernig þú hérna bara agar og breytir einstaklingum, af því að þetta er svo mikil einangurinn, þetta er svo stíft augunarprogram sem að þessir hérna verðandi embættismennir eru settir í gegnum.
0: Nú ég baði að velja örstuttan kafla úr bókinni svona sem dæmi það hvað þú ert að fjalla og hvernig og við skulum nú heyra þann kafla, það Þóra Tómasdóttir sem ætlar að lesa hann.
2: Á árunum 1815 til 1840 gengur Bandaríkin í gegnum ótrúlega byltingu í samgöngum og samskiptum. Umfram allt annað, svo sem aukna markaðsvirkni eða vélvæðingu framleiðslu, það varð hinn algjöra umbreyting hvað snertir getu Bandaríkjamanna til að ferðast og eiga samskipti aðalsmerki þessa tímabils. Það bil sem sigur Andrew Jacksons á breskum hersveitum í New Orleans 1812 gerðan landsfrægan fóru fólk, vörur og upplýsingar hægt og silalega eftir stuttum og drullugum vegum, tróðningum og slóðum frumbyggja. Varla varum neina skipginga skurði að ræða. Innan miklu ári í vestur hluta landsins var vissulega hægt að sigla en bara með miklum erfileikum á flatbitnum og fljótaprömmum og bara í eina átt niður eftir strömmnum. Þegar Jackson yfirgaf hins vegar hvítahúsið árið 1837, aldar fjórðungi síðar eftir að hafa verið forseti í átta ár, þá höfðu Bandaríkin komið á fót víðfemmasta samgöngukerfi heims. Árið 1840 var lengd járnbrauta þar tvöfalt meiri en í allri Evrópu samanlagt. Pennsylvania ríki eitt og sér hafði lagt yfir 325 mílur af járnbrautum á meðan heildar lengd allra járnbrauta í Frakklandi var 95 mílur. Bandaríkin höfðu farið fram úr Englandi hvað snerti skipgenga skurði. Gufubátar sem sildu bæði upp og niður Mississippi fljót og þverár þess voru fleiri en allir gufubátar í Evrópu til samans. Franski fjöltæknifræðingurinn Michel Chevalier sem var sendur af Adolf Thiers innanríkisráðherra Frakklands til að kynna sér uppbyggingu innviða hinna nýju þjóðar vestanhafs vakti athygli á því árið 1839 hvernig ferðatími milli ríkja, borga og landbúnaðarsvæða hafði styst úr mánuðum í vikur og úr vikum í daga. Chevalier greindi frá því að á aðeins 15 árum hefði hinn nýja þjóð byggt upp samskiptanet sem voldugustu heimsveldi Evrópu með 3-4 sinnum fleiri íbúa hefði ekki þorað að reyna við. Hér verður sagt frá sögu samgöngu byltingarinnar í Bandaríkjunum frá sjónaróli West Point manna sem stýrði henni. West Point var herskóli hins nýja ríkis. Samkvæmt hefðbundinni söguskoðun átti hinn gríðarlega uppbygging innviða í Bandaríkjunum í upphafi 19. aldar sér að mestu leiti stað án íhlutunar alríkisstjórnarinnar í Washington. Samkvæmt þeirri túlkun var eina alvarlega tilraun alríkisstjórnarinnar til forustu á þessu sviði til að Alberts Gallatins fjármálaráðherra frá 1808 fjármögnun á nýju landskerfi vega og skurða. Þótt þjóðernissinnar á þingi, svo sem þingmennir Henry Clay og John Quincy Adams, hafi náð nokkrum árangri við að hrinda þessari Gallatin áætlun í framkvæmt eftir 1815, tóku tilraunir þeirra enda þegar Jackson var kjörinn bandaríkjaforseti 1828. Jackson greiddi upp þjóðarskuldirnar, leysti upp seðlabanka bandaríkjana og gaf til kynna að alríkisstjórnin hygðist draga sig út úr innlendum innviðaframkvæmdum. Frægast var þegar hann beitti neitunavaldi hans gegn Maysville vegafrumvarpinu árið 1830. Þar sem flest samgönguverkefni voru fjármögnuð af ríkjum og sveitarfélögum, hinn misefnaða Gallatin áætlun talin einn helsti ósigur alríkisstjórnarinnar á tímabilinu fyrir borgarastyrjöldina sem hófst 1860. Þessi áhersla á fjárfestingu ríkja, sveitarfélaga og síðar auðmanna hefur hins vegar skikt á hversu mikið þátt herinn átti í lagningu nýrra vega, skurða, vatnaleiða og járnbrauta með störfum sínum og fólust í verkfræði, landmælingum og stjórnun. Á áratugunum eftir stríð bandarækjamanna og breyta 1812 sköpuðu verkfræðingar úr West Point sem störfuðu á æðstu stöðum hersins nýtt hlutverk fyrir alríkisstjórnuna. Við að móta innlenda efnahagsþróun hlutverk sem snýrst síður fjármagn en sérfræði þekkingu hersins.
0: Nú þarna ertu að lýsa þeirri gífurlegu innviða uppbyggingu sem að ég held að hljóta að vera óhætt segja hafi lagt grunninn að hérna því stórveldi sem Bandaríkin urðu og eru enn í dag. En hvers vegna gerðist þetta í Bandaríkinum en ekki í Evrópu? Hvað var það við hið nýja samfélag þar sem að gerði þetta kleift?
1: Það mjög áhugaverð spurning. Þetta mörguleiti ólíkleg þróun af því að þessi landsvæði sem verið að byggja alla þessa innviði á er mun svona dreifbílari en til dæmis jafnvel einhvers staðar í Frakklandi, einhvers staðar í Bretlandi og svo framvegis, þannig að þetta er að mörgu leiti hérna ólíkleg þróun en það sem ég held að skýri hana kannski svona einna mest er náttúrulega annars vegar einhvers konar stórhugur í því að hérna að ná undir sig þessu landi og besta leiðin sem er ákveðin til þess að ná stjórn á landinu er að byggja innviði sem frekar hérna að þeir muni leiða til þess að hérna að landnemar muni streyma fram og leggja undir sig ný lönd. Og hérna náttúrulega svona sérstaklega samskiptin við frumþjóðir Ameríku og þetta svona, ég ætla ekki að segja kapplaup, en þessi tilraunir hvítara landnema til að leggja undir sig lönd sem eru annarkvort í námynda við frumþjóðunar eða hreinlega tilera frumþjóðunum og að samanskapi að ná þessu löndum og undan öðrum heimsveldum. Því þarna alltaf svona ákveðin heimsvalda pólitík í gangi þar sem að frumþjóður gera oft bandalög við til dæmis Breta eða Frakka eða Spánverja og bandaríkjamenn eru að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir hérna, slík bandalög með því að ná þessum löndum örugglega undir sig og þau gera það fyrst og fremst með því að, nema þau, koma hvítum landnemum á staðinn og byggja bóndabæi, byggja bæi og svo framvegis og til þess þarftu sterka innviði. Þarftu þessa samgöngu bætur. Það er alltaf litið svo á að þetta sé hérna leikillinn að því að ná þessum svæðum undir sig. Þannig ég hugsaði það sé svona einskýring af því hvers vegna hérna þessi þetta gerist með þessum mikla hraða. En á saman tíma náttúrulega þarf líka að hafa getuna til þess og eitt af því sem að þeir verkfræðingar sem ég stúdera í þessari bók gera, það er að veita þá getu í rauninni til þess að hérna að gera þetta.
0: Og Bandaríkin, ef við förum kannski aðeins út fyrir nákvæmlega efni þinnar bókar, þá þú talar frumþjóðirnar í Bandaríkjunum sem byggu á þessum sléttum sem að var verið að leggja járnbrautir og sigla eftir ánum þeirra og svo framvegis. Nú er það svo að á 19. öld þá er sko breska heimsveldið að þenjast út, það franska líka og hérna. Og eftirmæli þeirra í sögunni eru ansi slæm, þessara heimsvelda og meðferð þeirra á frumþjóðum í Afríku og Asíu. En sko, var eðli þessara bresku og fransku heimsvelda og framferði þeirra í Afríku og Asíu, var það á einhvern nátt öðruvísi heldur en það hvernig hinn í Bandaríki hefðu sér gagnvart frumþjóðum í hérna á sléttunum í vestri?
1: Já,
0: er hægt að kalla, ég í raunverju er ég að spyrja, er hægt að kalla Bandaríkin á 19. öld nýlenduveldi eins og Bretland og Frakland?
1: Já, það er algjörlega hægt að kalla Bandaríkin nýlenduveldi á 19. öld með að mörguleiti samberalegum hætti en líka mjög mikilvægum svona frávikum eða sitt mjög svona ólíkum hætti. Ein leið sem hefur verið valin er að bera saman Bandaríkin við önnur svona landnema nýlenduveldi. Kanada er eitt af með það, en líka Ástralía. Það sem að svona, þú ert með sko, landnema sem er að reyna að leggja undir sig land sem að tilherir öðrum þjóðum og með að nýlendustefna kannski Breta og Frakka, til dæmis upptökum Indland sem dæmi, snýstir hún ekki það að flytja rosalega marga Breta og taka yfir Indland, taka yfir land á Indlandi, heldur frekar að stjórna Indverjum. Þessi svona munur á því sem er kallað kolonialism á ensku og settler kolonialism. Og þó svo að þessi hefðbundna nýlendustefna sé líka til staðar þegar kemur að Bandaríkjunum og frumþjóðum Norður-Ameríku, til dæmis bara strax eftir 1815 og þá ertu rauninni með einhvers konar nýlendu kerfi í bíker, til dæmis á stöðum eins og Michigan, sem er þá ennþá landsvæði sem að, það er ekki orðið ríki, það er það landsvæði sem er rauninni tilherir alríkinu, alríki stjórnar og rauninni samskipti þess við frumþjóðnar eru fyrst og fremst í formi nýlendu sambands. En svo ertu með önnur dæmi, til dæmis að þú kemferða það sunnar, svæði sem er í dag, heiti í dag Alabama og Mississippi og Tennessee, það sem að, frumþjóður voru hreinlega raktar af heimilu sínum. Annarkort bara hreinlega ræktar, bara sendar eitthvað annað, bara svona það sem við myndum kalla í dag þjóðurnis hreinsanir og það setið þá það mjög meira landnema nýlendu stefnu. Þannig að svona, það voru mjög ólíka birtingamyndir þessar samskipta, en Bandaríkin eru fullkomlega samanburðahæf við breska og franska heimsveldið og samanskapi önnu svona landnema nýlendisvæði. Það er bara allir hlutir eru ólíkir inn á milli, en það er fullkomlega samanburðahæf, já.
0: Og má ekki eins kalla Rússland og hvernig þeir lögðu undir sig alla Síberíu, Mið-Asíu, er þetta ekki líka nokkuð sambærilegt nýlendu veldi?
1: Já, mitt svona landnema nýlendustefna og líka svona nýlendustefna, já. Ég þekki ekki nákvæmlega rússnesku útensluna í, hérna, í þaula en hérna en, en þessi svona sérstaklega kom fram á miðbyggaldarinnar og svona undir lokaldarinnar að þá eru náttúrulega með þessi svona kom að segja, inn í lokun þessu svona síðustu svæða sem tilheyra ekki þessum evrósku og eða þessum vestrænum veldum inn í lokun þeirra innan í rauninni ramma ríkisins og það felst yfirleitt í einhvers konar annarkort svona það sem við kallum nýlendustefnu eða landnema nýlendustefnu það sem að, en það sem tengi það saman eru svona bitn og bitn yfir að ríkisins, ríkisvaldsins yfir þessum jaðarsvæðum sem að höfðu áður ekki verið höfðu áður verið sett, stjórnað af þeim þjóðum, frumþjóðum þessu kallum frumþjóðir sem að þar bjuggu
0: Nú þetta hérna þetta ríki sem að Bandaríkin verða á fyrir hluta 19. aldar og þú kallar Scientific Military State er það hugtak sem þú smíðaði sjálfur eða það, hefur það verið notað í umræðu?
1: Að mér vitandi það var ekki verið notað í umræðu en það sér hérna og ég smíðaði það já sjálfur með hérna aðstoð góðra manna en hérna það sem það vísar í sér það sem ég mentist á hérna áðan og kallað fiscal military state sem mjög svona þekkt og hérna og algengt hugtak á sviði hugvísinda og félagsvísinda til að útskýra þá ríkisþróun sem á sér stað undir lok 17. aldar og upphafi 18. aldar og það sem ég kallað the scientific military state er sér rauninni svona einhvers konar hérna það svona rýmar við það það sér hérna það innblásið af því og sér lýsir bæði til hvernig hérna það sem ég það breytingar það sögulegu breytingar sem ég að lýsa þróuðust út frá því sem áður kom
0: Nú, þú ert að tala fyrst og fremst hluti sem gerðist fyrir það bil 200 árum. Mm-hmm. Hvernig finnst þér, hafði þetta sem þú ert að skrifa þannum, hefur það bein áhrif á það hvernig Bandaríkin þróuðust á þessum 200 árum og sérðu þessa, akkurat þessara hluta merki ennþá í Vestanhafs? Hvernig þeir umgangast heiminn og sinn eigin her til dæmis.
1: Já, mér erst gaman að hugsa hérna þennan svona þráð og það alltaf mjög hérna mikið sögulegt álitaefni hvort hægt sé að draga svona þráð frá stofnun ríkis til samtímans og það mjög skemmtilegar umræðir sem alltaf eftir að eiga. Það sem ég finnst að skipta einna mestu máli að ég til að þessar breytingar sem að ég að lýsa og ekki bara þær sko, þetta bara svona púsli í stærri mynd sko. Að þær leggir inn í grunnina því að Bandaríkinni verður inn eitt svona fyrsta ríkið sem að var nýlenda en tekst eitthvað meina að hérna, losa sig úr viðjum nýlendistöð, ekki bara formlega, heldur líka svona hlutskiptisins í hérna, komin að segja, alþjóðakerfinu. Það er að segja, við erum ekki jaðarsvæði sem háð evrósku stórveldunum, heldur rauninni, já, losa sig úr þessari svona jaðarstöð og verður ekki bara kjarnaríki eða eitt af svona leiðandi ríkjunum, heldur leiðandi ríkið, stærsta ríki heims og það þessi uppbygging á hérna á því sem þú þarf til að vera óháð örunríki, mjög sterkar örunríki og felst náttúrulega ekki síst í vísindum, tækni, menntun en líka ákveðnu svona efnahagskrafti sem ekki endilega hérna bein afleiðing af því þó að sé nátengt að það held ég sér líkil hluti að þeirri sögu hvernig Bandaríkin breytast úr því að vera jaðarsvæði á hérna á jaðri Atlantshafs kerfisins yfir í það að vera hérna stóri bróðir Evrópu örunni á 20. öld. En svo er það hitt hvernig við tengjum saman þessar breytingar ég held að sé að hægt að fara rauk fyrir því náttúrulega eitt af því sem að ég fer rauk fyrir bókinni er að rauninni að hérna að Bandaríkin hafi ekki verið alveg eins og Evrópuríkin nákvæmlega tekið upp sömu módel þó að hugmyndirnar hafi reyndið að koma frá Frakklandi sko. En heldur ekki verið einhvers konar undantekning og þetta er svona hinn svokallega undantekningarhyggja sem að hérna, hefur ráði ríkjum í bandarísku sagnaritun og bandarísku samfélagi sem að gerir ráð fyrir því að bandaríki sé svona einstök eða sérstök, þetta kallar svona American exceptionalism á ensku heldur hafa í bandaríska ríki verið einhvers konar hérna, feta sig einhvers konar leið sem að svona, blandaði bæði saman það er svona og ég held sér að svo aðferðafræði hafi alltaf einkennt bandaríkina vissu leiði bæði líka undir lok 19. aldar og líka þegar komið fram á 20. öld og í dag er þessi svona áhersla bandaríkjana á Bandaríkinn í dag finnst mér vera svona að mörguleiti allavega svona fyrir allavega fyrir Trump-tíman sem að kannski við veit ekki hvort það hægt að tala það beinlínis sem að það gildi ennþá það sem að gerist fyrir Trump en þá var náttúrulega sagt, hugmynd Bandaríkjanna svolítið að snúa aftur til það sem gerist fyrir seinni heimsturöld þess að hætta að sætta sig við það hérna, að það ekki lengur langstæsta hagkerfi heims og að finna leiðir til þess að hérna, að vera samt sterkasta ríki heims og gera það í krafti tækni og vísindaþekkingar. Það að segja að Bandaríkin verði sterkara en Kína, þó þessi ekki endilega stærra en Kína. Og það eru mörguleiti svona afturhvarf til þeirra hugmynda sem ég að lýsa, að hérna að, að Bandaríkin geti verið hérna hernaðilega sterkara en Bretland á 19. öld, án þess að vera jafn öflugt og ríkt heimsveldi og Bretland á 19. öld. Þannig að það svona, ég held að sé svona ákveðin rauði þráður í svona, þess að hugmyndir skjóta alltaf aftur upp kollinum og eru aðlagað að nýjum aðstæðum og það alltaf gjör breytast á leiðinu og alltaf sko, þetta ekki einhvers konar samfella eða rauði þráður. En hugmyndirnar, það sem skemmtilegt við þetta hugmyndirnar samt sko lifa áfram og eru teknar upp og aðlagað að nýjum kringustæðum og svo framvegis.
0: Nú, það náttúrulega, eins og þú segir, það erfitt að hérna, fjallum Bandaríkin nú til dags án þess að lenda í Trump, en svona, ef við svona reynum kannski að líta fram hjá hans persónu og hans persónulegu skrýtnu uppátækjum, þá eru náttúrulega Bandaríkin frá því hann tók við, þau virðast einhvern veginn miklu ótreiknanlegri og hérna og óstöðugri og sumir myndi segja hættulegri heldur en þau virtust áður þegar þau minnst að kosti svona reyndu að hafa á sér yfirbrað stöðugleika og traustleika. Svona eins og ég segi, burt sér frá persónuleika Trumps, er þetta eitthvað sem að var hægt að sjá fyrir að Bandaríkin myndu snúa svona dalti við blaðinu, gagnvart bandamönnum sínum gagnvart heiminum?
1: Ég held að segja að Trump eigi sem mjög fá fordæmi í hérna, hann á sem alltaf fordæmi svona á jaðri Bandaríkis samfélags og alltaf ólíki þræðir hans svona kynþáttahyggja og annars slíkt hefur alltaf verið viljið í Bandaríkanum En þegar kemur að svona varnamálum, hermálum, að þá er náttúrulega brýtur hann rosalega mikið báa við svona þá svona sátt, þá svona þverpólitísku sátt þetta hlutverk Bandaríkjanna. Þannig að ég held að, en hins vegar þegar við skoðum fylgjast með bandaríski stjórnmálaþróun frá aldamótum, frá fjármálarhruni, að þá held ég að það sé, þetta hafa alltaf verið ákveðin hætta. Og að samanskapi þá þekkjum við það bara úr sögunni að hérna að stjórnspekingar hafa gjarnan vara við því að mikill ójöfnur mikill hérna mikill svona uppsöfnun og samþjöfnun auðs í sambland við hérna niðurbrota svona á samfélagslegum stofnunum leiði til þess að það geti sprett fram einhvers konar Napoleon eða César eða hérna eða annars slíkt sem að muni hérna nýta sér þetta niðurbrot nýta sér gremjuna til þess að komast að valda með ólíkum hotn þannig held að sé hérna að bæði já og nei eru svarið sem náttúrulega mjög leiðilt svar en það samt hérna held ég rétt að svari þessu.
0: Nú það eitt af því fáa sem hérna sem að ganga út frá því sem vísu á Trump tímanum að það sé ekki hægt að ganga út frá neinu vísu en ef ég byggðið samt sem hérna sérfræðing í bandarískri sögu að spá fyrir framhaldið, hverju myndur þá svara? Þegar hann fer frá, hvernig svo sem að það gengur fyrir sig, munu bandaríkin þá hérna snúa aftur til fyrir tíma eða er komið eitthvað misgengi sem ekki verður brúað í bylji?
1: Ég held að það hafi of margt gerst til þess að verði aftur snúið. Ég held að við munum ekki hverfa aftur til þess tíma sem var við lífi frá endalöngum setni heimstyrjaldar gegnum kaldastríðið og svona á undanförnum 30 20 árum fram til hérna 2015-16. Ég held að sá tími sé horfin. En nákvæmlega hvernig Bandaríkin muni þróast, hvort að þið muni leggja áherslu á samskipti sín við Evrópu og samstöðu með Evrópu og þá gegn hverjum, gegn Rússlandi eða gegn Kína eða muni Bandaríkin halda áfram í mjög austurlöndum sem að svona, svo hugmynda var sitt orðin ofan á einhver meginn að Bandaríkin ætla að hverfa frá austurlöndum og einbytta sér að Kína og annars slíkt sko. Ég held að við munum ekki fara aftur til þessa svona gamla t tíma. En, já, en hvernig Bandaríkin mun nákvæmlega spila þeirri stöðu sem þeir eru komin í núna og hvort að Bandaríkin mun líta á sig sem svona ríki sem ætla bara að vera eitt og sér einangar sig og mynda svona einstök bandalögu við ríki hér og þar eins og við erum að sjá kannski svona meira með Trump eða hvort að það verið byggt upp svona einhvers konar nýtt eða endur nýja bandalag með Evrópu sem ég held að verið þó aldrei jafn sterkt og það var á 20. öld það verður bara komið ljós sko en það held ég að velti mjög mikið bara á hvernig það velti náttúrulega fyrst og fremst á því hvernig stjórnmál í Bandaríkjunum munu hérna þróast á næstu árum og það aftur veltur á efnahagsástandi og svo framvegis þannig að þetta eru, ég ekki góð spámaður og þetta held ég sé einstaklega slæmt og erfitt að spá
0: En nú það sem manni finnst ekki að hann skrýtnast í samba, á þessum Trump tíma það eru samskipti hans við önnur stórveldi Kína, Rússland þetta eru keppinautar Bandaríkjana undir öllum kringum stöðum en samt veriðist hann svona alltaf því fladra upp um hérna stjórnendur þeirra hvernig getur þetta farið heim og saman og hvernig endar þetta allt saman ekki?
1: Ein leið til að túlka þessi samskipti er náttúrulega sem eitthvað konar afturhvarf til svona heimsvaldastefnu 19. aldar þar sem þú ert bara með stórveldi og hérna sem að eiga í stórvelda samskiptum og þú verðir fyrst og fremst aðra leikendur á sviðinu ekki út frá því hvort að hérna að þeir deili þínum innan gæslega bara gildum eða sem sett svona sína á hérna á stjórnskipun eða hérna eða mannréttindi annars slíkt heldur fyrst og fremst út frá styrk þeirra Þannig að þetta mörgu leiti svona einhvers konar afturhvarf til þess tíma, þeirra sínar. Þessi svona, það sem við kallum svona áhrifasvæði eða spheres of influence eða já, svona stórveldapólitík, kannski frekar. Og samskiptin við hérna, og Evrópa hefur orðið svolítið svona eftir bátur í þessum samskiptum að því að Trump lítur ekki á Evrópu sem stórveldi. Heldur fyrst og fremst svona bera virðingu fyrir þeim sem eru hérna, stjórna eins og hann orðið það mjög orðin nefa núna á hérna dögunum í heimsóksinni til Kína þannig að þetta mörguleiti, já, þetta svona þetta er ekki óskiljanlegt, þetta svona einhvers konar afturhvarf til svona stórvelda hérna hugmynda
0: Nú svo annað mál sem að virðist alveg sitja á hakanum hjá hérna hjá Bandaríkjamönnum nú til dags og það eru hérna mál sem flestir eru þó sammálum að verði æ mikilvægar eftir því sem líður á 2001. öldina sem eru umhverfismál eru Bandaríkjamenn þú þekkir nú náttúrulega til í Bandaríkjunum í háskólum þar og hvernig hvaða fólk að hugsa svona annað staðar en akkurat í æðstu stjórnsýslu Trumps hefur fólk ekki áhyggjur af því að Bandaríkjamenn séu orðnir alveg stikkfrí í þeim málum eða hafa þeir sjálfur einhver eru þeir sjálfur ekkert að pæli þessu
1: Ég held að umhverfismálin hafa vissu leiti svona, kannski fallið í skuggan að þeim fjölmörgu öðru ógnum sem að hérna við stöndum framum fyrir og þeim áskorunum sem við stöndum framum fyrir á þessum tíma og þetta náttúrulega við þekkjum bara hvernig þú veist, fjölmiðlar og annars slíkt virka sko, við erum með svo og fræðimenn hafa líst þessu sem svona fjölþættri krísutífum sem við stöndum á, svona polycrisis þar sem við erum með gervigreind við erum með hérna loftasmál, við erum með stríð og styrjaldir og kjarnorkuvána og svona og ójöfnuð og hérna og niðurbrot lýðræðis og uppgang aukaafla þetta svo margt sko loftasbreytingar hafa náttúrulega svolítið hérna bara einfaldlega vegna þess að kannski tíma hérna að hérna svona þau eru ekki jafn akút að mörgu leiti í samanburði við mikið af þessu sem að kannski svona tímarammi gervigreindar og við fáum einhvers konar algilda gervigreind er kannski 3-4 ár ef við erum að tala um að meðan loftslagsbreytingar eru ennþá 10-20 ár fram í tíman kannski en ég meina þessar áhyggjur eru sjálfsögðu þarna til staðar en hinn svona pólitíska bandalag sem þetta baki þess að gera eitthvað í þeim er mjög veikt myndi ég að segja Bandaríkjamanna stimmbundi
0: Nú ef við snúum í lokin aftur að hérna bókinniðinni hvernig líst Bandaríkjamönnum á að fá þarna nýja sín og sína sögu frá íslenskum fræðimanni?
1: Mín tilfinning hefur alltaf verið, þeim finnst það bara mjög gaman sko. Að hérna og ég er svo sem ekkit einn í þeim hópi það er hérna saga Bandaríkjana er mjög sterkt og öflutt svið innan sagfræðinar sem að og það er lagt og fræðimenn leggja stund á hana víða heiminn og náttúrulega Bretlandi kannski svona stærsti hérna vettvangur þess en hérna en Frakkland líka sérstaklega og hérna og víða annars staðar. Þannig að það svo sem hefð fyrir því. Og Ástralía og fleiri staðir. Þannig að og ég hef alltaf upplifað mjög mikið stuðning við hérna við það sko þó svo að mér finnst að það hefur oft verið svona kannski í að því að ég ætti kannski að koma með hérna ennþá meiri nýja sín á Bandaríkin en hérna að því að maður kemur svona utanfrá sko en ég hef ekki, mér finnst ég ekki alveg hafa getað staðið undir því og svona oft dett inn í hérna minnudómi inn í bandarískan hugsunarhátt þetta kannski svona gildra sem maður dettur í og maður þarf að feta sig innan að það þetta hérna að samlagast ekki ómikið hugsunarhættinum líka
0: Nú þú ert að fara til útlanda á næstunni að kenna þér ekki?
1: Jú og stunda rannsóknir, já
0: hérna. Hvað ætlar að fá stuð?
1: Ég hugsa að hérna rauninni að skrifa framhaldsverk að þessari bók rauninni sem að fjalla þá þessa hérna sögu eins og hún þróaðist á seinni hluta 19. aldar og sérstuninu hvað varð þessa stofnanir, þessa einstaklinga sem að hérna í fjallum þessari bók og hvernig það þróaðist þegar Bandaríkin rauninni leggja undir sig stæðstan hluta Norður-Ameríku og samanskapi hvernig svona Bandaríkin umbreytast í þetta sem að ég talaði áðan sem svona í þetta svona komum segja stærsta innveldi heims þessi umbreyting frá því að vera þetta jaðarsvæði yfir í að verða þetta stórveldi verunni upplöfasta ríki heims sem að það orðið þarna í kringu 1920 og það svona þau umskipti sem að mér langa til að hérna að beina sjónum að
0: og það sannarlega saga að segja frá því við fylgjumst með og þakkaði fyrir komuna sinn
1: Takk fyrir mig

Þetta var þátturinn Fræðafólk í umsjón Illuga Jökulssonar. Þátturinn var frumfluttur á laugardag síðastliðin 4. júlí á þjóðhátíðardegi í Bandaríkjana sem þá áttu 250 ára afmæli. Af því tilefni var hér rætt við Svein Mána Jóhannesson sagnfræðing sem hefur sérhæft sig í bandarískri sögu. Rætt var bók hans The Scientific Military State sem kom út hjá hinu virta háskólaforlagi University of Chicago Press. Næst komið að sumarmálum sem Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra.

0: Heil og sæl og velkomin í sumamál. Í dag mánudagur og það sjötti júli.
1: Já, og einhver myndi segja þetta var svona meinlaust veður, er það ekki? Það svona korki né, svona meinlaust.
0: Já, er það fallegt veður núna?
1: Já, já, mild og gott.
0: Já, kyrrt, ef það kyrrt.
1: Já.
0: Og bara logn, þá já. Ég glaður.
1: Það heitara fyrir norðan,
0: já.
1: Þannig að við óskum þeim til hamingju með það.
0: Já.
1: En já, að efni þáttarins
0: Ertu búin að jafna þig eftir
1: Eftir Noregs leikin,
0: já.
1: Valla
0: Noregur bara, þér mjög kær
1: Já, hann mjög, mjög kær og ætti að vera okkur allir mjög kær
0: Já
1: Það ekki,
0: Jú.
1: Þetta nú frændur okkar
0: Ég einn áttundin norskur
1: Það,
0: já,
1: og horfður ekki á leikin
0: Jú, jú, jú alveg svakalega já, já, ég fór að skelli hlæja þegar hann skoraði annað marki Hollanda því þetta var svo mikið blaut tuska í andlitið á Brasilíu því að ég, veist, ég bjóst ekkit við því að normen myndi vinna það
1: Nei, ekki ég heldur, þó ég heldur svona með þeim þá átti ég ekki vonaði að þeir bara gætu unnið á, og, sko, á þessum velli
0: Já, og hann, þess, hann hérna Holland sem skoraði hann var bara búin að vera ósýnilegur þanga til að koma að þessum tveimur mörkum það þarf ekkit meir fyrir markaskorar en bara skoramörk.
1: Já, hann bara, hann svona þeir segja hann lúri og svo því að tækifæri kemur þá stekkunum fram.
0: Já.
1: En hérna það einn þarna sem heitir, ég man ekki það var eitthvað gór, Hildegór, nei hvað heitir eitt leikmaðurinn þetta?
0: Ödegård.
1: Ödegård, já. En sko það segja þetta Ödegard.
0: Er villus frambur.
1: Já, það bara segja Ödegór.
0: Ödegór?
1: Já, bara, ég...
0: já.
1: Það bara að lauma þessu svona
0: Svo bara
1: Því a, a, svona tvö a í röð Þú segir það o
0: Jó
1: Já
0: Svo bara Hvittan í mólit
1: Nei, það sænska
0: Ó
1: Hvittan
0: Nei, sparka
1: Já, frekar eða
0: Eitthvað
1: Eitthvað svo leis
0: Já
1: Ekki vera með svona núna, sko
0: Nei, nei
1: Nú fer ég að hugsa, býttu, hvað eftir að skjóta En Já, að efni þáttarins dagaðinn fyrir hvítur sokkur í þvottavélina og snýstar hring eftir hring þangað til hann þýtur inn í dularfulla og litríka ævintýra veröld Í landi sokkalabbana búa tilfinningaríki sokkar í ýmsum litum og með lestri bókana um þá um sokkalabbana þá læra börn að tala um og skilja hinnar ýmsu tilfinningar hvað sem það eru erfiðar, skrýtnar eða skemmtilegar og höfundur þessara bóka kemur hingað til okkar Þorvaldur Davíð Þorvald Kristjánsson,
0: meina
1: ég, leikari og nú borgarfulltrúi.
0: Já, svo það safn vikunar, í þetta sinn það listasafn Reykjavíkur og Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safn eignar ætlar að koma til okkar og segja okkur frá því sem á döfinni þar. Það sé á safninu eða öllu höldur á þeim söfnum sem að heyra undir listasafn Reykjavíkur. Smáborg, háborg, Reykjavík í mynd sýning sem að hann meðal annars hann stýrir hann Sigurður Trausti á Kjarvalstöðum og þetta eru sko svo mörg söfn í rauninu undir þessum hatti
1: mm-hmm.
0: þannig að við ætlum að heyra bara alltaf því í Hafnarhúsinu er til dæmis sýning eftir þýska listakonu og hann segir okkur bara allt frá þessu
1: Já, svo náttúrulega hápunktur þáttarins fugldagsins hér strax eftir þetta lag
0: Já, en þá þannig að bara eftir hann þá ekki...
1: allt niður á við
0: Já,
1: já,
0: það bara svo leys

0: og hérna næstu á næstu dögum verður nú aldeilis svona kafað ofan í það.
1: Já.
0: Hvað til í kistunni og margt sem hefur verið fært þangað svona í tilefni sumars, það ekki allir að horfa fótbolta. Þannig að það getur verið gaman að hérna að fá nýja þáttaröð sem kannski gömul en já, já. Ný fyrir mörgum.
1: Já, já, það fullt af efni þarna, bæði útvarps og sjónvarps og einmitt. Þær, Fanny Birna og Brynhildur, þær sem sett verð, Björnsdóttir, þær verða með þáttin næstu þrjá daga og þá muna þær aðeins til dæmis fjalla þetta.
0: Já, þetta mjög gott þjónusta fyrir ykkur hlustendur góðir.
1: Já. En,
0: já, það komið að fugli dagsins og við þurfum að vera dálítið svona, við þurfum að skauta svolítið í kringum staðreyndir.
1: Já, til að koma ekki upp það.
0: Já.
1: Þú vilt ekki einu svona, ég segi fræði hitti, þú ertu viss að fólk muni fattast
0: það. Já, ég held að, ég held að það sé það frægt, sko.
1: Það kemur það allan á eftir bara, en ég veit ekki að það svo margt sem að kemur upp, ég get sagt að fjöldi ekki eru 2-6.
0: Já, já, og þetta er alfriðaður fugl.
1: Já, það næstu því fær mig til að vita hver hann er.
0: Er það?
1: Nei, það eru nú fleiri fuglar fyrir það er. En þetta ansi góð vísbending að við höfum talað sko fjölda ekki og hversu lengi fuglin liggur á.
0: Já.
1: Og það nú ágætis vísbending að þetta eru, að við höfum heyrt að sumir eru bara í 12-13 daga.
0: Einmitt, en sumir allt upp í 27.
1: Eða, jafnvel, eins og þessi fugl, 34 til 35 dagar.
0: Já.
1: Og þið megið alveg, ég ætla ekki að segja hvað það gæti bent til.
0: Nei, en þetta er, sem sagt, þessi fugl með fyrstu farfuglum, sjást yfirleitt á Suðausturlandi í byrjun mars.
1: Mm-hmm.
0: Og þeir eru taldir, sem sagt, talning fer fram á Bretlandseyjum. Það bara svoleiðis.
1: Þeir eru taldir vera taldir á Bretlandseyjum.
0: Já.
1: Hérna, sem svona mestuleiti vetrar, en sko, varpstöðnar eru bara nánast allt land.
0: Já.
1: Það bara meir og minna og alveg inn til landsins og við sjóin. Þetta eru þó ekki nema 6.000 varpur sem jújú, alveg talsvert, en miðað við hvað þessi fugli áberandi hérna.
0: Já. Sko þær eru, fuglin
1: Já.
0: Já. Hálfkafarar.
1: Já. Þú mistir að nótu kynið, sem sagt, eða á nafninu, en svo eru tvö mjög fræg nöfn á, sem eru eiginlega hvort, eða kallkinu og kvenkinu.
0: Já, okkur gengur rosalega vel að koma ekki upp þennan fugl, en já, en þetta, hálfkafarar, og oft með afturendan upp í loft, eru það nú ekki flestir svona fuglar? Sem að kafa.
1: Með afturöndan
0: upp í loft.
1: Ég held ég mjög fáir sem fara fyrst með afturöndan í kaf.
0: Og kannski ennfæri sem bara alveg kafa.
1: Já.
0: Heilkafarar. En
1: nú fyrir við að koma með aðeins betri vísbendingar.
0: Mm-hmm.
1: Nú ætla ég bara að segja fræði heiti. Það Cygnus.
0: Já. Ég vona að segja ekki Cygnus.
1: Já, því að það sé.
0: Já.
1: Ég held að það sé Cygnus.
0: Já.
1: Held það.
0: Þetta er félagslindur fugl.
1: Já. Og stærðin.
0: Já.
1: Það eiginlega bara að við höfum verið með allt niður í sko ég held að sé 15 gram
0: já.
1: Svo þið léttast í.
0: Einmitt.
1: Þessi 10.000 10 kíló.
0: Já, hann 10 kíló.
1: 10 kíló. Og vænkafið bara 2,5 metr.
0: Já. Það ekkert smá.
1: Nei.
0: Og þetta svona tryggurfugl svona yfirleitt með sama maka lengi.
1: Já. Já.
0: Mikið jafnrétti af þeim bænum bara varðandi að búa til hreiður og,
1: já, já.
0: Og gott ef hann bara liggur ekki á líka en já, þetta og er
1: hér eitt sem ég vissi ekki sko fellir flugfjaðrirnar síðsumars og ófleygur á þeim tíma, í einhver tíma og þá sagt að þessi fugl sé í sárum
0: já, það kannski þá sem að verður svona stundum svona árásargjarn
1: hann
0: kannski
1: getur,
0: akkurat þá
1: já, eða hann líka bara mjög góður í því að verja sig og sína
0: mm-hmm.
1: Að því að það ekki einu svona alveg óhætt ef að þessi tíði fugl ætlar að verja ef þið nálgist hann og hann vill ekki sjá ykkur þá getur hann alveg maður getur slasast sko.
0: Já.
1: Við erum komin ansi nærri því að segja, þú veist, ég meina, ég held að ansi margir viti hver, ef við segjum til dæmis bara litin
0: hvítur,
1: já.
0: Já, heyrum hljóðið
1: þá

0: kemur þetta endanlega upp um hver hann er. Er það ekki?
1: Jó. Ég held að það, já, þetta verið hljóð sem maður myndi þekka ef maður þekkir fáafugla.
0: Já, stærsti varpfugl landsins og já, hann ekki stærsti í heiminum, nei. En, og auðþekkjanlegur, stærð og lit og löngum hálsi, þetta eru auðvitað.
1: Svanurinn, áltinn.
0: Og það ekkit langt síðan, það bara eftir að við fórum, ég fór að vinna í þessum þætti hér, var með fugldagsins og hverjum degi. Ég held alltaf að þetta væri ekki sama það að segja, allt og svanur var ekki að sama ég meir sér sá mjög greinlega fyrir mér, ég held að svanurum væri sá sem með hnúðin hérna og, svona á nefinu og alltinn var þessi stóri sem að, veist en þá bara það ekki þannig
1: það hafi verið orð svo óendalega fallegkvæði um þennan fugl íslenskvæði
0: og hann tengdur mjög mikið af eins og hérna bara úr bókinni íslensku fuglarnar og þjóðtrúin að það er bara auðvitað eins og svo margir fuglar tengdir alls konar verið að lesa í hegðun hans upp á hvort að komi rigning eða hvort að ef hann sló vængjónum í vatn þá átt að koma rigning og eitthvað svo leis en svo var hann mjög tengdur líka alls konar þjóðsögum og þjóðtrú erlendis frá mjög mikið talað að fólk fari í svans ham
1: já
0: alls konar töfra fólk að hafi farið í svans ham og hann er þjóðarfugl finna
1: Já, ég vissi það ekki
0: Jú, er á frímerkjum þar
1: Já, svona alltaf Dimmalim Fyrsta sem að, sko, kemur upp í hugan hjá mér er myndin Dimmalim
0: Já, og bókin
1: Með svaninn, já
0: Já, og svo er
1: Marga sögur líka
0: Og þetta svanasöngur
1: Á heiði
0: Já, að ég ljóði þetta Steingrím Thorsteinsson, sko, en svo líka þetta sem er talað sko, að þetta var svanasöngur hans.
1: Já, það er bara lokasöngur.
0: Bara áður en einhver deyr, sem er svolítið, ég veit ekki, er það kannski þekkt að svanir syngi bara rétt fyrir dauða sinn?
1: Já, það er bara góð spurning sem við hendum bara út til hlustenda.
0: Já, og þetta er svanur auðvitað algengt. Kallmannsnafn, en ég veit ekki til þess að allt sé notað sem kvenmannsnafn.
1: Allt Guðmundsdóttir? Nei.
0: Ég held ekki.
1: Aldrei að vita samt. Já. En þetta var fugldagsins og við bara setjum punktin hér við hann.
0: Já, þannig að þessi setning hjá mér núna er svanasöngur fugldagsins í dag.
1: Næst það sokkalabbar.

0: Já, já, þetta var Glenn Campbell að syngja þarna þetta fallega lag, við þetta Lineman og þetta svona kannski flytendur sem við spilum ekki mikið.
1: Nei,
0: Glenn
1: við erum
0: Campbell,
1: við erum meira svona í sumarmálum leifum við okkur aðeins meira að spila til þess erlend lög. Það við erum mjög, við erum bara 95% með íslensk lög í mannlega þetta.
0: Já.
1: En já, hann alveg stórkostlegur og það alltaf við talað áður heimildamyndina hann sem heitir I'll Be Me. Mm-hmm. Þar sem hann var í rauninni komin talsvert á veg með Alzheimer en þegar hann steig á svið og söng þá bara var hann alveg fullkomnu lagi.
0: Já, eða hann myndi sem sé alla texta.
1: Já.
0: Og hér eftir allir við myndi að spila lag með Gordon Lightfoot, ég veit ekki hvort einhverju mun eftir honum, en ég hugsa flestir kannist við lagi sem við ætlum að spila.
1: Já.
0: En það var þetta með sokkana og þvottavélina, sokkalabbana, eins og við sögum hér, dagat fyrir hvítu sokkur í þvottavélina og snýsta hring eftir hring, þar til að þýtur inn í dularfulla og litríka ævintýraveröld. Og höfundur sokkalabba bókana hann Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari og nú borgarfulltrúi. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það.
0: Hvar og hvenær kviknar þessi hugmynd?
2: Hún kviknaði fyrir það byrja 6 eða 7 árum síðan þegar ég var í feðraorlofi með miðjubarnið okkar og ég var að reyna að hafa orðum fyrir henni með einhverju skemmtilegu og átti erfitt með að finna efni á íslensku sem að væri bæði sem sagt í bókaformi svo líka á skjánum.
0: Já.
2: Og þá efni svona sem að mér fannst kannski hafa bæði svona skemmtanagildi en líka fræðslu og ég setti á mig sokka, enda leikari og fór að segja henni sjálfur sögur og úrurðu sokkalabbarnir og mér fannst þetta svo góð hugmynd og henni líka
1: Þegar þú segir sett á mig sokka þá er þetta ekki að meina að þú bara klæddir því sokka
2: settir
1: á hendurnar,
2: Já. Fór að segja sögur
1: sokkabrúðurnar
2: og henni leist greinilega vel á þetta og mér langaði að fara að gera eitthvað með þetta og fór að talaði við alls konar aðila hvort að þið hefði áhuga á að hérna, koma í samstarf með að segja sögur á sokkum fór til sjónvarpsstöðu og svo leiðis og þeir sögðu við mig að, hérna, að fyrst þyrfti að gera bækur ánum fyrir að gera kannski eitthvað teiknimyndir og þannig
0: já.
2: Og ég svona hafði aldrei gefið út bækur áður og heyri þá í vinkonu minni en í Bergrún Írisi Sævarsdóttur sem margvelunar barnabóka höfundur og við saman byggum til þennan ævintýra heim sem að gerist í sokkalabalandi og núna eru bækurnar orðnar 5 og höfum haft gaman af því að svona búa þetta til í sameiningu.
0: Já, og það hún sem teiknar.
2: Hún teiknar, já. Hún teiknar og hérna og ég að skrifa og þetta sem sagt þessi ævintýra heimur hann hverfist um sokka sem eru að reyna að finna sjálfan sig.
0: Já.
2: Sem foreldrar þá höfum lent í því að finna ekki annan sokkin heima og við erum til dæmis heima með svona poka af sokkum.
1: Ég með stóra körfu og ég held að það verði fleiri stakir sokka, þetta gengur ekki upp þetta reikningsdæmi að setja sokka í þvottavélina og taka út bara staka og fleiri jafnvel en ég setti inn.
2: Akkurat, þetta er ótrúlegt sko og við tölum okkur einmitt að leysa þessar ágátu sko, hvert er fara?
0: Já.
2: Og það fara þess að þetta í sokkalabaland og þar eru þeir að reyna að finna sjálfan sig og hérna þetta, þeir eru svolítið til þegar ég var svona að reyna að finna sjálfan mig líka sko, og hérna og því ferðalagi þá svona fór ég að líta tilbaka og svona hvað mér hefði svona vanta kannski æsku, það er að svona að fá að tala meir tilfinningar mínar og reyna svona að skilja þær betur og kannski það var kannski svolítið svona viðlandi vandamál hér áður fyrir stráka og hérna og kallmenn og annars slíkt að svona ræða sitt innra líf.
0: Já.
2: Og þetta snýst svolítið það sko að hérna að sýna að þú meir alveg ræða hvernig þið líður og hérna og þeir sokkarnir gera það í þessum heimi og þeir reyna að leysa vandamál í sameiningu og undir handleiðslu herra Litríks sem svona litríki sokkurinn sem búin að fara í gegnum hérna nokkur tilfinningar ferðalegu gegnum lífið sko.
0: Já,
1: regnbóa sokkur kannski.
2: Já, svolítið þannig já. Mm. Já, akkurat sko. Þannig að hérna svo erum við núna já, komið 5 bækur og Lucy dettur á bossan og Æsa Ragnar upp á reiði voru síðustu 2 bækurnar sem við gáum út.
0: Já, og litirnir, hvaða máli skipta þeir?
2: Já, þetta er fyrir krakka svona yngstu lesendur og og þá reynum við svona að halda kannski einfaldleikan í svona forminu sem slíku og þá erum við með eitt lit og svo ráðandi tilfinningu og yfirleitt eru þá sokkandir til þess að svo æsa er rauð og hún raknar upp af reiði, hún er rauð og reið og hérna og það er svona ríkjandi tilfinning í henni Og eins og með gula sokkinan Sóla, hann er hljumins glaður og hann er svona festundum fram úr sjálfum sér og svo ertu með hann blúsa sem blár og það sorgin. Hann við svona reynum að vinna með svona, hvað maður að segja, svona element
0: Já.
2: Sem eru einföld og skýr í frásöndaformi.
1: En er þetta fyrir hvaða aldur að því að sko það er skemmtilegt sem foreldri að einmitt, fá svona tækifæri til að ræða ýmislegt en það þarf að koma oft svolítið frá börnunum þar sem við förum ekki að setja sniður bara og jæja, tölum tilfinningar heldur það þarf að þau þurfa að vera einhvern veginn opin fyrir því þannig að þetta, þessar bækur íta aðeins undir svoleiði samtal
2: Já, það svona vonandi, einmitt að þau geti speglað sig þarna í einhverju og þar að leiðandi geti þá heima fyrir átt sér stað einhvers konar einhver svona samræður þessar tilfinningar
1: Já.
2: Og opnað á þann það í sameiningu og reyna að leysa það
0: Já, og eins og þú varst að tala bara þegar þú varst ungur, þegar Já, þú varst lítill það var nú ekki mikið einmitt verið að hvetja stráka sérstaklega til þess að tala sína tilfinningar og svona hvernig þeim leið svona manstu, svona eftir þessu svona hvernig þetta var var þetta allstaðar bara svona eða var eitthvað sem þú gast lítið til
2: Nei, ég held bara að þetta hafi verið svona þannig í samfélaginu
0: Já.
2: Það okkar voru oftast þú eru kannski ennþá oftast að sparka bolta eða kasta bolta eða hvernig sem það nú sko og hérna það kannski minna sviðrúm einmitt fyrir þessar spurningar í Já, því kynni.
0: Já.
2: Þannig að hérna, en ég, mér finnst þetta að breysant, sko.
0: Já, sem betur fer.
2: Og vonandi þetta innlegin í það.
0: Akkurat. Þú sagðir okkur áður en að hérna, þetta væri að fara eignast líf Já. Á skjánum.
2: Akkurat. Þetta sem sagt búið að vera núna í vinnslu í 6 ár. Nú komna 5 bækur og fyrir nokkuð verður síðan þá svo tíðum sem sagt handritastyrkja á kvikmynda sjóði og hérna fekk hann og svo byrjaði að þróa handrit og svo annan og svo þróunastyrk og svo núna erum komið framleiðslustyrk og höfum verið að vinna sem sagt núna að sem sagt sjónvarsseríu byggða á sem sagt þessum bókum og það verður sýnt sem sagt næsta ári og þetta eru þá sem sagt 13 þættir
1: Já. Hvað, það var bara stutt í þættir eða hvað?
2: Já, svona 7 minútna þættir það Já. Er svona þetta form
1: En sko að því það opnar væntanlega möguleikan og jafnvel bækurnar auðvitað líka að þetta efni sem gæti þannilega að fari bara hvert sem ertu komið með erlent nafn á sokkalabbana?
2: Sokkabillís
1: Sokkabillís?
2: Já, það erlenda nafni
1: Já,
2: Þannig að það svona, já, það svona hugmyndin sko
0: Já.
2: Og svo líka svona eins og svo líka hugmynd sko að ferðast landið með þú veist sokka já, og brúður eða þú veist með sokka brúðurnar sko
1: já,
2: og... svo auðvelt að ferðast með það og...
1: Getur hver sem bara klætt í sokka á hendurnar og þá...
2: Akkurat sko og sagt sögur þannig já. Að þetta eins svona einfalt í grunin og hægt er og hérna og góð leið til þess að eiga samskipti við börnin og svo framvegis og ég hef alltaf hugsað mér þetta sko þar að ekki sem svona í starra samingi jafnvel vörur og annað slíkt það sem að fólk getur sem sagt notað sokka, kaupir gulan og setur á því gulan sokk og svo rauðan sokk og maður getur verið með alls konar tilfinningar í gangi þennan daginn og
1: já.
2: Þú sest með barninu inn og þá ferði því þennan sokk og þá getið þið talað hvernig þið líður í morgunsárið sko.
1: En þú hefur væntanlega verandi leikari líka, þú hefur væntanlega verið að búa til alls konar raddir þegar þú ert að búa til sögurnar og búa til, ert þú að fara að vera raddir fyrir, jafnvel alla eða einhverja?
2: Ég ekki laddi sko, en, hérna, nei, en hérna, nei, ég held að þið fer ekki þangað í því, ég held að skrifa bara og svona og leikstir þess.
1: Ekki einu sinni vera einrödd?
2: Nei, ég held ekki, ef maður veit það ekki, kannski inn.
0: Eða vantar.
2: Það vantar eitthvað.
0: En hvernig með þín eigin börn? Ertu hættur að lesa sokkalabbana eða eru þau búin að fá leið á þeim?
2: Þau eldri eru kannski búin að fá leið á þeim, en hérna, en sá yngsti svona virðist vera spenntur, en þá allavega.
1: En hvað að því nú bara leikarar fá alltaf þessa spurningu, hvað ertu að gera núna? En þú ert auðvitað, þá spyr ég líka aftur sem þú hefur væntanlega oft fengið, að því þú hefur verið að bralla ýmislegt.
2: Já.
1: Þú ert ekki hættur að leika eða alveg að því þú ert núna allt í nú komin bara, varst komin í frambóð og
2: Já,
1: komst inn í borgarstjórn eða hvernig er staðan? Þú ert fyrsti varaborgarfulltrúi.
2: Já, það passar. Ég er hérna fyrsti varaborgarfulltrúi fyrir hérna, já, og er núna í meiri hluta í Reykjavík.
1: Já.
2: Og sit núna í nokkrum ráðum þar og er svona að reyna hafa jákvæð áhrif á samfélagi þarna. Þetta bara nýtil komið, þannig ekki ennþá komin kannski reynsla á hversu hversu upptekinn maður verður í þessu, en ég ætla allavega að fara bara sinna þessu af hérna fara að íta af miklum krafti sem segir maður bara til hvort að sé eitthvað svigrúm fyrir annað.
1: Já.
2: Í sögu leiklistin, en ég held ég mun aldrei hætta að leika, það nú bara þannig.
0: Það nú
2: skemmtilega sem ég geri.
1: Þú er alltaf verið.
0: Já.
2: Jú, svolítið
0: er
2: þannig. Jú, já og.
0: Já og.
2: Já.
1: Já, sem er spunasetning.
2: Já, akkurat. Já,
1: aldrei segja nei, segja já og.
2: Akkurat, annars deyr hluturinn.
1: Já. En ertu, þú hefur líka verið að gera tónlist og semja tónlist og svona, ertu eitthvað að gera það?
2: Já, ég fyrir þessa seríu þá svona ætla með introið þessa sjómaseríu þá svona samt ég hérna lag hérna.
1: Sokkalabalagi.
2: Sokkalabalagi sko, já.
1: Já.
2: Þannig svona ekki vera að segja með neitt mikið annað núna, kannski. Ekki undanförnu, en já.
0: En spennandi.
2: Já.
0: Þannig við erum eftir að heyra sokkalabalagið. En hvernig, nú er nú bara byrjun júli, sumari framundan,
2: já.
0: Þú ert með þrjú börn.
2: Já.
0: Er það ekki? Hvað ætlið þið að gera í sumar?
2: Við keftum tjald og hérna erum komið svona tengdamömmu box upp á bílinn og pröfuðum að fara á Sauðakrók fyrir þremur vikum síðan í fótboltaferð og vorum þar með ferðagrill og hérna sængur og tróðfullan bíl og það var upp á millimetr, allt komst inn við langaði að prófa hvort við gætum farið í langa útilegu þetta var svona, og það virkaði þannig að, já hugmyndin er að fara í enn lengri útilegu núna í sumar
1: hvernig var veðrið og svona því að mér er annarkvort of kalt eða of heitt, eða allt blautt í djaldi
2: það var eiginlega allt þetta,
1: já.
2: Þessa helgi og hérna, svo ældi sá engsti inn í nýja tjaldið fyrstu nóttina
0: þannig
2: að það var allur pakkin en hérna, en já þetta var mjög skemmtilegt en að lokum að hérna var sem mikið bras í kringum þetta líka, þegar maður er kannski mikið í kollinum á sér að þá var ákveðin svona ró í því að þurka upp æluna og fara og finna einhverja þvottavél á Sauðakróki og hérna grilla og reyna að koma liðinu á mótið á réttum tíma og svo framvegis,
1: þannig
2: að þetta var bara það var ánægilegt að brasa.
0: Já, þetta er áskorun, já.
2: Og ég hlakka til þess að gera það í sumar aftur.
0: Einmitt, ég segi bara og við, bara góða ferð hvers sem þið farið
2: já,
0: með börnin hvernig? og vonandi verður bara sólskin.
2: Já.
0: Á öllum ykkar stöðum. En bara takk kærlega fyrir spjallið Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari og borgarfulltrúi.
1: Og þessi þættir, sokkalabarnir, þegar það koma teiknimyndaþættirnir, verða þeir hér eða er búið ákveð hverði við það?
2: Þeir verða á símanum.
1: Þeir verða á símanum?
2: Já. Og hérna verða sýndir öllum líkindum eftir eitt ár, næsta haust.
1: Já.
0: Takk fyrir komuna. Mögnuð hugmynd, já.
2: Takk fyrir
0: komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta er hann Gordon Lightfoot, títnendur og lag sem heitir Sundown.
1: Léttfeti.
0: Léttfeti. Og ég bara, ég verð að fatta það núna, auðvitað bara hefði átt að spila norskt lag, við gerum það bara síðar.
1: Já.
0: En sko, nú eru allir einhvern veginn, þú sagðist verið hvað,
1: einn áttundi norskur.
0: Já, og næsti gestur okkar, sem heitir Sigur Trausti Traustason, hann segist líka vera smá norskur.
2: Já, ég bara var að hlusta okkur á leiðinni, sko, og náttúrulega maður vill halda þessum tengingum lifandi núna, sko. Ég bara flett í Íslendingu bóka eitthvað mann, hann Óli Gabriel Gabrielsson er langa við minn, held ég, svo þarna, og einu sem stendur var norskur.
0: Var norskur.
2: Já, svo ég þarf eitthvað að fletta honum upp og gákust í eitthvað ríka þarna ættingja þarna í Noregi.
0: Já, nóg er af olíun allavega.
2: Já,
3: nóg er af peningnum þar, einmitt.
0: Já, nú viljum við öll vera norsk.
1: Ringjum við allt inn í ættingja okkar.
2: Halló!
1: Hæ, langt
0: Já, og ég held meiri segja að sko, einhverjir ætli sko, ekki kannski til Miami, þar sem úrstendaleikurinn fyrir fram, heldur bara til Osloar.
2: Já, ég
0: bara fylgjast með stemningunni.
2: Já, ég held að það sé ótrúlegt, sko.
1: Já, ég meina, ég manu bara og þig kannski líka þegar að var á Arnarhóli hérna, þegar leikirni voru þegar Ísland voru að keppa, sko. Það var ekkit lítið stuð, sko.
2: Nei, nefn, ennþá gerðu sannhengur í gangi bara, sko.
1: Já,
0: og við náttúrulega erum búin að skaffa þeim þetta flotta hú, þarna rú,
1: já.
0: Að róa.
2: Já.
1: Já, þeir tóku það svolítið frá okkur.
0: Þeir gerðu það, en sko, við erum alveg ána með það samt að því það virkar fyrir
1: já.
0: En Sigur Trausti Traustason, þú ert deildastjóri á listasafni Reykjavíkur.
2: Jú.
0: Deildastjóri safn eignar.
2: Réttu það.
0: Já.
2: Ég svona mætti kannski segja, þeir reyna að útskýra fyrir fólki hvað ég gera, ég sé svolítið eins og lagastjórinn. Það er svolítið mikið af listaverkum, það eru yfir 16.000 listaverk sem við borgarbúar eigum saman og við varvetum. Og þessi listaverk fara þarna svona inn og út í, inn á sýningar og við lánum og alls konar svona þannig. Svo það er ekki eins og við seljum neitt, en þetta er alltaf á hreyfingu og það er mitt að sjá umsýsluna og varðvísluna og passa að þetta þarna verði nú til fyrir komandi kynslóðir.
0: Og skili sér tilbaka það sem er lánið og svo.
2: 100% sko, það er náttúrulega. Og vita bara, það er svo mikilvægt að vita bara hvað við eigum og hvar það er og hvað það þýðir. Það er svona svolítið grunnurinn í þessu sko.
1: Hvar eru listaverkin aðalega geymd þar sem er í eigu listasafni?
2: Já, það er náttúrulega bara leyndamál sko.
1: Já, það má.
2: nei, þau eru aðalega í ákjarfastöðum, þar eru við með svona þjóðargersemunnar og þannig og síðan í Hafnarhúsinu og sen erum við með eina svona fjargeymslu þar sem erum með stærri skúltúra og innsetningar og svona þannig og það er svolítið að labbin í það eins og svona Raiders of the Lost Ark svona í loka atriði þegar við sá þarna allar rekkana sko
1: ég meina það hlýtur að vera áhugavert að koma inn þar sem þau eru geymd öll.
2: Já, við finnum mikið fyrir því og erum með yfirleitt á menningunótt og safnanótt og þá sérstaklega eins og Kjarvalstöðum, þá erum við að bjóða fólki í svona litlum hópum, 7-8 manns að koma og fá að sjá niðri, sko, fólk þykir þetta rosa gaman að sjá svona bak við tjöldin og þetta er mínar ær og kýri ég elska þetta eins og þeir fyrir ellendis eins og þeir tala bara normennina, þeir eru alveg bara framar öllum í þessum málum núna, allt bara og þannig að maður er alveg bara aðeins strýkur sér, vá, ég held að þetta geti verið svolítið svona hjá okkur en þetta góður aðstæður, en þau eru á svona öðru, þau spila í meistradeildinni þarna, sko, og maður er alltaf að reyna og við þurfum að komast bara í meistradeildina, það er markmiði.
0: Já, en við erum alltaf að hugsa að sko, setja sig minnst fé í þetta, er það ekki?
2: Já, það er oft verið, það er oft skori niður þarna fyrst, því miður svo þegar verið að leita ykkur fé, algjörlega saga þjóðar bara
0: saga þjóðar, akkurat en sko gæti komið til þess eða hefur komið til þess að þið hafið þurft bara að biðja normenn að geyma eitthvað fyrir okkur
2: nei, ekki ennþá við þarna erum nýbúin að taka við til dæmis nýjum geymslum fyrir þessa fjargeymslur og þar eru orðið nokkuð ánað með en nokkuð vantar ennþá upp á hérna tvíðu verkinu svona sem við erum að geyma eftir Erró til dæmis er ennþá að gefa okkur verk og það er allt sprungið bara, en við reynum að koma þessi vel fyrir og við getum en okkur vantar mikið pláss í varðveislu.
0: Já, þau eru ekki lítil verkin hans.
2: Nei, hann kann aldeilis að gera stór verk. Sko.
0: Já.
1: Aðeins að þið líka bara listasafn Reykjavíkur, hvað heyrir undir listasafnið? Það er að segja hvaða sýningastaðir?
2: Já, takk fyrir þessa spurningu. Það er ekki allir sko, sem gerir sér alveg grein fyrir því, en þetta er sko Hafnarhúsið við Tryggvagötuna. Mm-hmm. Þar erum við meira, þú veist, í samtímalistinni og nútímanum. Síðan er það Kjarvalstaðir og þar eru oft með svona moderníska sýningar og oft auðvitað alltaf Kjarval og yfirleitt alltaf Erró í Hafnarhúsinu og síðan er það Ásmundarsafn og þar er náttúrulega alltaf til sínis verk Ásmundar, en þar hefur verið á undanförum áratugum og þá hefur verið svona vinna líka með mikið með starfandi listamönnum í þá átt að halda arflið Ásmundar á lífi. Hann hafði náttúrulega svo mikil og hefur ennþá svo mikil áhrif á sérstaklega íslenska höggmyndalistamenn. Og síðan má ekki gleyma að hátt í 200 útilistaverkum sem að veru með viðsvegur borgina, sem við sjáum líka.
1: Já, það er ekki að vega.
2: Já, og það er mitt svona helsta sumarverk. Það er viðhaldið og umsýslana á þeim verkum. Og það er svona nokkuð stór verkefni sem við erum að fara með í gangi í sumar. Og við erum líka í samstarfi við ríkið, sem það hefur byggst upp svo mikið sérþekking hjá okkur, að við erum með að sjáum fyrir ríkið líka þó nokkuð mikið af viðhaldi.
0: En sérþekking þá á því hvernig að hreinsa þetta?
2: Já. Það er ekki saman náttúrulega hvernig það er gert. Það þurfa að koma forverðir og sérfræðingar í þessum efnum og þannig, svo að þetta líti ekki út eins og kristmyndin þarna árið kannski, sem allir þekkja þannig, þú veist, og það þarf að passa sig hvað gert og hvaða efni eru notuð og þannig þvímlíkt.
1: En hvað er í gangi núna? Þú ert til dæmis sýningastjóri á sýningu sem er hvað, á Kjarvalsstöðum ekki?
2: Jú, það er sýning sem heitir Smáborg Háborg og ég er í sýningateymi þar með þarna Markus Þór Andrissyni sem er nýi safnstjórinn okkar, tók frekar nýlega við og Sunnu Ástarsdóttur sem sér sýningadeildina. Og ég held að ég hef verið svona gripin inn í þetta, ég er í grunninn sagfræðingur og svona svolítið nörd, sko, stundum er það þannig að ég líti á mig eins og einn af safngripunum, stundum er ég tekin fram og stillt og fram og tvist að mér ríkið, minnst það er rosa gaman. Og þarna fekk ég að vera svolítið mikið í grúskinu, en sýningin fjallar svolítið það hvernig myndlistamenn hafa séð borgina síðislinn 240 ár. Og Markus, ég fannst eitthvað fyndið að halda upp að vera 240 ára afmæli, ekki eitthvað 250 eða 200. skellum bara einu svona flotta sýningu núna. Og þetta er allt frá því að vera, sko, þetta gestauga, það var svo vinsælt að þær koma þessi Íslands leiðangrar af Banks og Stanley og þeir tók alltaf listamann með sér. Svo þetta er verk frá þeim tíma, alveg frá 18. öld og alveg til bara starfandi listamanna var verk sem voru bara framleitt í gær, sko. Við ætluðum að gera okkur auðvelt fyrir, það er stór sýning í Hafnarhúsi á verkum Karin Sander, sem ég get kannski sagt ykkur hans betur frá eftir, sem að þarna, við lögðum mikið púðri og ætlum að hafa þessa sýningu svolítið, heyrðu, þetta verið tvíðið verk ég bara sett upp í salin, það var ekkert mál engi stöplar og ekki neitt og séðan endur þetta sem 30 stöplar 5 varpanir þarna, 10 sjómvörp og þarna, ég veit ekki hvað, 60 listamenn svo þarna, að við öldilist tjöldum öllu til og þetta er ótrúlega margir skemmtilegir fjórsjóður þarna innanum líka.
1: Og er þetta fylgjast á væntanlega svolítið með þróun Reykjavíku borgar?
2: Já, algjörlega. Sérstaklega í gegnum eins og það eru verk eins og eftir Halldór Pétursson, vatnslita myndaverk, sem eru 37 talsinn sem hafa aldrei verið sýnd áður. Hann gerði þetta fyrir tímarit sem heitir Úrval sem kom út yfir stutt tímambil og þetta eru bara hans sko túlkuna, hann er bara eiginlega eins og ljósmyndir, þetta er svo detail og fallegt og það held að fólk sem mest að staldra við það hótt, því að þar eru við séðan líka með, það var maður sem er Sveinn Þórðarson, hann var ríkisfjöhirðir Búnaðabanka á sinn tíma og mikill félagsmála frumur og tók þátt í stofnun Minjasafns Reykjavíkur og svona þannig, og hann fékk sér einu sinni þannig, þegar hann var að setjast í Helga Steina fékk sér myndavél og fór að taka myndir af öllum húsum í borginni, tók yfir 2500 ljósmyndir og skráði niður sögu hvers hús líka og við erum að sína hluta af þessum ljósmyndum líka, næstu 500 ljósmyndir á sem rúla svona saman sko.
1: Þetta er algjör fjársjóður, já.
2: Og fólk er alveg bara, vá, þetta er húsið mitt, ég var þarna, ég fættist þarna, amma mér fættist þarna, þetta er svo skemmtilega tenginga sko.
1: Það er svo gaman að fara í gegnum svona bara aftur í tíman að sjá að því þessi borg og auðvitað allar borgir en breytast svo hratt sko.
2: Algjörlega sko. Og síðan erum við með listamenn eins og Dýrfinu þarna Benindu sem að er að taka svona meira í nútímanum, hún er að safna saman á stálvegg sem er samt eins og mústinaveggur, graffíti, svona krótum, svona undirskriftum frá graffíti listamennum. Við erum með Ólaf Eliásson, okkar einn helstu stjörnu og hann er bara íslendingur, við erum bara að segja það.
0: Já, já.
2: Við eigum og það er stór Reykjavíkur mynda saga eftir hann og síðan er svo skemmtilegt að við erum að fá frá hana kvikmyndasafninu sögulega kvikmyndir alveg frá 1919 til 1954 og ég bara, ég tók mér sem með mér blað hérna yfir svo ég var nú með glósur já, sem myndi ekki gleyma neinu skemmtilegu svo ég held að sé eitthvað fyrir alla í þessari sýningu sko.
1: Þetta er Kjarvalsstaðir, smáborg, háborg
0: Svo er þetta Sanders sem þú myndist að
2: Já,
1: Karen Sanders
2: sko, Karen Sanders er þýsk svona hugmyndalistakona, svona konceptlistakona hún er hvað þekktust á Íslandi fyrir að hafa unnið hérna útlistavarska samkeppnina í Vopið og alltaf að gera pálmatrín og mikil umræði það við erum ennþá vona að þau verði að veruleika einhvern tíman en við erum svo heppin að hún bara tók Íslandis algjörlegu ástfóstri og hún er að vinna svona með sko, mannin og stöðu mannsins og þarna og hvernig bara er að vera og umbreytast og meðal annars kannski sem er svona forvitlegast er að þú getur komið á safni og látið skanna þig, þrívitaskanna þig og síðan eru hluti af þeim sem eru skannaðir, eru prentaðir út og þetta er ekki þessi venjulegu plastskannar, heldur þetta er skanni, hann er prentað í gifs svo þú veist, þetta eru bara listaverk,
1: gjörsumlega. En í hvaða stærð?
2: Þau eru, ég held að þetta sé 1/8 svo, þau eru svona 20-25 cm. Og ótrúlega dítilögur.
1: Var eins og svona barnidúkkur eða
2: aksjumenn? Já, algjörlega.
0: Það er skemmtileg hugmynd.
2: Já, og meðal annars var þarna myndatökumaður þarna heldirúf eða sínar sem kom, hann var skannaður og það er bara fréttamaður hérna með mækin og myndavélamaður með myndavélina það er búið að prenta þá út og þeir hægt að sjá þá núna. Stendur núna yfir sumarið sömulegis eru með Erró sýningu sem að heitir Erró Remix og það er kannski að merkilegast að við hana erum við með tvö lánsverk, ekki að við eigum ekki nógu Erró, en við erum með tvö frábær lánsverk annars sem heitir Fishscape og heitt sem heitir Boxscape bara fengu þau frá enga aðlum og þetta er rosalega, allan Boxscape er eitthvað svona verk sem ég bara sá og bara wow þetta var bara svona pingu nýr Erró fyrir mér svo að ég mæli með að fólk kíkja nýr í Hafnarhúsi, kíkja á hana Karin, að líta á það líka.
0: Já.
1: Og hvað er núna í Ásmyndasafni?
2: Í Ásmyndasafni erum við búin að vera með það sem kallast Undraland og þar eru starfandi listamenn hafa verið að koma inn og vera með sína svona vinnustofur og það eimir ennþá eftir af þeim það voru þarna nokkur listamenn eins og þarna, Amanda Riffo og Finnur Arnar og mikil umfjöllum hann var teikna í lofti í Ásmyndasafni en núna erum við með það sem allir geta komið það eru allir geta komið og vera með sína vinnustofu svo að það er svona svolítið fjölskyldusmiðja svo þú getur unnið í þau efni sem að Ásmundi var að vinna í, það er leirinn og það er ýmislegt svona, og seti bara við og ég farið þarna með börnum mín í nokkur skipti núna þegar ég er alveg að klepra hvað ég að gera, þá fer ég bara, ég fer bara með í vinnuna og við leikum okkur saman þarna, það er mjög skemmtilegt
0: Nóg um að vera og síðasta spurningin ég ætlaði að spyrja Er þetta skemmtileg vinna en ég bara veit svarið, ég sé það bara á þig, þetta er...
2: Ég held að þetta er bara skemmtilegasta sönuna sem ég gæti verið í.
0: Já, þetta þú er, algjörlega berða með þig.
2: Já, alltaf eitthvað nýtt að gerast og svona, og kannski í lokum lokar ef þið er að fara að slökka á mér hérna,
0: já.
2: Að þá er kvöldganga núna með Markúsi Þóra Andrissinni núna 16. júli kl. 20, byrja við Hörpu og á ganga eftir Sæbrautinni og þessar göngur eru alltaf ótrúlega vinsælar, yfir 100 mann sem koma og ef veðrið verið gott þá er þetta mjög skemmtilegt.
1: Að skoða það útilist.
2: Já.
1: Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safneignar listasafns Reykjavíkur. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers You can't make old friends Það eiginlega ekki hægt að búa til gamla vini
1: Nei, það
0: hvernig þýðum að þetta? Þetta var vondtíðing hjá mér
1: Nei, alltaf En það náttúrulega, maður getur eignast vini en þeir verða, jú, þeir geta svo sem verið alveg gamlir, sko
0: Nei, þetta var ekki, þetta ekki meint þannig
1: Nei, nei
0: Heyrðu, við tökum helgina í að hérna, næstu helgi í að hérna, finna betri þýðingu en þetta var vel sungið
1: Já.
0: Og fallegt lag
1: Heldur betur
0: Og það svo margir höfundir að ég bara allir gegin svona fara í að lesa það yfir en við þökkum bara fyrir sumarmál í dag
1: Já.
0: Þökkum ykkur samfylgdina
1: Já, næstu þrjá daga þá verða þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir þær sjáum þáttinn og svo kem ég á föstudaginn og þú ert að fara í frí
0: Ég er fara frí
1: Já. Þannig að bara takk innlega fyrir samfylgdina
0: Takk fyrir samfylgdina, kæru hlustendur
1: Fyrir sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu sumarmál. Þá komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér Regína Ósk. Velkomin í þáttinn.
1: Takk hella fyrir.
0: Takk fyrir hlaup úr þættinu þínum áðan.
1: Já, ég bara ennþá sveitt, sko.
0: Já, vel gert. Ég bara, hvað, skildurðu strákana bara eftir?
1: Já, þeir geta alveg klárað þetta.
0: Hvaða þáttur þetta sem út með?
1: Ég stýri hérna Ísland vaknar á K100 á samt Jóni Axeli Ólafssyni og Ásgeiri Páli.
0: Já, þetta eitthvað, svona, eitthvað tvist hjá þér eða?
1: Sko, ég lagði bara svolítið datt inn í útvarpið, eins og maður segir fyrir svona 4 árum, þegar Ásgeir Páll, gamall svona vinur minn, hringdi og spurði hvort ég geti leist af í viku. Í þá út af morgunþættunum Ísland vaknar og ég bara geri það og bara klára það og svo heyri ég ekkert meir og þá voru þau svo ánægði með mér þeir buðu mér lögadagsþátt og ég var með hann í næstu því ár eða hálft ár á lögadagum milli 9 og 12 og síðan buðu mér síðdegisþáttin milli 4 og 6 með Ásgeiri Páli og þá var Jón Axel eiginlega hættur í útvarpi saðan
0: Sagðan.
1: Svo þurfti Ásgeir Páll að fara í sumarfrí og ég kom með þessa hugmynd heldur að Jónas vilja koma og leysa af og þá þekkti ég hann ekki neitt og hann kemur hann inn í ykkur að 3-4 vikur og við náum svona rosalega vel saman að hann var bara tekin inn í síðdegisþáttin og þá voru við mér skemmtilega leiðina heim ég Ásgeir og Jón og síðan gerist það í október í fyrra og þá voru við beðinum taka við morgunþættin
0: Hvenær vaknaðir í morgun til dæmis?
1: Ég vaknaði 5.05
0: Já, það svolítið slemt
1: Veistu það, ég held ég myndi aldrei gera þetta af því ég ekki típan sem að fer eitthvað í raktinn klukkan 6 eða 7 bara ég þó ég sé vöknu kannski 7 alla daga þá fer ég ekki út fyrir fyrsta lagi 8, 9 skilur en ég bara búin að koma staði og ég rosalega atýpa og ég bara svo típa sem ég þarf að vera
0: Já.
1: Ef ég ráðin í morgun þá ég atýpa
0: já, akkurat
1: en svo náttúrulega getur þetta pínu verið snúið þegar maður að syngja fram á kvöld
0: já.
1: Þá þarf ég að ná einhverju smá leggju á það milli til sem er svo föstudögum. Þá þarf ég að leggja mig kannski hátíðin til þess að meika kannski til miðnættis.
0: Já, akkurat. Við hittum Friðrik Ómar hérna fyrir utan. Hann lofaði mér náttúrulega að senda mér einhverja svívirðilega spurningar, en hann ekki búin að senda.
1: Nei, það flott.
0: Þannig að þú virðist semst vera góð manneski, held hann hafi ekki fundið neitt.
1: Nei, það gott, það gott.
0: En tölum aðeins þetta sko að vera bakrættasönguna? Það svona, þér þykir vænt þennan titil.
1: Já, veistu, það ég, mér alltaf þótt vænt þennan titil að því að mér hefur oft, það er oft verið sagt bara, já, ertu bara bakgrund. Ég aldrei lítið má bara með sem eitthvað bakgrund. Ég alltaf bara ein í hljónsetinni, ein af hljónsetinni, ég eitt af hljóðförunum í hljónsetinni og síðan fyrir utan það þá bara vissi ég alltaf hvert ég var að stefna og hvert ég var að fara og þetta er bara að vinna eins og allt annað. Ég myndi frekar vilja vera í bakgrund heldur en að vinna á skrifstofu eða í búð.
0: Já,
1: þá ég alltaf í tónlistinni og með og maður þarf að hafa líka svolítið músíkalitet í sér til að geta sungið með öðrum og baku, þetta er svolítið svona stuðningsraddir.
0: Já.
1: Mjög oft.
0: En þetta er náttúrulega svo mikið gengi, bara sem er til minn sem svo núna, svona bakrata söngvarar, þú veist, það er Margrét Eir, það er þú og Friðrik hafi líka verið
1: Já, Friðrik og maður verið með sem gefur Erna Hrönn og svo í Ganada voru náttúrulega Erna eða Erna,
0: það
1: eru náttúrulega eina þessu frægustu hérna í Ganada.
0: Frægustu, algjörlega.
1: Já, það er Alma Rut, líka Raki Pásar, alls konar, fullt af, og Heiða Ólafs og fleiri.
0: Já.
1: Og þú veist, líka bara söngar sem eru að gera sitt líka. Og svo bara eru þeir bara í hljónsetinu með öðrum stundum líka.
0: Já. Ertu fyrir eitthvað lífsglöð manneskja, Regína?
1: Já, ég myndir að segja
0: það.
1: Já, já, já, almáttugur, ég bara elska lífið, en auðvitað lífið hjá mér eins og í mörgum upp á niður eins og gengur að gerst.
0: Já.
1: En ég mjög lífsglöð, ég myndir að segja það. Fæða var mömmu minni, sko.
0: Já, hún er svona kát?
1: Já, já, alltaf kát og alltaf orku mikil og það var einmitt, til dæmis Friðrik Ómar, ég man því að ég var mikið að drekka svona kollab og svona dót og nokku og hann bara, þarft þú þetta?
0: Já.
1: Í alvöru, þarft þú þennan orku drikkur ekki?
0: Já,
1: þarft þú. Að ég er frekar orku mikil og,
0: já,
1: og til í allt og nenni ekki tíkur að hangsa, sko.
0: Nei. Hvað, 3 börn er ekki?
1: Jú, ég á 3 börn á aldrinum 12 til 24 ára. Gerður svolítið svona löngu tíðumbili.
0: Já, með sama manninum eða hvað?
1: Nei, ég átti fyrstu stelpuna 2002 og síðan kynnist ég svenna mínum 2006 og á með honum 2 börn.
0: Já, já. Og hvað, hann var það ungur þegar þið byrjuð saman að fólk svona hristi hausinn aðeins?
1: Sko, jú, eiginlega ég fyrst, sko, þannig var ég 28 ára einsta móðir og kynnist þessum unga drenga á Akureyri, þá var hann 22 ára og mér fannst þetta rosa mál.
0: Já.
1: Mér, alveg fyrst.
0: Já, fannst þetta erfitt bara
1: að... Já, ég þurfti alveg svona aðeins að hugsa, sko, á ég að fara eitthvað lengra með þetta.
0: Já.
1: En svo eitthvað neginn...
0: Hvað fannst þetta að vera baby, eða...
1: Sko, mér fannst það ekki reyndar, en aldurinn, jú, þú veist, þetta bara tölur og blaði sér það til.
0: Jú,
1: og hérna...
0: Líka svona strákur sem 22
1: ára. Já, og þú veist, og mér svolítið fyndi að segja, ég var hérna 28 ára einstæð móður við kynnust í apríl og hann verður stúdent í maí.
0: Já, þú kannast aldrei stúdent, veist.
1: Ég var að deyta ný stúdent.
0: Já, þegar þú segir þetta svona, þá var þetta svona smá.
1: Já, þetta var svolítið þannig en alltaf lungu hætt að hugsa um þetta svoleiðis og við erum bara mjög samstíga ekki allir sem við erum að gera. Við erum búin að, við sáumst fyrst sko 2005 þegar ég var að kynna fyrstu sólarplötunum mína. Ég var að syngja á Glerártorgi eins og maður var að gera, maður var að kom, flaug norður og sönga plötun og fór árita geisladiskinn sko.
0: Já, já, já, ég man eftir þessum tíma,
1: já.
0: Góðu tími.
1: Og ég man því ég var að syngja Glerártorgi, það var svona eitthvað svona, mér var svona óþægilega fallegur strákur sem var að svona fylgjast með mér. Ég man allt eftir hún. Og ég gat ekki hort á
0: það. Og hvaða ár var þetta?
1: 2005. Og þá var hann sem sagt vestunastjóri í Dressmann og Akureyri og hann vildi endilega fara, fekk leyfi til að fara fram og horfa á mig.
0: Og byrju, þú sást hann?
1: Já, já, við tölum einmitt eftir, ég man svo eftir þér, það var svo óþæld, það var svona rosalega mikið að glápa á mig.
0: Vá, hvað þetta er fallegt.
1: Þetta var bara hannig.
0: Já, og, hvað, og svo hittist þið bara í, hvað er sjálfanum?
1: Hittist þið sjálfanum, bara típisk akurisk saga á ekoballi í sjálfanum.
0: Geggjað.
1: Já. og Fríður kom að var með mér.
0: Já, hann var ítt...
1: Hann var vitni að þessu öllu saman.
0: Já, já. Og síðan eru þið bara búin að vera saman.
1: Veistu það í alveg henni, já.
0: Já, og þið eruð alltaf saman eða hvað?
1: Rosalega mikið saman og fólk spyrir rosalega oft bara, veist, þið eruð alltaf saman. Veistu, eruð ekkert og mikið.
0: Já, það er mitt.
1: En við kunnum þessa list að vera heima á þess að vera saman.
0: Já,
1: Sko það þýr?
0: Nei, ekki hugmynd.
1: Þá bara leiðum við hvort öðru að fá okkar pláss. Ég fæ bara að lesa mínu bók í friði og hann fór að horfa sína bíómynd í friði og það ekki einhver pressa að þurfa alltaf að tala saman. Nei, það skilir.
0: Já, já. Já.
1: Man þar leikast um að fá bara smá breik.
0: En sko músíkin er náttúrulega svo stór partur líka hjá honum.
1: Já, hann er náttúrulega bara starfandi tónlistamaður.
0: Já.
1: Tók reyndar í COVID upp á því að fara í nám og smiður í dag. Eftir kott. Þannig að hann er samt aðalega starf bara við tónlist og við erum mikið að koma fram saman sérstaklega síðustu 5 árin.
0: Já.
1: Það erum við að veistlistir saman og koma fram í alls konar partíum og brúkupum og ýmislegt.
0: Já, og svo náttúrulega elsta dóttir þín, er það ekki, hún er í bakröddum með þér, eða hvað?
1: Herðu, það bara, hún datt inn í þær með mér, við, hérna, og hún er Fríðriki Dór. Við, hérna, ég eila datt inn í það líka til Fríðriks Dórs fyrir nokkrum árum. Svo vantaði eina rödd af því að ein komst ekki efstu röddina og ég bara komið hugmynd að fá dóttur mína því að ég treysti henni 100% fyrir þessi jobbi. Mjög músikalsk og flott söngkona og fljóta læra og tilbúin í þetta. Og við erum búin að vera núna með honum á heittaramessunni sem er alltaf í júní.
0: Jú, jú, jú.
1: Núna tvis og þrisar.
0: Hvernig er sko tilfinningar ekki nú sko að standa við hliðin á þinni dóttur og þið eru saman í bakröddum?
1: Mjög góð, því líka hún er svo góð.
0: Já.
1: Ég,
0: þú veist, ég hef engar,
1: já, ég hef engar ágjur af henni
0: Nei.
1: Og við bara, já, gaman að upplifa þetta saman, bara vinna saman.
0: Já. Sko, náttúrulega Eurovision og þegar þú lentir ekki í fyrsta sæti.
1: Já.
0: Við ætlum að tala það, því það var í rauninni, það er, í dag ertu mjög þakklátt að hafa ekki lent í fyrsta sæti.
1: Já, ég held að hlutinir fara bara eins og er að fara.
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega árið sem að, þetta var eiginlega keppnin annað sætið. Og mér fannst ég hafa unnið það því að Silvia Nótt var þarna meðal keppenda.
0: Mm-hmm.
1: Og við hinn sem vorum með, þetta var eiginlega bara ekki hægt.
0: Nei, þetta var, þið voru, er henni búin að tapa
1: Já,
0: strax.
1: Já, við vorum eiginlega bara keppum annað sætið og þá vann ég það.
0: Já.
1: Og Fríður komur auðvitað í þriðasæti.
0: Já, nokkulega.
1: hérna, en ég fekk, og ég ennþann dag í dag, þú veist, 20 árum síðar, að fá, þú hefðir átt að vinna. eitthvað svona.
0: Og þóli, já.
1: Ég meina, ég fæ að njóta vafans, skiljið.
0: Sem er náttúrulega ótrúlega
1: gott. Ég hefði kannski ekkit gert eitthvað betur heldur en Silvía, skiljið.
0: Nei, nei.
1: En ég fæ að njóta vafans.
0: Þú er kannski ekki allt fólk svona mikið upp
1: með það kannski ekki verið púað á mig.
0: Nei.
1: En hérna, en ég fekk að njóta vafans og lagið, ég er ennþá rosa ánægð og stolt af þessu lagi.
0: Já, en þannig ef að þú hefðir kannski ekki hitt þinn mann,
1: nei.
0: Heldur ef að þú hefðir
1: Nei, ég hefði ekki verið á Akureyri þennan dag 1. apríl 2006 ef ég hefði verið, þá hefði verið bara undirbúa mína brottför erlendis svo að því að keppnin var það bara í maí.
0: Já.
1: Ég hefði ekkert verið þarna og við hefðum mjögulegt kynst.
0: Nei.
1: Ef ég hefði unnið þetta ár, þannig að ég segi, eitthvað tíðin, það á allt að fara eins og það á að fara.
0: Já, já. Ef ekki bara hlusta á þetta lag?
1: Ég held að bara.

0: heldur því til haga sem betur fer fyrir þig og þína ást.
1: Já, þína ást og þinn karýr.
0: Já, nákvæmlega. Það eru flesti við myndir af börnunum sínum í símanum, en þú sýndi mér...
1: Við ætlum alveg að fara þangað.
0: Já, við ætlum að fara þangað bara strax. Já. Þú sýndi mér mynd af æxlunu
1: já.
0: Sem var inn í þér.
1: Já, já. Þetta...
0: Og þú já. Ert til í að tala um þetta?
1: Já, já, ég alveg til í að tala um þetta núna. Að hérna, þetta orðið hvað... tími líður svo hratt sjá til, ég þarf alltaf að rifja upp þetta á 2024 og síðan 2003 fer ég að finna fyrir svona einhverjum svona seyðingi í leginu og þá finnst þar vöðvanútur sem alveg algengt hjá konum að sé vöðvanútar eða vöðvanútur ef þeir stækka ekki en minn var farin að ég var að finna fyrir honum og hann var farin að stækka þannig að það var ákveð að senda mig í legnám og ég held ég myndi bara að fara beint inn og þeir eru bara að tekja á svona en ég þarf alltaf fyrir ég að biðlista eins og það mjög algengt bara ég ekkit svo eina sem við landa á þessum biðlista og það, ég var á biðlistanum í eitt ár og sérstaklega síðasta hálfa árið var þetta svolítið erfitt fyrir mig að því ég var farin að finna svo svakalega fyrir því að það var stækkaði og þú veist legið það, ef maður með æxli legin þá þrýstir það á þvagblöruna og þindina, þú veist það hefur ekki góð áhrif á
0: ekki á röddina?
1: Nei, ég bara úttaldið fór minkandi krafturinn fór dvínandi já. En ég tengdi þetta samt aldrei við æxli fyrir löngu og eftir
0: já.
1: Ég hvernig var ekki alveg hérna, var ekki saman sem merki hann á milli.
0: En þegar maður er á biðlista og er að bíða, þú veist, þú veist það er æxli, þú vissir það var æxli
1: Já, svona stór vöðvanútur.
0: Stór vöðvanútur.
1: Það byrja sem vöðvanútur og svo verður þetta að einhvers konar æxli. Já,
0: en ég meina var, sko þetta ár, varstu, hvernig var svona andlega hliðin þegar þú varst sko, að bíða?
1: Það náttúrulega var alveg glata að þetta hafði sem, þeim eins og ekki vil áhrif skil, ég var, segið það bara, við erum innan bara þær að spjalla.
0: Ef við erum það.
1: Maður var bara alltaf pissandi, því ég náttúrulega var bara, til dæmis, ég var að syngi í jarðfjör og ég pissaði sjö sunum á hálftíma, til dæmis.
0: Já.
1: Þetta bara, þú veist, þetta hefur áhrif á mann bara svo mörgu, á margan hátt.
0: Já.
1: Og síðan fer ég þess aðgerð loksins að ég lok febrúar 2023 langa með þessi, ég svona, maður svona viltur í tíma.
0: Já.
1: Og já, og eftir að æxliði teki, eins og svo sást þetta, þetta eins og handbolti, sko.
0: Já, þetta svakalegt.
1: Þá rúmlega kíló og þá, eins og sjúkur þærlunum lýst þessu fyrir mér, fór ég að finna fyrir svakalegum bakverkjum, öðrum megin það sem æxlið var.
0: Já.
1: Og þá voru ég komið brjósklós eftir þetta því að hann lýsti sig þannig ef þú hugsar, þú æxlið er tekið
0: já.
1: Það var bara svona hringtork fyrir alveg vöðvana sem voru þarna
0: já.
1: Svo er það bara tekið og þá bara vöðvana, byrju, hvert á ég að fara núna?
0: Já.
1: Hvert á ég að fara núna? Og það fór allt svolítið í kassu í líkamanum þannig að ég er búin að vera svolítið í svona uppbyggingu síðustu ár og, en ég er alveg komin ágætist það í dag, mér líður bara mjög vel líkamlega í dag en þetta er búið að taka á andlega og líkamlega
0: já.
1: Það geti ekki verið með sömu bæði hreyfikjötuna og röddin er bara lengi gang og svona og það bara, ég það bara hugsa þetta svolítið bara nýtt en ég komin alveg maður þarf svolítið, þetta er svona eins og fólk segir sem lendir í alls konar svona líkamlegum áföllum maður þarf bara svolítið að taka sér eins og maður í dag ekki alltaf að lítið baksýrin spilin svona var ég og svona var ég og ég ætla að vera svona, svona heldur bara sættast við sig í dag þó að sé aðeins öðruvísi það þýr ekkit endilega að sé verra
0: nei,
1: skilum við
0: nei, nei.
1: Og ég las svo frábæra bók eftir hennar Liljósk Snorradóttur hérna heimsins besti dagur í helvíti
0: já, ymmit
1: og ég mæli með þessi bók fyrir fólk sem hefur lent í einhvers konar áfellið þetta er svo stórt lent í alls konar og þetta er ótrúlega flott bók og því hún er að skrifa þetta frá sjálfur sér hún lenti í hún bara datt heima hjá sér ykkur matabóðum páskana fekk höfuðhögg og lífið var aldrei eins
0: nei,
1: og en hún þarf alveg það að sætta sig við það og að það verða ekkit endilega eins en að það þýr ekkit endilega sé verra heldur bara maður það bara vinna með það sem maður hefur
0: já En sko, að því, þú veist þessi andlega hlið og þú veist þessi jákvæða kona, sko, hvernig leið þér bara, þú veist, svona alveg
1: bara
0: inn í hjartanu?
1: Bara hræðilega.
0: Já.
1: Að því að þið vitið öll, við öll sem vinnum með röddun okkar, ég er sama hvað við erum að gera, að hún er orðin svona hluti af sjálfunum hans.
0: Já.
1: Og maður, ég fór alveg að hugsa bara, ef ég er ekki með röddunum, hvað er ég þá?
0: Já, akkurat.
1: ég er ekki neitt hugsað

0: maður. En svo uppgötvar maður, maður alveg meira en röddin sín, sko.
1: Jú, jú.
0: Og það líka hvað hefur maður að segja og fram að færa.
1: Já, já. Þegar þú hugsaði bara, já, ég ekki bara röddin mín.
0: Nei, það líka hvað ég segi og hvernig ég segi það
1: já, já.
0: Og allt það.
1: Já, já.
0: En þetta alveg, ég segi, þetta búið á rússipanni og ennþá rússipanni.
1: Já.
0: Þú veistu, maður einhvern veginn, maður það bara einhvern veginn að, já, þetta breytist en halda bara áfram. Því það auðveldara að hætta.
1: Mm-hmm.
0: Að gera ekki neitt og fara bara að gera eitthvað allt annað. Mm. En ég ákvað bara að spynna í og búin að leita mér alls konar leiða hjá alls konar fólki. Og hérna farið í svona endurmentun bara í söngtíma og ég farið í sjúkraþjálfara og alls konar.
1: Já, þannig að þú tekur...
0: Heilara og...
1: Já, akkurat.
0: Já,
1: þú,
0: já.
1: Þú bara prófar, þú prófar.
0: Ég prófa allt, ég opið fyrir öll.
1: Já.
0: Ég til ég reyna allt. Af því ég ætla ekki að gefa stuð upp. Ég held áfram og ég á fullu bara að gera alls konar hluti.
1: Mm. En sko, varstu komin þangað því langaði bara lokaði af? Reykjana.
0: Já, já, maður þá, þú veist, þá langar maður ekkit endilega að hitta fólk og svona, þá vill maður svolítið vera bara í sinni búblu,
1: já.
0: En svo náttúrulega bara fer maður út og heldur bara áfram og hugsa allt annað í lífinu og bara, ég get svo miklu meira og svo mikið, ég þarna að vinna alveg full aftur og þú veist, það bara gáð plöti í fyrra mér sér.
1: Já, já, einmitt. Já, en heyrir þú sko röddina þína einhvern veginn öðruvísi í dag eða?
0: Já, já, hún öðruvísi, sko.
1: Hún öðruvísi?
0: Já, því hún var orðin svo rosalega djúp og sköttuð eftir að hafa bara svona einhvern veginn, ég get ekki eiginlega útskýrt
1: þetta. Nei.
0: Hún var bara orðin, ég var að heyra í mig fyrir nokkur mánu, ég bara, wow, þetta ég?
1: Já.
0: Ég hljóma ekkit eins talurði mín hljóma ekki eins í dag eins og hún gerði fyrir fjórum árum, sko.
1: Já, akkurat.
0: En ég miklu bjartar í dag heldur ég var orðin. Röddin, sko.
1: Það svolít.
0: Já, já. En hérna, en þá bara vinnum maður með það.
1: Já. En sko, ertu sjúkdómarhætt í dag þá?
0: Ekki, já, ég, nei, ég ekkit sjúkdómarhætt. En mér finnst ekki þægilegt að vera nú skurstofu.
1: Nei, ég minna ekki með myndin af...
0: Nei, ég held að engu þykir ekki þægilegt að vera skurstofu. Mér finnst þetta bara svona, ég geti ekki unnið að vinni, sko. Þetta svo rosalega sterilt og það svo mikið birta og svo mikið allir í vinnunni og maður einhvern veginn bara svona svo lítið peð hann einhvern veginn og bara líka við bara eins og einhvern svona kjötsgrokku sem er settur hann upp á, skilur við?
1: En sko, var fólkið þitt nánasta fólk, var það hissa á því að þú væri svona einhvern veginn böguð? Af því það svona frekar ólíkt þér?
0: Það mjög ólíkt mér að böguð og hérna, já, en þessu ég held bara mest ótrúlega, hvernig hún komast í gegnum með dalsamann.
1: Já.
0: Það nú bara það, maður þarf að vera svolítið sterkur til að komast í gegnum svona. Ég búin að komast að því.
1: Já.
0: Og ég held ég sé mjög sterkur, ég held ég fá það frá henni móður minni, sko. Að vera sterkur andlega, annars var maður löngu búin að vera bugaður af einhverju.
1: Já, einmitt.
0: Hmm. Við erum svo misjöfn og hérna, og ég held ég hef bara góðan grunn.
1: Já.
0: Það skiptir alveg svakalega máli og ég reyni svona setja þá mín börn líka. Að vera með góðan andlegan grunn og maður kemst í gegnum flest. En svo, það er svo auðvelt að fara bara niður og...
1: Já.
0: Og láta sig bara svona að hérna eins og ekki, bara gefast upp.
1: Já, einmitt.
0: En það bara ekki búið að gefast upp.
1: Nei,
0: það ég segi það bara, það ekki búið að gefast upp, það bara upp með húmórin og halda áfram.
1: Mm. Sko, þegar ég var að tala að þið vinnið svo mikið saman, þú og þinn maður.
0: Já, og sérstaklega svona síðustu 5 árin.
1: Já, sko sunnudagaskólin, hvað kemur hann inn í þetta?
0: Já.
1: Bara, ég ætla að það mikið að gera alltaf.
0: Já, eða bara, þú veist, ég myndi frekar segja hvernig kemur kirkjan inn í þetta. Það svolítið þannig að ég var svolítið mikið með miðstelpun okkar sem er 17 í dag í sunnudagaskólum í Lindakirkju.
1: Já.
0: Og mættum alltaf þarna og ég voga gaman og skemmtilegt en ég var svona að hugsa of bara, já, ok, mér vanta kannski aðeins svona vanari hljóðfæraleikara og eitthvað svona smátt og svona alls konar fólk sem var frábært í sínu.
1: Þannig að þú sagði þarna út, þú varst að pródúsera.
0: Nei, ég sagði ekki neitt.
1: Nei, ég veit,
0: ég svona ég hefði vilja gera svona já, en ég sagði ekki neitt. En síðan hefur Guðmundur Karl samband við mig og spyr að því hann sér alltaf ég mæti alltaf.
1: Já.
0: Hvort ég verið til ég að koma og prófa bara að vera með þeim.
1: Já.
0: Stjórna sundarskólum, fyrst þú ég væri alltaf þarna. Og ég sagði bara, af hverju ekki? Gerði það bara og það er alveg meir en 10 ár síðan, sko. Og þá fæ ég sönna minn inn, að ég hann náttúrulega geggjaði gítarleikari og við annur að vinna með börnum líka gamla, það var með dansnámskjöðu Akureyri og var með þessi hjálpræðisjörnum á Akureyri. Og
1: Þannig var hann í hjálpræðisernum?
0: Hann var í hjálpræðisernum að hverju, því að þar voru, þau áttu svo mikið hljóðfærum og svo.
1: Jú, jú.
0: Það var svo mikið tónlistar.
1: Já,
0: hann, tónlistin dró hann þangað, sko.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að við fórum bara að vera sama þarna og svo kemur dóttur okkar 17 ára og nú hún líka farin að spila á gítarinn þarna, sko. Og ástætt þessum frábæru prestum, Séra Guðni Már sem var erendar að hætta núna því miður.
1: Nákvæmlega.
0: Og Séra Dís og fleirin sem þarna.
1: Já.
0: Og svo ekki bara með sundarskóla, ég búin að vera með fóreldramótna núna í að verða 7 ár.
1: Fóreldramótna?
0: Á þriðjudagsmótnum.
1: Já.
0: Fyrir svona nýbakað fóreldra sem er ekki búin að svona, sem bönnir ekki komin inn í dagmömmu eða leikskóla.
1: Og hvað, ertu þá bara að vera?
0: Hittustu bara og kjöftum lífið og tilurinn og fáum okkur kaffi og bönnin hittast og fóreldarinn hittast Já. Og ég náttúrulega á 3 bönn og með alls konar reynslu í þessu líka.
1: Já, akkurat. En sko, ertu trúið?
0: Sko, ég alveg trúið en ég náttúrulega bara með mína barnatrú
1: mm-hmm.
0: og trúið sem náttúrulega á þessi gildi sem að þjóðkirkjan stendur fyrir, svo kærleikan og umbyrlindið og koma fram við aðra eins og alltaf að koma fram við þig.
1: Já, já, já.
0: En mér erst allt svona ofstæki, þá fer ég í hinn áttina.
1: Já, já, akkurat.
0: Ég vil vera með trú á mannamáli. Og meðlinni þannig og það svo frábært að vera með börnunum, þau svo opin og skemmtileg. Mm. Þetta þessi grunngildi sem að þjóðkirkjan og margar aðra trú sem trúr, nei trú, ég get ekki beint þetta, standa fyrir,
1: já,
0: þessi grunngildi og svo líð mig líka bara svo vel í Lindakirkju. Kirkja er ekki saman kirkja heldur.
1: Nei, nei.
0: Kirkja er ekki þeim fólki sem í henni.
1: En að þú vilt svona vera einmitt mikið í kringu fólk Reykjanes, hvað getur maður hugsað bara hvernig þú hefur svona þurft að kljást við þetta, dragað í hlé þegar þú verður veik?
0: Mm.
1: Það er náttúrulega, getur bara örugglega verið erfiðara fyrir þá sem alltaf svona út á við einhvern veginn.
0: Sjálfsögðu.
1: Já, þannig að þetta er svona stór pakki. Og svo náttúrulega varst alltaf að kenna.
0: Já,
1: ég var að kenna litlum gríslingum.
0: Ég var ekki bara litlum gríslingum, ég alveg frá 30 ára upp og ég var með fullar að fá klika.
1: Mm.
0: Ég var að kenna í 20 ár. Ég byrjaði að kenna 2003 og ég og Herabjörg byrjuði með Maríu
1: mm.
0: og svo tek ég við bara, ég var bara yfirkennur og skólastjóri síðustu árin, sko. Ég bara stjórna rakana skóla með Maríu.
1: Já, en af hverju hættur við?
0: Stu, það var bara komið tími. Ég var bara bæði að því ég var að kljástu mína helsu mm. og mér varst leiðalt að hætta því ég elska að krakka og ég elska að sjá fólk og börn komast yfir vissa hluti
1: Já.
0: Að því að söngkjænslega börnum snýst ekkit bara röddina, snýst sjálfstraust og bara að vera til að standa upp á sviði segja ég heiti þetta og ég ætla að gera þetta.
1: Já,
0: og mér sér svo mikilvæg hluti í alveg börn, alveg sem að eins og ég sé alltaf að geta allir lert að syngja, en það verða ekkit allir söngvarar.
1: Nei, nei.
0: En við getum notað hennan grunni svo mörg alveg saman hvort þú verður lögfræðingur, kennari, bara hvað sem er.
1: Já.
0: Þegar þú vilt, þetta bara standa með sjálfum sér. Hér er ég.
1: Einmitt.
0: Minnst það svo mikilvægt, ná þessu í bönnin.
1: Þú veist, hefurðu áhuga á einhver öðru heldur en músík og manninu þínum?
0: Sko, tónlist er náttúrulega nummer 1 og 3, hjá manni alltaf, en það er alltaf vinnan, en jú, ég elska að lesa, ég lesa alveg svaklega mikið.
1: Já.
0: Ég var til með þess að klára bók nummer 32 í gæra árunum.
1: Nú já, ertu að telja?
0: Ég að telja. Ég tek myndir af coverunum og seti símann sem svona albúm, skilur
1: við.
0: Ég las 30 bækur í, nei, man ekki, tæpa 40 bækur fyrir, en ég á betri, nú eru komið 32 og það júli, sko.
1: Já.
0: Já. Ég les allt.
1: Já, þannig að þú tekur mynd, sko, ég hef, sko, Gerður Kristný skáld, hún einmitt, ég hef sé bókina sem hún skrifar niður allar bækur, og þetta er svo fallega að skrifa, sko.
0: Já.
1: Og að þú veist að því maður gleymir þessum bókum.
0: Já, þess vegna nota ég bara tæknina. Tek mynd af coverinu.
1: En ég meina 32 bækur.
0: Já.
1: Æ,
0: ég elska að lesa.
1: Já. Og ertu bara að lesa bara
0: alls konar. Já, stundur sakamál, mægur, skálsugur, ævisugur, hvað sem er.
1: Mm-hmm.
0: Og svo er ég aðeins núna, hann er að draga mig í gólfið.
1: Nú.
0: Já, það er komið að þessu.
1: Það er komið.
0: Nú er hann formlega meðaldra.
1: Já, til hamingju.
0: Það er fyrir. Nei, viðst það mér þetta gaman. Ég er alveg, ég elska að fara, þetta er útiveran og hreyfingi sem er skiptið mér máli.
1: Já.
0: Og líka bara reyfing, fara upp á fjöll og fara í ræktina og skiptið mér máli. Og ég fekk svona, hvað það var svona, það vakti mig til lífsins aðeins. Þegar ég misti pappa fyrir 9 árum síðan og hann var greindur með krabba minn. Og 8 augur síðan var hann bara farin og gerist mjög snöggt. En að því hann var bara ekki alveg í svona líkulega form til að takast á við lyfjagjöfina, þetta er samt ólæknandi krabba minn. Þannig að ég hugsaði bara, ég vil ekki verið þeirri stöðu ef ég fæ krabba minn eða sjúkdóm.
1: Mm.
0: Að geta ekki verið í formi til að takast á við veikindin. Og þá fór ég svona huga heilsunni alveg alvarlega.
1: Já.
0: 2017.
1: Þetta eru, sko, pappiðin var, hvað var hann ekki?
0: Hann var bara 71, nýja orðin.
1: Bara engin aldur.
0: Engin aldur.
1: Og hvernig krabbamein fekk hann?
0: Ég veit ekki hvernig útskipt þér. Þetta eru algjönd krabbamein í námubæðum í Bandaríkjunum og rakið til að hann var að vinna við það sem asbest var í gamla daga Hotel Sögu.
1: Já. Þannig að... Sæði þér.
0: Já. Þetta situr enn, þetta nálaðt lungunum, ykkur starf.
1: Já.
0: Já. Og svo hann bara þeirri kynnsluð, bara kallmanna, verð ég að segja. Mm. Hann bara, við sjáum það núna, hann var löngu orðin veikur. Hann var bara ykkur skýtur í honum.
1: Já.
0: Skilur?
1: Þessi setning, að
0: bara ykkur skýtur. Í mér.
1: Já.
0: Og hann leitaði sér bara ekki lækninga, sko.
1: Nei.
0: Þannig að þegar þú veist, kallmennar sem aldrei bara vandir á að bara harka sig í gegnum allt.
1: Já, já.
0: Sem bara eitthvað rosalega... Fárulegt, sko.
1: En sko þegar maður getur ekki undirbúið sig undir þegar hann missir ekki og sko vera að missa pappa sinn
0: mm-hmm.
1: þegar þið verður svona óvænt, hvernig Já. Bara tókst ykkur svona vinna ykkur í gegnum þetta?
0: Þetta rosalega mikið í móðu þessi tími Þetta bara...
1: Já, þú manst lítið
0: Mjög lítið og það fyndið samt, það eitthvað samt bakvið sko ég hélt upp á, ég var 39 ára í hérna desember
1: Já
0: þetta ár hann þetta gerir hann fyrir á spítala í janúar ég var 39 ára í desember og það ekkert stóra mér en ég ákveð að bjóða allir í fjölskyldinni á grillið Hótel Sögu af því ég var að vinna þar og ég átti svona smá inni þarna og býð allir stjórnfjölskyldinni þá út að borða og það var síðasta kvöldmáltíðin sem við áttum saman sem fjölskylda
1: En og hugsaði líka bara, þetta náttúrulega eins og einhverju skaldsögu að líka út af því að hann var að vinna þarna og
0: Já,
1: asbestið.
0: Já, fyrir
1: og...
0: utan það allt saman, ég var ekki sem að hugsa, nú fikk ég gæs og
1: Ég meina þetta
0: Ég var ekki búin að spá í það eins og
1: Þetta bara eins og einhverju skaldsögu.
0: Já, þetta svona lífistendum.
1: Þannig að þið sátuð upp á grilli
0: Já.
1: Og þú ákvæmst að halda upp ammáli.
0: Já, ég held og bauð sér sískinu mínum og fóldrum og svo eftir að Og svo bara færði hann á spítala í janúar og lest í lok mars.
1: Já, þannig að þetta er stuttur tími.
0: Þetta mjög stuttur tími. Já. En ég samt svo þakklátt fyrir að hafa gert þetta, að búðum út að borða.
1: Ég meni þetta bara stórkostleg.
0: Já, 39 ára, þetta ekkert eitthvað svona sem maður heldur eitthvað mikið upp á, sko.
1: Nei. Líka grillið, sögu.
0: Ó, þetta bara handla ekki til lengur, sko. Þetta er allt farið.
1: Það er allt farið, já.
0: Þetta var yndislegt kvöld sem áttum.
1: Þannig að það eru hvað, 9 ár síðan að pappiðin fór?
0: Já, það ekki, 2017.
1: Já, já, ótrúlegt.
0: Já, þetta þannig. Já. En mamma alveg fullu fjöri og hún svona eina, eins og ég segi, hún svona mamma sem að sumir öfunda með eiga, sko. Af því hún kemur bara, núna bara, hérna, má ekki bara taka þótt hjá þér eða má ekki koma að taka 2 tíma og hreinsa ískápinn og eldursundinguna og, skilur við?
1: Þú bara, já?
0: Ég bara, já, já, bara gjör svo vel, komdu bara, og hún stundur, þú þarft ekki þess að vera heima, sko, Nei. Ég get bara að gera þetta. Og svo erum búin að hjálpa manna að skutla og sækja, en svo gengur á stóru heimili, það allir í öllu.
1: Já, já, já.
0: Það dans og það fótbolti og það hljóðfæralekur og ég dýi hvað. Þannig hún hefur alveg verið ótrúlega hjálp.
1: Já.
0: Og ég veit hún að hlusta núna.
1: Þannig að hún heyrir.
0: Hún hlusta alltaf á þig.
1: Æ, hvað já. Gott.
0: Já. Þannig að ég ætla að senda henni bara kærar kveðjur. Þakklátt fyrir eiguna.
1: Já. Og þú veist, sko, þessi 12 ára, við höfum ekkit nefnt hann, sko, hann hefur engan á, á músík.
0: Nei, hann hefur, ég búin að bjóða honum að læra hljóðfæri og eitthvað hann vilja það ekki og hann mjög lagviss, þau eru öll mjög lagviss, krakkandi mínir.
1: Já.
0: Og meðið mín alltaf góð flottu gítaleikir var að komast inn í FIH og er vesló stelpa.
1: Já.
0: En strákur minn að vera í samkomins þessu mjög lengi. Og hann var nýhættur.
1: Já.
0: En nú hann konni fótboltan og var að klára núna enn eitt mót þar sem hann skoraði sko 11 mörk í 9 leikjum, skulum segja ykkur.
1: Og ert þú, veist, á hliðalínunni?
0: Já, ég brjáluð.
1: Já, þú ert brjáluð.
0: Já, þú veist, ég steðjandi, sko, já, ég ekkert með dónaskap, sko.
1: Ertu ekki með dónaskap?
0: Nei.
1: Þetta ekki drengin út af.
0: Nei.
1: Oh.
0: Og hann alltaf var í samkomstu sem hann byrjaði eftir að ég var í allir að geta dansa þeirna á sína stöðu.
1: Já, alveg rétt.
0: Og ég og maður minn, náttúrulega senni, höfum verið líka að dansa og vorum Tóku þátt í Íslandsmeistaramóti núna árinu, núna í maí og urðu Íslandsmeistarar í seniorflokki. Ég gleymdi að segja.
1: Hættu.
0: Ég ekki að grínast.
1: Voru það keppa?
0: Við vorum að keppa, ákveðum bara í janúar að taka þátt og hérna tókum svolítið svona 2.5 mánuði hérna í rosa miklar æfingar og stóðum með byrja sigur í 6 dönsum.
1: Nei, ég brjálast.
0: Þú heldur þessi að ljúga þessu. Ég með bikar hana hef alltaf sann að þetta.
1: Ég hugsa bara, hvenær slakar þetta fólk á?
0: Æ, það er svo leiðalt að slaka á.
1: Já.
0: Ha, á margi, þú veist, maður þá hafa gaman í lífinu og þetta var eitthvað sem við elskum að gera. Svenni lærði dans í gamla daga.
1: Já.
0: Á Akureyri. Og hann er alveg búin að drífa þeim áfram svo, líka.
1: Þarna varst þú að dansa bara við ný stúdentinn, þannig að núna.
0: Já, en þú veist, þetta er alveg,
1: þetta
0: er svo skemmtilegt. Og maður er aldrei seint að fara að gera eitthvað svona.
1: Nei.
0: Fara út í kassandir, geggjurhreyfing, þetta er líka...
1: Ég trúi þér.
0: Sko, svo má maður ekki gleyma því að í svona samkvæmstæðum, þú veist, ef maður er einstællingsíþrótt, þá maður bara einn að dýlaður sjálf og sjálf.
1: Já, já, já.
0: Ef maður er í lið, liðsíþrótt, þá er allt liðið þar að ná saman einhvern
1: veginn. Já, já.
0: En tveir, þetta getur verið svolítið erfitt.
1: Þetta getur verið mjög flókið.
0: Já, þegar þú veist, einn á að stjórna, en einn er langa til að stjórna.
1: Já, þú bendir á þig.
0: Já, af því að ég, þú veist, þetta er alltaf, hann á að stjórna það.
1: Já, já, hann er gengur illa.
0: Það, kallmaðurinn á að stjórna þarna
1: já.
0: Í samkvæmstæðsi. Stundum er erfitt að sleppa tökunum. En, og þetta er svo mikið ná í samstarf. Og það er alltaf að ganga upp, sko.
1: Já.
0: Og þetta geti verið svolítið, já, við vorum svolítið að rífast þarna stundin. Þetta er svona.
1: Já, já.
0: En svo skiljum við eftir á gólfinu.
1: Já, akkurat.
0: Fyrir svo heim bara, hvað var í matinn?
1: Já, sem ekki fagminn. Æ, tökum bara kjöt fanns. En hvað, rífist þið aldrei eða?
0: Jú.
1: Hvað ég fegin.
0: Það var aðeins orðið aðeins að þetta komið. Þetta erum við, hérna, ekkert sammálum allt.
1: Nei, þið er bara venjulegt fólk.
0: Já, og bara, þú veist, halló. En svo ég segi líka bara eins og ég heirt marga segja að, þú veist, hjónaband svona lengi, þú veist, það er líka ákvörðun, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ástin eins órómantískt það er ákvörðun. Ég er alveg á því og ég sammála öllum að segja það, að það er auðveld, mjög auðveld að segja bara að ég nefnir sér ekki og fara. En þú veist, ég, ef maður er búin að ákvæða eitthvað, þá verður maður að standa og falla með því. Ég er alveg svo þannig, sko. Ég er samtalið líka rómantísk.
1: Já, gott að heyra það. Lokalagið.
0: Já, mér langaði svolítið að hérna, ég og Svenni sérst gerum plötu í fyrra.
1: Mm.
0: Ákvæðum, við erum búin að syngja og spila eitthvað saman eða ekki bara að taka upp eitt lag. Það var svo að áttalaga ástardúetta plötu sem var svona helmingurinn lög sem að allir þekkja á Íslandi sem við breyttum í dúett, svona ástalaug eins og hjá þér og ást og fleira. Mm. Og hinn helmingurinn var lög bæði eftir okkur og aðra. Og ég ætlaði að nýta mér aðstöðu mína, misnota mér aðstöðu mína.
1: Já.
0: Og spila lag og texta eftir mig. Og þessi texti og lag var til, textan getur maður túlkað á ýmsan hátt.
1: Mm-hmm.
0: Ég hafði pappa minn í huga þegar ég samdi þennan texta. Að hann sé fylgjast með mér ennþá.
1: Mm.
0: En þetta getur líka verið ástartexti. Og lagið þetta er ekki ein og ferð, þetta er lagið texti eftir mig og sungið á mér og mínum heittalskaði eiginmanni, Svenna Þór.
1: Regín Ósk, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta var þátturinn Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar í þættinum var söng- og útvarpskonan Regína Ósk Óskarsdóttir og það var hún sem söng hér í lok þáttar á samt manni sínum Svenna Þór, lagið Ekki ein á ferð og það var Regína Ósk sem samdi bæði lag og texta. Með þeim léku Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló, Matthías Stefánsson á fiðlu og víólu, Vignir Snær Vigfússon á kassagítar og rafgítar, Þórir Úlfarsson á Hammondorgel, piano og rafpiano, Benedikt Brynleifsson á slagverk og trommur og Valdimar Olgeirsson á kontrabassa. Þetta lag kom út í fyrra á plötu sem ber heitið Hjón.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hún Laufey var fyrst inn í bilið með djastandarnum Misty eftir Errol Garner. Textin eftir Johnny Burke. Og þá mistrið búið að hverfa frá og heiðskýr og blár heiminn fyrir ofan. Kammerkórinn Huldur syngur næst Bláir eru dalir þínir, lag Huga Guðmundssonar við ljóð Hannesar Péturssonar. Lagið af plötunni Í Fossgljúfri sem kom út á dögunum. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnar.

Natalia Lafourcade og El David Aguilar sungu hér undurblítt frumsamið lag sem nefnist Como quisiera quererte, hve ég óska þess að geta elska þig. Lagið af plötunni Cancionera sem kom út í fyrra og geymir 18 lög sem öll eru hljóðrituð beint og óklift í einni töku sem gefur tónlistinni einstakan og ósvikin blæ. Næsta lag kemur hins vegar úr hljóðverslotu sem lituð var af mörgum tökum og erfileikum og var platan á endanum gefin út ókláruð. Lagið sem við heyrum var þó svo gott sem tilbúið og hálgert einkennislag þessar sveitar. Jákvæðar sveiflur eða good vibrations með sólstrandargæjunum, The Beach Boys.

Bandaríski píanistinn Sergio Salvatore tók við af Brian Wilson og félögum í Beach Boys sem fluttu lag Wilson's Good Vibrations. Salvatore flutti frumsamið lag Time's Place af plötunni Tune Up frá 1994. Með honum léku Gary Burton, vibrafónleikari, Jay Anderson, bassaleikari og Danny Gottlieb, trommari. Og þá komið að lokalaginu að sinni. Karl Olgeirsson og Unnur Sara Eldjörn flytja lag Karls, einn dag enn, sem kom út 2018. Karl Olgeirsson leikur á píanó, Ásgeir Ásgeirsson á gítar, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa, Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og Jóel Pálsson á glæsilega sopransaxofón innkomu. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við speilin frá í gærkvöldi.
1: Þetta er speilin sem komin í 10 mínútum styttri sumarbúning og verður þannig til og með 7. ágúst. Sjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. 49 miljardar fara í varnartengd verkefni ár samkvæmt útrekningum utanríkisráðuneytisins. 0,92% af vergri landsframleiðslu. Fyrirverandi fastafulltrú Íslands hjá NATO í Brussel efast útrekningana.
2: Ísland góður bandamaður? Þeirrar spurningar spurt í fyrirsögn nýlegrar greinar í tímariti hugveitunar vörðu. Garðar Forberg sem var skeið fastafulltrúi Íslands hjá NATO og síðar sendifulltrúi í Washington spyr þessarar spurningar.
3: Við erum ekki, að mínu

0: Nei, ég myndi ekki orða það þannig. Ísland hefur á mörgum sviðum verið góður og gagnlegur bandamaður, en við erum frekar vanþróaður bandamaður í varnarmálalegum skilningi. Við höfum styrkleika, en við höfum ekki enn byggt þá nægilega vel inn í skýra fjármagnaða og trúverðaða stefnu.
1: Svartfjallaland reyndar með þeir sem Ísland ekki. En nýlega voru birt gögn frá utanríkisráðuneytinu þar sem fullyrt var að 0,92% af vergri landframleiðslu væru í varnartengt verkefni eins og það var kallað. Í krónum talið væru það 49 milljarðar króna. NATO-ríkin hafa skuldbundið sig til að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála. Þau skiptast í tvennt. 3,5% fer í kjarnavarnargetu í flestum tilvikum hermál og 1,5% til víðari varnar og öryggistengdra þátta, svo sem innviða, neturyggis og ávallaþols. Ísland þarf bara að uppfylla kvöðina 1,5% og er búið að reikna sér upp í 0,92%. Spegillinn óskaði nánari upplýsingar frá ráðuneytinum hvaða verkefni væru inn í þessum útreikningum. Heldur voru svörin rýr. Í fyrra skriflegu svari var samráð ráðuneyta og embættismanna sagt leiða til þessara niðurstöðu. Útgjöld til löggæslumála, heilbrigðismála, samgöngumála og annara mála sem snúa að áfalla þoli landsins teldust með, en þau voru ekki útskýrð nánar. Þegar spegillinn ítrekkaði óskum nánari skýringar var bætt við að 10,68 milljarðar króna færi í ár í það sem kallast öryggis- og varnarmál, sem væru þá meðal annars varnartengdur stuðningur Íslands við Úkraínu, þjónustusamningur utanríkisráðuneytisins við varnarmálasvið landhelgiskeslunar, rekstur net öryggisveitarinnar Sertis og fleira. Þorri útgjaldana nýttist jafnt í varnir og í borgaralegum tilgangi. En ekki væri að svostötu hægt að veita ítarleiri upplýsingar nákvæmlega hvaða verkefni og gjaldalíðir fjallu undir þessi 0,92%. Garðar Forberg segist telja að fæst af því sem Íslendingar leggja fram til öryggis og varnarmála í dag geti talist hluti af þessu 1,5%. Heldur falli hinflokkin sem önnur NATO-ríki eiga að uppfylla 3,5% af vergri landsframleiðslu til styrkingar á hefðbundinni hernaðargetu.
0: Við einhvern veginn höfum ákveðið að hengja okkur á bara þessi 1,5% og það er það sem að ég er svona að skrifa í greininni gengur það upp. Þú veist, það er ekki hægt að segja að við séum ekki að gera neitt, en ef á stjórnvöld segjast vera komin í þessi 0,94% þá þurfa það að sýna nákvæmlega hvað finnst mér, hvað er inn í þeirri tölu, hvað fellur undir 1,5% borgaralega öryggis og innviðaflokkin og hvað fellur undir 3,5% í þeir sem er eiginlega varnargeta. Annars er hægt að við séum að telja sömu hluti sem varnarmál án þess að vera að byggja upp raunverulega varnargetu. Ég myndi segja að inn í þessu 1,5% þá sé varla hægt að telja fram það sem við erum að gera í raun sem að myndi kallast hernaðalegt. Það er að segja við rekum heilan herflugvöll, varnarsvæði í Keflavík, öryggissvæði í Keflavík og við erum að reka heilt ratsjálfkerfi. Ég veist að það sé dálítið stress að það sé hægt að setja það undir 1,5%. Þannig er alltaf ekki skilningurinn á því sem var ákveðið í HAG.
1: Þú nefnir í greininni líka að við þurfum að vera meðvitaðir aðra tegund ógna en við tengjum svona við hefðbundin stríð, þetta sem við stundum kalla gráasvæðið, það getur verið skemmdarverk, netarossir, þess vegna er raun og veru njósnir, upplýsinga, óreiða. Þetta er stundum kallað fjölþátta ógn eða hybrid war og er rosalega auðvelt að skilgreina eða skynja sem svona að sé eiginlega bara of óljóst til þess að handverði á fest, en þarna telur þú að sé kannski mest á ógnin ef ég skilur rétt.
0: Ég held að það er minni áhætta á því að það verði einhvers konar innrás inn í landið. En það sem að hefur náttúrulega gerst er einmitt það sem mást að tala það er þetta gráa svæði. Þar sem að skil á milli hernaðar og hernaðarviðbröðum og viðbröðum löggæslu er alltaf að verða óljósara og óljósara. Og við þurfum að innbeita okkur að þessu gráa svæði, að viðbröðum við gráa svæðinu. Og það er ekki að mínu mati nógu vel búið að gera grein fyrir því. Við erum náttúrulega með risastórt land, þannig að það eru svo sem ástæður fyrir því, en það þurfa ekki margir skrýtnir hlutir að gerast á Íslandi, þannig að við í raun bara séum orðin ren.
1: þekkjur einhver tilvik þar sem að

0: svona hefur komið upp eða það sem væri ástæða til þess að ætla þetta hafi verið á, á það sem væri í gangi en við höfum kannski ekki átt okkur á því?
1: Við sáum nú bara daginn rússneska rannsóknarskipið sem að lónaði hérna í efnahagslögsögunni og fyrir nokkrum árum síðan þegar hérna rússneski flotinn seildi umhverfis landið. Þetta eru kannski þá atriði sem að beinlínis er ekki, sem eru ekki að skaða okkur þannig en er dæmi einmitt hversu mikilvægt að það er að vera allavega með getu til þess að fylgjast nákvæmlega við hvað er að gerast.
0: Þú nefnir í greininni sviðsmynd, tískóðið sviðsmynd sem að verðist við fyrstu sín svona frekar langsótt en einhvern síður áhugaverða velta fyrir sér sem er hvað er
2: að spurningar?
0: Einangrast, hvað gerum við ef að siglingaleiðirnar eru ekki opnar eða Keflavíkurflugvöllur virkar ekki ef að líkilinnviðir eru laskaðir vegna netárása eða annars?
1: Þetta er eitt af þessu sem að reyndar, þú veist að það er byrjað að skoða betur hvað ef varða benti á daginn eitt dæmi eins og með kaupskipaflotan. Þú veist að það skuli ekki vera eitt einasta kaupskip skráð á Íslandi. Það er ákveðin hætta fólkin í því vegna þess að ef ástandi verður þannig að eða kæmi til átaka til dæmis að þá eru þessi skip sem eru allmörg skráð í færum líkur á því að þessi skip eru, nú veit ég ekki íslensku orði yfir requisition, en eru þess að tekið frá þeim stjórnvöldum og þá sætum við eftir ekki með neitt með neina garantí yfir því að geta komið byrðum til og frá Íslandi. Það sama má börja sig bara í fæðuöryggi, eru nóg oljubirðir í landinu?
0: Garðar er ekki lengur í utanríkisþjónustunni og getur því talað frjálslegar. Hvatning hans til uppbyggingar nær þó ekki til þess að koma fót íslenskum her eða hersveit. Til þess telur hann hvorki kunnáttuna né menningu til staðar, auk þessum Íslandi er því alltaf upp á utanaðkomandi hjálp komið ef allt færi á versta veg. Dóra spurningin er alltaf bara... stöndum við okkar plikt bæði gagnvart sjálfum okkur og öðrum?
1: Að sumuleiti stöndum við okkar plikt. Ég meina eins og ég skrifa í greininni við höfum komið ákveðin orðið á okkur að vera rosalega fljót að geta brugðist við eins og til dæmis með í hjálpið Úkraínu. Ég nefni þar nokkuð dæmi bara sem að ég þekki mjög vel. Við erum rosalega góð í að redda hlutum en svo að samanskapi þá stöndum við langt á eftir í stöðningnum eins og við Úkraínu, eins og hinn Norðurlöndin sem að við berum okkur alltaf við. Og það sem við höfum lagt fram undanfarið í öryggis- og varnarmál, sem að var fyrir nokkrum árum 0,08% og reyndar var bætt í ansi snarplega, sko, en samt ekki meira en 0,2% í fyrra eða í ár, þanga til að þessi tala kom 0,92% sem að, og þannig er reynda verið að blanda saman þessari 1,5% og 3,5%. En engu að síður, alveg sama hvernig við lítum á það, þá er þetta alltaf rosalega lítið sem að við erum að leggja fram. Og langt frá því sem að önnur ríki eru að leggja fram og þar kem ég bara aftur að samanburðunum við Svartfjallaland.
3: Sagði Garðar Forberg, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Og fleiri er ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsending og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.

Útvarp Reykjavík, hvaðan dag? Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur 7. júli. Séra Þór Hauksson flytur nú morgunbæn og orðdagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Spátumstriti Jesaja, 41. kafla, versi 10-13 stendur, ritað. Óttast þú eigi, því að ég er með þér. Vertu eigi hræddur, eða hrædd, því að ég er Guðinn. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með sigursælli hægri hendi minni, því að ég, drottinn Guðinn, held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég hjálpa þér. Ótti er hluti að lífi allra manna. Við óttum stundum veikindi, missi eða breytingar sem við höfum enga stjórn á. Stundum eru það litlar áhyggjur sem fylgja okkur dag eftir dag. Aðrar stundir eru það stórir atburðir sem hrista allt til. Þess vegna talar orð Jesú svo sterkt til okkar. Guð segir ekki að við aldrei að finna fyrir ótta. Hann segir heldur ekki að allt verði alltaf auðvelt. En hann gefur lofvörð sem getur borið okkur í gegnum erfiða tíma. Ég er með þér. Það breytir miklu þegar við þurfum ekki að ganga ein í gegnum það sem erfitt. Trúin fjarlægir alltaf stormin úr lífi okkar en hún getur styrkt, gefur styrk til að standa í honum. Guð heldur í hönd okkar, jafnvel þegar okkur finnst við vera máttlaus. Við reynum oft að fela óttan fyrir öðrum, við viljum sýnast sterk og örugg en frammi fyrir Guði þurfum ekki að fela neitt. Við megum koma með áhyggjur okkar, spurningar, veikleika okkar, eins og þeir eru. Stundum birtist hjálp Guðs í kyrrðinni, stundum í orðum sem gefa von og stundum í fólki sem stendur með okkur þegar við þurfum mest á því að halda. Kannski megum við í dag leggja það sem veldur okkur ótta í hendur Guðs og treysta því að hann yfirgefur okkur ekki. Biðjum saman. Kæri Guð, þú þekkir ótta okkur og þær áhyggjur sem við berum hjart okkar. Þökk fyrir að þú lofar að vera með okkur alla daga og haldi hönd okkar þegar við finnum fyrir veikleika og óvissu. Gef okkur kjark til að mæta því sem þessi dagur ber með sér. Hjálpa okkur að treysta því að kærleikur þinn sé sterkari en óttinn sem segir að. Vertu sérstaklega þeim sem lifa við kvíða, sorg eða óvissu. Hugga þau sem eru einmann og styrkja þau sem standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum eða veikindum. Lát frið þinn fylla hjörtu okkar þegar við göngum inn í nýjan dag. Í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur 7. júlí, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Eldur braust út borð í olíutankskipi eftir að skotið var á það nærri Hormúsundi í nótt. Tankskipið var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans þegar það var fyrir skoti af ótilgreindri gerð. Breska siglinga öryggisstofnunin segir að ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Bandaríska fréttaveitan Axios segir að Íranar hafi skotið að minnstakosti 2 flugskeytum að flutningaskipum í gær. AFP fréttastofan hefur enn ekki fengið það staðfest. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og var fyrst á vettvang. Ökumaðurinn hafði komist að sjálfstöðum upp á hlið bílsins. Hann var hýfður upp í þyrluna og fluttur á Landspítalann í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn ofkældist en var ekki með neina áverka að sög lögreglunar á Suðurlandi. 26 voru drepnir, þar af 7 fangaverðir og yfir 100 særðust í óeirðum í Nebombo fangelsi í Sri Lanka. Bæði fangaverðir og fangar voru drepnir í óeirðunum sem stóð yfir í 2 daga.
1: Svo virðist sem átök hafi brotist út milli 2 hópa fanga á sunnudag. Fangar réðust að fangavörðum og tóku byssur þeirra. 2 létust á sunnudag og 2 særðust. Átök héldu svo áfram í gær þegar fangarnir reyndu að brjótast út öryggishlið fangelsinsins. Öryggisveitir voru kallaðar til og fjölmargir skotkvellir heyrðust frá fangelsinu. Nokkrir aðstandendur fangana komu saman fyrir utan fangelsið og reyndu að afla sér upplýsinga hvaða fangar hefðu látist og hverjir hefðu slasast. Ráðherra dómsmála og fangelsa í Sri Lanka hefur óskað eftir því að málið verði rannsakað. Óeirðir koma öðru hverju upp í fangelsum í landinu, en þetta voru verstu óeirðirnar á síðari árum. Alls eru rúmlega 41.000 fangar í fangelsum á eyjunni, en það fjórfalt fleiri fangar en pláss er fyrir í fangelsum landsins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, belgar lögðu bandaríkjamenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í gærkvöld. Fyrir gær sigruðu Spánverjar Portugala 1-0. Bæði sigurlið eru komin áfram í fjórðungsúrslit. Veðurstofan varar við hvassviðri undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur farið í 30 metra á sekundu í kviðum. Fréttalestri lokið.

0: Rússneski baritónin Dimitri Khvorostovski söng lag landasins Pjotrs Tjajkovskis Rastvarilja Akno Ég þeytti upp glugganum Rómantískur bragurinn að anda sér vorinu og anganinni af Liljum Vallarins eftir stórherstuan Konstantín Konstantínovits sem var afabarn Nikulasar fyrsta rússakeisara. Hann var að sögn áhuga samari listirnar en herkenskuna sem haldið var að honum. Konstantín samdi ljóð og leikrit og var að ekki frambærilegur píanisti eftir því sem sagan segir. Og við bjóðum hlustendum að anda að sér vorinu með okkur hér í morgun glugganum sem hefur verið opnaður af rússneskum ákafa. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Já, vorandi í þessu lagi sem við heyrðum. Spurning hvort að það var vor andi úti í morgun ansi hráslagalegt svona með að við að það sjöundi júli og við heyrðum í fréttunum áðan að veðurstofan varar við hvassviðri, sérstaklega undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum búast má við alltaf 30 metrum á sekundu í kviðum sem varasamt fyrir aukutæki sem að taka á sig mikinn vind og já, það var hellirigning þegar að ég fór til vinnu í morgun 9 stiga hiti í Reykjavík klukkan 6 sé ég hér og 5 metrar á sekundu 23 metrar á sekundu á Stórhöfða þar sem gjarnan jú vindasamt
0: það nú alltaf stætt þeir eru ekkit með á veðurstofunni í þessum spám sínum svona hvernig það sko það maður sér stundum á svona síðum að það talað hitastiga en svo á mann að finnast eins og sé eitthvað annað ég aldrei skilja þetta það svona 15 stiga hiti
1: en þeir líður öðru
0: finnast eins og það sé 12 stig
1: nei, veðurstofu allavega á vefnum er ekki komin svo langt og gefur ekki út hvernig það að standa í
0: á stórhöfða
1: í 29 metrum á sekundum
0: maður myndi mér eflust bara halda sér í umferðarskilti og lava
1: já, láréttur. Kannski best að leggjast bara niður vera ekkit að standa en viðfræðingur segir í hugleðingum sínum að spárgerir á þeirri suðlægum áttum næstu daga fram yfir helgi það verði rigning eða skúrir öðru hverju, engum á vestaverðurlandinu oft bjartviðri þó á norðausturlandi og þar eru talsverðar líkur á að hitin fari yfir 20 gráður engum á sunnudaginn en sum sé rigning víða landi dag nema norðaustanlands þar verður bjart og gott veður dregur smá saman úr vindi og vætu eftir hádegi í dag hiti 9 til 18 stig og veðurfræðingur undirstrekar enn að veðrið verði best á norðausturlandi í dag nú Já, það fyrir eftir í hvernig veður fólk stemt fyrir en það eru líka viðvaranir einhverjar í gildi í sunnanverðu Frakklandi. Það spáð 40 til 41 stiga hita í bænum Carcassonne í suður Frakklandi í dag til dæmis.
0: Já, það er ekki gott að hjóla í svona.
1: Það er ekki kannski ekki besta veðri til hjólreiða en Tour de France hjólreiðakeppnin Hún er þar einmitt stödd í dag í bænum Carcassonne þar sem að hjólreiðamennirnir byrja í dag, kannski bæðir sem að fólk kannast við úr samnefndu borðspili margir, en við ætlum að fjalla þessum Tour de France hér á eftir áttafréttir Þorsteinn Ásgrímsson aðstoða fréttastjóri MBL og hjólreiða áhuga maður mikill kemur til okkar og segir okkur hvernig gengur í Tour de France á meðan aðrir er að horfa á fótbolta kannski helst.
0: Hvernig er að hjóla í 40 dagar stöðu hita?
1: Það er örugglega frekar óþægilegt.
0: Þeir
1: hjóluðu þetta mjög hratt.
0: Já, það þarf örugglega ekki að brýna fyrir hjólreiðamönnum í Tour de France rólega næsing. Það kemur á sjálfu sér. En við ætlum að brýna fyrir ferðamönnum á Íslandi bara rólega næsing, það eru viðvaranir um vindasama tíð framundan.

0: Egill Ólafsson að syngja lag sitt bara rólegan æsing. Egill gaf þitt út á plötunni To Do Ende, El Do Ende árið 2023. Og við förum rólega af stað hér í morgunglugganum á 3. 7. júli. Eigum eftir að heyra eitt og annað og meðal annars eigum eftir að tala um laxveiði.
1: Já, það einmitt fjallað laxinn í morgunblaðinu í dag á einsíðu. Slepping veitra laxa og fjölgun hrygningarfiska í laxveiði ám í því skyni að auka seiðamagn til að stækka laxagöngur í framhaldinu leiðir ekki til þess að göngur stækki og er sleppingin því gagnslaus eða til tjóns. Þetta er niðursta Jóns Kristjánssonar fiskifræðings sem að rættir við á blaðsíðu 10 í morgunblaðinu í dag. Hann hefur tekið saman tölur vöxt og þéttleika seiða í nokkrum ám hér á landi yfir nær 40 ára tímabil. Gögnin eru afrakstur rannsókna vísindamanna Hafrannsóknarstofnunar. Ítalega fjallaðum þetta í morgunblaðinu í dag.
0: Alls konar súlurit og
1: myndir af seiðum á mismunandi æviskeiðum. Og það segir líka að eitthvað virðist vera farið að rofa til í laxveiðinni eftir rólega daga í júní. Eins og staðan er núna eru Borgarfjarðarárnar Þverá og Kjarrá og samt Norðurá aflahæstu laxveiðiárnar samkvæmt veiðitölum sem landssamband veiðifélaga birti á fimmtudag. Þann dag hefur veiðist 248 laxar í Þverá og Kjarrá sem er nokkru betra en á sama tíma í fyrra. En við ætlum að tala vítt og breytt um veiðina hér rétt á eftir upp úr hálfa átta kemur til okkar Ragnheiður Thorsteinsson, hún er formaður stangaveiði félags Reykjavíkur og veiði frík mikið, já, já. Hún ætlar að já, segja okkur upp og ofan af veiði sömrinu, ég held hún sé að leggja á stað í veiðiferð bara, ég held hún bruni bara beint út úr
0: hún sé bara komin í veðlutnar
1: mætir eru okkur í veðlunum
0: já, við erum að spurja hana þess að tölur líka ég er mjög efins þess að tölur laxveiði þeir segja sleppa þessu mest, ég veit ekki til hversu eru að veiða þetta en hún segir okkur frá þessu

0: Börn og barna, barna börn.
1: Friðrik Dór með Moses Hightower og Sigvalda Júliusson í lagi sem kom út í fyrra, Bekkjarmót og jarðarfarir. Bekkjarmótin hefur leitt sínu fjörurri en jarðarfarirnar, en bæði gefa tilefni til fagnaðarfunda, hvort á sinn hátt. Það var okkar eigin Sigvaldi Júliusson sem átti röddina sem kom fyrir í lokin með kunnulegt stef úr dánar fregna lestri, börnin og barnabörnin. Og fyrst verið með þauli ríkisútvarpsins í loftinu er ekki úr vegi að rifja upp nokkra mínútur úr þætti sem Jón Múli Árnason hafði umsjón með árið 1946, þá 25 ára gamall og nýbyrjaður hjá útvarpinu. Þátturinn hétt Lög og létt hjal.
2: Eins og þau viti sjálfst öll, þá hefur komið hingað mikið af útlendingum síðan stríðinu lauk og það er á meðal margir danir. Sundmenn, knattspyrnumenn og verslunarmenn og alls konar fólk. Og þeir hafa nú ekki komið hingað lög og létt hjal fyrir en það er eitt komin til okkar núna. Danskur listamaður af ágætri gráðu. Þér heitið...
3: Bróður Sónum.
2: Þér kannski takið eftir því þegar að líður á samtaliða. Það verður talað nokkurs konar skandinaviska hér.
3: Já.
2: Eftir vildið það ekki.
3: Já.
2: Og því vil syngu fór oss núlega senga.
3: Nu er det franske, og russiske, engelske, danske og svenske, og en enkelt islandske.
2: Og en enkelt islandske,
3: ja.
2: Det er godt. Den blev den sidste, den islandske.
3: Ja, fordi...
2: Nå, han har da synget et islandslag sidast.
3: Jeg synger den sidst, fordi jeg brækker min tunge på det islandske sprog, og derfor synger jeg den til sidst. Det er mega svært at tale islandsk, men jeg håber, jeg kan lære det i det halve år, jeg skal være her.
2: Ja. Hann vonar nú honum tækist að læra svolítið íslenskuna meðan hann verður hér, hann ætlar að vera í hálta áll. Því er búið væið til Indien, er því ekki sagt?
3: Já.
2: Því og deres kamerad?
3: Já. Og Amerika skal við reisa.
2: Þeir eru á leið til Indlands, þeir fara nú ekki kannski alveg styrstu leið.
3: Já.
2: Þeir, því sér búið dansk, því skuðu utan kostustu ámæg.
3: Já,
2: vil þið ekki begynna að syngja? Hvað begynum þið på?
3: Vi skal begynna með et par franske, tror jeg.
2: Hann ætlar að byrja á nokkrum frönskum.
3: Mesdames et messieurs, voulez-vous entendu en petit chanson française?

0: And it ain't gonna rain no more, no more. It ain't gonna rain no more, no more. Ain't gonna rain no more. For it's hailing down to Mexico. It ain't gonna rain no more. And I went out to Captain, give me a piece of meat. But what in the hell, but what in the hell can an Ica talk about?
1: Það var Jón Múli Árnason sem rætti við Börje Sörnum í þætti frá árinu 1946. Jón var þá aðeins 25 ára gamall og nýbyrjaður hjá Ríkisútvarpinu og átti nú eftir að fara í marga rútuferðina í útvarslandinu og ekki alltaf den korteste omvæi eins og hann talaði sjálfur við Börje Sörnum.
2: Stórkostlegt nafn á þætti.
1: Já, lög og létt hjál.
2: Lög og létt hjál.
1: Við erum daldi í þessu
2: hérna. Nákvæmlega.
1: Í morgun
2: rúkana. Rísur okkur fullkomlega.
1: Já. Og það eitt fjörugt og létt lag sem að hefur ofan á okkur fyrir fram að já, tilkynningum og fréttum og síðan kemur Ragnar Þorsteinsson hérna til okkar eftir frétta yfirlitið og segir okkur frá lagsveiðinni í sumar.

0: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
4: HM-veista í tölvutegn kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirliða aðkvöriði.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skellti þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Eldur braust út í olíutankskip eftir að skotið var á það nærri Hormúsund í nótt. Íranar eru sagðir hafa skotið tveimur flugskeytum að skipum. Ökumaður steypubíl sem fór út af prófið Sultartangastöð í gærkvöld slapp kaldur en án áverka. Þyrla landhelgisgæslunar hífði hann af hlið bílsins út í ánni. Viðskiptalögfræðingu sem afhjúpaði peningaþvætti glæpamann í Danmörku hefur verið dæmdur í fangelsi fyrir fjársvik og skattalega brot. Belgar og Spánverjar komust í gær í áttalið úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta, liðin lögðu Bandaríkin og Portugal að velli. Veðurstofan varar við hvassviður undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur farið í 30 metra á sekundi í kviðum. Morgunfrétt verða sagðar klukkan 8.

0: Það var Mel Torme sem fór að veiða með Duke Ellington og þeir kræktu sér í nokkra silunga samkvæmt þessum texta. Og við erum komin í veiði gýrin, Vera.
1: Svo sannarlega. Tölum að þessum lagsveiði hérna fyrir í morgun, rætt fjallaðum það í morgunblæðinu. Og við ætlum að halda áfram að tala veiðina, hingaði komin Ragnheiður Thorsteinsson, formaður stangaveiði félags Reykjavíkur, ertu velkomin
2: Ragnar. Takk fyrir, takk kærlega fyrir
1: Ég passa mig alltaf sérstaklega á þessu heiti félagsins þetta heitir stangaveiði félag Reykjavíkur.
2: Já, þetta er nefnilega sko, þetta er náttúrulega félag sem er sko 80 og geta aldrei að rekna, þetta er 1939 síðan 1939 80 og 60 ára
0: Já, hvað myndi þessi?
2: Já, mitt, nei, meira Jæja, anywho og hérna Og þetta er bara bróðiræði í fánan okkur, stangaveiði félag, flestir kalla nú þetta stangaveiði félag Reykjavíkur, en það er sem sagt stofnað sem stangaveiði félag Reykjavíkur á iðnaðar hérna, mannahúsinu niður bæ og af mönnum sem ætliði að hérna, passa upp á elliðarnar.
0: Og áttu menn þá fleiri stangir? Eða...
2: Já, stengur var það kallað.
0: Stengur, áttu fleiri stengur.
2: Já, þetta var hérna að stofna þarna og hérna...
0: Og til að vernda elli þarna?
2: Já, meðal annars, vegna þess að það var sko, það var svona skálmöld hérna í elli þarna og það var ekki verið að passa nú vel upp á þeim. Það var náttúrulega byrjuð sko rafmagnsframleiðsla. Og það þurfti að gera alls konar tilfæringar og færa fiska fyrir ofan stöð og alls konar svona hluti bara til að halda við, halda stofnunum í elliðanum. Og þetta búið að vera bara að vinna stangaveiði félagsins í þessi, öll þessi ár og náttúrulega hérna orkuveitunar eða rafmagnsveitu ríkisins þá. Já. Og hérna hann var mjög duglegur rafmagnsveitu stjórinn Steingrímur sem á nú alveg ótrúlega mikið í því að elliðarnar skulu vera eins frjósamar og þær eru í dag. Já. Og þær eru einar af frjósamustu ám bara landsins. Já. Bestu laxveiða ám landsins. Og það er sko ég var að fá fyrirspurn frá ítalska sjóvarpinu þeir vildu koma til að hérna bara fjalla þetta vegna þess að þetta daldi uník sko á meðan sko vilti laxin komin á válista þannig að við erum hér á Íslandi erum á grænuljósi en bara mjög mörg önnur lönd eru komin á gul og rauð ljós varandi vilti laxin
0: þannig að þeir hafa ekki víða haft svona framsýna stjórnendur orkuveitu fyrirtækjana
2: Nei, það verður að segja styrir þeir mega nú eiga það sem þeir eiga og náttúrulega hérna öllult starf stangaveiði félagsins að passa upp á allt þetta og hérna og búa til nýja veiðimenn við vorum núna hérna að klára barnadaga í elliðanum og þessir krakka sem koma hérna þetta er alveg dásamlegt sko.
0: Ánetjast þau strax
2: já, sko það er eiginlega verið að hérna, búa til veiðifíkla ég byrst ásökun á því en hérna, leið að þú hérna, færð fisk þá veistu hvort að þú ert með blúputanninn eða ekki hvort þú ert með veiðigenið og þessi veiðibakteri getur verið algjörlega stór hættuleg það ekki það þú svona eiginlega verða öllum þínum fjármunum í veiði eða þú veist og verður svolítið styrlaður og hérna við erum að reyna að búa til þessa fíkla með börnunum
0: en af hverju þarf þetta að vera svona ógeðslega dýrt?
2: Já, bara frábæra spurning þetta er náttúrulega ekki dýrt í elliðanum vegna þess að þar eru bara verðum haldið í algjöru lágmarki vegna þess að það er svona fellas á landeigendur bændur þurfa bara sína peninga til að reyna að geta haldið áfram að búa á jörðanum sínum það er aðalega það þeir leigja bara út þessi takmörkuðu gæði á eins háu verði og þeir mögulega geta skilja lega til að hérna já, til að bara geta búið í hérna á jörðarum sínum til þess að eins og í þyrstilferði og alls konar þá eru mjög góða laxveið þá eru þyrstilferði þar eru þið náttúrulega bara að hérna fáin peninga til að geta verið með skjátur og þú veist, þetta ekki þannig að jú, þeir þurfa þessa peninga.
0: En eru þá eitthvað þessu fjármagni að fara í að viðhalda stofnunum í ánum eða eitthvað kostnaður?
2: Já, þeir eru bara mjög passa mjög vel upp á sínar auðlindir og hérna og eru með alls konar fiskifræðinga í þessu og hérna er ekki að gera neinn og búa til falli hús vegna þess að og svona búa til góða aðstöðu vegna þess að eftir að sem veiðin minkar, þeim betri aðstöðu þarfti við ána til þess að réttlæta það fyrir þeir að vera við ána og það að við erum svona vinna með þetta ógæstlega leiðlegt orðið, þetta svona gæði veiða. Já. Hver eru gæðin að fara? Þú veist, það yndislegt umhverfi, fallegt vatn, fær kannski ekki 20 fiska eins og örugglega pappar okkar að hafa fengið ef þeir hafa verið hérna að veiða. Já. Þú veist, það er alveg búið og svo bara, einmitt, góður aðbúnaðar í húsi, sko.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega, hérna, þið líka að, hérna, svo dýrt að vera, finnst sumum dýrt að vera í húsi, sem sagt, þar sem eru svona hótelár, það er kannski á bylnu 30-40 þúsund dagurinn, en ef þú hugsa að þú fær morgumat og hádegismat og kvöldmat og upp á búinn rúm og dúnsængur, þá er þetta kannski ekki svo dýrt með við hótel í Dubai eða einhvers staðar, sko.
1: Maður sætti sér við að fá kannski engan fisk að maður fær góða dúnsæng.
2: Það er að verða pínu þannig vera. Það er skringilegt að segja það, en með yngri kynslu þá hefur þetta aðeins breyst, sko.
0: Já.
2: Þetta er hérna, ég veit ekki hvað það er. Nei, ég þarf nú kannski nokkra fiska. Svolítið það.
0: Þú ert ekki svona, nennir ekki út að veiða því að það er svo þægilegt rúmið.
2: Nei, ég bara alls ekki. Ég er bara allt og snemma komin út að veiða.
0: En hvað er þetta með að sleppa? Sko? Hvað er, að hverju borðar menn ekki fiskinn?
2: Já, það er bara, sumar ára eru þannig, til dæmis eins og elliðarnar, það er veið að sleppa. Það var vegna þess að við fengum bara leiðbeiningar frá Hafrannsóknastofnun að hérna, hrygningastofnun væri bara ekki nóg stór og að við ætlum að viðhalda ánum eins og sterkum og þá þyrftum við að hætta að taka úr áni þannig að við skildum eftir fiskana í áni til að hrygna. Vegna þess að það hrygna alls ekki skottin hjá þér, það er bara alveg örugt, en það er alltaf verið að endur skoða þetta og fleiri, það er alveg fleiri ár sem eru bara, já, hafa gert þetta og það er alveg skipta skoðanir á sig.
0: Mm.
2: Og hérna, auðvitað, ég er þannig að mér finnst nú voða gaman að geta tekið eitt fisk, ég þarf bara eitt fisk.
0: Já.
2: Og hérna, en til dæmis, hérna áður fyrir þá gleymdu menn bara fiskunum sínum í kistunum, í veiðihúsunum, að því þeir hérna veittu svo mikið, höfðingar sérstakan áhuga á þessu og svo voru menn að henda þessu að vori.
0: Já, já.
2: Þú veist, þannig að það er alveg svona, þetta er eitthvað svona milli vegur sem hérna menn eru kannski að læra að fara.
0: Þetta er eitthvað mismunandi líka, það er stundum máttu taka eitthvað,
2: já,
0: það er
2: ekki. Já. Og ég held að hérna, ég held að engin sé dæmdur, engin glæpun við að, þú veist, drepa fisk, en þú mátt ekki gera það í þeim ám sem ekki má gera það.
0: Nei.
2: Þú velur þær ár sem þú ferð í, ég meina það eru akkurat til gljúfur á, til dæmis þannig að þú mátt taka fisk, leirvoks á, langa á, þú veist, það eru mjög margar ár, norður á, mátt taka með þér einn og eitt fisk.
0: Og þetta breytist kannski bara frá ári til árs?
2: Já,
0: út af ástandinu?
2: Já, og við þurfum bara að passa okkur að því við erum heppin að vera á Íslandi vegna þess að við erum bara ennþá grænu ljósi hérna.
0: Mm.
2: En þetta getur breyst gríðarlega mikið og rætt.
0: Já.
2: Og það eru alls konar ástæði fyrir því og meðal annars er það náttúrulega bara hafið. Þú veist að það er hérna hvað gerist í hafinu kemur fyrir seiðin í hafinu, en svo er það náttúrulega sjókvíaeldið. Þar er laxalúsin og þar er bara, það er búið að sanna það að hérna, þetta ógnar viltum laxastofnum, opið sjókvíaeldi. Svo er náttúrulega bara, hljótum við að leita leiða til að vera með þetta bara í lokuðum kvíum og upp á landi, að því það er bara fínt og eðislegt og hérna, allir geta sætt sig við það, En við erum með norska dutta hérna úti í sjókvíum. Þetta ekki einu sinni, sko, þetta ekki einu sinni íslenskt kyn. Ég hljóma kannski ekki vel á þessum hérna, tímum að vera að tala um svona þjóðernis, en þetta þannig.
0: Já, og svo eru kallaðið til landarðir að norskir kafarar, sem eru sleppa til að skjóta
2: á niður. Já, þeir náttúrulega þekkja hver annan.
0: Það ekki að veið og sleppa dæmið.
2: Nei, það er bara, nei, og þetta getum við Íslendingar ekki stundað sjálfur vegna þess að við megum ekki, það bönnuð, vopnin eru bönnuð hér. Þessi, hérna, þessi spjótbyssur, þetta eru bara eitt af þessum vopnum sem eru á bannlista.
0: Einmitt.
2: Þannig að þú getur ekki þar alveg sama, það þyrst að breyta lögum til þess að hérna, við getum farið í...
0: En þeir eru með að koma með þetta?
2: Já.
0: Já. Áhugavert.
2: Já, það alveg bara áhugavert og ég vona að þetta þurfi nú ekki að gerast oftar eða meira að þeir þurfa að fara og hérna ná í þessa sleppilaxa en það á meðan þessi fiskar hafa sporð og meðan við erum í opnum sjókvíum þá þetta bara alveg að, og erðablöndunin þegar orðin að veruleika þannig að hérna smá saman erum við svona að skemma þessa ratvísi okkar fiska upp í okkar ár.
0: Uh-huh.
2: Þú veist að því þeir eru fara upp í sínar ár og við erum með mjög sterka ratvísi í okkar fiskum, lögsum.

0: þá hérna sáu menn að þetta myndi aldrei þeir komu bara í færri hérna kom ekki upp í árnar og sko núna veiðin upp og að því þeir eru að tala með það í hérna blaðinu að þetta sé hérna betri laxveiðir og göngurnar eru örlítið sterkari og það svona veiðin upp svona 20% frá því fyrra en sko veiðimenn eru nefnilega það svo magna með þá að þeir eru, þú veist maður gleymir því hvernig var í fyrra í rauninni, alveg svo því gleymir veðrinu hvernig var veðri í fyrra og þetta svona, ég held að það sé svona men in black pennar sem eru klikkað á okkur hérna þegar við að fara að kaupa veiðileifi og það gerum svona, og maður bara, já kannski ég kaupi bara aftur þarna og þú veist, við erum ekkert að speglur í þessu, þannig að það var ágæti sala og þannig að það frábært ef hérna þeir fá eitthvað fyrir sinn snúð veiðimenninni núna
1: hvað eru veiðimenn að gera allan veturinn eru þeir að hnýta flugur og eða bara
0: já, sumir eru að því og hérna margir eru að horfa á myndbönd frá sumrinu og hérna og skoða og það er ótrúlega spennandi núna sko, að það eru til svona búkvélar þannig að þú sérð kastið og sérð rennslið og sérð oft sko tökuna og það getur maður bara hort á hvert einasta svona 20 sinnum og maður bara alltaf þegar hann tekur og þú veist þetta er skringilegt
1: alltaf sama tilfinningin
0: alltaf bara að þú veist svona alveg genuine herpingur í gleðistöðunum sko.
2: Og eru menn að horfa á myndun frá öðrum líka?
0: Já, helst sko, mest frá öðrum og sjá hvernig þið gera þetta og skoða og hérna, já, þetta bara alls konar og sumir, flest margir að nýta og það svona daldill félagskapur í kringum hjá Stangó, við hittumst og hérna spjöllum saman og hérna montum okkur af sögunum og svona, já, þú veist, kemur eitthvað svona gleðihormón þegar maður talar veiði. Já. Það bara þannig virkar kerfið, sko, alveg svo en svo þetta, ég heyrði nefnilega svolítið góð að segja, það eru golfarar sem koma eftir 18 holur og setast niður og segja djöfull, þetta, og eitthvað að segja frá ringnum, það nennir engin að í rauninni að hlusta á þetta, það bara, já, einmitt frábært, fyrstu þarna og þetta eins með veiðimenn.
1: Já.
0: Þú veist, ef ég kæmi og settist hérna fram á kaffitorg og væri eitthvað að segja frá einhverju sem fólk bara fær að hrjóta smá, eftir smá, sko, nema kannski einn og einn sem er svona veiði meiniak, sko en þetta bara
1: þessi áttapunta sem
0: áttapunta og sko, þú veist, það var alveg ótrúlegt hann bara lá upp að bakka núlega allir frábært en þetta svona þetta, þú þarst að gera þetta í þinn hóp sko.
1: Já.
0: Alveg svo golfarar ef þeir hittast bara einhvers staðar og tala bara golf þá það frábært og þeir geta lært að hver öðrum og eitthvað svona og hérna
1: Er ekki svona trúnað að vinna samband líka þegar þú segir einhverjum eitthvað sem segir ekki öðrum
0: Jú, svona... það alveg og bara, já, þú meinar hérna svona leyni vopn og staðir
1: og græjur
0: Jú, það sko, jú
1: og Þetta er græjusport
0: Þetta er algjört græjusport og hérna meira hjá hérna Ég held að sé meira hjá köllum en konum, þær eru náttúrulega alltaf svo sparsamar og nýta allt vel og hafa þetta bara gamla stangir og virka alveg jafnvel og eitthvað en þeir eru eiga fleiri stangir og langar í, oftar í fleiri stangir held ég sko. En já, nei, jú, þetta er græjusport og flugan þarf að vera viss og hún þarf að vera longtail og hún þarf að vera lítil og hún þarf að vera stór og Þetta bara endalaust, sko, nú ég farin að tala inn í hóp sem því hafið engan áhuga og þessu ég veðrast öllu upp.
1: Vera í sopnu.
0: Já, green butt, long tail, ég verið síðan að þú veist þú allir.
1: En þú ert bjartsýn.
0: Ég alltaf bjartsýn vegna þess að ég bara, hérna, fæ menn in black pennan á hverju ári og ég bara, já, vonin góð, en ef við veiðimannsins stundum mikill og þetta togast á ég manni en já, ég hlakka til
2: Og við rétt náðum í skottið á þér, þú ert á leið í
0: Já, nú ég að fara bara í aðaldalinn og hérna ætla að vera með núna viku úthald hér og hvar
1: Já, að kræki lax eða silung
0: Bara bæði held ég
1: bæði,
0: já. Og hérna búin að kaupa flatkökur með hangikjötu og rúbröð með kæfu og þvo veiðifötin og þetta bara allt þess að vera
2: Og verður með góða sæng?
0: Já, það, ég veit ekki hvað þið bjóðu upp á ég ætla að vona það Nei, dúnsæng.
1: Auðvitað, ekkert annað.
2: Ekkert annað en það besta og bara góða veiði, Ragnheiður.
0: Banna að segja þetta.

0: manna að segja
1: þetta. Ó, fyrir ekki
2: að þú segir góða skemmtun. Nú er þetta bara ein vika, ég fer ekki í þessa veið. Ég veit
3: það. Þú kannski kemur aftur svona eftir, ég var að segja, 4-5 vikur og segir okkur hvernig
2: þau gengið. Já, ég skal bara, já, það hefur verið frábært. Þetta er allt í lagi að vera.
1: Ég byrðist innur ásökunar á þessum feil. Ragnheiður Thorsteinsson, formaður Stangaveiðifélags Reykjavíkur. Takk hérlega fyrir komuna einhvað síður.

Hressilegt skertsó úr Silunga kvintetti Franz Schubert, þetta var Emil Gilels sem að leika píanó með Amadeus kvartettinum. Klukkan á eftir örfáar mínútur í að verða átta, við fáum fréttir klukkan átta og höldum svo áfram og við fáum eftir að heyra til dæmis Tour de France og ýmislegt fleira býður okkur á tónlistarsviðinu líka og við ætlum að taka upp lagsviði þráðin hér og fljóta niður anna í lagi eftir Einar Bjart Egilsson

0: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
6: Lokadagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
9: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
10: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
11: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
12: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi nótt, sólarhring eftir að 30 voru drepin í árásum Rússa og úkraínskar borgir í fyrrinótt. Árásirnar eiga sér stað, rétt áður en leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hefst í Tyrklandi í dag. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, segir gríðarlegt áhyggjafni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi. Konurnar sé viðkvæmari stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögregluaðgerð í Reykjavík 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem sumar hverjar eru taldar hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum.
13: Man óvarlega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti. Sem að sinna þessum hlutasku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmri stöðum með því að vera að kaupa vændi og stuðla þessar gríðarlegu eftirspurn sem er.
12: Sagði Jenny Kristín Valberg. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumarinn var einn í bílnum. Hann komst að sjálfstæðum upp á hlið bílsins. Þaðan var ökumarinn hýfður upp í þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur á Landspítalann í Reykjavík. Ökumarinn ofkældist en var ekki með aðeir áverka. Gera þar við skemmtir á brúnni og við búið að það taki nokkra daga. Hjáleiðir landveg. Eldur braust út borði í olíutankskipi eftir að skoti var á það nærri Hormuzsund í nótt. Tankskipi var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans. Breska siglingaöryggisstofnunin segir að ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Amira Smajic, sem einnig þekkt sem svarti svanurinn, eftir heimildaþætti með sama nafni, var dæmd í 26 mánuða fangelsi fyrir rétti í Danmörku gær.
14: Amira Smadzic var þekkt í Danmörku eftir að þættinni voru sýndir á TV2 árið 2024 en þeir voru einnig sýndir á RÚV. Smadzic, sem viðskiptalögfræðingur, aðstoðaði rannsóknarblaðamanninn Mats Bruga við að afhjúpa peningaþvætti glæpamanna á Norðurlöndunum en hún lék tveimur skjöldum við gerð þáttana. Dómin í gær hlaut hún fyrir fjársvik, skattalagabrot og fyrir að hafa ekki greitt virðisaukaskatt af tekjum sínum. Berlínska tíðinni segir að hún hafi útbúið falska launaseðla og reynt að fá greiðslur frá fjölmörgum fyrirtækjum sem hafi farið í gjaldþrótt. Smadzic tókst að láta það líta út fyrir að fjöldi fólks hefði starfað í gjaldþróta fyrirtækjum og ætti því rétt á launum og atvinnuleysisbótum frá fyrirtækjunum. Hún fékk nokkra greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði en uppkomst vikinn áður en fleiri greiðslur voru greittar út til hennar. Smadzic þarf að afplána 2 mánuði dómsins í fangelsi, en 24 mánuðir eru skilorðsbundnir til 2 ára. Hún var einnig dæmd til greiðslu sektar upp á 7,6 milljónir danskra króna, jafnvirði 146 milljóna íslenskra króna. Smadzic, sem nú hefur breytt nafni sínu í Mia Sørensen, hefur áður hlotið dóma fyrir efnahagsbrot. Í fyrra var hún dæmd fyrir rétti í Óðinsvegum í 1,5 árs fangelsi með 3 mánaða skilorði og 2024 var hún dæmd í 3 mánaða fangelsi af dómstólnum í Herning, þar af var 1 mánuður skilorðsbundin.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tímabili hægfara rýrnunar jökla lokið og þeir farnir að tapa massa jafnhratt og gerðist árið 1995 til 2011. Fjallaði með rýrnun jökla í nýju fréttabréfi verkefnisins Hörfandi jöklar. Hrafnhildur Hannesdóttir, jöklafræðingur á Veðurstofu Íslands, segir 2 ástæður helstar fyrir því hversu ört jöklar hafa rýrnað allra síðustu ár.
15: Vetrarúrkoman í meira mæla falla sem regn, frekar en snjór. Og svo erum við fyrra með mjög hlýtt sumar og leysing sem að hófst snemma í maí og hélt út alveg langt fram á haust.
12: Sagði Hrafnhildur Hannesdóttir í þættinum framundan á Rás 2. Íþróttir, Belgar lögðu Bandaríkjamenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolti gærkvöld, fyrir gær sigruðu Spánverjar Portugala 1-0. Veðurhorfur, Veðurstofan vara við hvassviður undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur fara upp undir 30 metrar á sekundu í kviðum suðaustan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 syðst og tíma á Reykjanesi rigning en lengst af þurrt norðaustan til dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld hiti 9-18 stig hlýjast fyrir norðan fréttalestur lokið

0: svellandi fjöru flamenco músík frá Spáni og Spánn var fyrir valinu að gefnu tilefni því að við ætlum að fjalla næst hjólreiðar og vera þessi gefni sem að ræðir hún hófst á Spáni.
1: Jú, við ætlum að fjalla Frakklands hjólreiðarnar, svo nefndar, Tour de France, en þær hófust helgina á Spáni, en hjólararnir fara síðan yfir til Frakklands, ég heldur séu komnir þangað. Þessi keppni stendur auðvitað í marga daga og þátt taka margir hjólreiðamenn og já, kannski dálítið vandasamt að fylgjast með þessu og henda reiður á þessu öllu, en til þess að aðstoða okkur við það komin í morgunglugan Þorsteinn Ásgrímsson, aðstoðar fréttastjóri mbl.is og mikill hjólreiða áhuga maður, held ég fari rétt með. Komdu sæl, Þorsteinn.
2: Komdu sæl og takk fyrir.
1: Já, hvernig fer túrin af staði ár?
2: Heyrðu, þetta bara eins og við fengum auðvitað að heyra á intrónu, þetta byrjar hérna á Spáni og þetta bara fer skemmtilega stað, stefnir í mjög skemmtilega hérna, og spennandi keppni. Þetta með að byrja á Spáni frekar en Frakklandi, þetta kannski skýtur skokku við, en þetta er sem sagt það sem þeir gera oft á svona öðru hverju ári, það er svo kallað grande part, þar að segja þeir byrja í öðru landi í þrjá daga og síðan fara þeir yfir til Frakklands og það er svona tekur hefbundna keppnin við og þetta eru þriggja vikna keppni, þannig að 21 keppnisdagur og tveir reyndar hvíldardagar inn á milli, þannig að hérna, það eru núna 18 keppnisdagar eftir og þetta er bara voðalega spennandi, en svona fyrir þá sem ekki þekki alveg til að þá er þetta auðvitað, menn þekki þetta með gulu treyjuna og að vera fremstur, en í grunninn er þetta 21 keppni, þar sem hver keppnisdagur er ein keppni. En síðan til viðbútur við það er það þessi heildarkeppni sem auðvitað flestir fylgjast með og þar er sá best verður sá sem hérna, er sigurvegarinn í lokin, en fyrir flesta keppendur að þá er það ekkit síður mikilvægt og stór áfangi að vinna bara eina daglið. Þannig að það er svona, þetta er hans öðruvísi en hefðbundnar keppnir af því að þetta er svona margir dagar.
0: En þetta er þeir samt sko samfelld leið, að þú segir þetta séu margar keppnir í raun og veru dagleiðir, en það er ekki farið á milli staða, það er ekki hjólið ein leið og svo daginn eftir farið með hjólin á einhvern annan stað og byrja.
2: Jú,
0: það er gert líka.
2: Það er reynt að hafa smá samfellu í þessu, en oft eru þeir klára kannski keppni 2-3 á daginn, að þá er bara það sem tekur við að svona, fyrir utan að þess að kæla sér niður og svona, að þá var það að fara upp í rútu og liði keiri sem kannski 50-100 upp í 500 kílómetra á næsta stað og síðan þarftu að fara inn á hótel og fá eitthvað nutt og reyna afslöppun og borða nú. Þetta eru þetta menn sem er að brenna einhverjum, þú veist, hátt í 8-10.000 kaloríum á dag og þannig að þetta er rosalega mikið svona logistik slettuna hérna, sem fylgir þessu ekki síður.
1: Og þeir eru hjóla 100 og eitthvað kílómetra á dag að jafnaði?
2: Já, fyrir utan þessi er svo kallega tímatökur sem eru styttri að þá er almennir hjóladagur er svona 160 til 210. Þetta er reyndar, skoða þetta fyrir keppnin og þetta eru styttri daglegir en oft áður. Það eru færri 200 plus dagar. Þeir eru oft kannski 3 til 5. Ég held að þeir hafi bara verið 2 í ár. En keppnin er einhvern síður sögð mjög erfið af því að það er meira svona klifur og það eru fleiri hæðametrar en oft áður og þeir sem hafa prófað að hjóla upp brekkur vita að þeir eru ekki síður erfiðar en að hjóla lengri vegalengd á flötu.
1: Og það er 40 stig að hitta spáði sunnanverðu Frakklandi í dag, veðri lítur að spila inn í.
2: Já, þið getur rétt ímyndað eitthvað, það er kannski helstu óvissu þátturinn í ár, það er veðrið. Og hérna, það hefur reynda gengið vel hingað til þess að fyrstu þrjáta þrátt fyrir mikinn hita, en það þessir hjólarar þeir æfa í þessum aðstæðum, eru vanir og túrin er hérna, er oft í svona 35 gráðu hita, þetta er júli í Frakklandi og oft í suðu Frakklandi, en þetta er alveg í það mesta og til dæmis í gæra þá voru gerar ráðstafanir að áhorfendur væru ekki á svæðinu, þar að segja áhorfendur auðvitað bara stilla sér upp í veginn hvað sem það er, en vegna brunahættu og ef það hefði kveiknað út frá grilli og annars slíkt að þá var svona gerar ráðstafanir varandi það.
1: En þetta er liðakeppni þó að við tengjum þetta kannski mest við ákveðna hjólara og þessa treyju.
2: Þetta er liðakeppni. Það eru 23 lið sem taka þátt, 8 í hverju liði sem þýðir að það eru 184 keppendur. Síðan er sko hvert lið með mismunandi markmið. Stærstu og bestu liðin eru að reyna að vinna heildarkeppnina en síðan eru kannski þeir sem eru svona milliliði, þau eru ofta að reyna að sigra stakar dagliðir eða svo kallega grænutreyju sem svona sprettkeppnin og síðan eru minni liðin og jafnvel þessi alveg minnstu þau eru bara svona rétt að reyna kannski að ná einni daglið einhverstaðar eða bara að vera sýnilega fyrir sko stuðningsaðila liðsins þannig að treyjan sjáist í útsendingunni Já. Þannig að það er allur skalin á þessu en þetta er oft þannig að komar að segja þó að einstaklingunum skipti mestu, rosalega miklu máli þá skiptir ekki síður máli yfir svona langa keppni að liði sér stert af því að það í rauninni hjálpar honum sem leiðtoginn varðandi að sækja vatn og næringu í bílinn það að brjóta vindinn fyrir hann ef hann missir af lestinni eða slíkt og þetta getur bara haft rosalega mikið að segja og undanfarin ára að sumir hafa ekkert unnið þessa keppni nema af því að þeir voru með gott lið í kringum sig
1: Sko, maður skoðar hérna listan af liðum, það eru lið eins og sem eru kennt við ýmis fyrirtæki Lidl og Lotto og Red Bull og eitt og annað svona aðdáendur keppninar, hjólreiða áhuga menn, þú heldur ekki með einhverju sérstöku liði eða þannig að hvernig virkar það?
2: Sjaldnast, það er pínu og það er það sem menn hafa, eru aðeins að reyna að breyta núna, það er nýtt lið sem kemur frá Belgíu skráðreindar í Frakklandi og þeir eru búin að taka upp nafnið Rockets hérna, og þó þið séu með sponsora líka og alltaf að þá eru þeir að reyna að búa til að þú haldir með því liði og eru að gera svona kultúrin þannig en oftast er þetta nú þannig að menn annarkvort halda með ákveðnum hjólurum eða bara eins og í mínu tilfelli að maður bara svona dáist að í rauninni hildinni og finnst bara svona sportið og hvað það er Já, hvað er að gerast hverju sinni áhugavert, sko? Þannig að hérna, eins og núna við erum að horfa á Pogacar sem er sigur stranglegasti keppandinn. Hann á möguleika að vinna fimmta túrin sinn og kæmist þar með á stall með hvað fjórum eða fimm sem hafa gert það áður Eddie Merckx og fleirum sem og þá myndan í rauninni vera komin bara á svona stall með þeim allra bestu í heiminum og það er fyrir utan það að hann er líklega fjölhæfasti hjólari sem hefur verið uppi og er ennþá bara, man nú ekki hvað hann er gamall, hann er ekki orðið 30 held ég og á alveg mörg ár eftir í rauninni þau ár sem margir aðrir voru upp á sitt besta þannig að hann geti þegar uppi staðið orðið já svo allra besti og það er í rauninni hans keppni núna að tapa Við erum með Jónas Vingegaard Danan sem hefur nú sigra keppnina tvisvar líka. Hans helsta andstæðing en við sjáum það bara fyrstu þremur dagleðunum að þó að sko Jónas hafi, eða liðið hans hafi unnið fyrstu dagleðunum sem var svona tímataka að þá bara næstu tveimur dagleðunum að þá kemur Pogacar og hans liðsfélagar og þeir eiginlega bara svona rúlla yfir þetta og já bara eru pínu að leika sér með það þannig að hann er núna komin í fyrsta sætið og það verður hans keppni að tapa.
1: Hann er búin að sýra þetta margoft Pogacar eða fer svona orð af hjólreiðasportinu að hann sé daldið um dóp og annað vafasamt og þetta margir sem að munastir Lance Armstrong sem var sviftur sínum sigrum held ég eftir að komst upp að hann hafði dópað heldur að gæti orðið eitthvað eftir einhver ár svipað með Pogacar eða aðra svona fremstu menni árverðaðir uppvísir að þeir hafa verið að dópa allan tíman eða er það bara eða er það alveg búið?
2: Sko, maður vill ekki trúa því en maður væri komar að segja, það væri heimskulegt að manni að vera ekki allavega undir að búin að það sé einhverstaðar að finna einhvern sem er að gera og maður auðvitað sérstaklega vonar að þessir bestu eins og Pogacar að það sé ekki þar og við erum að sjá í svo mörgum sportum eins og hérna norski skíðagöngu kappin og annað þar sem menn er að ná svakalegum árangri og það er líka vona maður að það sé ekkert slæmt í gangi og við erum að sjá hjólreiðarnar þar eru menn bara að ná betri árangri en oft áður hvort sem það er út af betri tækjabúnaði, æfinga aðstæðum þeir eru rosalega mikið að æfa sig í svona hvað sem, hvað ætla maður, high altitude camp, það að segja í... Já.
0: Í þinnra lofti,
2: þinnra lofti og allt það sem sagt í fjöllum og svona en það væri heimskulegt líka manni að segja að sportið sé hreint og ég meina við bara sjáum það í flestum íþróttum frjálsum og fleira það alltaf einhverju sem gera eitthvað til þess að reyna að ná þessu litla forskoti og maður bara undir það búin að það geti komið en maður vonar auðvitað það sé ekki
0: en þeir eru undir rosalegri smásjá er það ekki með þetta, er ekki tekin síni og
2: Jú, það og það sem kannski ekki síður í hjólreiðunum af því að þetta sko liðsport og síðan hafa verið einhverir sko, það ekki bara einstaklingar sem hafa verið þegnir, það þessi læknar sem hafa oft verið að koma með þessa blóðpoka þegar það verið að, sem sagt, að skipta út súrefnisríku blóði og eitthvað svona þekki þetta nú ekki alveg og að skaffa efni og hana að franska, spænska og hérna, lögreglunar í þessum löndum hafa verið rosalega mikið involveraðar í þetta það ekki bara sko einhver test á staðnum það alveg einhver rannsóknar teimi sem ofta að skoða mál og já, þannig að þetta er pínu öðruvís sem maður heyrir oft svona þegar bara, já, heyrðu, það komið að prufa hérna jákvæð út þetta alveg svona stærra en það sko
0: það rosalega mikið þarna á bakvið tjöldin og að því að þú nefnir líka eins og þessi lið og þessa sveiflu sem er að verða, að verði til meiri lið já. Hvernig verða þessi lið til? Er þetta á löngum tíma eða er valið svona taktist eins og í fótboltanum og það ekki bara senderar sko?
2: Eða sko það hafa alltaf verið hérna lið en ég myndi að það væri verið að reyna að búa til að það nafnið væri það sama, ekki bara styrktaraðilinn en þessi lið, þetta það eru sem sagt held í 18 lið sem eru í svokallum vörltúr, það eru þessi efsta stigi hérna hjólreiðana sem taka þátt í öllum þessum stóru mótum síðan eru hérna fleiri lið þar fyrir neðan sem fá svona að koma inn á eitt og eitt mót og þannig ertu með auðvitað rosalegt umfang af starfsfólki í kringum þetta og svona, en síðan er þetta bara það verið að ferðast aðalega Evrópu en líka til Miðausturlanda Ameríku og Asíu en þetta eru lið sem oft verða til, sko, þú þarft hérna læsinsar að segja að þú þarft leifi til þess að fá að vera þarna í topnum og þau svona, þegar kannski eitthvað lið verður gjaldþrota annað, þá strax eitthvað annað sem tekur og kaupir það leyfi en þetta eru nú oft svona maður getur kannski horft á þetta eins og í Bandaríkjunum þar sem er hérna í þessum atvinnum hana íþróttum að þar er ganga þessi leyfi stundum kaupum og sölum og síðan eru styrktar aðalitnir þar á bakvið en oft er þetta sömu liðstjórarnir eða stjórnendurnir sem eru að byggja upp liðin en þeir gera það mjög mismunandi hátt eins og við segi þeir sem eru með stærstu eða mestu peningana þeir reyna oft þess að það kallast GC það er að segja að þeir sem keppa í aðalkeppnunum eins og Tour de France og reyna að vinna heildarkeppnina en síðan eru hérna önnur lið sem byggja frekar upp á einstakskeppnunum eða minnikeppnunum eða í turnum að reyna að ná þessum hérna, dagliðum
0: Er eitthvað í, sko, þegar maður horfir á hjólreiðar og er ekki inn í þessu, þá sér maður bara einhverja menn hjóla upp brekkur, en er eitthvað sko í þessu sem að, er einhverja reglur sem að maður ætti að vita af til þess að hafa meira ánægja þessu, þetta er eins og þú horfir á fótbolta eða þú tekir ekki rangstöðu regluna, þá hefur náttúrulega eins mikla ánægja af því að horfa á leikinn. En hvað, er einhverja svona reglur, sko, sem að væri myndi hjálpa manni að
2: það njóta er, þess. Það er held ég helst að skilja þessa liðsdýnamík það að segja af hverju er besti hjólarinn ekki alltaf fremst og er ég að bila vinna keppnir ég meina það er oft sem eins og Jónas Vingegaard ég held að hann hafi unnið Tour de France einu sinni og hann vann bara eina dagleið og það hljómar kannski asnalega, byrju, hann er aðal gaurinn og vann bara eina dagleið og meðan, hérna síðan hefur reyndar Pogacar hann hefur stundum unnið held ég 4-5-6 dagleið sko, að hann er svona smera keppniskap í honum kannski en hérna já, þetta er þessi liðsdýnamík að þú ert oft með einhver aðila sem eru kannski hjóla fremst allan daginn og síðan bara þegar það er 5 km eftir að þá slaka þeir á til þess að leifa þessum bestu að keppa síðustu kílómetrana það svona eitt sem sumum finnst skrítið en síðan þetta nei, það þetta bara svona kemur eiginlega yfir tíma sko, þetta er engin ein svona regla kannski
1: En þú sem mikill áhuga maður, siturðu þá við bara og horfir á hjólreiðamennina klukkustundir á dag, aftur hennan tíma, er þetta alltaf jafn spennandi?
2: Maður horfir ekki á allar dagleiði, nei, og dagleiðinar eru mjög spennandi, það er til að missi ár eru átta svo kvöldlegu fjalladagleiðir, það eru oft meira spennandi en þessar alveg flötu og oft horfir maður bara á lokin á keppnunum eða eitthvað slíkt. Ég reyndur í fæðingorlofi akkurat núna, þannig
1: að þú getur setið við
2: stúlkurnar taka lúr þarna akkurat á tíma þar sem að nær kannski klukkutíma eða svo en oft er fólk bara með þetta í bakgrunni eða þú veist er með þetta á skjáti hliðar eða hvað sem er og síðan horfum við á síðustu 5 eða 10 kilometrana eða þú veist einhverjar 10-20 mínútur og það er svona stóra sportið sko og síðan eru þetta eins og í fótboltanum öðru að horfa á endursýningar eftir eða svona highlights
1: Þetta er spennandi og já, við förum kannski að fylgjast með þessu bara
3: já,
1: leið að við erum búin í útsendingu
3: klárlega.
1: Þorsteinn Ásgrímsson aðstoða fréttastjóri mbl.is Takk fyrir komuna í morgungluggan og segja okkur frá Tour de France
2: Takk fyrir
3: Við fáum eitt lag hérna frá þeim slóðum sem þeir eru á núna er ekki þetta Sjörbrassan
1: Carcasson
3: svo koma kemur í öll tjetta og við höldum áfram með morgun Carcasson On dit qu'on y voit tous les jours ni plus ni moins que les dimanches des gens s'en allaient sur les cours en habit neuf en robe blanche On dit qu'on y voit des châteaux grands comme ceux de Babylone Oh, oh, oh, ne. Un évêque et de généraux, je ne connais pas Carcassonne. Oh, oh, oh, ne. Le vicaire a cent fois raison, c'est les ambitieux que nous sommes. Il disait dans son raison que l'ambition perd les hommes. Si je pouvais trouver pourtant deux jours sur

0: Pardonnez-moi si ma prière vous offense. On voit toujours plus haut que soi, en vieillesse comme en enfance.
1: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is.
2: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
2: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíir. Voga í dívan.
3: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
10: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
13: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
14: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
15: Hann grillar sykurpúðar. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
16: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi í nótt, sólæring eftir að 30 voru drepnir í árásum Rússa á úkraínskar borgir í fyrrinótt. Teymistýra Bjarkarhlíðar segir gríðarlegt áhyggjöfni hve mikil eftirspurst sé eftir vændi á Íslandi. Konurnar séu viðkvæmri stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra. Ökumaður steypubíl sem fór út af brú við Sultartangastöði gærkvöld slapp ofkjöldur en án áverka. Þyrla landhelgisgæslunar hýfði hann af hliði bílsins út í ánni. Viðskiptalögfræðingur sem afhjúpaði peningaþvætti glæpamanna hefur verið dæmdur í fangelsi í Danmörku fyrir fjársvik og skattalagabrot. Belgar og Spánverjar komist í gær í áttalega úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Hér voru tveir meistarar spænskrar tónlistar á ferðinni. Tónskáldið Isaac Albeniz setti saman Sevilla sem að Andrés Segovia leka mikill snilt. Klukkan á eftir 25 minútur í að verða níu og það komið að daglegum lið hjá okkur í morgunklukkanum. Ljóði dagsins.

0: Í dag bindindisdagur fjölskyldunar til að minna okkur á hið mikla böl og hina sáru kvöl sem ofdrykkja veldur. Mælandi ljóðsins sem nú verður lesið þekkir þessa kvöl af eigin raun. Hann minnir á hve gleði vímunar er skamvinn en kvölin sem fylgir löng. Við finnum glöggt að sársaukinn í ljóðinu er sprottin af biturri reynslu.
1: Þess bera menn sár að tæmt er hvert tár sem til þessa hófs var dregið. Þar drekka menn út á örskamri stund sem allan daginn var slegið. Drýpur sorg, drýpur hryggð úr druknum glösum. Svo hraðfara gleðinar bíll og sper og beygir hjá engu horni, en timburvagnin fer dult og dræmt, en dregur oss upp að morgni, drýpur sorg, drýpur hryggð úr druknum glösum. Ei dugir oss gleðin til dívansins heim, en drýgri morgun kuldin, Því gleðin bar upp á kvöldstundar krít, en kvölin löng eins og skuldin. Drýpur sorg, drýpur hryggð úr druknum glösum.
0: Þórður Helgason las kvæðið í veislulok eftir Magnús Ásgeirsson.

0: Það voru Sigurður Ólafsson og Hulda Emilsdóttir sem að lofuði því að skilja staldri framar í lagi eftir 12. september, Freymóð Jóhansson. Það var hljósveit Karl Spillig sem lék með. Og þar á undan heyrðu við Ljóðdagsins í Veislu Lok sem er eftir Magnús Ásgeirsson og Þórður Helgason las úr safni ljóða sem að Njörður P. Njarðvík tók saman fyrir það bil 30 árum síðan og hann kynnti þetta inn með því að tala að í dag var ég bindindisdagur fjölskyldunar sem nú ekki í dag reyndar.
1: Nei, hann var það þennan dag 1996, 22. nóvember hefur þessu verið útvarpað 1996 bindindisdagur fjölskyldunar. Hann var fyrst haldinn árinu 1991 og árlega eftir það gjarnan seint í nóvember, jafnvel í byrjun desember, svona í fljótu bragði þá sé ég að hann var allavega haldin 2003 síðast en kannski minna borið á bindindis degi fjölskyldunar svona hinn
0: kannski runnið síðari, inn í einhver annan
1: annan dag. Bindindis dag mögulega en já virðist hafa verið nokkuð fyrirferðamikill svona allavega einhver ár ef maður leitar að þess að tímarit.is kemur meðal annars upp eigafréttir í nóvember 1995 þar sem að hendur gaman að bindindisdegi fjölskyldunar já. Þar er skrítla stundum fá menn lögregluna í lið með sér þegar þeir vilja hrekkja vini og vandamenn Magnús Bragason kjötiðna maður og Þórari með meiru fekk að finna fyrir þessu á laugardagskvöldi þegar hann hélt upp á fertugsamalið í golfskálanum laugardagurinn var yfirlýstur bindindisdagur fjölskyldunar og meðan gestir sátu og nutu veitinga af öllu tagi birtist allt í einu lögregluvarðstjóri í fullum skrúða hann spyr Magnús hvort hér sé áfengi haft hönd og gerði Magnús lítið úr því. Þá baði lögregluvarðstjórinn teskeið sem fannst eftir mikla leit. Lögregluvarðstjórinn tók skeiðina og setti í drykk sem borinn var fram og stakk upp í sig. Þá varð honum að orði, þetta er bara ágætt hjá þér Maggi, getur þú ekki lána mér matskeið? Frétti eigafréttum 30. nóvember 1995 í tilefni bindindisdag fjölskyldunar.
0: Já. Nokkur bergmál hins liðna hérna hjá okkur á, í morgun klukkanum og skulum heyra hérna já, svona að handahófi djassmusík bergmál hins innri leiðsögumanns getum við kallað Echoes of the Inner Prophet þessi saxofónleikari heitir Melissa Aldana

0: Echoes of the Inner Prophet. Fólk getur verið spámenn í sínum föðurlöndum. Melissa Aldana sem að hér blés á saxofón er upprunalega frá Chile en stundar sína list alþjóðlega og ekki síst í Bandaríkjunum. Hún var reyndar gestur djassatíðar Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Gríðarlega flinkur tónlistarmaður hér á ferðinni. Og það er spurning með daginn í dag, hvort að eitthvað standi til svona í bráð og lengd. Hvað ætlað þú að gera það sem eftirlifir dags vera? Þegar þú losnar hérna úr þessari prísund morgungluggans.
1: Ég fyrir þetta beint í að skipuleggja morgunglugga morgundagsins.
0: Já.
1: Eins og ég vona að þú gerir líka, Pétur.
0: Jú, ég geri það. Svo kannski halla maður sér aðeins. Hvernig gekk þér að vakna í morgun? Ég er svona verið svolítið stressaður þegar ég þarf að vera á einhverjum staðins og þessum og við erum nú ekki með marga varnagla, það er ekki margir í húsinu ef við komum ekki.
1: Nei, ef það er þögn, þá vitið að við höfum sofið yfir okkur. Mér gekk nú ágætlega að vakna en ég fór rosalega snemma að sofa í gær.
0: Já, það er sama hér. Þannig verður þetta næstu vikunar.
1: Við missum af allri kvöldagskrá.
0: Já, er erfitt þetta með fótboltana og hjólreiðarnar, sko, sem að maður myndi kannski aðeins skoða meira.
1: Jú, við værum með þetta að fylgjast með Fraklands hjólreiðunum af fullum krafti að við þyrstum ekki að vera vinna og vakna snemma og svo framvegis. En, já, heillaði frásögn Þorsteins Ásgrímssonar hjólreiða áhuga mannstega ætlar að fara að fylgjast með Tour de France.
0: Já, ég hugsa að ég svona gefið í annan sens. Ég hef ekki hort mikið á hjólreiðar en ég skil sko þetta með fegurð leiksins, hver sem hann er og ég til dæmis horfi sjálfur á snókar og það er margir sem skil ég ekkit í því að það standa bara menn með einhver prik í kringum borð og ég alveg bara sitt fremst í stólnum að springa á ræsingi hvað ætla þeir að gera næst en þetta skil ég ekki nema þeir sem að, sko, eru inn í leiknum og þetta er bara eins og í öllu svona maður þarf að vera aðeins inn í leiknum til að hafa ánægja á honum
1: og bara eins og með veiðina líka örgulega margir sem að myndi bara hreinlega sofna ef að þú færir að láta gaminn geisa um snókurinn.
0: Ég algjörlega, sko, myndi eftir það ekki hug nema með þá tilhýðilegum leikhljóðum og löngum upptökum af mér að klúðra skotum í snókar það væri reyndar fínt, betra útrúsefni heldur en sjónvarsefni því að hljóðin eru þau sömu hvort sem að maður hittir eða ekki en svona er þetta góður hlustendur, valið er auðvitað alltaf eitthvað, það er þó við þurfum að vakna snemma og fara snemma að sofa, þá er nú ekki hægt að segja að valið sé ekkert eins og Benny Hemm syngur í þessu lagi.

0: Valið er ekkert, sem nú ekki alveg rétt. Benny Hemhem söng þetta lagin á plötu sinni Ljósið og ruslið 2024. Við getum ekki alveg tekið undir það að valið sé ekkert.
1: Það eitthvað valan.
0: Það lítur að vera. Það til dæmis valum það að vera með okkur aftur í fyrramálið og þá nú ýmislegt sem stendur til að deila með hlustendum.
1: Já, við ætlum meðal annars að forvitnast landsmót hestamanna sem að stendur sem hæst við erum sjúki í íþróttirnar, hvort sem það eru hjólreiðar eða hesta...
0: Útreiðar.
1: Og heyrim í Huldu Geirsdóttur, hesta spekulant og dagskrárgerðarmanni hér á Ríkisútvarpinu sem að verður auðvitað komin á landsmót og segir okkur allt af helstu hestum þar og knöpum. Já.
0: Og svo erum við komin með tíðindamann af Suðurlandi sem við ætlum að ringi á morgun og heyra hvað að gerast handan helliseiðarinnar. Það Nanna Svíf Svavarsdóttir sem hann ætlar að ræða við okkur frá Hveragerði. En einhvern veginn svona líkur þessu hjá okkur í dag og við hefum verið með svona lítið glugga þema í inngangi og útgangi tónlistar og einhver hafði nú orðið að það mætti nú spila meira 80s hérna hjá okkur en við erum lítið í því en við ætlum að láta undan þessum gríðarlega þrýstingi en það flytjandinn af hérna þessari fínni gráðu eins og Jón Múli talaði hér í stuttum pistli sem við gripum í morgun það Tina Turner sem að líkur fyrir okkur þættinum og ég segi bara takk fyrir í dag vera og megi allir gluggar hlustenda vera guðvöld hlaðnir
1: Góðstundir dag.

0: Ertu fyrir norðan? Kíktu við og komdu þér óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grinnivík. Stöð í stöð, 30 ára afmæli, 9. til 12. júlí, verið velkomin í Fjarðabyggð. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Við tökum vel á móti ykkur.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknað að nýju. Gastech.is
4: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
9: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi í nótt, sólarhring eftir að 30 voru drepnir í árásum Rússa á úkraínskar borgir í fyrrinótt. Flestum drónana var skotað á Moskvu en nokkrum að Belgorod. Héraðsstjórinn í Belgorod sagði að einn almennur borgari hefði verið drepinn. Árásirnar eiga sér stað rétt áður en leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hefst í Tyrklandi í dag. Teymistýra Bjarkalíðar segir mikið áhyggjafni hve mikil eftirspurst sé eftir vændi á Íslandi. Konurnar séu viðkvæmur í stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra.
10: Þessa konur væri ekki hér nema út af því að það gríðarlega eftirspurn eftir kaupum á vændi á Íslandi og verist engum máli skipta hvort að þetta séu konur í þessari afskaplega viðkvæmur stöðu. Man óvarlega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti. Sem að sinna þessi hlutverku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmri stöðu með því að vera að kaupa vændi og stuðla þessari gríðarlegu eftirspurn sem er.
11: Segir Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögreglu aðgerði í Reykjavík vikunni 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem sumar hverjar eru taldar hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum. Engin kvennana kaus að leita sér aðstoðar. Jenny segir að margar ástæður gætu legið þar að baki, erfitt sé að skilja stöðu þeirra.
10: Það búið að nettaðar í þessi hérna þessi ánægð og það búið að hóta þeim og það oft kannski meira sem meira á bakvið. Það kannski áhyggjur af velferð barna eða annar fjölskyldumeðlima. Það ef að þær segja frá þá getur öðrum verið refsað. Þannig að það ótal margt sem að getur komið veg fyrir það hérna þolendur þessari stöðu leita sér aðstoðar og það mjög óalgengt að þolendur þessari stöðu muni leita sér aðstoðar.
11: Bjarkarlíðinu náið með lögreglu í að móta verklag í mansalsmálum. Jenny segir alla leita lausna hvað best sé að gera fyrir þolendur mansals.
9: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. 15 eru látnir og 9 saknað eftir mikil flóð og skriður vegna óveðurs og úrhellis í Kína. Ríkisfjölmiðlar segja að nokkur hundruð séu slasaðir og 20,000 hafi þurft að yfirgefa heimili síns vegna óveðursins. Hubei og Guangxi héruð urðu verst úti, stífla brast í Nanning, höfuðborg Guangxi héraðs og mikil skriða fjall í Gansu héraði. 33 grófust undir skriðunni. Búið að bjarga helmingi þeirra en björgunar aðgerði standa enn yfir til að bjarga þeim sem enn eru fastir. Íþróttir, belgar lögðu bandaríkjamenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolti í gærkvöld, Spánverjar sigruðu Portúgal 1-0. Fréttalestur er lokið.
12: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það er komin þriðjudagur 7. júlí og nú klukkan rétt tæplega 3.5 mínútu gengin í 10. Nú hefst þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Helga Möller og Gunnar Ormslef. Velkomin bæði.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Haldið mig fram.
2: Að sjálfsög.
1: Já, að sjálfsög.
0: Þetta bara...
1: Kemur ekki einu, það kemur bara ekkit annað til greina, sko.
0: Nei, það svoleiðis.
1: Já.
0: Ok, þá vil ég vita af hverju haldið mig fram?
1: Sko, bæði var náttúrulega Pétur, þennan minn fyrirvinandi og pappi Gunnars í fram.
0: Já.
1: Nú svo var gefið út lag hérna árið og það heitir ég er og verða minn frammari þar til í dag.
0: Þannig að sem þú syngur.
1: Já, sem ég söng í líka bara eða það voru margir sem sungu í þessu lagi. Þar á meðal ég.
0: Já.
1: Þannig að ég segi oft þetta svona til skemmtunar að þeir sem sungu í þessu lagi, þeir verða að vera frammarar þar til við dagum.
0: Já. Það bara svoleiðis. Og hvað er það að fara á leiki og svona eða hvað?
2: Ég og gamli fyrir að leiki, já.
0: Já,
2: við erum duglir að fara leiki.
1: Gamla fyrir ekki að leiki, ekki hjá fram, nei.
2: Nei, það orðið svolítið langt síðan síðast, sko.
1: Já.
2: Ég nú sjálfur bara til að nýlega komin inn í stjórn, knattspyrnudeildar fram, þannig ég svona farin að dýfa puttunum eða dýfa tánni aðeins í það líka, taka þátt í svona félagsstarfi, eða í starfi félagsins. En já, fram mun alltaf verða okkar félag, sko.
0: Já.
1: Og... Ég nú alltaf að gæla við þá hugmynd að fara með þeim.
0: Já,
1: og Bjarki litli er búin að spyrja mamma, amma, hvenær fæ ég að fara á framleik?
0: Já.
1: Þannig að þú verður bara að gjöra svo vel að fara að taka hann með.
2: Ég kippi því liður.
1: Já, já.
0: Þú verður að sjáum þess að hluti, þetta er uppbeldi.
1: Já, já, þetta er uppbeldi.
0: Já, en hvað, sko, varst þú í fótboltanum, Gunnar, eða hvað? Varst þú eitthvað að spila?
2: Já, já, bara svona á mínum yngri árum, við bjuggum náttúrulega sko í Kringlunni. Hérna, á mínum yngri árum, sko, það var hérna bara hérna með við Miklubrautina frá hérna framheimilinu þegar það var þar.
0: Akkurat.
2: Víkingarnir alltaf teknir yfir því svæði núna, en já, já, maður var í fram alla yngri flokkana og allt svoleiðis, lappaði bara sjálfur hérna yfir Miklubrautina áður en að göngubrúin góða kom.
0: Já.
2: Maður þurfti bara passa sig á bílunum.
0: Já, ætla að segja, maður tók bara sjensinn.
2: Já, já, það var alveg stundum teknir ákunni sjensar, sko, þetta voru öðru þessi tímar.
0: Jú, jú. Ég held samt að þeim alveg kerti að prata, þetta bara kannski færri bílar.
2: Mögulega.
0: En var svona, hvað ætlast til þess að þú værir alveg rosalega góður í fótbolta?
2: Já, það fylgir því alltaf ákveðin svona pressa eða væntingar, sko, þegar pappi manns er atvinnumaður eða fyrir atvinnumaður.
0: Já.
2: Alveg klálega. Maður fann alveg fyrir því svona lúmst, sko, frá... öðrum í kringum sig, ekkit endilega frá þú veist, foreldri mínum eitthvað svoleiðis, þetta bara svona frá fólki í kringum mig, innan félagsins og öðrum ungu miðkendum sko, sem mann kannski vissu hver pabbi var. Þannig að já, það fylgir því alveg pínu.
0: Og manstu eftir þeirri tilfinningu eða?
2: Já, já, já, ég gerði það alveg lúmst, sko, ég nú sagt þess að sög einu svona áður hérna og það er engin kali núna, sko, við erum góðir en Theodór Elmar Bjarnason sem er fótboltamaður og fór nú með okkur Íslendingum á EM 2016 og HM 2018 líka, káringur og hérna, bara félagi í dag, sko, hann sagði einu svona við mig þegar vorum að spila móti káir sem hann er uppælinn í, eina ástæð fyrir þú ert í liðinu út af því að Pétur Ormslef er pappiðinn. Og ég man, ég tók það mjög mikið inn á mig þá, en þetta er allt glemt og grafið okkur át núna, sko.
0: Já, mér sagði gott og skulið rifið upp þessu sögu.
2: Já, ég var ágætur, ég var fínn, en ég svona hafði ekki alveg, til þess að vera góður í fótbolta, þarftu bara að vera askoti duglegur, sko, og hérna, ákveðin í því að þú ætlar að ná langt.
0: Já, já. Þannig að þetta er náttúrulega svona, hugust, svona orð særaðu þetta, það er náttúrulega segið sér sjálft, en þú er svona einhvern veginn bara...
2: Ég meina börn segja alls konar hluti, sko, ég er engin engil, sko, ég let ýmislegt falla öruglega við aðra krakki kringum mig líka, sko, sem eru ekkit allar í við upp í enskilurinn, þú veist, þannig að þetta er bara eitthvað sem börn gera, sko.
0: En hvað með þig, Helga, varstu svona fylgdir honum þegar hann var að keppa og dröslaðist til Vestmannaeyja og allt þetta sem
1: að fóruðir að gera? Og út allt, já, ég gerði það, fór með þess að þrísvarsinu til Vestmannaeyja.
0: Já.
1: Og það var nú vegna þess að við bjögum á Akureyri eitt sumarið þegar Pétur var að þjálfa Káa.
0: Já.
1: Og þá var hann í Káa líka sem lítill strákur og hann var bara 5 ára þá fekk hann að fara með liðinu og það var svolítið erfitt fyrir hann vegna þess að hann spilaði hérna sem sagt með Káa á móti fram.
0: Já.
1: Í þetta skiptið, en svo hinn 2 skiptin fór hann með fram.
0: Mm.
1: Þannig að þetta ég fór allt með hann og hafði ofanbúrslega gaman að því.
0: En var það ekki líka bara þannig Helga, þú veist, þegar maður er, þú veist, þú varst gift fótboltamanni, þannig að þú bara fylgdir honum með það ekki, þetta var bara,
1: jú, jú.
0: Bara í geninanum hjá þér, þú gerðir þetta, varst ekki í Þýskalandi með honum?
1: Og... Jú, jú, fór alla leiki þar, meður svo útileiki líka stundum, ef þeir voru ekki mjög langt í burtu,
0: já.
1: En þá fór ég útileiki líka.
0: Þetta náttúrulega bara svona lífstíll einhvern veginn.
1: Þetta maður... lífstíll og
0: já.
1: Ég hafði ofbúslega gaman af knattspyrnu. Bara sem dæmi þegar ég var í eitt skipti, það var einu orðin aðeins eldri og var að vinna á Spáni, settist mér á bar þar og var að hérna horfa á fótbolta og það voru bara kallmenn í salnum og ég.
0: Já.
1: Og þeir sögðu mig byttu, af hverju situr þú hér, eina bar og ert að horfa á fótbolta, bara vegna sé ég mjög gaman að því, sagði ég. Og með hvað liði heldur þú í hérna enska boltanum? Engu sérstöku, sagði ég. Heyrðu, ok, þá heldur ég með hérna, nú man ég ekki hvað liði heitir.
2: Hvað í enska boltanum?
1: Já.
2: Þeir eru ansið með örgsa.
1: Var ég ekki búin að segja þér þess að sögu?
2: Nei, ég held ekki.
1: Það byrjar á M.
2: Manchester United?
1: Sér. Nei, ekki Manchester United.
2: Byrjar á M?
1: Já.
0: En spennandi.
1: Ó, ég man ekki hvað það heitir. Nú sagði hann ónýtt.
0: Nei, segðu bara Manchester.
1: Nei, þetta hætti hérna.
2: Middlesbró. Ég tala upp andrist einhver liðum, sko.
1: Ó, ég finn að gleyma þessu.
2: Millwall,
1: Mansfield. Nei, það er ekki einu sinni það. En þeir segðu okkur, það heldur bara með... Þessu liði vegna sem við erum allir hér í salnum sem heldum með því.
0: Já.
1: Og síðan hef ég haldum með þessu liði því ég man ekki hvað heitir.
0: Já, ég misti þetta samt góðsaga.
1: Það kemur, ég garga það henni upp þegar það kemur.
0: Já, þú gerir það. Er það þannig að þegar að drengir fætust þessari fjölskyldu Helga, þá var það engar pælingar, þá var bara hann heiti Pétur. Nei, Gunnar segi, hann heiti Gunnar. Var það bara málið?
1: Nei, það var ekki svoleiðis. Við vorum búin að ræða þetta við Pétur og Pétur vildi hann heiti Gunnar og ég sagði, Pétur, það eru tveir sem heita Gunnar og viltu virkilega hann heiti Gunnar? Já, þá verður hann alnafnans, sagði hann og ég sagði, já, ég veit það. Svo kemur að því að hérna, já, svo var náttúrulega þegar að koma að því að barni myndi fæðast, hann, það er að segja, þá var Pétur að fara í landsleik. Og hann gat ekki verið hérna viðstattur. Og ég hérna ég sagði anskotin, hann verður víst viðstattur. Og við byggum í hérna áttahæða blokk og ég fór bara og hljóp upp og niður stigana. Vissurðu þetta?
2: Já,
1: þú vissur þetta. Hljóp upp og niður stigana og það endaði með því að barni fættist deginum áður en hann fór.
0: Já, auðvitað.
1: Auðvitað.
0: Meina, Helga er ákveðin manni, sem að mamma þín er rosaleg.
2: Hún er það.
1: Og hann fættist bara hann rétt áður en hann fór.
0: Mm.
1: Og svo þegar það kemur að því að hérna að fæðan að þá kemur bara einn ormsleifin alveg bara, ég sagði bara, Pétur, þetta er Gunnar.
0: Já.
1: Og hann heiti bara Gunnar.
0: En aðeins sko, hver var Gunnar Ormsleif? Skoðum það aðeins.
1: Gunnar Ormsleif var náttúrulega saxafónleikari bara per excellence, alveg þvílíkur saxafónleikari og eitt besti í Evrópu.
0: Já.
1: Og hérna, mjög hæfeskur maður og var nú ekkit að berast á eða neitt slíkt. Ég var nú svo heppin að ég vann með honum í nokkuð skipti upp hér á Rúf.
0: Það?
1: Já. En við þekktumst ekki neitt. Hann hérna dó því miður allt og snemma og ég held að pappiðin þekkt hann ekki mjög mikið. Jú, víst, hvaða bull er þetta í mér? Jú, þeir þekktust víst. En hann fór alltaf, hann fór fimmtugt, sko.
0: Já.
1: Sem er engin aldur.
0: Nei, en ég meina, hann var náttúrulega bara mjög þekktur hér á landi.
1: Já.
0: Saxofónleikarinn og þetta.
1: Já. En hann var aðalega þekktur í Evrópu.
0: Já.
1: Hérna var kannski fólk ekkit vola mikið að spá í hversu frægur hann var.
0: Nei, einmitt.
1: En hann var mjög frægur.
0: Já. En þá eru kannski með músíkina, er ekki engin músík í þér, Gunnar Ormsleif?
2: Ekki nema bara ástatónlist út af fyrir sig, sko. Ekki sem hljóðfæraleikari eða söngvarinn eða svoleið, sko.
0: Nei.
2: En ég elska tónlist,
0: já.
2: Alltaf gerst, sko.
1: Svo syngur fallega?
2: Ég get alveg sungið ágætlega.
1: Já.
2: Ekkert í samlingu við þig eða Elísabet, en ég get alveg sungið, ég ekkert ramfalskur, sko.
1: Nei, nei. En, hérna, halló.
2: Nei, ég segi, ég meina, það er bara stað. En ég elska tónlist, ég meina, hérna, þú veist, ein af hérna, svona minningu sem ég á ræsku er að hérna, þegar við byggum í Kringlunni þá átti mamma fullt á plötum og þú var reyndar á þeim tíma sem að geisladiskar úr náttúrulega komnir líka en ég man það mjög vel inn í borðstofu hjá okkur, það var bæði plötuspilari og svo ofan á því var hérna, svona lill hérna, geisladiskaspilari og ég margóft þegar ég kom heim úr grunnskólanum hérna í dag, þá fyrsta sem ég gerði var að setja stín stofu og setja á einhverja plötur sko, tónlist þannig að hérna, það er mann í blóð borið þótt að maður sé ekki söngvari eða eitthvað slíkt.
0: Nei, en hann fór í kór, hann fór í drengjakór, er það ekki, Helga?
1: Hann fór ekki í kórinn, en
0: Nú.
1: Hann söng svo fallega að mér fannst alveg vömmulegt hann skildi ekki nota þessa fallegu drengjarödd.
0: Já, þannig þú dróst hann inn.
1: Ég þurfti ekki að draga hann. Honum fannst þetta mjög skemmtilegt. Og hann fyrir inn og tekur fyrir í svona pröfu.
0: Já.
1: Og fyrir komst inn í kórinn. En hann var líka að æfa fótbolta og hann mátti velja vegna þess að hann var, þetta æfingarna voru á sama tíma og hvað heldur hann hafi valið?
0: Hann valdi ekki drengjakórin.
1: Nei, hann valdi fótbolta og ég skil það mjög vel sko.
0: Já, en svo kannski má halda því til haga að þú fórst og söngst fyrir hérna kallakórin fórsbræður til þess að komast inn í kórin.
2: Mhm. Það stýttir síðan þá.
0: Já, ég meina þetta blundar í þér.
2: Já, það gerir það. Ég, þú veist, eins og ég segi, ég hef afskaplega gaman af tónlist og hlusta mjög mikið á tónlist. Þú veist, þessi pæling upp og að hérna, fara einhverju æfingu hjá einhverju karlakór spratt upp úr því ég fór í jarðaför og þá var karlakór að syngja á mig, fannst það svo stórfenglegt hjá þeim að hérna, mér langaði að pröfa, sko.
0: En,
2: hérna,
0: þannig að þú fórst í pröfu?
2: Já, fór í pröfu, komst inn aftur eins og fyrir, þú veist, 30 ára síðan.
0: Já, en hefur hvernig ekki mælt á æfingar?
2: Nei, vegna þess að eins og sagan endur tekur sér stundum, þá hérna, stangaðist æfingatíminn hjá þeim líka á við fótbolta núna.
0: Já.
2: Okay. Nema ég ekki að spila, heldur ég að lýsa honum. Þannig að já, hef ekki mætt í, já, örgulega tæft ára eða hvernig.
0: Já, þú verður að bæta úr því.
2: Já, sá tími kemur.
0: Já.
1: En ég dró hann með mér á tónleikana hjá sem, hérna, tiltekna kór í vetur. Og þá hitt hann félagana sem að mynda eftir hann að hefði komið á pröfuna.
0: Já.
1: Og sem þú verður að koma, já. Þú bara drífa þig í kórun þegar þú
0: vilja,
1: getur.
0: Þeir vilja unga menn, sko.
1: Já.
0: Það er bara svolítið þannig.
2: Já, pottit.
0: Það þarf smá að fara endun,
2: já. Þeir eru á öllum aldrei, já, margir þannig er búin að vera í 40 ára.
0: Já, akkurat. En sko, þessi fótbolti, þú ert á nóttinni að lýsa.
2: Já, núna síðast liðin mánuð, tæpan, já.
0: Já, akkurat, ef við bara fókusirum á það, þú veist, varst þú bara, já, ég skal gera það. Veitu, af hverju þetta nóttinni?
2: Ég alltaf ræði ekki hvernig uppröðunin er, sko, á leikjónum, sko, en til þess að vera alveg sangjant, sko, þá hérna, heyrði Hilmar í mér, Hilmar hérna sem er yfir maður á íþróttaða deildinni, og spurði mig bara hvort ég að áhugaði að vera með á mótur í sumar en, og tók alveg fram að líklega erðu langflesti leikinni hjá mér seint eða snemma eftir hvernig svo lítur það og hérna já, ég sló bara til þú veist, þetta lokaði ákveðnum hring því að ég hérna ég byrjaði að vinna fyrir sín á sínu tíma þegar ég byrjaði að lýsa í upphafi árs 2019 var svo snögglega farin yfir á Síman líka þegar Síminn fekk enska boltan þar.
0: Já.
2: Vann fyrir Viaplay þegar Viaplay kom inn á íslenska markað og hérna og tók slatt af réttum. Og ég átti alltaf eftir að vinna fyrir RÚF.
0: Já.
2: Nú er ég búin að vinna fyrir alla.
0: Já, vel gert. En sko hvað, þú veist, hvernig verður maður góður í þessu?
2: Úf. Ég meina að þú verður fyrst og fremst að hafa á fótbolta. Ég held að það sé
0: En vit.
2: Já, það sjálfsögðu líka, já, ég meina, þú veist, tveir af svona kannski ásælustu lýsendum Íslands, enda farin 20-30 ár eru líklega Guðmundur Benediktsson og hérna Hörður Magnússon, eða Hötti Magg, eins og hann er kallaður, báðir tveir fyrir fótboltamenn, sko.
0: Jú, já, já.
2: Þannig að hérna, já, það helst í hendur.
0: Það er betra að skilja leikinn.
2: Já, þú verður að hafa svona ákveðna tilfinningu, ákveðin segi til þess að þú svona setjað í spor manna inn á vellinu þegar hlutin er að gerast og bara, þú veist, svo einhver leiti náttúrulega hljóma eins og viti hvað það tala um, sko.
0: Já, já, já.
2: Þannig að,
0: já. En af hverju finnst okkur svona skemmtilegt einmitt að hlusta á það því að, þú veist, við viljum að þið, sko, sýnið okkur svolítið bara hvað í gangi og svo líka þetta, þú veist, að þegar þið missið ykkur, það finnst okkur alltaf fyndið.
2: Já, já, svo er þetta náttúrulega bara svo persónubundi, sko, að hérna, við sem erum að þessu sem er nú ekki endilega margir á Íslandi, bara, þú veist, það setja allir held í svona sinn persónulega brag
0: já,
2: á þetta.
0: Já.
2: Sumir æsa sig meir en aðrir, sumir eru fyndnari en aðrir. Þú veist, það er allir gangar á þessu, sko. Maður, ég veit ekki, maður það bara einhvern veginn að lifa sér nýta. Ég hef alltaf að trúa því að, hérna, og fór í nýta sjálfur á sínu tíma bara með það, með það fyrir augum að vera einlægur í veist, þessu öllu saman, þú veist, ekki að reyna að gera eitthvað spennandi sem ekki spennandi.
0: Nei.
2: Ég bara lýsa þess að ég sé þetta, eins og mér líður með leikinn. Þannig að hérna.
0: Ég, sko, þegar maður bara, ég held að þetta sé svo erfitt. Er þetta ekki erfitt?
2: Jú, þetta kunst.
0: Ég meina það hlýtur að vera.
2: Þetta kunst eins og allt annað. Þú veist, þú ert oftar en ekki eftir bara einn, þú veist, það er ekki alltaf leikið sem eru tveir eða svona kóari sem er með þér.
0: Ég meina, þú ert bara einn, eins og til dæmis hérna, þá ertu bara við settum þér í kallara.
2: Já.
0: Þar ertu bara einn á nóttinni að lýsa. Þannig að þú hefur ekkit svona, þú veist, það er engin sem getur svona einhvern veginn.
2: Það hjálpar ofta, þú veist, að hafa eitthvað til þess að bánsa af henni, sko, til þess að reyna að halda upp einhverjum samræði með að, þú veist, eitthvað fyndið eitthvað svona, þegar þú ert eitt þá þarftur bara að gera það sjálfur, sko. Og aftur, það er bara ákveðin kunst, sko, sem að kemur með tíð og tíma reyndar. Ég vaksið mikið á þessum 6-7 árum, sko, síðan ég byrjaði, ég man ég var ógeðslega stressaður í upphafi og hérna, talaði mun meira held í upphafi líka, það er ákveðin kunst að
0: Já,
2: að tala, veist, tala ekki út í það óendanlega, sko, leifa leiknum stundum bara að lifa á
0: Segðið okkur að horfa á leikinn
2: Já, ekki forsa hlutina,
0: nei, nei, nei, veist,
2: með því að reyna að vera fyndin eða, þú veist, eitthvað svona
1: sko, Þetta minnir mig á eitt
0: já.
1: Þegar þú varst að byrja þá hérna, vissi ég ekki að hann væri að byrja þessu Svo sagði mamma, þú hefur svolítið gaman af fótbolta viltu ekki horfa á leikinn í kvöld og sagði mér svo hvaða leiku það var og,
0: Jú,
1: ég ætla að horfa hann
2: sagði ég þetta?
1: Já, og ég horfði ég sagði ekki opbúslega kannast ég þessa rödd og þá alltaf þú
2: Þú vissum að það sé ekki eitthvað tilbúningur hjá þeir ég man ekkert þetta þess
1: en
2: alltaf
1: ég bara, og ég var svo stolt að þeir ég finnst að Oppurslar hún góður, hann er langbestur.
0: Langbestur.
1: Já, já, það er alltaf svo
0: hér.
1: Mömmu hjálta.
0: Langbestur.
1: Já.
0: Það sem ætlaður var nú reyna að trúa þér í drengjakórin.
2: Já.
0: Niðurstaðar þessi þætti. Hann var dregin í kæ í drengjakórin.
1: Já.
0: En hérna, ertu sko, ég veit að þetta er sjokk, sko, ég hef aldrei hlustað á þig lýsa leik, ég hef engan áhuga fótbolta, sko, bara höldum því til mömmuna, þú veist, er hann æp og öskra, hvernig lýsir hann fótbolta?
1: Sko, hann hefur öll þessi merki sem eru ágætt og hefur eins og hann segir sjálfur, honum hefur farið mikið fram og það sem að mér finnst best er það að hann þegir inn á milli vegna þess að það eru ekki allir sem gera það Og mér finnst það mikið
0: þögnina, sko.
1: Já, það er nefnilega þögnin skiptir alveg rosalega miklu máli. Og hann er sem betur fer gerir það.
0: Já.
1: Ég er mjög ánægð með það. Hann er mjög góður í einu líka, en þögnin
0: já.
1: Ég veit ekki, það eru margir til dæmis ég horfi mikið á golf. Og þeir stundum tala endalaust. Þeir þögna aldrei. Veistu hvað ég gerir þá?
0: Slekkur á þeim?
1: Já. Ég slekka á talinu
0: já.
1: Og horfi bara á leikinn vegna þess að þetta er óþólandi
0: Já
1: Þá veistu það
2: já.
1: Að þú góður í þögninni
0: Já En að því, sko, það hefur vakið smá athygli Gunnar, að þú veist, ert þarna þú ert gaurinn á nóttinni að lýsa og eitthvað svona og þú ert þarna niður í svo stúdíói þú veist, ertu með rúm, sefur þarna eða hvernig, þú veist, það ferðu beint heim
2: Nei, ég var ekki svo þarna þá sko
0: Veist, það til alveg dýnur hérna Þú getur fyrir
2: að dýnu Þetta búið, sko, í svona í öllum sannleika hefur þetta alveg verið hversi, svona, sérstaklega fyrst var þetta pínu svona sérstakt út af því að það voru nokkur kvöld eða nokkrar nætur núna undanfarna vikur sem var með tvo leiki.
0: Já.
2: Sömu nóttina þannig að kannski ég byrjaði eitt klukkan eitt og hinn byrjaði klukkan fjögur.
0: Já.
2: Það var ég hérna í húsi bara frá svona það bil 12 á miðnætti þangað til 6 um morguninn.
0: Já, já, já.
2: Sem nokkurn neitt bara eins og minnudagur.
0: Jú, jú, akkurat.
2: Nei, ég svaf aldrei á milli. Þú veist, ég nýtti bara hennar klukkutíma til þess að slaka á og undirbúa næsta leik sko
0: já,
2: og skrifa hjá mig liðin og svo framvegi sko þannig að það gefst, það gafst engin tími nokkuð tíman til þess að leggja sig sko
0: Nei.
2: Og hérna ég fór stundum í púl hérna við sjálfum nýra, hérna fyrir neðan okkur
0: rétt Palli var einn í heiminum, það er bara
2: já.
0: Gunnar Ómslið, bara úf
2: Já, ég með að nánast einn í risa stóru hús
0: Ég veit
2: að Þú veist að hann var með mér hérna örgisörur en stundum, ég rakst stundum á hann hérna
0: Þú veist að það er draugagangu niðri
2: Er það?
0: Já, já,
2: já.
1: Varstu varfið það?
2: Nei, þetta er ekki sko
0: En Helga, hvað ertu að gera í dag fyrir utan að þetta að syngja?
1: Ég hef verið í pólitíkinni í Mosfellsbæ en er reyndar hætt því, ég var í 4 ár og hélt ekki áfram.
0: En það, mér, það kemur svolítið óvart.
1: Já, þannig að ég hef alltaf verið sjálfstæðismanneskja og þegar ég flutti í Mosfellsbæ að þá báðu sjálfstæðismenn í Mosfellsbæ mig að koma og vera mér að segja í hérna framboði þannig að fyrir 4 árum síðan.
0: Já.
1: Já, já, ég held hann og ég segi aldrei nei og segið ekki nei, segið ekki já eða hvernig þetta var og hérna, þannig að ég bara, já, ég fór reyndar ekki inn í bæjarstjórnina en ég var í nefndum
0: já.
1: Og þetta var alveg ágætt en ég komst að því að ég ekki pólitík, ég bara alls ekki pólitík.
0: Nei.
1: Ég vil allir séu vinir og það passar ekki.
0: Það gengur ekki,
1: nei.
0: Helga.
1: Nei, ég veit að, en ég vil endilega að fólk sé allir sér vinir og ég var til dæmis í menningarnefnd og ég sagði býttu, hvernig hægt að vera í bæjarfélagi og það ekki allir vinir með menningarnefndin?
0: Nei, nei, nákvæmlega.
1: Og fólki í menningarnefndinni sagði bara, við erum alveg sammálaðir og það voru bara allir sammálaðir í menningarnefndinni. Þannig að þetta var bara mjög gott.
0: Já.
1: Passaði mjög vel.
0: Varstu hissaði að mamma þinn hafi farið í pólitík?
2: Já, nei, þú veist, ég sá það ekkit alltaf fyrir, ég hef aldrei lítið á hana sem eitthvað skonar pólitíkur, sko enda hafði hann ekkit verið að hóta því fyrir en að samanskapi, þú veist, þá er hann alltaf verið iðin við að finna sér eitthvað að gera, sko þannig að því litinni til kom það mér ekkit óvart, sko
0: Nei, einmitt En þú veist, að prófa það og finna alveg í hjartanu að þetta var ekki fyrir þig þessi kannski barátta og veist, að vera eitthvað að berjast og
1: Já, og líka að vera ósammála, bara þess að vera ósammála
0: Já, það er æðislegt
1: Það get ég ekki, ég bara nei, bara leiði mér að vera í friði
0: Já
1: Það átti ekki við mig
0: Nei En hvað annað? Ertu ekki líka eitthvað hugað heilsu
1: Jú, jú, svo er ég með heilsuferði til Pólans Tók við, eða ég tók ekkit við af hérna, af henni Jóninu. Þannig var að Jónina náttúrulega lést hérna 2020, allt og snemma.
0: Jú, jú.
1: Það var bara bráðkvött og þannig að þá voru nú góður á dýr hjá þeim þarna í Pólandi. Þeir báðu mig þá að taka við og ég sagði nei, veistu, ég held ekki.
0: Mm.
1: Og svo leið og beið og hérna hótelstjórinn kom til mín og sagði, Helga, ég er komin hérna með 2 aðra menn, ertu ekki til ég að vera með þeim?
0: Já.
1: Og svo ég sagði bara já, ok, og svo ég er búin að vera í þessu síðan þá.
0: Já.
1: Alltaf hérna svona, já, er að fara núna í september.
0: Hvar er þetta í Pólandi?
1: Þetta heitir, hótelið heitir Longvita og þetta er rétt fyrir utan Gdansk.
0: Já.
1: Svona hálftími að keyra í... ef það er ekki mikil umferð en aðeins meira ef það er meir umferð.
0: Og ertu komin svolítið svona inn þarna, þú veist, ertu...
1: Já, já.
0: Þannig að þið finnst þetta skemmtilegt?
1: Já, en svo er ég náttúrulega bara að fullotnast, ekki eldast, ég þól ekki elli þetta Nei. Og elli hitt, elli lífverir og svona eitthvað sem ég reynda komin á, en ég bara hata þetta orð.
0: Já, elli.
1: Elli eitthvað.
0: Já.
1: Guðuna bænum finnið eitthvað fallegra orð við þetta.
0: Já.
1: Og en ég hérna sem sagt, þannig að ég til dæmis bara að fara eina ferð þetta árið, Já. Það að segja í september. Hún reyndar, sko, ég seldi hana í febrúar og hún fylltist strax.
0: Já.
1: Það var svolítið óþægilegt að bíða frá febrúar fram í september. Mm. Það var alveg bara, já, en... Ég er að fara þá ferði í september.
0: Já. þú ert 39, það ekki?
2: Mm-hmm.
0: Og þú 69?
1: Já.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: En hvað með þig, Gunnar? Ertu áttu fjölskyldu?
2: Nei.
0: Ha?
1: Já, við auglýsum, jú, við auglýsum hér með eftir góðri konu fyrir Gunnar.
0: Sem er til að hlusta á lýsingar, það mjög mikilvægt.
1: Já, já, já. Ég skal kenna henni það.
2: Já, skiptir yngum áli
0: þannig. Nei, nei.
2: Það bónus.
0: Já, já, þú ert þess bara happy single eins og sagt er, eða hvað?
1: Já.
2: Já, já, ég meina, það er svo sem eitt að neybúði, sko.
0: Nei.
1: Þetta mjög badgóður, alveg...
0: Það er sko, hlustundur kannski vita ekki en hann lokaði augunum núna þegar mamma spyrir. Ó nei, byrjar hún.
1: Já, alveg mamma.
0: En hvernig er það, eru þið, þú veist, eru þið mikið saman? Eru þið mikið að hittast?
2: Ekkert eitthvað svakalega reyndar, við mættum örgulega vera duglegri við það.
1: Já, já, við mættum vera það.
2: En við þurfum ekkert andalega umgókast eitthvað endalust, þú veist, ég kem stundum við mat og eitthvað svona...
1: Já, að bara hlýta á milli okkar.
2: Já,
1: já. Hefur alltaf verið.
2: Þannig, já, já, já.
1: En hann er til dæmis fær litla frænda sinn mjög oft lánaðan í gistingu og hann segir oft, amma, mér langar að fara til Gunnar frænda. Og gista hjá Gunnar frænda. Af því að hún finnst mjög gaman að gista hjá öllum. Þessi lilli, hann er 4 ára. Og það er ég sem sagt, þess vegna segja hans í badkóður.
0: Já, akkurat.
1: Já. Ég skal hætta.
0: Já.
1: Já.
0: En Helga, sko, hvað með, þú veist, hvað með söngin? Þú ert náttúrulega, þú veist, þú ert fyrst og fremst söngkona,
1: já,
0: það ekki?
1: Já,
0: já,
1: já, já. Og það skemmtilega við þetta er að ég þarf enn verið að byggja mig að koma og syngja þessi lög sem ég hef verið að syngja frá því bara í 40 árið eitthvað svo leis. Og alveg nýri í þrítugsammæli og fertugsammæli.
0: Það þekki allir Helgu Möller.
1: Já, kannski. Jú, jú.
0: Jú.
1: Og ég hef bara, meðan ég hef gaman að þessu, já, og meðan að vera að byggja mig, að þá segi ég ekki nei.
0: Nei.
1: Ég hef mjög gaman að þessu og til dæmis vorum við hérna Jói Helga í hérna salnum í Kópavogi og vorum þar með tónleika núna í nóvember á síðast ári.
0: Já.
1: Og mjög skemmtilegt og mikið stuð.
0: Það var hvað þú og ég eða?
1: Já.
0: Ég meina, þú veist, sá sem hlustar ekki á þá þær plötur,
1: já,
0: það er bara eitthvað að.
1: Já, ég veit
0: það. Þetta er stórkostlega plötur.
1: Þetta eru stórkostlega plötur,
0: já,
1: og ofbúslega velgerðar, flotti textar.
0: Og þið eru æði.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ertu ekki sammála?
2: Jú, að sjálfsögðu.
0: Þetta er hljómsveitin.
1: Já, já. Eða dúettin.
0: Dúettin, með nákvæmlega.
1: Já.
0: Ætliði aftur að koma fram?
1: Það, já, já, já, já. Við reynum að gera það.
0: Mm.
1: Og en svo erum við Elísabet að fara að syngja á tónleikum í hérna salnum sem að verða núna að byrja í haust og verða alveg fram á næsta vor og sem heita Blóðbönd.
0: Já, en skemmtilegt.
1: Já, og það eru svona dúettar eða eitthvað svo leis.
0: Og Gunnar situr út í sal,
1: ja, því hann verður, syngur ekki. Já, jú, hann geti alveg fengið að vera með, svo.
2: Það er því nýtt, já, já, ok.
0: Já, allt í lagi.
1: Já.
2: Ég er nú einu sinni farið upp á svið þar sem að þú varst að
1: syngja. Oh my god, manstu það?
2: Já, já.
0: Hvað var það?
2: Þú spurði hvort ég var ekki stoltur af henni eða ekki, margir, hvernig orðað er þetta allt það, en þetta er nú, ég skal hafa þetta bara stutt og laggott, en í stuttumáli, já, hérna, Páll Óskar var alltaf með sín svona Eurovision-böll hérna á sínu tíma inn á NASA,
0: já, já.
2: Pallaböllin, frægum.
1: Átti ég ekki ammæli?
2: Já, þú átti alltaf ammæli þarna 12. maí, þannig að...
1: Já, og ég var 50 og 60.
2: Þetta var eitthvað í kringu þann tíma,
1: á NASA.
2: Það er því að Eurovision var alveg í kringu þann tíma. Þetta var á Pallaballi og ég man ekki hvað ég gamal, rétt rúmlega tvítur og eitthvað svoleiðis. Og ég leti útbúa sérstangan ból fyrir þetta blessaða ball sem að hérna var gulur og litinn með myndin af Ice í krúinu sem að fóra á Eurovision 86 og hérna í bleikum stöfum fyrir ofan myndin af Ice í stóð Helga Möller er mamma mín. Þetta átti að vera bólur sem átti að vekja eins mikla athygli og bara mögulegt var að sjálfsögur grín en hérna að meðan ég var baksviðis einhvern tímann og stóð þarna við hliðin á sviðinu sko þá dregur Páll Óskar mig upp á sviði því hann langaði að sína hennan ból sem ég búin að vera vafra í og ég var þarna ekki alls gáður skulum við segja upp á sviði að hérna gera með mína
0: bráða. Þú varst bara res?
2: Já, já, já, bara res.
1: Vildur ekki kynna mig?
2: Ég man ekkert hvernig þetta var ég, minnið pínu blörri, ég skrifði ekki.
0: Já, satt ég að vera mjög skemmtileg.
2: Já, já, þetta var skemmtileg.
0: Átti hann þá hann á ból?
2: Já, já, hann ekki þar ykkur poka upp í skáp, sko, eða hann í geimslu eða eitthvað.
0: Næstur úr þetta lýsa, vert í honum.
2: Já, ég kemst ekki, hann held ég lengur, sko. Ég held ekki.
0: Nei.
2: Ekki reynd.
0: En þannig að aðeins aftur að Elísabetu og blóðböndin, hvað, er þetta einhver svona sería sem eru að fara í gangi?
1: Já, já, þetta er þetta til dæmis Páll Óskar og Dittu.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna hún hérna, hvað heitir hún, dóttir hans Björgvins?
0: Já, Svala.
1: Svala og Krummi.
0: Já.
1: Og fleiri sem að koma svona fram sem dúettar og við erum bara sett í þetta verkefni. Það er enga kvaðir, við mögum bara gera það sem við viljum.
0: En skemmtir þetta, hvað ætlið að gera?
1: Það veit ég ekki.
0: Nei.
1: Við erum ekki fyrir henni í mars.
0: Já, já, já,
1: já.
0: Þannig að þið hafið nógan tíma.
1: Já.
0: Já. En sko, eru þið hljómiði svipað og Elísabet?
1: Nei, sem betur fyrir ekki.
0: Nei.
1: Ég hafði alltaf miklar ágjör að því að hún erði með sömu rödd og ég.
0: Mm.
1: Það er ekki gott. Mér finnst, sko, að vera með persónulega raddir er mjög gott og
0: já.
1: Hún hefur alveg sína persónulega rödd. Og hérna, þegar að fólk segir, já, hún er svona, hún er móðu betrungur.
0: Já.
1: Og ég er mjög stolt af því. En hún getur aldrei sungið eins og ég.
0: Nei.
1: Nei.
2: Ég segi meiri, það. Hún er með meiri svona dýfu rödd.
1: Já, og hún er með
2: svona eitthvað Whitney Houston ekki alveg kannski samlingu við það
0: ég
1: er meiri Janis Jan og hérna og Joni Mitchell og svo leys það voru þær sem ég hérna hlusta á
0: Akkurat.
1: En hún hlustaði á hinar dífurnar þannig að það er ekkert skrítið við verðum eins og þessar konur sem við hlustaðum á
0: jú.
1: Og mér finnst það bara fallegt.
0: En er þið stundum bara að syngja saman, þú veist? Er þið að ratta saman til dæmis heima eða eitthvað slíkt?
1: Já, við

og síðan kreppi vöklana. Alltaf til skiptis, réttum vel úr ristunum og kreppi vöklana. Og við réttum vel úr ristum og við kreppi vökla og við réttum vel úr ristum og kreppi vökla og við réttum vel úr ristum og kreppi vökla og tvisvar viðbót réttum úr ristum og kreppi vökla og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppi vökla. Og svo breytum við æfinguna lítið og við réttum úr hægri ristinni en kreppum vinstri ökklan og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni og kreppum hægri ökklan sem alltaf til skiptis eins og sem að pumpa með fótunum hver og einn og sínum hraða og við endur tökum nokkrum sinnum. Þetta gott og síðan liðkum við ökklana betur og við snúum ökklanum í ringi eins og sem að teikna stóra ringi með tánum, stóra og góða ringi. Og svo snúum við í hináttina og teiknum stóra og góða hringi. Og síðan liðkum við að sá okkur tætnar og byrjum að kreppa tætnar þétt saman og síðan glennum við tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur og einu sinni enn kreppum tætnar þétt saman og síðan glennum tætnar í sundur og skulum aðeins veifa tánum. Þetta gott og við slökum á. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið lærvöðana og við sitjum sér fastast á stólunum og núna grípum við með báðum höndum um stólsetuna til að halda líkamanum alveg stöðum og við réttum úr njánum spennulærin, kreppum ökklana og reynum að íta hælanum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við endurtökum réttum úr njánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við réttum úr njánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og við beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og við beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og einu sinni enn réttum úr hnjánum, spennum lærin vel, ítum hælanum fram, beygjum hnén, ítum hælanum undir stólsetuna og slökum á og hristum lærin, öndum að okkur og rólega frá okkur. En við heldum áfram. Höfum illir í gólfi, gott bílum milli njána og baki beint. Síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni og kreppum hægra ökklan og svo rólega réttum úr hægra hné, spennum lærið og ítum hægra hælnum eins langt fram og við getum og síðan beygjum við hnéð. Og vendur tökum réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnu fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og tvisvar viðbót réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinni enn réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og við höldum fætinum beinum og ætlum að lyfta beinum fætinum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum hægra fótum vel, öndum að okkur og rólega frá okkur. Svo gerum við alveg eins vinstri megin, en við byrjum á því að hafa illir í gólfi, gott bílum milli njána og baki beint. Síðan lyftum við vinstri lærinu frá stólsetunni og kreppum vinstri ökklan og svo rólega réttum vel á vinstri hnénu, spennum lærið og ítum vinstri hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð. Og vendutökum réttum vel á vinstri hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel um vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og tvisvar viðbót. Réttum vel um vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinni enn. Réttum vel um vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og höldum fætunum beinum frammi og þetta maður lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum vinstri fótinn vel, öndum að okkur

og rólega frá okkur. Og síðan réttum við og báðum hnjánum spennum lærin og ítum hælunum fram og við beygjum hnjén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og við réttum hnjánum spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum hnjén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og við réttum hnjánum spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum hnjén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og tvisvar í viðbót, réttum vel úr hnjánum spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum hnjén. Og einu sinnen, réttum hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og beygjum hnjén og slökum á og hristum lærin. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þá skulum við gera eina æfingu fyrir sitjandan. Við höfum ílar í gólfi, gott bíl á milli hnjána og baki beint. Axlurnar slakar og armar niður með síðum. Og síðan spennum við rasskinnana þétt saman. Höldum spennunni. Og slökum á og vendutökum spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og við spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á drögum svo djúpt inn andan fyllum lungun lofti og tæmum og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja vel á okkur kviðvöðvana og við sitjum þannig á stólum að við fáum góða stuðning fyrir bakið við stólbakið og ef við erum á stól sem ekki með stólbakið þá skulum færa stólun upp á næsta vegg og fá stuðning frá veggnum en við höfum ylir í gólfi og gott bil á milli njána Axlirnar slakar og armar niður með síðum og í þessari stöðu þá draugum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bækinu þétt upp á stólbækinu eða vegnum, finnum að mynda spenna í kviðarhólinu og við höldum spennunni og slökum á og við endurtökum draugum kviðin inn þrýstum bækinu þétt upp á stólbækinu höldum spennunni og slökum á Og við draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bækinu þétt upp að stólbækinu eða vegnum, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót. Draugum kviðin inn eins vel og við getum, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bækinu þétt upp að stólbækinu, höldum og slökum á og einu sinni enn, draugum kviðin inn. Þrýstum bakinu, þétt upp á stólbakinu, aðeins betur, höldum spennunni og slökum á. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá spennum við greipar utanum hægra hné og við tókum hægra hné að brjósti og leið við tókum hægra hné að okkur þá réttum við úr hryggnum og reynum að slaka á í herðunum. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Þetta gott og við skiptum. Spennum greipar utanum vinstra hné og við tókum vinstra hné að brjósti og hann leiðum við tókum hnéð að okkur þá réttum við hryggnum og slökum á í herðunum. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Rísum síðan rólega á fætur og við tegjum báða arm upp yfir höfuð eins hátt upp á við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamanum og slökum á. Og þeir sem vilja geta gengi á staðnum létt og leikandi á meðan lagið hljómar, en ég kveð ykkur að sinni og þakku fyrir í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt. Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

0: Ertu fyrir norðan? Kíktu við og komdu þér á óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grinnivík. Stöð í stöð, 30 ára afmæli, 9. til 12. júlí, verið velkomin í Fjarðabyggð. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Við tökum vel á móti ykkur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að alls hafi verið staðfest yfir 1500 tilfelli í liðstjórnarlýðveldinu Kongó síðan neyðar ástandi var lýst yfir miðjan mánu, miðjan maí, vegna ebóluveiru faraldurs. Faraldurinn hefur einnig breiðst til Úganda en þar hafa mun færri smitast af veirunni.
2: 506 hafa látist af völdum ebólaveirunar í liðstjórnarlýðveldinu Kongó. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að alls hafi verið staðfest 1561 tilfelli í landinu síðan neyðarástandi var lýst yfir þar miðjan maí. Smit hafa komið upp í fjórum héruðum landsins, en flest þeirra eru í héraðinu í Túri. Öryggisástand slæmt í héraðinu vegna átaka milli vopnaðra hópa. Margir íbúar hafast við í flóttamannabúðum þar sem vass- og hreinlætis aðstæður eru ófullnægjandi. Smit hafa komið upp á að minnstakosti fjórum stöðum í héraðinu. Tveir hafa látist í Úganda en alls hafa verið staðfest 20 tilfelli þar. Ástandi þó mun stöðungra í Úganda og veiran hefur ekki náða breiðast í að pratt út þar og í Kongó. En sem komið eru ekki komin lif við þessu afbreiða af ebólaveirni, svo kölluð búndi bútjó afbreiði. Á fimmtudag hófust prófanir á tveimur mismandi lifjameðferðum í Kongó.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Umferð var 3,6% meiri en í júní í fyrra. Aukninguna má að stórum hluta rekja til verulegrar fjölgunar ökutækja mælisniði við Úlfarsfell, samkvæmt yfirliti vegagerðarinnar. Frá áramótum hefur umferð aukist á þriðjudögum, miðvikudögum, laugardögum og sunnudögum, en dregið saman á mánudögum, fimmtudögum og föstudögum. Mest rekið á föstudögum en minnst á laugardögum. Spálíkan vegagerðarinnar gerir ráð fyrir að umferð aukist 3,5% það sem eftirlifir ár. Og meira af umferð, brúin yfir Þjórsá á Þjórsárdalsvegi við Sultartanga verður lokuð næstu daga vegna skemmta á brúarhandriði. Steypubíll fór fram að brúni í gærkvöld, bílstjórinn kom sér út og var bjargað af hlið bílsins þar sem bíllinn var út í Þjórsá. Gera þar við skemmtirnar, það tekur nokkra daga, þeim sem ætlu þessa leið bent á hjáleiðum landveg til að komast í landmannalaugar eða á Sprengisandsleið. Danir tilkynnt í dag kaup á tveimur Boeing P8A Poseidon-flugvélum. Þær verða notaðar til eftirlits á hafsvæðum á Norður Atlantshafi og við Grænland. Í tilkynningu danska varnarmálaráðuneytisins sagði að Danir bæru ábyrgð á öryggi og vörnum í þessum heimshluta. Varnarmálaráðherrann sagði kaupin til massum að Danir tæki þær skyldu sínar alvarlega. Fréttalestur lokið.
3: Nú klukkan réttliðilega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Kríar Undadóttir. Viðvaranir, gul veðurviðvörun verður í gildi til klukkan 2 í dag á Suðurlandi vegna austan hvassviðris. Búast má við snörpu vindkviðum undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. Nánari upplýsingar má nálgast á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, austlæg átt 5-13 metrur á sekundu og rigning, en dregur heldur úr vind, vætu síðdegis og snýst í suðlæga átt í kvöld. Suðlæga átt 3-8 og dálítar skúrir á morgun en rigning annað kvöld, hiti 8-12 stig. Suðurland, austan 5-13 metrur á sekundu og rigning en heldur hvassara undir Eyjafjöllum og Reykjanesi fram eftir degi. Suðaustan 3-10 í kvöld og þokusúld. hæg suðlæga átt á morgun og úrkomu lítið en rigning annað kvöld. Hiti 8 til 14 stig. Faxaflói, austan og suðaustan 5 til 13, en heldur hvassara syðst. Sunnan 5 til 10 í kvöld, rigning eða þokusúld, súld með köflum á morgun en suðaustan 5 til 10 og rigning annað kvöld. Hiti 10 til 14 stig. Breiðafjörður, austan 5 til 10 og rigning en sunnan 3 til 8 og súld í kvöld. Úrkomu lítið á morgun en suðaustan 5 til 10 og rigning seint annað kvöld. Hiti 8 til 13 stig. Vestfirðir, austlæga 8, 3 til 8 og rigning, suðlægari í nótt. Skýjað með mestu á morgun. Hæg á austan 8 og rigning seint annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg 8 og skýjað. Sunnan 3 til 10 og rigning með köflum síðdegis, úrkomu lítið í fyrramálið en aftur rigning seint annað kvöld. Hiti 10 til 15 stig. Norðurland eystra, suðaustan og sunnan 3 til 10, hæg breytileg 8 á morgun, skýjað með köflum og þurrt að mestu. Hiti 8 til 18 stig, svalast við sjávarsíðuna. Austurlandaglettingi, suðaustan og sunnan 5 til 10 og skýjað, og þurft að mestu. Hægviðri og bjart með köflum á morgun, hiti 10 til 19 stig, hlýjast á morgun. Austfirðir, suðaustan og sunnan 5 til 10 og rigning eða súld, hægari í kvöld. Suðvestan 3 til 10 í fyrramálið og skýjað með köflum, hiti 7 til 12 stig í dag en 12 til 18 á morgun. Suðausturland, austan 8 til 15 og rigning, hvassast vestan öræfa. Lægir smám saman og dregur úr úrkomu sent í dag. Suðvestan 3 til 8 í fyrramálið og skýjað með köflum. Hæg austanátt sent annað kvöld og súld vestan til. Hiti 8 til 13 stig í dag en alltaf 16 stigum á morgun. Miðhálendið. Suðaustan 10 til 15 og rigning en úrkomu lítið norðaustan til. Sunnan 3 til 10 í kvöld, suðlæg 8 3 til 10 á morgun. Létt skýjað norðan Vatnajökuls en annars skýjað. Suðaustan 5 til 13 og rigning vestan til seint annað kvöld, hiti 7 til 13 stig í dag en alltaf 18 stigum norðan Vatnajökuls á morgun. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, suðlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á Austurlandi, hiti 8 til 18 stig, hlýjast á norðausturlandi. Á föstudag, vestan og suðvestan 5 til 13 skúrir í flestum landshlutum. Hiti 10 til 16 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á laugardag og sunnudag, suðvestan átt, dálítil rigning eða súld vestan til og líkur á þokulofti við ströndina. Hiti 8 til 15 stig. Bjartviðri austanlands og hiti 15 til 25 stig, hlýjast á sunnudag. Rigning vestanlands á sunnudagskvöld. Á mánudag, útlit fyrir suðvestlæga átt 5 til 10 metrar á sekundu, rigning sunnan og vestanlands en úrkomu minna norðaustan til. Hiti 12 til 20 stig, hlýjast fyrir austan. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,6 stig. Í Reykjavík mældist 2,1 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 30 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 4,1 stig á Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 4,4 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 23 metrar á sekundu við Sveifluháls og á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austan 6, rigning, hiti 10 stig, loftrýstingur 1001 millibar fallandi. Stafoltsey, austan 1, hiti 10 stig, Bláfeldur, logn, hiti 10 stig. Gufuskálar, austnorðustan 4, hiti 10 stig. Stykkisólmur, austsuðustan 5, súld, hiti 10 stig. Ásgarður, austnorðustan 3, hiti 11 stig. Reykhólar, austan 7, hiti 10 stig. Lambavatn, sunnan 2, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðustan 2, hiti 14 stig. Bólungarvík, norðustan 3, hiti 11 stig. Ísafjörður, austnorðustan 1, hiti 12 stig. Æðey, suðaustan 2, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, austnorðaustan 2, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 6, þokumóða, sjólítið, hiti 8 stig. Hólmavík, suðaustan 2, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 5, hiti 9 stig. Blönduós, suðaustan 5, hiti 13 stig. Hveravellir, sunnan 7, hiti 6 stig. Skagatá, norðvestan 2, hiti 11 stig. Nautabú, austsuðaustan 2, hiti 13 stig. Sauðanesviti, vestan 1, alskýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Akureyri, suðaustan 4, hiti 14 stig. Grímsey, suðsuðaustan 5, hiti 11 stig. Mývatn, austsuðaustan 3, hiti 13 stig. Staðarhóll, sunnan 3, hiti 15 stig. Mánárbakki, vestsuðaustan 1, hiti 12 stig. Ásbyrgi, suðsuðaustan 7, hiti 14 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 9, alskýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Fontur, suðaustan 7, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 4, hiti 9 stig. Skeldingstaðir, norðan 3, hiti 9 stig. Bjarnarey, suðaustan 6, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 3, alskýjað, hiti 11 stig. Káranhjúkar, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig. Hallormstaður, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 8, alskýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 2, hiti 6 stig. Seley, suðvestan 2, hiti 6 stig. Vattarnes, suðaustan 2, hiti 6 stig. Kambanes, logn, hiti 7 stig. Papey, norðnorvestan 3, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 4, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 13, hiti 10 stig. Skaftafell, vestnorðvestan 1, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklustur, austan 5, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 11, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar, norðaustan 16, súld, talsverður sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 23, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 14, hiti 10 stig. Hella, austnorðaustan 6, hiti 10 stig. Árnes, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 10 stig. Þingvellir, austnorðaustan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 6, hiti 10 stig. Garðskagaviti, austan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 9, rigning, hiti 10 stig. Næsta veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

blues tónlistamaðurinn Taj Mahal með lagi Corina sem er að finna á breiðskífunni hans Natural Blues sem kom út 1968.

The Louvin Brothers með lagið Are You Afraid to Die sem að finna á breiðskífunni þeirra Satan is Real. Platan inniheldur kristna trúasöngva og kom út 1959.

W. Lee O'Daniel in his Hillbilly Boys með lagi There'll Be Some Changes Made, lag sem frá 1937. Ári síðar 1938 þá sneri Lee O'Daniel sér að stjórnmálum og gengdi eitt tímabil sem ríkisstjóri í Texas og síðar settist hann á bandaríska þingið.

tríó Reisner, Frans tríó með þremur munnörpuleikurum stofnað af Albert Reisner. Hér fluttuði lagi Adios Sevilla. Albert Reisner þessi var einnig með afar vinsælan sjónvarpsþátt í Frakklandi á árunum 1961-1967 þar sem hann tók á móti frægum gestum meðal annars Bítlunum, Elvis Presley, Stevie Wonder og fleirum og honum hampað sem frumherja í sögu fransks sjónvarps og oft líkt við Ed Sullivan.

breska hljómsveitin Unit 4 Plus 2 með vinsælasta lagi sitt Concrete and Clay frá 1965. Lagi trónaði efsta sæti breska vinsældalistans. Hljómsveitin starfaði til ársins 1970 en lukkaðist ekki að ná fleiri lögum inn á toppi vinsældalista.

Tippi and the Clovers, hljómsveitin The Clovers með lagi Bossa Nova Baby frá 1962. Þremur árum áður 1959 þá höfðu þeir slegið í gegn með lagið Love Potion No. 9.

Pat Boone með lagið A Wonderful Time Up There. Lagið kom út 1958 og hafnaði í fjórða sæti bandaríska vinsældalistans og í öðru sæti hjá Bretum.

T-Bone Burnett sem upphaflega hétt Joseph Henry Burnett flutti hér lagið eitraða ást Poison Love frá 1986.

The Stanley Brothers, bræðurnir Ralph og Carter Stanley, með lagið I'm Lost, I'll Never Find My Way, sem kom út á 78 snúningaplötu 1957.

The Kentucky Colonels fluttu lagið Flat Fork sem að finna á breiðskífinu þeirra Appalachian Swing sem kom út 1964.

0: fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash söng lag frá 1963, Ring of Fire, sem að June Carter samdi. Þau giftust 5 árum síðar 1968. En lagi Ring of Fire varð eitt af vinsælustu lögunum hans og hélt velli í fyrsta sæti vinsældalista í 7 vikur. Það komið að síðasta lagi í bili, Lydia Gretastóttir stjórna upptökunum. Little Ed and the Blues Imperials fylgi okkur syngjandi í höfn með laginu Hold That Train, lag frá 2008. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék tónlista sínum hætti í þættinum Á reki með KK.
1: Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Nautnaseggir, Boltinn í beinni, Bryggjuhúsið.
2: Fréttast var rúf klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður, er látinn 81 árs að aldri. Magnús Þór, sem tók upp nafnið Megas á námsárum sínum, fættist í Reykjavík 7. apríl 1945. Hann byrjaði að snemma að fást við lagasmíðar og textagerð, en teikning gátti í hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika píanó, hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æskuárum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem hann gerði útvarpsþættum. Megas var afar afkastamikill tónlistamaður, dægurlagahöfundur, rithöfundur og myndlistamaður. Eftir lifandi unnusta Megasar er Margrét Þá Blöndal. Megas eignast 3 syni. 19 aðildarríki Atlantshafsbandalagsins tilkynnti í morgun þátttöku í milljarðadollara samningum framleiðslu hergagna til að auka varnargetu bandalagsins. Tilkynnt var samningana aðeins nokkrum klukkustundum áður en Donald Trump bandaríkjaforseti mætir á leiðtogafund NATO í Ankara, höfuðborg Tyrklands. Meðal annars á að setja á laggirna flot af Airbus-þótun sem dælt geta eldsneyti í aðrar flugvélar á lofti og kaupa eftirlitsdróna sem framleiðtu verða á bandaríska fyrirtækinu Northrop Grumman. Sænska fyrirtæki Saab í samstarfi við Bombardier í Kanada hyggst framleiða nýja kynslóð flugvéla, svo kallaðar GoldenEye, sem taka við af AVAX-flugvélum NATO til að fylgjast með og samþætta hernaðaraðgerðir í lofti, á láði og legi. Minnst 10 slíkar flugvélar verða framleiddar á næstu árum. 14 vilja taka við stöðu sveitarstjóra sveitarfélagsins Skagastrandar. Alexandra Jóhannesdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri, var nýverið ráðin til starfa sem sveitarstjóri Suðurnesjabæjar. 16 umsóknir bárust stöðu sveitarstjóra, 2 voru dregnar til baka. Lista umsækjandi að finna á ruv.is. Eftirlitsstofnun Evrópusambandsins sem berst gegn sviksamlegum viðskiptaháttum hefur komið upp smyglhring sem flutti inn 200.000 falsaða smokka frá Kína. Starfsmenn stofnunarinnar lögðu hald á hinna vafasömu smokka í Rúmeníu, Serbíu og á Spáni. Smokkarnir voru framleittir í verksmiði í Kína en merktir öðrum framleiðanda. Þeir voru að auki auðkendir sem leikföngi í flutningaskýrslum til að komast hjá eftirliti. Yfirmaður eftirlitsstofnunarinnar sagði að falsaðir smokkar gætu verið varhugaverðir, ekki væri búið að ganga úr skuggum að þeir væru öryggir og alls óvíst að þeir dygðu sem vörgja kynsjúkdómum og þungun. Hádegisfréttir vera lesnar 12.20, fréttalestir er lokið.
0: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál eru að hefjast. Þær taka nú við er Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir.

0: komið sæl, sumarmál heilsa ykkur þriðju daginn 7. júli. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem að fylgja ykkur á þessum fallega miðvikudegi.
1: Þriðjudegi?
0: Ég var þessi þriðjudagur.
1: Já, þriðjudagur 7. 26.
0: Falleg dagsetning.
1: Já, falleg dagsetning. Það er þokuloft á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, það er víða svolítil væta svona hérna fyrir sunnan og allaleiðina bara höfni Hornafirði og eins út að Stykkishólmi aðeins þurrar að sýnist mér svona fyrir norðan þessa þverlínu sem ég teknað
1: Já, það gott fyrir sprettu og gróður að rigna aðeins
0: Já, er það ekki
1: Við alltaf. Fögnum því bara
0: já.
1: En við reynum kannski að vera svona sólkins nótunum í dag samt í þættinum
0: Já Við ætlum að fjalla ýmislegt fugldagsins er á sínum stað byrjum á honum og gerum okkar besta við að ljóstara því ekki upp á snemma hvaða fugl við ætlum að taka fyrir í dag svo ætlum við að fylgja hinu honum Hinriki Völer í Bæjarperlum þar sem að hann ætlar að einu sinni viku í allt sumar að flakkum landið og kynna okkur fyrir þessum ýmsu bæjarperlum sem að hann búinn að finna hér og þar og hann ætlar að fara á Laugavatn í þessari viku. Og svo það hún Anna Marsibill Klásen, ritstjóri hlaðvarpa rúf. Hún ætlar að fara aðeins yfir mikið framboð hljóðefnis sem finna má á spilaranum.
1: Sem gott að hafa í huga þegar þarf að eða þegar málóksins gefa sér svona góðan tíma til að hlusta þegar fólk hefur tíma kannski í pallavinnu eða geimslu tiltekt eða bara út á þjóðvegin.
0: Einmitt. Maður heyri það að fólk hefur verið að spara sér eða safna í svona eitthvað lista sem það ætlar að takast á við í sumar.
1: Já, og leifa sér. Það verður spennandi að heyra hvað hún ætlar að svona, hvað hún ætlar að varpa ljósi á því sem að finnst í hérna fjársjóðakistum rúf vefjanna.
0: Já.
1: En við ætlum að taka stað með lægi.

0: Já, þarna heyrðum við Pál Óskar og Casino flytir lagið Up and Away sem fjallar það að fljúga í loftbelg. Lagið eftir Jim Webb og upprunalega með hljómsveitinni Fifth Dimension og það ég hérna fletti því upp á leitarvél og þá var það að tala það sem skólabókar dæmi sólskinspopp. Þannig að það svona mikið sólskin í þessu lagi og þegar maður fyrir svona nálægt sólin í loftbelg. En það eru fleiri sem fara nálægt, það nær sólinni heldur en mannfólk svona almennt og það eru fuglarnir.
1: Já, það er fugl dagsins.
0: Það er næstur á dagskrá.
1: Já.
0: Og við vorum með risafugl, við vorum með stærsta fugl, næstum því stærsta fugl landsins.
1: Já.
0: Síðast.
1: Það var áltinn.
0: Það var áltinn.
1: Já. Nú erum við, skreppum við saman.
0: Já.
1: já, fugl dagsins er umtalsvert minni. En þetta samt farfugl og þetta fugl sem að kemur hér við vor og haust en hefur vetrastöðar í vestur Afríku vel útbreiddur á norður hvelijarðar sérstaklega í Evrópu og Asíu eins og fuglavefurinn segir mér og ég svona vanda mig eins og Gunnar og Guðrún gera jafnan að uppljósta þessu ekki ofsnemma
0: Nei.
1: En mögulega fyrir svona þau fróðust í fuglafræðunum er ég bara nú þegar búin að
0: Já, mér var svolítið áhugavert að hérna, hann kallaður kvítras á ensku
1: Já.
0: En nafni hans á ensku þýðir eiginlega eða svona einhvers konar hljóðvarp af kvítrasi af Já. Því hann með kvítan ras allavega í einhverjum fjaðurham sínum
1: Já Hann eins og svo margir ekki alveg nákvæmlega eins eftir því hvort að fuglin karlkyns eða kvenkyns. Karlfuglin í sumarbúningi blágrár á kolli, aftur hálsi og baki og vængirnir svartir með svona svarta grímu augun. En kvenfuglin dauflitar en karlin, mógrá á baki.
0: Og það talaði að þessi fugl hlaupi og skoppi.
1: Já.
0: Eftir skordýrum og áttfætlum.
1: Einmitt. Þetta spörfugl eins og þetta gefur til kynna.
0: Já.
1: Og stekkur.
0: Nú og hann gerir sér hreiður í körfu sem staðsett í holu eða sprungu. Og verpist nættum tvisvar á sumri.
1: Já, og það liggur þessum svona 13 daga og unga tíminn bara 15 dagar.
0: Já.
1: Þeim liggur á þessum litlu skoppandi fuglum.
0: Já.
1: Langa þegar að áður en við spilum hljóðið að gera allu að fræði hittinu.
0: Úps, það mér sjá. Oni anþe.
1: Ég ætla ekki að það 10-10.
0: Er það ekki?
1: En ég hef litla fósundur fyrir þér engar.
0: já. En þessi fugl, hann á sér, það ýmist þjóðtrú tengd þessum fugli, Jú. Hann gat til dæmis valdið júur meini í ám og kúm eða stig og hreðrið, hann var hefnigjarn og refsiglaður þessi litli fugl
1: Já.
0: Og fingur barna áttu til að styrna eða kreppast eða snertu hreður hans
1: Já, það eins gott, þetta Já. Svona flottur, svona varnar mekanist
0: ekkur Já, hann allavega hérna, svona
1: Já, þetta 30 gramma fugl.
0: Já.
1: Vassalega lítill.
0: Já. Og hérna, og þá er ljóð, ég rakst einn á ljóð eftir Stefán Hörð Grímsson. Ég ætla ekki að lesa sko nafn á fuglsins, en það hefst svona. Þá ertu hérna eyðimarka fari, þér ber ég kveðju. En vel mér ljóst að aldrei þarnast þú okkar, sem eigum þó allt undir farnaði þínum og gleði. Er fallegt
1: mjög
0: en eigum að heyri honum

0: Já, þarna bara lagstur á eitthvað íslenskt svona já, pínu engi.
1: Lagstar í ling.
0: Já.
1: En eigum við að draga hlustendur lengur að þessu?
0: Nei.
1: Fugl dagsins
0: Steindepillinn. Kvikur og erðalaus, flýgur lágt og tyllir sér oft með rykkjum og hneigingum og sveiflar vængjum og stjeli.
1: Já, og það hérna mynda hún það sem að fellur heila alveg inn í svona mosagróin stein. Hann er svona þannig á litin. Ofsalega fallegur.
0: Já.
1: Fallegur með sinn hvíta rass.
0: Já. Dásamlegur fugl.

Já, steindepillinn er einn langförulasti fugl, allra fugla, en ekki er vita hvort hann stingur sig niður í Jamaica. Við heyrðum lagið Dreadlock Holiday með hljómsveitinni 10cc frá 1987. En þá komið að bæjaperlum vikunar. Þar að þetta Hinrik Völ er að fara með okkur í uppsveitir Árnessýslu á Laugavatn og fræða okkur sögu þessa bæjarfélag sem hefur löngum verið vinsæll áningastaður meðal ferðamanna og á sér ríka sögu meðal hans í hellum og hjá listamönnum.

0: Í öðru innslagi sumarsins komið að Laugavatni, þorpi við samnefnt vatni í uppsveitum Árnessýslu. Staðurinn hefur lengi verið vinsæll áningastaður innlendra og erlendra ferðamanna og jarðhitinn leikur þar stórt hlutverk. Vígðalaug skammt frá Laugarvatni og sagan segir að eftir kristnitökuna árið 1000 hafi fólk á heimleið frá Alþingi látið skýrast í lauginni. Einnig segi frá því að lík Jóns Arasonar, biskups og sona hans hafi verið þvegin í lauginni eftir aftöku þeirra árið 1550. Margir hafa einnig trúað á lækningamátt vatnsins. Ég selða ekki dýrara en ég kefti það, en það sakar kannski ekki að prófa næst þegar flensan bankar upp á. Laugavatn hefur líka lengi verið mikill skólabær og fjöldi námsmanna í íþrótta og heilsufræðum hefur sett mark sitt á bæinn í gegnum tíðina. Við hefjum heimsóknina skammt fyrir utan Laugavatn á leiðinni milli Gjábakka við Þingvallavatn og Laugavatns. Þar eru manngerðir móbergshellar sem eru merkilegir fyrir þær sakir að búið var í þeim í byrjun 20. aldar. Hjónin Indriði Guðmundsson og Guðrún Kolbeinsdóttir hófu þar búskap árið 1910 og seldu vegfærendum meðal annars kaffi. Árið 1918 fluttu þangað önnu hjón, Jón Þorvarðarson og Vítís Helgadóttir og byggu þar til ársins 1922. Sagan hefur varðveist og hellarni gerðir upp og opnaði gestum árið 2017. Alexander Gautason rekur starfsemina við hellana ásamt bróður sínum.
1: Já, þessir hellar, þeir eru samt manngerðir. Það eru svona 300 manngerðir hellar á Suðurlandinu. Hér er mikið móberg, þannig að fólk í gamla dag það var að höggva hella í móbergið og smalanir hefur komið mikið inn á laugarvars vellina og voru þá í þessum hellum, notuðu þá sem hálfkonar hýpili og síðar árið 1910 þá var ungt par Indriði og Guðrún sem að fluttust hingað inn og bjuggu í hellanum í rúmt ár og árið 1918 þá var annað ungt par, Jón og Vigdís sem að bjuggu hérna í fjögur ár til 1922 og þegar þau fluttu hérna þá áttu þau þrjá krakka og tveir af þeim þeir fættust með þessa í þessum hellum.
0: Og eru þessir munir sem við sjáum hérna í hellunum, er þetta frá þeim eða?
1: Sko, sumir munir eru svona frá þeim en aðrir munir eru einhverjir munir sem að við höfum fengið bæði frá fólki og meira að segja frá söfnum sem að eru úr þessum tíðar anda. En þegar þau fluttu hér 1922, þá tóku þau allt með sér, þannig að það var nú ekki hlupi að því að ná öllum munum tilbaka, en húsið og muninir eru endurgerðir í þeirri mynd sem þetta var hérna í gamla daga.
0: Þannig að við getum gengið út frá því að þetta er svona þokkalega eins og þetta var hérna upp á við 20. aldar.
1: Já, svo sannarlega. Og hér er einhver sem er mynd sem ég sýni gestum sem er tekin hér fyrir framan hellana sem að sýnir hvernig þetta var og þú getur séð að þetta er keimlíkt því sem var og að eldavílinn hérna í horninu, hún er á nákvæmlega sama stað.
0: En er þetta þá aðalega ljósmyndir eða ertu með einhverja svona heimildir í rituðu máli um þessa fjölskyldu?
1: Já, það er bæði hérna ljósmyndir og síðan er töluvert til af rituðum heimildum um lífið þarna og til dæmis Magnús sem að var nú bar sem að bjó hér að hann samt sagðist vera síðasti hellisbúinn og það eru til ritaðar heimildir eftir hann um hvernig lífið hérna var og svo er ég hér með teikningu sem sýnir sem sagt líka hvernig hlaðan var í gamla daga. Þetta var samt aðeins öðrisi því að fyrir framan þennan helli hér var hlaða og þú sér nú útveggina af henni En það var náttúrulega mjög skemmtilegt að endurgera hana og þá var þetta í nákvæmlega sömu mynd og þetta var í fyrir 100 árum. Þannig að þetta er, það er eitthvað sem væri hægt að gera til dæmis.
0: Og var allt til alls? Þeir vantaði ekki neitt í hellinum?
1: Nei, sko, Indriðatvana sem að byggði þetta 1910, hann var nú spurður af því svona síðar af hverju hann hafði byggt húsan inn í hellinum og hann sagði að þetta hellishús hefði bara verið jafn gott eða jafn slæmt eins og öll önnur hús á þeim tíma, þannig að ég hugsa að þau hafi svona lifa bara svolítið eins og aðrir Íslendingar í þeim íslenska veruleika sem þá var.
0: Síðasta fjölskyldan fer að það 1922 ekki og hvað verður nú hellin þá?
1: Já, þau sem að taka allt með sér. Þannig að hellirinn verður bara í raun og veru helliskúti aftur og hérna og fólk ristir einhverjar rúnir og skammstafranna inn í hellinn eins og við sjáum hérna á þakfælfingunni og það er síðan árið 2017 sem að Smári Stefánsson hérna frá Laugarvatni fær þessa hugmynd að gera upp þennan helli í þeirri mynd sem hann var í gamla dag.
0: Þið bræður hafi verið með þessa hella í 2 ár og ég sé ekki betur um að sé bara nóg að gera.
1: Já, þetta er svona upp og niður en það er alveg áhugi fyrir því að vita hvernig Íslendingar lifðu hérna fyrir 100 árum og skyggnast aðeins inn í fortíðina og hér fáum við líka töluvert af Íslendingum sem að raun og veru eru bara hissa að sjá að hvernig fólk lifði og að þetta hafi verið veruleikinn.
0: Hér í hellinum er nú allt til alls til að halda bara gott matabóð. Geti bóðið frúni í rómantískum kvöldverð hérna?
1: Já, það er vel hægt. Við höfum tekið á móti fólki sem að óskar sérstaklega eftir einhverju svoleiðis og kemur þá með sinn eigin kokkjabel og þannig að það er svo sem allt mögulegt ef fólk vil það.
0: Getið þú búið hérna?
1: Ég held að ég myndi seint gera það en vissulega væri skemmtilegt að prúfa að gista hérna einhvern tímann.
0: Já, við getum við sláum til í gott gistipartí.
2: Miðdalsfjall gnæfir yfir Laugavatni og efst á fjallinu í 700 metra hæð eða svo er lítil klettaborg sem nefnist Gullkistan. Við ætlum þó ekki í göngu í þetta sinn, heldur heimsækja samnefnt listamannssetur á Laugavatni. Það er aldrei að vita nema listaspíran í manni láti loksins á sér kræla, tíminn komin til. Meginmarkmið þess er að vera heimili og vinnuðastaða fyrir skapandi fólk úr öllum greinum og frá öllum löndum. Þar er sóttur innblástur í náttúruna og jarðhitan og oft myndast sterk tengsl milli gesta. Alda Sigurðardóttir hefur rekið setrið árabil og tekið þar á móti hundruðum listamanna hvaðan hefa að.
3: Hér er vinnustofur og heimili fyrir listamenn allstaðar á heiminum. Það eru myndlistamenn og ljósmyndarar, kvikmyndagerðamenn, tónskáld og vísindamenn. Það er bara öll flóran af skapandi fólki sem maður sækir að fá að koma og vinna hérna. Og nú er ég ætla mest búin að taka á móti 705 þannig á 17 árum.
0: Ekki nema 705 listamönnum, lægilegt. Við erum hérna, ætlum að rölda þessum húsi og ætla að sýna mér aðeins áðan. Það er ýmis verk hérna í vinslu.
3: Já, sko þetta var byggt sem tjald, þjónustu hús fyrir tjaldsvæðið og það er oft kallað tjaldmiðstöðin. En við erum búin að vera einn í 12-13 ár og hér í þessum hluta sem við erum núna er vinnu aðstæða. Og það er hérna gluggar sem að maður horfir út í austur út á Heklu og Eyjafjallajökul og þetta vatnið og við erum aðeins fyrir ofan þorpin og við sjáum svona yfir og hérna er fólk mikið að vinna og það getur litið upp og segja þetta útsýni sem við séð breytilegt og það er að skrifa hér og já, sumir og mála og sulla og sér það er hérna margt í gangi sko. Við getum verið með hérna þú veist alveg frá einum og upp í 9 í einu en það er algengt 46, það er algengast. Og hérna eru tvær að vinna ungkona frá hana Svíþjóð, hún bara stætt í Reykjavík og taka þátt í einhverju sýningu þar Næja, hún hálf grænlensk, býr í Danmörku og hérna hún til dæmis akkurat núna að búa til vasslit úr rauðamöl hún búin að vera að mauka hérna og gera alls konar tilraunir en hún líka mikið út í náttúrunni að mála og tekna
2: Listamennir, þeir sækja svolítið í náttúrunni hérna í kring?
3: Já, hún náttúrulega flestir sem koma að búa í einhverjum borgum og eitthvað þannig að þetta rosalega mikið frelsi sem að fólk upplifir að vera bara inni í náttúrunni og geta farið og sé undrin öll og hérna, já, bara tekið það, fengið það beint í æð, það mjög sérstakt að fylgjast með því stundum. En flestir koma sem sagt svona einstaklingar langoftast stundum hjón eða hvað, en við hefum líka verið í miklu svona alþjóðlegu samstarfi, eins og til dæmis við erum búin að vera með 30 einstaklingar frá Tartu listaskóla í Íslandi, bæði nemendur og kennarar hafa komið inn í mörg ár og það hefur mjög farsælt og við hefum líka tekið þátt í alls konar öðrum alþjóðlegum verkefnum í Búlgari að stopna svona staði þar í dreifbýli og hitt á þetta og tekið á móti alls konar hópum líka.
2: Svo vinnið líka eitthvað með skólanum hérna í kring?
3: Já, við reynum alltaf að hafa opnað þér, þau getur þetta alltaf komið hingað en stundum ef við sjáum að einhver hefur eitthvað sérstatt fram að færa fyrir börnin og þá látum við vita og þau koma bæði krakkar í grunnskólanum og leikskólanum og einnig úr metaskólanum og það stökkur námskeið bæði eins og fyrir þau og líka fyrir almenning í skapandi skrifum eða mála eða það er aldrei ákveðið svona löngu fyrirfram en bara þetta eftir en maður vill helst ekki vera að trufla listamennina mikið í sinni vinnu en þeim finnst líka mjög oft gaman að fá að gera eitthvað hérna meira í samfélaginu.
2: Og hér myndast nú góð vinóta ekki satt. Það eru áttaði nýju listamenn hérna eins og segir og fá innblóstur frá hvort öðru.
3: Já, mjög mikið og vinna oft saman. Maður sé allir með þess að það eru rithöfundar hérna þegar að lesa fyrir hvort annað að gefa hérna svona endurgjöf og hérna og þau fara líka svona saman og uppkvæta hluti og svo eru þau mikið í sambandi bara í framhaldinu, sé það alveg bara þú veist, 17 ára eftir tímanum ekki vinátta víða og þau eru heimsækja hvert annað og alls konar.
2: Þú heldur tengslu við fólki sem var hérna fyrir 5 eða 10 ára síðan?
3: Já, mjög oft svona það er svona ekkit eitthvað markvist en ég þurfti náttúrulega mest að tegja mig þegar að ég þurfti að setja þetta ljósleiðara í vetur og það var ansið dýrt og þá gerði ég svona hópsöfnun og sendi á alla 700 og það voru rosalega góð viðbrögð við því hjálpaði mér að búa mjög mikið á þeim þykir ábúslega væntum en að stað og margir koma aftur og aftur og aftur
2: og svo er það að jarðhittin hann spilar stórt hlutverk hérna og líka í gullkistunni
3: já, jú, við ferum að bökum brauð og fólki mitt það stundar mikið sundlegina og fær svona mikið að góðum hugmyndum þar einn mér sér eitt höfndir skipti morðingja í glæpasögu í sundleginni.
2: Nú, bara heita bátunum.
3: Ég held að hann að vera að synda. En alls að þá, hérna, já, svo vorum við að fá einmitt styrk og svo áttum við styrki gegnum götu eða evróskur menningastyrkur. Það verður í vetur sér satt að við hérna fáum til okkar 5 listamenn og vísindamenn til þess að hérna og þau fá alls konar fyrirlestra og svo eru þið að vinna með það, kemur eitthvað út og því spennandi, en það tengist jarðhita bara hugmyndunum jarðhita.
2: Og svo listamenn að setja hérna á Laugavatni, er gott að vera hér?
3: Já, þetta eru svona staður, þar sem að listamenn hafa raun og veru gegnum tíðin að lunga þannig að þetta var, þú veist þér Halldór Larsson var hérna á Laugavatni að skrifa sjálfstætt fólk, Þórarinn B. Þorlarsson mála heklumyndunar sem eru í listasafni Íslands. Þannig að það er bara aðdragsrafl hérna fyrir einhvern veginn þannig þenkjandi fólk held ég.

Já, greinilega gott að vera á Laugavatni á sumrin. En við ætlum að heyra næst rólegt og yndislegt lag sem í uppáhaldi hjá mörgum. Það lagið Svantes lukkliga dag eftir Benny Andersson. En það Paul Dissing sem syngur og lagið lýsir sumarmorgni eins og þeir gerast bestir. Sól og logn og ástin þín í sturtunni og kaffið auðvitað alveg að vera til.

0: næstu tvær vikur verður svona, já, það verður svolítið öðruvísi vanlega því að þá verður með tvöfaldan þátt, það hérna aldrei gert áður að saga fáið tvo þætti, það 94 ára gömul kona sem segir okkur ástarsögu síns lífs.
1: Og hefur margt að segja eftir 94 ára.
0: Svo sannarlega og þetta maður hannlega ekki að orða þetta svona en svona á fjölmæla hátt þá bara ég ofboðslega skotin í þessari konu, hún stórfengleg og sagan hennar ofboðslega falleg, hún segir mjög fallega frá henni. En svo framundan ný þáttaröð, í upphafi var myndin sem Þórdís Gísladóttir vinnur með Þorgeði Sigurðardóttur og þær hafa meðal annars áður gert þáttaröðirnar sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf sem vöktu mikla athygli og eru báðar aðgengilegar á spilarrúf og á hlaðvarpsveitum. Þær eru æðislegar og allt sem að þær gera saman, Þórdís Gísladóttir svo góði að grafa eftir einhverju svona forvitnilegu Og ég bara mæl með því að fólk ekki búin að heyra þessar tvær seríur á undan, sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf, að, já, líta á þær, gefa þeim
1: sem að rýma. Og þær eru ekkert mál að finna heldur.
0: Nei, þær eru á spilarnum, þær eru á hlaðarsveitum og svo kemur í upphafi var myndin núna eftir, já, þrjár vikur held ég. En svo eru þetta alls konar annað, tímalaust efni inn á spilarnum úr bara okkar reglubundin dagskrá, í ljósu sögunar og frjálsar hendur, ég meina ítli við að vera feðginin, þau eiga svona þorran af okkar lustun á rás eitt. Reyndar held ég að þau svæfi örugglega lang, eiga metið því að svæfa Íslendinga og það ekkert að því að það sumir sem fyrsta móðgun þegar ég nefni þetta við fólk, en eitthvað meira rós en það að bara fólk sé tilbúið að sofna út frá röddina
1: hans. Já, það verið þetta traust.
0: Akkurat, þetta ekki að því efnið leiðilegt. En svo hófu líka göngu sína í mars þætti sem heita sögur úr raunveruleikanum og það hafa ýmsir dagsvíkramenn lagt til efni en það samt Þóra Tómasdóttir sem á svona veg og vanda að flestum þáttana og það sérstaklega vert að nefna nýjustu þáttaröðunar álögin á Vassenda sem hún nær alveg á ótrúlega magnaðan hátt utanum bara eitt flóknasta erfðamál Íslandssögunar og þetta eru þrír þættir sem eru komnir út og
1: Já, þetta eru alveg magnaði þættir og ég hlustaði sko á þá og svo hlustaði ég á aftur að það var svo margt sem að missir af
0: Nefnilega.
1: Og samt hún að einfalda þetta flókna mál.
0: Algjörlega, þetta er bara mál sem að aðri blaðamenn hafa eiginlega veira sér við að reyna ná utanum af því að það er svo flókið.
1: En svo er þetta líka svo falleg samt eða þess að svo áhugaverð mannleg saga líka.
0: Nefnilega, og það er það sem að Þóra hefur áhuga á. Hún hefur áhuga á fólkinu, sko. Og það er alltaf ástæða til þess að velta fyrir sér hvaða fólk það er sem að stendur svona að baki þessum fyrirsögnum sem við lesum á vefnum. Eða í blöðunum í þessu tilviki því að þetta er mjög gamalt mál. En svo er líka kannski einhverjir sem að eru í garðinum í sumar. Þá tilvalið að hafa með sér hlaðvarpið Gull og græna skóa sem að var núna í gangi frá því í mars einmitt og þar Bryndís Björgvinsdóttir sem að sér umfjöllun garðyrkju og gróður og þetta er ofboðslega skemmtileg nálgun hjá henni og hún verður svo aftur með okkur í haust og ég held að þetta sé fullkomið í garðin. En svo fyrir fólk sem hefur áhuga á tónlist má líka benda sérstaklega á að á hlaðvarsveitum ekki mikið á tónlistarhlaðvarpum hjá okkur vegna réttindamála en það eru þetta fullt af tónlistin á spilara. Þar má nefna poplaga krufninguna sem er dagskráliður í lestinni en við byrtum hana sérstaklega á spilara. Þar eru þau að svona taka eitt poplaga í hverjum þætti og krifja það til mergjar. Bara hvað í gangi hérna? Hvað það sem að virkar? Takk fyrir lánið úr smiðju Atla Bollasonar sampl í tónlist kom út fyrir árinu og alveg frábært. Og svo 19. júli hefst þáttaröð Magnúsar Lyngdal klassíska tónlist undir geislanum, heitir hún. Hann búin að vekja mikla athygli fyrir innkomu sína í morgunvaktina. Búið að vera svona ákall það að taka það efni og setja sérstaklega á spilara en í staðinn þá bara gerir hann alveg nýja þætti sem að verða á sunnudögum í sumar. Og svo auðvitað Böndarnas Bubba. Það kemur frá Rás 2. Það er alveg heilir 16 þættir held ég en það má ekki minna vera þegar að fjalla annað stýr og Bubba Mortens þannig að þetta er búið að vera svolítið svona Bubba þungur tími núna að mikið að gerast í kringum ammaliðans og kannski er hægt að hérna bara vinda sér svona niður úr því með því að hlusta á þessa seríu en eins og ég tek fram, þetta eru allt seríur sem eru á spilara, ekki á hlaðvarsveitum vegna réttindamála en það er hægt að ná sér í appið í símann og hlusta þar og þetta hafa verið alveg nokkurn veginn jafn þægilegt.
1: Frábært. En svona

0: minna af eldra efni. Nú til dæmis hægt að hlusta á Laxness lesa.
1: Einmitt.
0: Ekki satt.
1: Það hægt að hlusta á Laxness, það hægt að bara, já, það svolítið erfitt að svara þessu, það bara svo mikið til af eldra efni.
0: Og svo hann að þættirn aldrei lasi Laxness, var það ekki?
1: Jú, einmitt, það það ekki eldra efni, það nýtt efni.
0: Það nýtt efni þessar, já, þannig að það kannski til lista það saman.
1: Algjörlega, það mjög gott að, sem sagt, í hverjum þátt þætti af aldrei lasi Laxness er tekin fyrir ein bók. Og þetta eru þetta svar við því ákalli sem að hefur komið frá bara íslensku þjóðinni eftir að ég ljós kom að verða menntaskólabönnin sem er ekki að lesa Laxness í sama mæli og áður. Og þetta eru þetta, þetta er okkar svona þjóðararfur og við viljum kafa í þetta. En það líka hægt að finna fullt af Íslendingasögum í spilarnum og umfjöllun Íslendingasögurnar og bara að gera sláðum upp við þarna og í leitinni á. Sjá hvað kemur, en svo líka ýmislegt aðgengilegt bara á forsíðu spilarans. En við getum eiginlega ekki hætt þessu spjalla okkar án þess að minnast af eitthvað fyrir börnin líka. Þar má kannski helst nefna þjóðsögukistuna sem að er annað vinsalasta hlaðvarpið okkar á hlaðvarpsveitum. Geri aðri betur á eftir í ljósu sögunar að sjálfsögðu. En þetta eru tiltrúlega margir þættir, samt ekkert engin holskepla, en þeir eru spilaðir oft, krakkar vil hlusta aftur og aftur. Og þetta er svo vel og fallega unnið hjá hann Ingibjörgu Fríðu að fóreldra setja þetta og það var að bætast í safnið núna í síðustu viku og þættirnir hafa þegar fengið frábæra viðtökur enda vinsælir bæði meðal barna og fóreldra. Og já, það, við höfum bara fengið mikil viðbrögð við þessu að þetta er auðvitað eldri þættirnir eru æðislega líka og það er bara að gera að henda sér í þjóðsögukistuna. Og svo eru komnir nokkur þættir af nýjum dagskrálið sem að við köllum hvað viltu vita. Og þarna hafa börnin í rauninni dagskrávaldi, þau fá að varpa fram spurningu sem Hera Guðmundsdóttir leitar svo svara við hjá viðeigandi sérfræðingum og þetta kannski svolítið eins og krakkafréttir að þér leiti að þarna neyðast sérfræðingarnir til þess að útskýra svör við stórum spurningum á mjög einfaldan og aðkynkilegan hátt svo við sem eldri erum getum kannski líka lært að því. Það er líka gagnlegt fyrir okkur að heyra hlutina já, bara einfaldað.
0: Já, ég hef mitt hlusta svolítið á þetta það er bara svona svo skemmtileg nálgun það er alltaf skemmtilegt þegar fullorðnir fræðum að neyðast til að útskýra hlutina þannig að börn og þar að leiðandi fólk sem er ekki sérfræðingar skilur kannski eitthvað meiri.
1: Nákvæmlega og svo er þetta svo skemmtilegar spurningar hjá krökkunum. Ég tók þetta nokkuð dæmi skrifaði niður hjá mér. Hvað eiga margar manneskjur á Íslandi bíl? Getur þú svarað því, Brynhildur?
0: Nei,
1: þú ert að hlusta á þáttinn. Svo er líka, hvað er erfiðasta íþróttagreinin? Hvernig voru stjörnur búnar til? Hvað gerist ef allt blóðið fer úr líkamanum? Og svo hver fann Tutankhamon? Og ég veit það að vera Illugadóttir var fengið til að svara þeirri spurningu og hérna, henni fannst mjög erfitt að svara því á svona stuttum tíma því hann langaði bara að tala. En svo má líka minnast á að inni á vefsvæði Krakkarúf, sem að flesti foreldrar þekkja, því að það er hægt að horfa á barnaþætti, en það er líka að finna svona borða með efni sem að heitir Hlusta á Krakkarúf og þar má finna alls konar skemmtilegt eldra efni. Krakka heimskviður, útvarsleikriti nærbuxunar í Hamraborg sem er mjög skemmtilegt og svo í ljósi krakkasögunar. Þannig að já, ég vil hvetja fólk til þess að nota spilarn. Það er besti staðurinn til þess að finna eitthvað sem mann er datt ekki einu sinni í huga mann langaði til að hlusta á. En það er kannski gott að taka fram að það er ekki hægt að vista efni hjá sér af spilarnum. En ef að fólk vil hlusta í flugferðum eða einhvers staðar þar sem er ekki samband, þá er mikið af efnin okkar til á hlaðvarpsveitum og þar er hægt að svona hala niður efni. Og geyma hjá sér þannig að sé þetta hlusta á það þó maður sé ekki í góðu netsambandi. Og sjálfsögðu langar okkur að laga þetta á spilarnum en já, allt tekur sinn tíma.
0: En hvað myndir þú hlusta? Þú náttúrulega vendur að hlusta á allt. Hvað myndir þú endur hlusta á hvað ætlar það endur hlusta á í sumar?
1: Hvað ætla ég að hlusta á? Ég til dæmis ætla að hlusta aftur á álögin á Vassenda. Af því að ég eins og þú svona, hlustaði gegn og hugsaði síðan ég þarf að hlusta á þetta aftur til þess að ná öllu samhenginu. Ég er líka búin að vera að geyma hérna poplagakrufninguna aðeins ég hoppaði inn í svona einstaka þætti en hlakkar rosalega mikið til að taka poplagakrufninguna þegar ég keiri norður með manninu mínum. Þá setji þjóðsögukistuna í gangi hérndólum fyrir dóttur minna og svo hlustuði maður minn saman á poplagakrufninguna og bara ræðum þessi lög sem að við erum að hlusta og velta fyrir okkur. Já, og svo ég kannski spenntust fyrir í upphafi var myndin frá Þórdísi Gísladóttur. En svo eru þarna frábæra þáttaraður sem við höfum verið með á laugardögum, sprengjuna sem sprakk frá Guðrúnu Hálfdanardóttur. Hún, allt sem að Guðrún gerir af svona sögulegu efni ofboðslega vinsælt. Balkanbræður, það hérna íþróttasaga fyrstu fótboltamennina frá gömlu Júgoslavíu sem kom til Íslands, hvað er þetta, í byrjun 10. áratugarins til að spila fótbolta og setti svo bara að. Eitt sem ég ætla ekki að hlusta á en vil nefna er brunin í skildi af því að fyrir þá ég bara aðeins og nýbúin að eiga börn sjálf og ég gerði þessa þætti með hérna með sem sagt verktaka hjá okkur en, og þeir hafa hlotið mikið lof en þeir eru ekki fyrir viðkvæma því að þeir fjalla sem sagt það þegar að átta börn og tveir fullorðnir held ég brunnu inn í stórbruna á Reykjanesi.
0: Skal velja svolítið sérstakt.
1: Það þarf að velja sérstakt.
0: Til að hlusta.
1: En akkurat. En það er alveg ástæða til þess að hlusta á þá ef maður treysti sér til. Mm-hmm. Því að það er mjög mikilvægt. Maður veltir stundum fyrir sér af hverju að fjalla hluti. Það er Þóra Tómasdóttir og Sigurunum Völleikanum hefur líka fengið þessa spurningu. Af hverju að fjalla þetta? Mm-hmm. Óþægilega hluti. Við þurfum líka að tala óþægilega hluti.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum líka að tala hluti sem að koma illa við fólk. Af því að annars bara fellur allt í gleymskunum dá og við lærum ekki af því.
0: Nei, akkurat.
1: Svo erum við auðvitað með fleiri þætti. Við erum með börnin á vistinni, sögu fólk sem að þurfti að dvelja á heimavist og pólitíska vindvilar Evrópu, það erum Eurovision og pólitík. Og svo kannski nefni ég hérna í lokinu þetta þættina, hold, sem að já, þú gerðir einmitt, en mér svo frábær spurningin sem að þú varpar fram í þeim þáttum, sem er alltaf betra að vera mjó. Og það er á þessum ósempik tímum sem við lifum á, bara mjög... Já, það er bara algjörlega þess virði að velta því fyrir sér.
0: Já, þannig að það er ýmislegt á að hlýða bæði í spilaranum og svo hlaðvarsveitum og við bara stingum okkur í þennan þessa laug bara á ferðum okkar landið eða í geymslutiltektinni.
1: Algjörlega. Dýfa eyrunum í gullið.
0: Já, dýfa eyrunum í gullið, það hljóma vel. Anna Marsibel Klásen, hlaðvarpsrit, stýra rúf, takk innilega fyrir að kíkja á okkur í sumarmálum.
1: Takk fyrir mig.

er sumarmálum lokið í dag. Við verðum aftur með ykkur á morgun, Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir og við bara heyrumst þá. Takk fyrir í dag.

konar fregnir og jarðarfarir. Ástkær dóttir mín, sambýliskona og systir, Jóna Björg Halldórsdóttir, lést laugardaginn 4. júlí. Halldór Hannesson, Kristján Sigurðsson, Gunnþóra Halldórsdóttir, Arnar Hannes Halldórsson, Jósef Halldórsson, Katrín Halldórsdóttir, Guðlaug H. Forand. Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Jón Hallsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri, Hæðargarði 33, lést 25. júní. Útför verður gerð frá Langholtskirkju 5. daginn 9. júlí klukkan 13. Sigríður Jónsdóttir, Þórir Bragason, Ólöf Jónsdóttir, Íma Þöll Jónsdóttir, David Soffer, Þórhildur Halla Jónsdóttir, Jóhann Eggert Mattiasson, barnabörn og barnabarnabarn hins látna. Elskuleg móðir okkar, Guðný Ír Jónsdóttir, fyrrverandi kennari, er látin. Útförin verður tilkynnt síðar. Bergljót og Áshildur Haraldsdætur og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sænska SAP-fyrirtækið ætlar að framleiða minnst 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins. Tilkynnt var þennan samning og fleiri álíka á sérstakri ráðstefnum hergagniðnað sem haldið var í Ankara í dag í aðdraganda leiðtogafundar NATO. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður er látinn. Fjölmargir texta hans hafa markað djúp spor í íslenska tónlistarsögu. Ný rannsókn breskra vísindamanna bendir til að hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Líkurnar aukast eftir því sem losun eykst.
1: Þessi grein, hún notar ákveðna tegund af hermilíkunum við að kanna ólíka sviðsmyndir það möguleika á hruni og niðurstaðan raun og veru svo að hérna, eins og stendur þá séð þannig að við sem búin að losa nógu mikið til þess að líkurnar séu nú þegar orðna 10%.
0: Sagði Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og lofslags hjá Veðurstofu Íslands. Lagaheimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orðið við beiðni Fjallalams að afskrifa lán. Stofnunin segir Fjallalam vera lykilstoð á Kópaskeri og reiðubúin að veita fyrirtækinu áframhaldandi stuðning.
2: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalam, og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim.
0: Sagði Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Marine Le Pen fær ekki að bjóða sig fram til forseta Frakklands í kosningum á næsta ári. Áfrýjunardómstóll staðfesti í dag dóm lægri dómstóls. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða drátt. Þrátt fyrir að hafa fengið að spila með mann í liðinu sem hefði með rétt átt að taka út leikbann, átti lið Bandaríkjana litla möguleika á móti sterkulið Belga á HM í fótbolta í gærkvöld. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 síðst og tíma á Reykjaneskaga, rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Það dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld, hít á bilinu 9-18 stig, hlýjast verður fyrir norðan. Suðvestlæg eða breytileg á 3-10 á morgun, dálitlar skúrir, en bjartað mestu á austanverðu landinu. Hiti verður á bilinu 11-19 stig, hlýjast verður á norðaustur og austurlandi. Rigning vestanlands seint annað kvöld. Gulviðvörun í gildi á Suðurlandi til klukkan 2 í dag vegna vinds, engum undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Rás 1 svalar forvitni þinni margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Halló kæru hugsuðir. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
1: Ég heiti Jóhann Káði. Ég fimm að það heil og að vita að þau akka risarinnar voru út dauðað.
0: Nákvæmlega. Af hverju eru risaeðlur út dauðar? Það líffræðingurinn og vísindamiðlarinn hún Edda sem ætlar að svara spurningunni þinni Jóhann Kári. Hún hefur mikla vísindaþekkingu og ætlar að fara með okkur 250 milljón ár aftur í tíman. Aftur til tímabils risaeðlana. En af hverju dóu risaeðlunar eiginlega út?
2: Í raun og veru þá verum við ekkit alveg viss hvað gerðist. En það eru tvær svona megin kenningar í gangi, önnur er svo að það hafi komið loftsteinn og lent á jörðinni og hin er svo að það hafi komið svo rosalega mikið af eldgosum. Og í báðum tilfellum að þá leiddi þetta til þess að lofthjúpurinn og loftið í kringum okkur að það var svo rosalega mikið ryk að sólin komst ekki að. Og það sem gerist þá þegar sólin kemst ekki að, að þá til dæmis geta plöntur ekki vaxið og dafnað sem var fæða margra risaeðla. En risaeðlurnar áttu líka mjög bágt með að vera í svona sólarlausu heimi vegna þess að það var svo kalt og risaeðlur voru öllum líkindum með það sem kallað kalt blóð sem þýðir að umhverfi þeirra stjórnar líkamshita þeirra. Ekki eins og hjá okkur spendýrum. Þar sem að við notum efnaskipti inn í okkar líkama til að hita líkamann, en þau notuðu sólina til að fá varma í líkamann til þess að geta bara stunda sín efnaskipti í líkamannum. Þannig að risaðlutnar voru ekki drosalega vel búnar til að takast á við hamfarirnar sem að komu í kjölfarið á þessum annarkvort rosalegu eldgosum eða í kjölfarið á þessum loftsteini. Þannig að þess vegna fækkaði fæðutegundum risaðlana og sama tíma þáttu risaðlunar erfiðara með að takast á við erfileikana og að endanum þá dóu þær sennilega út.
0: Þannig að það var bæði erfiðara fyrir þær að finna sér eitthvað að borða, finna fæðu og bara líkaminn þeirra gat ekki lifað við þessar aðstæður.
2: Nei, það var erfiðara fyrir þær að vera til. Vegna þess að risaðlur þær eru nefnilega skriðdýr eða voru, þær voru skriðdýr. Og skriðdýr sem eru til í dag er til dæmis eðlur eða skjaldbökur eða krókódílar og þær lífverur, þær eru á sama hátt og risaðlurnar voru sennilega með kalt blóð og nýta umhverfi til þess að fá varma í staðan fyrir að nýta sín eigin efnaskipti. En svo má líka alveg segja að risaðlurnar kannski eru ekkert alveg útdauðar vegna þess að öllum líkindum þá eru fuglar nefnilega komnir af risaðlum. Af því að ef þið horfið á til dæmis klærnar á fuglum að þá sjáu þið að það er alveg eins og á risaðlum. Það eru þrjár tær sem vísa fram og ein tá sem vísar aftur, alveg eins og risaðlurnar voru með. Og það eru upp með mikla kenningar það að fuglarnir hafi sem sagt komið út frá risaðlunum.
0: En hvernig vitum við þetta allt saman?
2: Einmitt, því þetta gerist náttúrulega fyrir mjög löngu síðan og síðustu risaðlurnar þær deyja út fyrir það bil 65 milljónum ára en við sjáum þetta vegna þess að við erum að skoða jarðlögin og út frá jarðlögunum þá getum við metið hvernig umhverfið var á þessum tíma og svo höfum við fundið líka alls konar leifar af risaðlunum í jörðin okkar og í jarðlögunum til dæmis bein og tennur og líka saur frá hérna risaðlunum og það hjálpar okkur að svona púsla saman hvernig risaðlunar lifðu og hvernig það líka svo dóu.
0: Þá vitum við það. Fróðleikurinn leynist undir fótum okkar. Haldið áfram að spyrja. Bíðið aðeins. Það eitt í viðbútt. Það koma nefnilega fleiri þættir af hvað viltu vita í haust og allir forvitnir krakkar geta sent inn spurningu. Það mjög einfalt. Þú tekur upp spurninguna þína, myndu líka eftir að segja nafnið þitt og aldurinn og sendu svo í tölvupósti á hvað viltu vita hjá ruv.is. Hlökkum til að svara þér.
3: Þetta var örþáttaröðin Hvað viltu vita? Umsjón hafði Hera Guðmundsdóttir. Spurning dagsins var borin upp af Jóhanni Kára Albertssyni 5 ára. Hann vildi vita hvernig á því stæði að risaðilur væru útdauðar. Því svaraði Edda Olgudóttir, vísindamiðlari.

gaman þig þegar augun mín eru opin hverja stund. En þegar ég nú legg þau aftur

0: Magnús Þór Jónsson, betur þekktur sem Megas, flutti hér eitt af sínum ástsælustu lögum, Tvær stjörnur. Lagið kom út á plötunni Bláum draumum sem Megas gerði í samstarfi við Bubba Mortens. Platan kom út í október árið 1988. Megas lést í gær, 81 árs að aldri. Áður en við hlýðum á síðasta lag fyrir fréttir skulum við minnast Megasar með einu lagi eftir hann til viðbótar. Þetta heitir Þóttu gleymir Guði og kom út á plötunni Megas árið 1972.
1: Þóttu farir framandi höf í fjarlægum dendum jarðar og sjóinni ríkis að svelgja þér flei og séu þér lífsvonir sparðar. Á innstu stund ertu alaður upp, hinir þá dýna hver sér. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Þótt þú í Kína hverfið inn, gleypskist í sorta nætur og Kína maður með stóran sting, úr sáli hann gefið þér gætur. Á elleftu stundu þá fær hann flóð og fellur að fótum sér. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Þótt bara ákvartan missir þú miðilinn þinn sem ei máttir við að sjá af og allt renni eftir einni slóð út í þinn dýfsta haf. Í krísunni vitrast þér andar peres og vígur hjálpræðis her. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér.

Þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Söngvaskaldið, myndlistarmaðurinn og rithöfundurinn Megas flutti eigið lag í hljóðritun frá 1972.

0: Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng Syng þú mér nú ljúflingslag, lag eftir Inga T. Lárusson við ljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Jón Stefánsson lék á píanó. Hljóritunin var gerð árið 1976 á tónleikum í Háskólabíói.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, lagstal.is. Mundu sveitabúðin af öllum, Svarfaðardal.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
5: me. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
11: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
14: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
15: Tíu ratsjár eftirlitsfélagar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins verða smíðaðar af SAP. Margra milljarða dollara samningar hergögn voru kynntir í Tyrklandi í dag. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður látinn, textar hans og tónlist mörkuðu djúp spor í tónlistarsöguna. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi hefur staðfest dóm yfir Marine Le Pen fyrirverandi forsetaframbjóðanda. Hún fær þó að bjóða sig fram til forseta, en óvíst er hvort hún gerir það. Teymistýra í Bjarkalhýði segir mikla eftirspurn eftir vændi hér á landi viðhalda mansali. Dómsmálaráðherra hyggst herða viðurlög við vændiskaupum. Lagalegar heimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orði við beiðinni Fjallalambs afskrift á láni. Stofnunin segir Fjallalamb lykilstoð á Kópaskeri og reiðubúin til að styðja fyrirtækið áfram. Hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins gæti verið óhjákvæmilegt. Miðað við núverandi losun gróðurhúsalofttegunda eru 10% líkur á að kerfið hrynji. Þyrna sterkir belgar slógu bandaríkjumenn út af HM kalla í fótbolti gær þrátt fyrir að bandaríkjumenn teldu fram leikbanni sem margir telja hefði átt að sæta leikbanni. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Margara milljarða dollara samningar hergagnaframleiðslu voru kynntir í Ankara í dag í aðdraganda leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins sem haldin í borginni. Sænska SAP fyrirtækið ætlar að framleiða 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki NATO.
16: Það má segja að þessi samráðsvettvangur hergagnaframleiðslu hérna í Ankara hafi verið upptakturinn að leiðtogafundinum sem hefst með kvöldverðarboði Tyrklandsforseta í kvöld. Í morgun kom hingað Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á þennan vettvang og tilkynnti nokkra risastóra samninga framleiðslu hergagna. Þar á meðal nýjar Airbus-flugvélar sem verða eins og fljúgandi eldsneytisstöðva fyrir aðrar herflugvélar, eftirlitsdróna sem framleiddir verða í Bandaríkjunum og svokallaðar Golden Eye flugeldar og stjórnflugvélar sem eiga að taka við af Avax vélunum sem eru komna til árásina. Það sænska fyrirtækið Saab sem framleiðir þessar GoldenEye vélar í samstarfi við Bombardier flugvélar framleiðandan í Kanada. Alls eru það 19 aðildarríki NATO sem koma að þessum samningum, þar á meðal Noregur, Svíþjóð, Danmörk og Lettland. En viðburðurinn hér í dag ekki síst skilaboð til Donald Trump Bandaríkjaforseta að Evrópuríkin í NATO séu að fjárfesta meira í hergögnum og varnargetu. Það nokkuð sem stjórnvöld í Hvíta húsinu hafa ítrekað verið að gagnrýna á undanförnum vikum og verður að líkindum rætt í þaula þegar leiðtogarnir hittast í kvöld og á morgun.
15: Björn Malmquist sagði frá. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður látinn, 81 árs að aldri.
17: Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer.
18: Magnús Þór Jónsson, sem alltaf gekkst undir nafninu Megas, sem hann tók upp á námsárum sínum, fættist í Reykjavík 7. apríl 1945. Foreldra hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson. Hann gekk í Austurbæjarskóla og menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Óslóarháskóla. Hann byrjaði snemma að fást við lagasmíðar og textagerð, en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika á píanó. Hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æsku árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem hann gerði útvarpsþætti Hann var afar afkastamikill tónlistarmaður, dægurlaga höfundur, rithöfundur og myndlistarmaður. Fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistarfólki og því markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar fékk Megas á degi íslenskrar tungu 16. november árið 2000 fyrir frumlegt ljóðmál, kaldhæðina og gagnrýna sín á mannlífið og menninguna, áhrif á skáldskap, tónlist og gerð dægulega texta og fyrir að hvetja ungt fólk til að kanna möguleika móðurmálsins í stað þess að flýja á náðir enskunar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal. Hann eignaðist 3 syni.
19: Einhver tíma á ég með þér örðreytur gamall vonsvíkin maður.
15: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman og hingaði komin Jónatan Garðarsson fjölmiðlamaður sem sérfróður íslenska tónlistarsögu og hver finnst þér að vera helstu einkenni Megasar?
20: Það sem að Megas kemur með er nýr tónn í textagerð. Hann algjörlega berskjaldadur, hann talar fólk og málefni á mjög opinskáðan hátt, dregur upp mynd af gömlu þjóðhetjunum sem að hafði ekki verið gert áður, lýsi þeim eins og bara venlum manneskjum, fer jafnvel í það að segja frá göllum þeirra, frekar en kostum, og svo hann bara maður orðsins, hann orðheppin, hann var mjög vel að sér í íslensku, en hann notaði líka slangurirði á mjög snjallan og skemmtilegan hátt og skilur eftir sig yfir 700 lög sem að hafa komið út eða verið gefin út á bók og ég veit að hann átti marga möppur með tónlist sem að á eftir að gefa út þannig að hann skilur eftir sig alveg gríðalega mikið magn af góðri tónlist og textum og svo náttúrulega bara þessi sterku áhrif.
15: En við tölum oft, það er eiginlega alltaf að byrja að tala textana og orðin frekar heldur en tónlistina.
20: Hann maður textans, hann maður orðsins, en hann var flinkur að semja lög og samdi mörg alveg snildar, góð og falleg lög, en hann fór líka alltaf eftir textanum sjálfum, þar að segja textin og hrynjandin réði hvernig lagið raðaðist saman. Þannig að það má segja að textin kannski hans megin hluti af þessari sögu, en það aldrei hægt að ganga fram í tónlistinni því að hann sagði sjálfur, ég ekki ljóðskáld, ég lagasmiður.
15: Eru einhverjir sem hafa tekið upp þetta merki?
20: Já, sko, hann gaf í raun og veru spilverkinu og mörgum öðrum leyfi að yrkja öðruvísi og syngja öðruvísi heldur en áður var og það var margir sko í raun og veru farið þessi sömu fótspor.
15: Þakkaði fyrir Jónatan Garðarsson. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi staðfesti í dag dóm yfir Marine Le Pen stofnanda þjóðfylkingarnar. Óvíst er hvort hún býður sig fram til forseta á næsta ári.
0: Pólitísk örlög Marine Le Pen, leiðtoga frönsku þjóðfylkingarinnar, eru enn óljós. Áfrýjunardómstóll í París staðfesti í hádeginu sakfellingu lægri dómstóls yfir henni. Til upprifjunar var Le Pen á síðasta ári ásamt fleiri leiðtogum þjóðfylkingarinnar sakfelld fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Með dómnum var Le Pen bannað að bjóða sig fram til opinbers embættis í 5 ár. Auk þessa var hún dæmd til 4 ára fangelsisvistar, skilorðsbundinar til 2 ára og gert að greiða háa sekt. Dómari áfrýjunardómstólsins staðfesti dóminn, sektaði hana 100.000 evrur og dæmdi hana til 3 ára fangelsisvistar sem hún afplánar í stofufangelsi með ökklaband í 1 ár. Dómstóllinn stytti framboðsbannið sem gerir það að verkum að Le Pen ætti að geta boðið sig fram í forsetakostningum á næsta ári, þar sem hún hefur þótt sigurstrangleg. Hún hefur hins vegar líst því yfir að hún myndi ekki bjóða sig fram ef hún væri með ökklaband. Nú reynir á hvort hún standi við þau orð. Le Pen hefur þvert ekki fyrir að hafa brotið af sér. Hún hefur 2 svar áður boðið sig fram til forseta, 2017 og 2022. Í bæði skipti tapaði hún fyrir Emmanuel Macron sem gengt hefur embætti forseta undanfarin 2 kjörtímabil. Samkvæmt stjórnarskrá getur Macron ekki boðið sig fram í 3. sinn og líkur embættistíð hans því á næsta ári. Ef svo fer að Le Pen ákveði að bjóða sig ekki fram, þykir líklegast að formaður þjóðfylkingarinnar, Jordan Bardella, verði frambjóðandi flokksins. Von er á yfirlýsingu frá Le Pen vegna niðurstöðunar síðar í dag eða í kvöld.
15: Mist Grönnvold tók saman. Teymistýra í Bjarkahlíð segir þolendur mannsals oft ekki þora að leita sér aðstoðar. Dómsmálaráðherra leggur í haust fram frumvarpum hert viðurlög við vændiskaupum.
21: Lögregla hafði afskipti að 16 konum í aðgerði Reykjavík sem tók 5 daga í fyrirhluta júní. Talið að kínversk glæpasamtök hafi gert sumar þeirra úti í vændi. 5 vændiskaupendur voru handteknir í sömu aðgerð. Aðeins 5 þolendur mannsalsins hérlendis leituðu aðstoðar hjá Bjarkahlíð. Janni Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar, segir að margar ástæður gæti legið að baki því hve fáar leituðu sér aðstoðar. Búið sé að hneppa þolendur í ánauð og erfitt sé að skilja stöðu þeirra. Hún segir þó mikið áhyggjuefni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi.
22: Þessa konu væri ekki hér nema út af því að það gríðarlega eftirspurn eftir kaupum á vændi á Íslandi og verðist engum máli skipta hvort að þetta séu konur þessari afskaplega viðkvæmi stöðu. Man er óværilega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti sem að sinna þessum hlutverku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmi stöðu með því að vera að kaupa vændi. Og stuðla þessar gríðalegu eftirspurn sem er.
21: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir ekki ásætanlegt að uppspretti rauðhverfi í Reykjavík. Ráðherra leggur fram frumvarp í haust þar sem girt verður fyrir að hægt sé að ljúka máli vegna vændiskaupa með sekt, heldur verði ákært í þeim málum.
15: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Byggðastofnun tilbúin að halda áfram stuðningi við Fjallalamb þrátt fyrir að hafa ekki geta orðið við beiðni afskrift á láni. Forstöðumaður byggðastofnunar telur að Fjallalamb sé grunnstoð í samfélaginu á Kópaskeri.
23: Fjallalamb hefur árabil verið einn af stærstu atvinnurekendunum á Kópaskeri og í Öxarfirði. Frá árinu 2015 hefur byggð í Öxarfirði verið skilgreind brothætt af byggðastofnun og hefur hún komið til aðstoðar rekstur Fjallalambs, bæði með hlutafé og lánveitingum. Nýverið ályktaði stjórn Fjallalambs og óskaði eftir að byggðastofnun myndi afskrifa lán sem þeir veittu fyrirtækinu. Við þeirri bón gat byggðastofnun ekki orðið þar sem að stofnununa skortir lagaheimild til þess.
24: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim. Íbor svæðinu og aðstandur félagsteg virðist hafa fullan vilja til að halda áfram og það einmitt mjög mikilvægt að, hérna, að séu allir svona á þeirri sömu blaðsíðu.
23: Segir Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Rekstur Fjallalambs hefur verið í góðu jafnvægi undanfærin ár og telur byggðastofnun að hægt sé að byggja á því. Forsvarsmenn Fjallalambs báðust undan viðtali við fréttastofu á þessum tímapunkti en að þeirra sögn verið að reyna að leysa ákveðin málinum fyrirtækisins og þau séu á viðkvæmu stigi. Fregna sé að vænta á næstu 2 vikum frá fyrirtækinu. Þrátt fyrir að byggðastofnun hafi ekki geta orðið við beiðni afskrift lánsins undirstrikar hrund mikilvægi fyrirtækisins.
24: Nú, það eru þetta þannig að í viðkvæmum byggðar lögum þá skiptir hvert fyrirtæki og hvert starf mjög miklu máli. Í tilfelli fjallalamps þá er þetta verið að tala um svona grunnstoð í þeirra atvinnugrein sem samfélagi þar byggir að hluta til á. Þannig að það er svo annað skiptir mjög miklu máli á svona viðkvæmum byggðarlagi.
15: Sagði Hrund Pétursdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur ráðið Katrínu Sigurjónsdóttur í starf sveitarstjóra. Alls bárust 15 umsóknir starfið, 6 drógu umsóknir sína til baka. Hrun hafströmskerfis Atlantshafsins gæti þegar verið óumflýjanlegt, samkvæmt nýrri rannsókn breskra vísindamanna. Kerfið á stóran þátt í að loftslag á Norðurlöndum tiltölulega mild, ef það stöðvast gæti orðina óbyggilegt á Íslandi vegna kulda.
1: Í nýrri grein í vísindatímaritinu New Scientist kemur fram að samkvæmt hermi líkana rannsókn breskra vísindamanna séu líkur á að hrun hafstraumakerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Vísindamennir gerðu hermi líkun með bráðnun Grænlandsjökuls miðað við magn gróðurhúsalofttegunda sem sýndu að ef hámarki gróðurhúsalofttegunda þegar náð og bráðnun jökulsins hækkar yfirborð sjávar einungis 54 mm fyrir árið 2100 séu 10% líkur á að hrun kerfisins sé þegar óumflýjanlegt. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslagsjá veðurstofu Íslands, segir ljóst að til mikil sé að vinna að draga úr losun gróðurhúsa lofttegunda.
2: Þessi grein, hún notar ákveðna tegunda hörmilíkunum við að kanna ólíkar sviðismyndir þetta möguleika á hrauni og niðurstaðan raun og veru svo að hérna, eins og stendur þá séu þannig að við séum búin að losa nógu mikið til þess að líkurnar séu nú þegar orðna 10%. Þessar tölur eru allar mjög umdeildar eins og stendur það erfitt að ná svona mati á þeim sem ekki mjög háð þeim forsendum sem að gefa sér. Þannig að nákvæmlega hvort að prósentan sko 5% eða 10% fyrir núverandi aðstæður, það eitthvað sem að hérna, held ég, á engan veginn hægt að negla niður. En það sem að hægt að negla niður úr þessari stúdíu og mörgum öðrum að eftir því sem að meira losað þeim meira aukast líkurnar á því að það verði hrun.
1: Líkurnar aukist eftir því sem meiri losun gróðurhúsa lofttegunda
2: Eftir því sem að losunin nær hámarki síðar, þeim meira hlýnar og þeim meira verða líkurnar á hruni.
1: Hrun kerfisins gæti komið af stað nýju kuldaskeiði í norður Evrópu.
2: Og úrkoma í Evrópu mun færast til, það mun þopna meira suðurhluti Evrópu og það kemur þá hafa áhrif á landbúnað og fleira.
15: Sagði Halldór Björnsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Tímabili hægfara rýrnunar jökla í lokið og þeir farnir að tapa massa, jafn rætt og gerðist 1995 til 2011. Fjallað um rýrnun jökla í nýju fréttabréfi verkefnisins hörfandi jöklar, lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum. Hrafnhildur Hannesdóttir, jöklafræðingur á Veðurstofu Íslands, segir tvær ástæður helstar fyrir því hversu ört jöklar hafa hopað á síðustu árum.
3: Vetrarúrkoman er í meira mæla falla sem regn, frekar enn snjór og svo erum við fyrra með mjög hérna hlýtt sumar og leysing sem að hófst snemma í maí og hélt út alveg langt fram á haust.
15: Sagði Hrafnhildur Hannesdóttir í þættunum framundan á Rás 2. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Umferðin var 3,6% meiri en í júní í fyrra og aukninguna má að stórum hluta rekja til meiri umferðar mælistöðuna við Úlfarsfell sem fyrir mest umferðum hringvegin á föstudögum en minnst á laugardögum. Spálíkan vegagerðarnar gerir ráð fyrir umferð aukist 3,5% í ár. Amira Smadjic, einnig þekkt sem svarti svanurinn eftir heimildaþáttum með samanafni, var dæmd í 26 mánaða fangelsi í Óðinsvéum í Danmörku í gær.
3: Amira Smadjic var þekkt í Danmörku eftir að þættinni voru sýndir á TV2 árið 2024 en þeir voru einnig sýndir á RÚV. Smadjic, sem viðskiptalögfræðingur, aðstoðaði rannsóknarblaðamanninn Mats Bruga við að afhjúpa peningaþvætti glæpamanna á Norðurlöndunum en hún lék tveimur skjöldum við gerð þáttana. Dóminn í gær hlaut hún fyrir fjársvik, skattalagabrot og fyrir að hafa ekki greitt virðisaukaskatt af tekjum sínum. Berlínska tíðinni segir að hún hafi útbúið falska launaseðla og reynt að fá greiðslur frá fjölmörgum fyrirtækjum sem hafi farið í gjaldþrótt. Smadjits tókst að láta það líta út fyrir að fjöldi fólks hefði starfað í gjaldþróta fyrirtækjum og ætti því rétt á launum og atvinnuleysisbótum frá fyrirtækjunum. Hún fékk nokkra greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði en uppkomst svikin áður en fleiri greiðslur voru greittar út til hennar. Smadjits þarf að afplána 2 mánuði dómsins í fangelsi en 24 mánuðir eru skilorðsbundnir til 2 ára. Hún var einnig dæmd til greiðslu sektar upp á 7,6 milljónir danskra króna, jafnvirði 146 milljóna íslenskra króna. Smadjits, sem nú hefur breytt nafni sínu í Mia Sørensen, hefur áður hlotið dóma fyrir efnahagsbrot. Í fyrra var hún dæmd fyrir rétti í Óðinsvegum í 1.5 árs fangelsi með 3 mánaða skilorði og 2024 var hún dæmd í 3 mánaða fangelsi af dómstólnum í Herning, þar af var 1 mánuður skilorðsbundin.
15: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Réttlætið sigraða lokum segja margir Evrópubúar heiminsta eftir að Belgía sló Bandaríkin út á HM í fótbolta í nótt í 16 liða úrslitum mótsins með 4 mörkum gegn 1.
4: Söguþráðurinn fyrir leikinn snerist bandaríska framherjan fólarinn Balogun sem fékk leyfi frá alþjóða knattspyrnusambandinu FIFA til að spila leikinn þrátt fyrir að hafa fengið rautt spjald í leik Bandaríkjanna móti Bosníu í 32 liða úrslitunum. Donald Trump bandaríkjaforseti viðurkenndi í gær að hafa óskað eftir því að FIFA endurskoðaði leikbannið en FIFA sagði þann pólitíska þrýsting engin áhrif hafa haft á sjálfstæða aga og siðanefnd sem hefði leift Balogun að spila. En þrátt fyrir veru Balogun á vellinum máttu bandaríkjamenn síns lítils gegn kraftmiklum belgum sem unnu sannfarandi. Charles de Ketalere kom belgum yfir í 1-0 á 9. mínútu. Bandaríkin jöfnuður endar í 1-1 með marki Malix Tillman beint úr aukaspyrnu á 31. mínútu, en svo höfðu belgar öll völd á vellinum. Þið Keta Lere kom belgum yfir strax 2 mínútum eftir jöfnarmarkið. Hans Vanaken bætti 3. marki belga við í setni hálfleik eftir mistöki á markverði bandaríkjana og Romelu Lukaku fullkomnaði svo niðurlægingu bandaríkjana þegar hann skoraði 4. mark belga í uppbótartíma. Belgía mætir Spáni í áttarlega úrslitum HM á föstu dag í Los Angeles en Spán sló Portugal út 1-0 í 16. úrslitunum í gærkvöld með sigur marki Mikels Merino í uppbótartíma síðari hálfleiks. Það var jafnframt síðasti landsleikur Cristianos Ronaldo með Portugal á stórmóti og eftir leikinn sagði Roberto Martínez, þjálfari Portugals, starfi sínu lausu. 16. úrslitum HM líkur í dag með 2 leikjum, Argentína og Egyptaland eigast við 16:00 og Sviss mætir svo Kolumbíu 8:00. Á morgun er svo fyrsti hvíldardagur mótsins, áður en 8. úrslitin hefja svo á 15. kvöld með viðureign Frakklands og Marokkó.
15: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðaustanátt 5-13 metra á sekundu en 13-18 síðst og tíma á Reykjaneskaga. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til, dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti 9-18 stig og hlýjast fyrir norðan. Suðvestlag eða breytilega 3-10 á morgun, dálitlar skúrir en bjartað mestu á austanverðu landinu. Það var helst í hádegisfréttum að 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins verða smíðaðar af SAP. Margra milljarðadollara samningar hergögn voru kynntir í Tyrklandi í dag. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn, textar hans og tónlist mörkuðu djúp spor í tónlistarsöguna. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi hefur staðfest dóm yfir Marine Le Pen fyrrverandi forsetaframbjóðanda. Hún fær þó að bjóða sig fram til forseta en óvíst er hvort hún gerir.

0: Fagurkerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks, frábær verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland glerugnaverslun.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
5: Góði hlustendur, nú fáum við að heyra hvaða gimstein Illugi Jökulsson hefur grafið upp úr fjársjóðskistum Ríkisútvarpsins í dag. Þetta gamla kortýrið.

Velkomin í gamla korterið. Fréttir og fréttatengd viðtöl hafa verið stór hluti af dagskrá Ríkisútvarpsins allt frá því að hóf starfsemi sína árið 1930. Því miður hefur þó harla fátt slíkt efni varðveist frá allra elstu tíð útvarpsins. En það var flest allt talað efni sent út beint úr útvarpssal og lítil tækni til staðar til að varðveita það. Segulbönd kom ekki til sögunar fyrir enn seinna. En ég fann í safni útvarpsins tvö stutt fréttaviðtöl frá árinu 1941 sem varðveittust á svokulluðum lakkplötum. Þessi viðtöl bæði tók Jón Eyþórsson og bæði voru við bændur utan af landi sem komnir voru í sjaldgæfar heimsóknir til Reykjavíkur. Viðtölin snúast fyrst og fremst gangmála, veður og sprettu í þeirra heimasveitum en ekki neinn stórtíðindi. Þau eru sennilega merkilegust sem heimildir útvarpsviðtöl þessar ára. Hvað þótti forvitnilegt og frásagnarvert í fréttaviðtölum. Jón Eyþórsson, sem tók þessi viðtöl bæði, var annars veðurfræðingur fremur en fréttamaður. Jón fættist í Húnavasýslu árið 1895, lærði náttúrufræði í Kaupmannahöfn, síðan veðurfræði í Noregi og var svo starfsmaður veðurstofu Íslands allt frá árinu 1926. Jón Eyþórsson sagði veðurfréttir í útvarpi oftar en töluverður á komið og hefur sem sagt líka brugði sér í hlutverk fréttamannsins, að minnsta kosti þarna haustið 1941. Fyrra viðtalið sem við heyrum tók Jón við Hjalta Jónsson, bónda á Hólum í grend við Höfni Hornafirði. Hjalti hefur sennilega verið nokkuð óstyrkur fyrir viðtalið. Að minnsta kosti hefur hann fengið

0: að sjá spurningar Jóns Eyþórssonar fyrirfram en það mun raunar hafa verið plagsíður í þá daga. En Hjalti hefur eins og við munum heyra líka fengið að skrifa hjá sér svörin.
1: Þú ert fáséður gestur hér í bænum Hjalti og þessuna langar mér nú til þess að nota tækifærið og spyrja þig nokkura almæltra tíðenda heimanað. Fyrst og fremst hvernig var veðráttan í sumar og hvernig gekk heyskapurinn?
2: Vorið var votviðrasamt og gekk illa að þurrka eldi við þinn. Grasvöxturinn var góður og sláttur byrjaði almennt mánaðamótin júní-júlí. Fyrir hluta sláttar voru stopulur þurrkar og oft þoku molla en rigndi lítið. Þó komu venjulega 1-3 þurrkdagar í viku svo heyin náðu stór hrakinn. Seinni hluta ágúst og fram eftir september var ágætt heyjatíð og heyskapur var yfirleitt með mesta móti í engulakarinn í fyrra.
1: Það þá gengið betur hjá ykkur heldur en víðast hver annars þar á landinu. En hvernig gekk garðræktin í sumar?
2: Kartöflu uppskeran var rýr, þriðjungur til helmingur meðan við meðal vöxt og sumstaðar jafnvel minna. Orsök til þess álítum við og að mikil votviðri í júnímánuði. Þá sá sjaldan sól og moldin var alltaf rök. Í öðru lagi kom næturfrost seint í ágúst og skemmdi kartöflugrasið. Sjúkdóma var ekki vart svo teljandi sé en það hefur þeirra lítið gætt í Hornafirði undanfarið. Í fyrra var kartöflu uppskeran alls 200 tunnur í hólum en ekki nema 65 í haust. En að vísu var garlandi nokkru minna því ekki var hægt að fá nægan áburð í vor sem leið.
1: Og hvað hafið þið svo fengið fyrir kartöflurnar í haust?
2: Verðið mun yfir leitt hafa verið 20-21 króna fyrir pokan komið á afgreiðslustað á höfn.
1: Nú, en hvernig er afkoma bænda svo yfir leitt í Nesjum?
2: Og hún er auðvitað misjöfn, en yfir leitt mun mega telja að hún sé sæmileg og hefur kartöflurektin bætt hana að mun á síðari árum.
1: En hvað getur þú sagt mér aflabrögð og afkomumanna í kauptúninu höfn í Hornafirði?
2: Já, aflabrögð hafa verið léleg undanfarnar vertíðir, en voru heldur betri á síðustu vertíð. Frá höfn eru aðeins 2 vélbátar gerðir út, en á vetrarvertíðin eru þar alltaf nokkrir bátar frá Austfjörðum. Nú afkomu hafnarbúa má segja líkt og afkomu bændanna, að hún sé sæmileg, en það styðjast til nokkuð við landbúnað, rækta kartöflur og hafa flestir eitthvað af sauðfé og allir eina til 2 kýr.
1: Já, hvað er nú langt síðan þú hefur komið hingað til bæjarins, Hjalti?
2: 24 ár og þá dvaldi ég hér í 4 daga. Þá fórum við 3 ungir skeftfellingar, Sigurður og Stafafelli, Þorbergur heitinn í Hólum og ég á hestum í kringum landið. Fyrst til Reykjavíkur og svo norður land, Holtavörðu heiði til Akureyrar og síðan heim Hólsfjöll og Fljótsdalshérað.
1: Og hvað voru þið nú lengi í þessu ferðalagi?
2: Við vorum 46 daga, þar af 10 eða 12 daga hingað til bæjarins.
1: Löngferð myndi það nú þykja nú á dögum, en hvað varstu lengi núna?
2: Nú kom ég með Esju og var tæpan sólarhring á leiðinni.
1: Þakka þér fyrir.
0: Það er svo af Hjalta Jónssyni að segja að hann var tæplega 60 þegar hann brá sér til Reykjavíkur þarna haustið 1941. Hjalti var uppalinn í Álftafirði á miklu myndarheimili en gerðist síðan gildurbóndi á Hólum eins og ég sagði áðan. Hann var kvæntur Önnu Þórunni Vilborgu Þorleifsdóttur, þau eignuðust 5 börn og 1 fóstursson. Bæði voru hjónin mikilsvert fólk í sinni sveit og skömmu eftir að þetta viðtal var tekið við Hjalta í útvarpinu þá varð hann til dæmis kaupfélagsstjóri austur Skaftfellinga. Og Hjalti var líka rómaður smiður. Hann lést í allhári helli árið 1971. En annað viðtal og svipað tók Jón Eyþórsson sem sagt við annan merkisbónda á ferð í Reykjavík haustið 1941. Og sá var reyndar að koma til höfuðborgarinnar í fyrsta sinn þótt komin væri fast að 60. Þetta var Júlíus Geirmundsson, bóndi á Atlastöðum í Fljótavík á Hornströndum, þótt stundum hafa hann verið kendur við Aðalvík. Júlíus var jafnaldri Hjalta á Hólum eða því sem næst. Júlíus gekk að eiga Guðrúnu Jónsdóttur sem einnig var af Hornströndum og þau áttu 12 börn. Einn svona þeirra gerðist seinna útgerðarmaður og skýrði skip gott eftir Júlíusi föður sínum. Nafnið reyndist vel og hefur síðan verið notað á aflaskip þar fyrir vestan og því munum margir þekkja nafnið Júlíus Geirmundsson þótt þeir viti lítið bóndan á Atlastöðum. Júlíus átti 20 ár eftir ólífuð árið 1941 þegar hann kom í viðtal hjá Jóni Eyþórssyni.
1: Júlíus Geirmundsson bóndi frá Atlastöðum í Aðalvík. Hann hefur leift útvarpin að spyrja sig nokkra almæltra tíðenda þaðan norðan. Hefur þú komið fyrst til bæjarins hér, Júlíus?
3: Nei, ekki við gert það.
1: Hefur þú ekki ferðast neitt áður?
3: Nei, ekki hér nema norðan til þarna á Vestfjörðum bara.
1: Og hvernig líst þér svo á borgina?
3: Á, ekki ætlega.
1: Hvað hefur þú helst séð?
3: Útvarpssalina og þess áttar. Útvarpið og útvarpssalina.
1: Já, og eitthvað fleira kannski?
3: Háskólan og sundhöllina og mér þótti svo væntum að fara í lyftivélina.
1: Já, í lyftunni hérna Rassimúsinu. Segðu mér, hvar eru atlastæðir þar sem þú
3: var fæðin? Þeir eru hann nyrst á Vestfjörðum, í Fljótavík.
1: Í Fljótavíkinu, já. Þú átti jörðina?
3: Já, hann halva.
1: Og hvað gafstu fyrir hana?
3: Mjög gaf fyrir hana 270 krónur.
1: Hvað er langt síðan?
3: Það eru 35 ár.
1: Og hvernig var þá umhors á Atlastöðum?
3: Já, þá var það þannig að það var 1000 nema fyrir kindahús fyrir 6 kindur.
1: En engin bæjarhús?
3: Ekki, nema ónýtt.
1: Og túnið?
3: Túnið var þá 8 hestar.
1: Og hvernig er nú?
3: Nú er það þannig að við hefum hvor okkar 70 hesta hvor innan girðinga.
1: Já, og svo er úttægarslægur.
3: Úttægarslægur nægar og við notum þær ekki allar.
1: Bæjarhúsin núna?
3: Það er nýtt, ný byggt hús sem ég hef verið að byggja.
1: Úr
3: reka við og nefnilega aðkeyptum við.
1: Já. Segðu mér, hvað er það mert fía á jörðinu?
3: Ég hef 50 fjár og 2 kýr og 2 hesta.
1: Já. Fía er vænt hjá ykkur, er það ekki?
3: Já, ég, það fer þetta vetur gamalt upp í 60 og 7 og 8 pund.
1: Já.
3: Og dilkar í kringum 46 pund og þannig tvílembinga 24.
1: Segðu mér, Atlastæðir er það ekki landnámsjörð?
3: Jú, jú.
1: Hver bjó þær?
3: Þar bjó Atli gamli. Þræll Geirmundar Heljastins.
1: Já, hvað hafði hann eiginlega sér til ágætis?
3: Það var nú það ágætið að hann bjargaði þarna átján stjöbrósmönnum.
1: Já.
3: Og tók það upp á sig að veita um vetursetu.
1: Já.
3: Og þess vegna þótti nú Geirmundar hann heldur frekur en fyrir því. Já. Þegar hann spurði hann vegna hvers hann hefði gert það, þá sagði hann. Hann hefði gert það þess vegna að hvað myndi alls og kóngurinn eða herran leifa sér, þá þrællin gerði þetta.
1: Já, og þetta líkaði Geirmundi vel.
3: Já, hann gaf honum frelsi sitt í staðinn.
1: Og með búskapnum þá sækjurðu sjó, er það ekki?
3: Jú, jú, ég sækja sjó þannig að og hefur gengið ágætlega nema síðan að snurfaðarnir eru komnir, þá er útliti fyrir því að það verði þannig að maður verða flú þaðan í burtu ef ekki verða öðruvísi tilbreytingar með að hjálpa mönnum að taka það af afnema það á einhvern andamát.
1: Þið hefur ekki vélbáta?
3: Nei, við hefum ekki hérna með skektur
1: eða litlar
3: fleitur róðrabáta.
1: Hvað eru margir menn vanalega á svoleiðis róðrabáta?
3: 2 og 3 eftir því sem að stórir eru bátarnir.
1: Já. Hvernig er svo afkoma manna yfirleitt?
3: Þakkaði fyrir, það er ágætt afkoma, heldur í betra lagi, sumarið hefur verið gott og blítt og allt.
1: En stundum blæs nú kalt þarna norður frá.
3: Já, það venst við sæll vosið eins og þar segir.
1: Jú, svo stendur þær. Segðu mér, þú er útvarp.
3: Já.
1: Og hvað getur þú sagt mér að lokum útvarpið?
3: Mér kemur það ágætlega til þess að fyrir sjónir með það að mér þykir vænt að heyra um heiminn en ég verð að fara svo sparlega með það vegna þess að ég hef ekki ástæði til þess að ná í hleðslu.
1: Já, og hvert verður að sækja
3: hlæstu? Ég verð að sækja til hæstirar, ellega til látra, nú upp á sveitkasti, en alltaf til hæstirar, ellega til Ísafjörðar.
1: Hvað er lengi gengið til hæstirar frá þér?
3: Það eru svona 4 klukkutímar.
1: Já, langt er það til að sækja hleðslu til þess að geta hlustað á okkur hér og allan okkar vísdóm.
3: Já.
1: Já, ég þakka þér fyrir, Júlíus.
3: Takk.

0: Þetta var þátturinn Gamla kortýrið í umsjón Illuga Jökulssonar. Í dag fann hann til fyrir okkur tvö fréttaviðtöl sem eru meðal þeirra elstu í safni útvarsins. Þau voru hljóðrituð haustið 1941 og hér mátti heyra spjall Jóns Eyþórssonar veðurfræðings við bændurna Hjalta Jónsson frá Hornafirði og Július Geirmundsson á Atlastöðum í Fljótavík á Hornströndum.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því ég bara heyrðu já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í einu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur á ég meira við að þú býrð til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
3: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga sko og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
1: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

0: Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum hljóðrás æviminnar næstu daga. Í seinasta þætti spilaði ég hljóðrás æskuminnar og nú ætlum við að halda ferðinni áfram. Ég flutti til Oslo í janúar. Það var mikill snjór, kalt og ég bjó tímabundið í herbergi sem var með svalahurð sem lokaðist ekki. Mér var svo kalt. Allt var dálítið erfitt og ég vildi ekki vera þarna en samt vissi ég að ég var að gera rétt.

Í febrúar fór ég á Þorrablót Íslendinga. Fyrir brottför frá Íslandi hafði ég fengið skýr skilaboð frá Helgu og vinkonu minni að ég ætti heilsa Ingu Jónasar. Okkur geti mögulega komið vel saman. Ég heilsaði henni á þessu Þorrablóti og upp úr varð að við vorum eins og systur í nokkur ár. Í dag geti óhrætt sagt að ég tel hana til fjölskyldu minnar. Svona eins og allir sem hafa búið erindis þekkja býr maður til sína eigin fjölskyldu. En þá við hæfi að spila Gaggo Vest. Því auðvitað mætti Eiki Hugs oft á Þorrablótin í Oslo, því hann býr í Noregi og kennir þar norskri æsku.

Við Inga skemmtum okkur við að kalla okkur Jonas Sisters. En Jonas Sisters DJ duoð var síðan með DJ set á kóramóti íslenskra kóra á Norðurlöndunum sem var haldið í dýralæknaháskólanum í Oslo og fekk miklar og góðar viðtökur.

Á þessum tíma var ég að eignast alls konar vini. Kynntist fólki sem var líkt mér og að tilbúið að pakki tösku og bara fara af stað út í lífið. Ég fór í mastersnám, flutti til og frá Ástralíu, vann og ferðaðist en var líka með fullt að metnaði sem ég fann samt ekkert vera að fara í ákveðna átt. En það var gaman hjá mér.

Í 2011 var ég ein af fáum við störf í Oslo, enda fellesferien í fullum gangi. Ég man svo skýrt eftir þessum degi, fallegur dagur í miðborg Osloar. Það var seinni part dags sem ég heyrið sprengjuna í Regjeringskvartalen og reikin rísa. Netið var ekki eins fljótt að bregðast við og í dag, en fljótlega sá ég fréttir á netin hvað hafði gerst. Þegar ég gekk heim úr borginni var borgin breytt. Hermenn og götum og fólk hagaði sér öðruvísi. Þennan dag horfði ég í augu fólksins sem ég mætti á leiðinni heim. Það var eins og við vorum öll saman í jarðaför. Ég mun aldrei gleyma næstu dögum eftir árásirnar í Oslo og Utøya sumari 2011.

0: Sumir Íslendingar halda því fram að Oslo sé svo leiðilegt. En það hreinlega rangt og sagt af vanþekkingu. Lasse Passage vinur Jú og Ingu og þetta lag hefur alltaf fengið mig til þess að hlæja. Því hér syngur hann hvað honum leitist rosalega mikið þegar hann bjó í hag og sumir halda í mitt á Oslo svo þannig.
1: I don't wanna die in Den Haag I don't wanna die in Den Haag Cause if I die in Den Haag

Ég fikk staðfest að ég hafi fengið vinnu hjá læknum á landamæra og ætti að fara til Afganistan á næstu mánuðum. En á sama tíma fekk mamma greiningu brjóstakrabbamein. Ég hélt ég þyrfti að velja, en foreldri mínar sáu þetta öðruvísi og pappi sagði við mig Ég skal sinna mömmu þinni svo lengi sem þú heldur áfram að velja af skynsemi í lífinu.

Þetta var hljóðrás æviminnar, annar þáttur af fimm í umsjón Láru Jónasdóttur. Hún heldur áfram að rekja ævi sína í tónum á sama tíma á morgun.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söng með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar, lagið Sumarnótt í Reykjavík. Lagið erlent, en textan samdi Jón Sigurðsson. Fáum næst aðra perlu úr vínilplötusafninu. Þetta lag fjallar líka hinna heillandi sumarnótt. Lagið amerískt þjóðlag og það heitir á upprunamálinu Silver Wings, en á íslensku Sumarnótt. Textin eins og í fyrra laginu eftir Jón Sigurðsson bankamann. Það Björgvin Halldórsson sem syngur. Þetta kom út á plötu hans Ég syng fyrir þig árið 1978.

0: Björgvin Halldórsson söng Sumarnótt, erlend lag, við texta eftir Jón Sigurðsson.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Smurbrauð, smurbrauð, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10 til 17, listasafnið á Akureyri.
2: Fréttastofa RÚV klukkanir 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, sagði í dag af sér þingmennsku. Hann lýsti því yfir við sama tækifæri að hann ætla að gefa kost á sér til endurkjörs og fá þannig endur nýjað umboð. Farage hefur setið undir ámæli fyrir að þykja 5 miljónir pund að gjöf frá milljarðamæringnum Christopher Harborn skömmu áður en hann var kosin á þing. Farage hefur varið gjörðið sínar með því að segja að Harborn hafi með gjöfinni vilja tryggja persónlegt öryggi sitt. Að hún gjöfin hafi ekkert tengst stjórnmálum. The Sunday Times greindi svo frá annari gjöfum helgina að George Cottrell, dæmdur glæpamaður, hefði fært Farage gjöf fyrir síðustu kosningar sem hann hefði ekki greint þinginu frá. Farage sagði að síðarmeistari þingsins hefði hafi rannsókn á sér vegna frétta Sunday Times. Hann sagðist ekkert það var gert af sér. Þar sem Farage segir af sér verður efnað til auka kosninga innan skams. Sérfræðingar Syndis telja að gervigreind hafi verið notuð við þróun netárásar sem þeir hafa glimt við síðustu daga. Hún er svo þein svo flóknast og þróast að netárás sem fyrirtækið hefur rannsakað til þessa. Ef rétt reynist þetta í fyrsta skipti sem Syndis tekst á við alvarlega netárás sem stutt af gervigreind. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að sterkar vísbendingar sé að árásaraðferðin hafi verið þróuð með aðstoð gervigreinda líkans, þó að slík líkun séu almennt búin öryggisömlum sem eiga að koma í veg fyrir slíka misnotkun. Sindi segir að svo virði sem að það sé ekki hópur sem standa baki árásinni, heldur einstaklingur sem nýtir sér gervigreind við skipulagningu, þróun og framkvæmt árásarinnar. Ný rannsókn breskra vísindamanna bendir til þess að hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Miða við núverandi losun gróðurhúsalofttegunda séu 10% líkur á að kerfið hrynji. Líkurnar aukast eftir því sem losun eykst. Halldór Björnsson, fagstjóri Veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands, segir ljóst að til mikils að vinna að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
3: Þessar tölur eru allar mjög umdeildar en sem stendur það erfitt að ná svona mati á þeim sem ekki mjög háð þeim forsendum sem að gefa sér. Þannig að nákvæmlega hvort að prósentan sko 5% eða 10% fyrir núverandi aðstæður, það eitthvað sem að hérna, held ég, á engan veginn hægt að negla niður. En það sem að hægt að negla niður úr þessari stúdíu og mörgum öðrum að eftir því sem að meira losa þeim meira aukast líkurnar á því að það verði hrun.
2: Sagði Halldór Björnsson, fréttalestir lokið.
0: Klukkan farin að ganga 3. Nú fara í loftið straumar Árna Matthíassonar.
4: Gott kvöld, hlustendur góðir. Næst verður fluttur Vivaldi konsert í Amol eftir Vivaldi.

0: Þetta var verkið Vivaldi konsert í Amol með hljómsveitinni Skelkur í bringu og kom út á plötunni Húðlitað klám og Skelkur í bringu er eða voru, já, eru blundugítaleikarin, kúlukallin, krippan, leysi kúl og moldvörpumadurinn eða kannski bara Sigurður Hólm Lárusson, Steinun Eldflög Arðardóttir sem hérna hjá mér
1: Já, og svo Pétur,
0: Pétur Eggertsson, já, Baldvin Einarsson og Albert Finnbóðsson
1: Já, við voru fimm, sko, já. En nú eru bara þrýra eftir
0: Nú eru bara þrjú eftir í bandinu, sko
1: Já,
0: en bandinu er þá til
1: Já, já, já, við erum einmitt með fullt af nýjum lögum líka
0: Já, ok, það ný plata á
1: leiðinni Ný plata á leiðinni
0: Æði, en hérna, segðu mér þetta hérna þegar að þetta kemur út eða þau vart að gera þetta, þá ert þú í myndlistanámi eða ekki?
1: Jú, í listaháskólanum, já, í myndlist.
0: Þannig að, þannig að myndlist var svona það sem að þú vildi gera?
1: Já, ég held það. Ég, hérna, mér fannst bara svo gaman að búa til hluti. Bara búa eitthvað til og, hérna, og það var alltaf, veist, alltaf bara fara í skóla. Þú veist, það fór allir bara einhvern veginn í skóla. Já, allavega svona fólki í kringum mig, þá var enginn bara eitthvað að fara að vinna eða á sjóið eitthvað, það voru allavega að fara í skóla og mjög vissi að hann skóli það sem maður þarf ekki að skrifa ritgerðir eða neitt, maður bara búa til hluti allan daginn og þú veist og já, þannig að og svo fer ég í skólan og þá voru svo margir sem fóru að vinna og vera sniðið að taka einhver lán en ég tók bara námslán til að segja ég geti bara alltaf verið í frí og gert það sem ég langaði og þess vegna gátum við verið líki hljómsveita í skólanum og gera alls konar
0: Já, en sem sagt, myndlistin sko, þú ferði í myndlistanám
1: Já
0: og það þá væntanlega ekki bara til þess að vera í skóla sem þú þurftir ekki að skrifa ritgerði heldur vegna þess að þú hafðir áhuga á myndlist
1: Já, já, alveg
0: og hafði verið að teikna eða mála eða gera eitthvað slíkt
1: Já, sko, mamma mín og pabbi eru bæði listamenn, þau kynntust í listaháskólanum sem hét þá eitthvað myndlista handiðaskólan held ég og fórum með mig á sýningar svona frá því að var lítil og þannig að maður vissi að þetta var eitthvað sem fólk gat gert bara þegar þú eru stór verður listamaður eða svona það eitt af sem í boði og ég man líka að mamma fór með mig þegar ég var úlingur að loka sýningu listaháskólans og það var svo skemmtileg sýning Hún var þarna í listaháskólanum á, hvað heitir að Laugarnesi eða þar, og þá voru svo ólík listaverk, þá voru einhver listaverk sem voru vídeo, þá voru listaverk þar sem voru skuldrar, þá voru listaverk þar sem var eitthvað svona, ég man ekki hvort það var eitthvað lifandi sturtuklefi eitthvað, og svo var Ragnar Kjartason að syngja og þetta var bara svo fjölbreytt og ég var eitthvað, wow, hvað, er þetta allt? Bara má þetta, þetta var eitthvað sem er hægt að gera og eftir það þá langaði mig svo að fara í innan skóla.
0: Þannig að það var frelsið sem að þið langaði í.
1: Já, geti gert hvað sem er.
0: Já, hvað sem er bara það sem þú fannst þið langaði að gera eitthvað, það máttur gera það.
1: Já.
0: Já. En var það svo reyndin þegar þú komst í skólan?
1: Maður máttu þetta að gera hvað sem er, Já. En ef maður gerði hvað sem er, þá þurftum við líka að taka afleiðingunum. Ég lenti alls konar vandræðum, ég man ég gerði einhverja gjörninga og listaverk sem að fóru fyrir brjósti á bæði kennurinnum og áhorfendunum og svo gerði ég líka listaverk sem að þóttu bara ekki nóg pólitísk, ég gerði listaverk sem þóttu falleg og svo gerði ég líka einhver málverk sem að var bara hvað, langar þá að þetta hangi fyrir ofan sófann hjá einhverjum og ég bara, já það var ekki ekki að, úf það er að síðast þess að ég vildi, ég myndi, sagði hinni nemyndinir, hann að ég var svona, það var mjög gaman að fara og sjá, þú veist, bara upplifa þetta, maður heldur að það sé, allt með, og þetta má allt, en það er mismunandi, þetta eru svo margir litlir heimar innan myndlistarinnar.
0: Já, þannig að það sem þú ert að segja, já, já, ok, það er frelsi,
1: já.
0: En svo rekur þið samt á svona, það eru svona ósýnilega veggir.
1: Það eru veggir, já. Þú veist, þú mátt ekki ganga of langt til dæmis, það er, fólk vist ekki gott að sjá einhvern, það vist meiða sig, fólk vist ekki gott að upplifa heldur eitthvað sem að er kannski of erfitt og svo vill fólk heldur ekki eitthvað sem of auðvelt og of auðmeltanlegt og ég man það var svona óerða þá bara vildi ekki bara fara í hönnun eða vildi ekki bara mynd skreita barna bækur en þú veist það voru ekki allir svona en þetta var svona þetta var, ég veit ekki það var svona mikið verið að spá í svona lágmenningu og hámenningu og að myndlistin ætti að bjarga heiminum með að mér leið svolítið þannig hann að eins og mér fannst þetta ótrúlega gaman og við lærðum svo margt, við lærðum að smíða við lærðum að æta einhverjar svona málmplötur í síru og við lærðum að prenta og við lærðum að hann alls konar í tölvum og við lærðum ótrúlega fjölbreytta hluti og gjörning og heita þetta en það var líka hérna ég fann líka svona að mér fannst svolítið skrítið ég veit ekki hvort þessi lengur þannig list háskólum en mér fannst svona eins og það var líka svona maður þurfti alltaf að gera eitthvað svo merkilegt það var alltaf að vera svo merkilegt það þurfti alltaf að búa eitthvað svo svakalegt á baki en ég fekk oft bara hugmyndir sem langaði að framkvæma án þess að vita af hverju og hérna, ég varð á einhverju tímabúli pínu pirri, þannig að svona þegar ég kláraði skólan þá var ég bara, ég ætla ekki að gera sem myndlist, ég ætla bara að fara að gera tónlist og ég man líka að þú veist eins og einhverju prófessor sögðu við mig þegar við vorum útskrifast einu þú voru svolítið að passa þig að því að sko þegar þú ert til dæmis í hljómsveitunum og svona þá stendur þú sviði og farið viðbrögð bara um leið þú bara opna munninn og syngur eða eitthvað og um leið sérðu, farið bara beint feedback en í myndlist það meira að þú býrð til listaverkið svo setur þú út í heiminn og svo sérðu ekki einu sinni endilega viðbrögðin og það tekur langan tíma og hérna og ég hugsaði já Og þau voru svona að segja, voru að passa á tónlistinu, hún svolítið svona addictive kannski, svona ávanbindandi bara eins og eitthvað eitirlif eða eitthvað. En ég hefði bara strax, wow, ok, frábært, þá var tónlist eitthvað fyrir mig.
0: og það hefur líka, það var líka reyndin.
1: Já, svolítið mikið, já.
0: Já, þó þú sért ekki hægt að gera myndlist,
1: nei, nei.
0: Þá er svona mjög stór partur af þínu lífi tónlist.
1: Já, og ég held samt að með tónlistin ég hugsa hana svolítið eins og myndlist. Ég held ég hugsa hana kannski aðeins öðruvísi heldur en margir.
0: Já, og þú, þetta verður svona, já, þú, þetta er svona myndrætna í kannski heldur en músíklegt.
1: Já, einhverju leiti.
0: Einhverju leiti, já.
1: Svo tónleikar, ég hugsa það líka bara... ekki bara hljóði sem heyrist heldur bara hvernig eru upplifun fyrir áhorfendur eins og ef þeir væri að koma á listasýningu að koma á gjörning eða eitthvað svoleiðis.
0: En sko skelkur í bringu verður til 2009.
1: Mm-hmm.
0: Þá ert þú ennþá í íslenskt listnáminu.
1: Já, ég held að skelkur í bringu verður til 2007
0: 2007. Nei, já,
1: það
0: er rétt, já. Já. Það var til 2007.
1: já.
0: Ég er já. Það var til 2007.
1: Mm-hmm.
0: En hvenær byrjarðu að gefa út músík sjálf eða svona gera músík ein?
1: Já, ég man, sko, þegar ég var hérna 5 ára, þá fekk ég svona kastutæki í gjöf frá mamma og pappa og þá byrjaði strax að taka upp alls konar tónlist á kastutækið en náttúrulega gaf ég ekki dútkassan svo þegar ég var svona 11-12 ára þá fannst mér gaman með vinum mínum að reyna að búa til einhverja tónlist en hérna en í það gerðist ekki neginn þá voru þetta bara að leika sér en ég tók þetta rosa alvarlega en þegar ég var 13 ára þá fór ég að taka upp sjálf og ég manni ég gerði kassett og myndskreittana og hún hét og ég kallaði mig flugfiskur í baðkari og svo var ég að labba með þessa kassett af stað og ég ætlaði að labba með hana í 12 tóna og setja hana á sölu en þá myndi ég að einhverjir strákar í bekknum höfðu farið í 12 tóna og mér fannst það hræðileg til þessum hvað þeir myndu finna kassettin mín og hlusta hana og finnast hún asnaleg en ég þá byrjaði að gera tónlist sem bara sjálf og ég var bara sem úlingur þá var þetta bara skemmtilega sem ég gerði í herberginu mínu bara ein loka og taka upp tónlist og svo gaf ég út fyrst síðan í MH einhvern tímann.
0: Já, en þú lærið þér aldrei tónlist?
1: Jú, ég lærði á fiðlu þegar ég var
0: lærið. Þú lærið þér á fiðlu,
1: já, okay, fiðlu, já, og var í kórum og
0: eitthvað,
1: þannig ég lærið alveg eitthvað.
0: Já,
1: okay, okay, okay,
0: já, ekki það að maður þurfi endilega að læra.
1: Nei, ég lærið ekki söng eða hljóðutökur en svoleiðis, sko.
0: Nei, svo bara lærið þér bara með því að gera.
1: Já.
0: Já, en þessi stopnið bandið 2007 og þið gefið út af þessar blöttur og það er svolítið gaman að lesa sko hvað lögin heita sko, gaman að hlusta á þau, gaman hvað þið heita, það er svolítið mikið af slími og svona dóttar í ég sko.
1: Já, var mjög mikið um slím, ég veit ekki
0: hvað. Hvað kemur alltaf þetta slím?
1: Hvað getur, ég er að reyna að hugsa um af hverju að... Ég veit ekki af hverju svo hliðin að slím er bara orðið slím.
0: Já,
1: það hljóma eitthvað og sé fyrir eitthvað.
0: Orðið slím hljóma svolítið eins og slím.
1: Það orðið lýsir sér svo vel hvað þetta er.
0: Já,
1: ég veit ekki hvað þetta er. Svo líka, mann sagt er hann að það eru þættir í sjónvarpinu lítið sem þetta er SPK og það verst að sökast lendi var að það kemi slím yfir þig og ég sé þetta ennþá rúf einhverju krakkar að fá slím yfir sig og þetta er líka bara eitthvað hræðilegt slím og maður er að reyna að gera einhverju svona rocktónlist og það var eitthvað slím líka, já, ég veit ekki hvað er.
0: En sem sagt, þú gefur út þína fyrstu eiginlegu plötu, má ég segja það, rock og rolleilög? Er það svona þín fyrsta eiginlega plata þú hefur búin eða hvað?
1: Ég myndi segja að það væri Volkswagen.
0: Volkswagen hafi verið fyrsta eiginlega
1: plata. Já, svo kom rockur, nei, svo kom hljóðhressing og þá spurði kemur eitthvað hvort ég vildi ekki gefa út plötu og þau völdu bara einhver sín uppáhaldslög af...
0: Ég meina Volkswagen er á þeirri plötu á rockur.
1: Já, Volkswagen var fyrsta platan sem voru nokkur lög og svo kom tónhressing og svo völdu þau bara af þessu fyrir rockarólilu hún var gefin út á fyrirtæki þannig að hún var svona fyrsta útgefna plata.
0: Já, ok, ok. Mm-hmm. Við heyrum af þessu tilefni. Skulum hlusta hérna aðeins á Volkswagen.
1: Mhm.

0: Þetta var lagið Volsökun af rock og róleg lög með steinunni Eldflög Arðardóttur sem hérna stætt hjá mér. Við erum að tala plötuna, já, rock og róleg lög sem fyrsta útgáfan hjá fyrirtæki. En áður varstu búin að gefa út sjálf.
1: Já, já.
0: Já, ok. Þetta var svolítið samtýningu, segiru?
1: Já.
0: Og er þetta samtýningur að því sem þú varst áður búin að taka upp eða tókstu eitthvað upp? Til fyrir þess að,
1: nei, nei, ég gerði ekkert nýtt, þetta var bara eitthvað sem að þeir veldi á plötuna.
0: Bara þetta besta mál, en segði mér þá frá að því minnst svo...
1: Mér finnst það mjög skrítið að hlusta á því hún bara svona blú-blú út á
0: allt henni, þannig ég... Já, hún svona út á söður og svolítið sérstak og það þarna lög sem án söng svona og það stundum svolítið svona þungstemning og stundum allt voða létt og fallegt. Þannig að hérna, eins og til dæmis Ponyhestarnir.
1: Já.
0: Það svo til létt stemning í Ponyhestunum.
1: Já, það mjög sorglegt lag, sko.
0: Já, það sorglegt lag.
1: Þeir eru í búri Ponyhestanir.
0: Já, það svona að það undirstrikar svolítið, sko, þú veist, það svo létt og skemmtileg og svo sorglegu texti, þannig að það einhvernig rýma svolítið saman.
1: Já, ég held að, mér finnst alltaf það sem ég að gera bæði mjög, mjög fyndið, en leið er mér, sko, mikil alvara. Já. Grafalvarlegt, lífalvarlegt, ég veit ekki hvað ég
0: að
1: segja.
0: Já, meina fyrir Ponyhestana var þetta mjög alvarlegt allt saman.
1: Já, já, já, allt saman, en svo leið þá veis ég líka hvað það ógeislega fyndið lag, þannig að þetta svona eitthvað, þykkur, ég veit ekki, þessi svona kontrastar koma saman, eiginlega alltaf þegar ég gerir tónlist.
0: Já, leiðum fólki bara að heyra hvað við erum að tala hérna, Ponyhestarnir.

0: Þetta voru pónihestarnir af rock og rólega lög með henni steinunni. Hérna, sko, ég sagði áðan að tónlistin hefur verið mjög stór partur af þínu lífi en myndlistin hefur líka verið partur af þínu lífi alla tíð, alveg svo árið 2012 þá stopnuði þarna kunstslagar.
1: Já, já.
0: Gallerí.
1: Einmitt.
0: Já, og þú og fleiri listamenn sem satt.
1: Já.
0: Sem að, já, listamenn sem hafa líka verið, margir verið í tónlist, sko. Og það sem ég veist forvitnilegt að því þú varst að tala sko, þú ert í myndlistinni og að því að þið finnst svo gaman að þú vilt fara að búa til hluti bara að setja trjög og þá kemst það í smá saman að það eru svona alls konar ósýnilega reglur þú veist, hvað þú mátt gera og hvað þú mátt ekki gera og svona meins þannig að frelsið kannski ekki eins mikið og þú bjóst við
1: Nei, ekki alveg
0: og þannig að þú fer bara þína einn leið og
1: já, já.
0: Bara í músíkinni hefur þú fullkomið frelsi til þess að vera þú sjálf
1: já.
0: En samt sko hafa tónlistamenn sem ég tala við sem hafa snúið sér að myndlistin hafa talað að það eru líka svona einhverja ósýnilega reglur í tónlistinni
1: Já.
0: Og þeim finnst kannski vera meiri frelsi í myndlist.
1: Ég veit af hverju, ég held ég veit af hverju, Já. En ég held til þessu með kunstlægir, það sem var sniðist þar var að við vorum öll nýútskrifuð og það ekki dvolega auðvelt að fá að sýna einhverjum stórum stað nýútskrifuður og sérstaklega ekki að segja langar.
0: Já,
1: hann með því að stopna okkar eigin gallerí þá gátum við gert hvað sem var
0: já,
1: þannig, það var skemmtilegt
0: þannig að þetta leiðin til þess að hafa frelsi sko.
1: Já og líka annað, líka halda tónleika og laumast bara til að gera skúltur og taka á með á svið, gera vídjóverk og sína það á bakvið, allt þetta ef langar að mála málverk þá getur við málað framsýðina að fór á hérna hvað heitir þetta, coverið á plötunniðinni og allt þetta þannig að þá og ég held, ég nefnilega, ég spurði einu sinni Pálífan hérna tónskáld, hann gerði æðislega listasýningu fyrir löngu síðan og ég spurði hvernig fórst að þessi hvernig gæti gert svona ótrúlega skemmtilega listasýningu hann sagði, já, það einfalt að bara vegna þess að ég sko ekki listamaður, ég tónlistamaður þar held ég þar fann hann frelsi til að gera myndlist og ég held að sé eins með mig að ég eitthvað lærði myndlist þannig að ég myndlistamaður, ég ekki tónlistamaður þá geti ég, tónlist þetta bara eitthvað svona ég get hvað sem ég út í hvort ég ekki tónlistamaður ég held að það sé frelsið, ég held að það sé og ég held að það sé ástæðan fyrir að listamenn gefa oft út undir einhverjum öðrum nöfnum það ekki bara samningar við fyrirtæki það líka bara frelsið sem kemur
0: Já, já, já, já, en þú veldið þetta listamannsnafn sem tónlistamann en allir vita hver þú ert
1: Margir ekki
0: já, allir kannski Já, já, já,
1: Fyndi þegar stórt er spurt, ég veit ekki Það allir að spyrja mig í svona viðtölum Hvaðan kemur nafni og ég mjög rétt með að svara Því að ég hef ekki hugmynd En það nú áhugavert að í gær var ég að fatta smá Það kviknaði einhver per í gær Ein af ástæðanum held ég svo að Á þessum tíma hlustaði mikið á Drömmin Bass Og þá var til dæmis Dom and Roland Dom og Roland, en svo Dom og Roland bara einn gaur, drömmen beis gaur og svo var það svona DJ Musician DJ Shadow og DJ var alltaf svona undan, þannig ég held að þess að við kannski var það, DJ Fur og Gameskip og svo kom þetta í gær að ég var hérna að ég að keira og við varum keira fjölskyldan og ég á tvær stelpur og ég reyni að spila fyrir þeir alls konar ólíka tónlist og ég segi, ætlalegum að heyra upp á hljómsveitina mína þegar ég var 5 ára Love and Rockets ást og eldflögar og ég bara þaðan kemur nafnið ég hugsa það, ég bara verið að gera eins og þeir
0: Já, já, já, eldflögar og já og gameskip og platan glamur í gemnum sem að þú sagði nú þá í einhverju viðtali að þú að þér þætti þægilegt að kalla það fyrstu plötuna þína
1: Já
0: Já, er það vegna þess að það var plata sem þú settist niður til að semja?
1: Já, smákvæla.
0: Já, einmitt, já, en ekki samansafn og svo frammeðis. En það gaf eldflögur ekkert skaff það út, það
1: já,
0: er
1: eins
0: og þú varst að segja, kunstlager og þið byggur bara til gallerí og verður þetta sem vildu. Og svo stopnar bara útgáfu til þess að gefa út það sem hún vilt.
1: Einmitt.
0: Já, en var það, sem sagt, svo plata var þá til þannig að settistu niður til þess að semja plötu eða varstu með lög og þú sér, ok, ég bæti við þetta og þá komum plata.
1: Ég aldrei með lög, ég það bara
0: Nei, okay.
1: og, ég bara þau verða til, ég sest niður og ég hlusta á einhverja trommur sem ég með á hljómborunum mínu eða banka mikrofonum í borðið og heyr eitthvað svona, já, þetta svona eins og bara tromma og svo ég að pröfa alls svona mismandi hljóð í hljómborunum sem ég var einhverjum fengið lánið hjá einhverjum eða á sjálf og hérna og þá bara heyri ég, eins og ég kveiki á synthesizer sem hljóðgervill og byrja bara að spila einhverja nótu og breyta hljóðunum eða skipta hljóð og þá heyri ég bara að stundum fyrir mér inn í hljóðunum einhverja laglínur og svo leis og þannig að ég ekki svona nema einstöku sinnum kannski að vera í bíltúr þá fæ ég einhverja laglínur í hausinn en svo gleymi ég þeim leið þannig að það hjálpar ekkit mikið en ég sest bara niður og segi mig eitthvað og þessi plata var með tanni ég bara, já, ætli ég gera bara plötu
0: Og þá var til þessi fína plata?
1: Já, já.
0: Ef við varum að hlusta á hérna örlög póníhesta áðan, ef við varum að taka villikettinuna.
1: Endilega.
0: Ráða villikattana.

0: Þetta var Ráðabrugg villikattana af Glamour geimnum sem kom 2013 sem að Eldflaug Records gátt með DJ flugvél og geimskipi eða bara steinunni Eldflaug, Harðardóttur. Ráðabrugg villikattana.
1: Já.
0: Hvað var að gera þetta villikattana?
1: Já, þetta gaman að þú spyrir vegna þess að þá hafði ég ekki hugmynd það. Já. Og ég man eftir að ég söng það bara án afláts, mér fannst rosalega gaman að syngja það, ég varð alveg rosalega reið og hrædd meðan ég var að syngja villikettina sjálfa og ég syngja nótt og þetta svona, og ég man eftir að hafa bara blíðun og laus, sungið þetta fyrir leikskólabörn og svona eitthvað og svo ætlaði ég, svo var svolítið síðan ég hafði spilað, ég var beðin að spila tónleika stutt eftir að innrásin í Úkraínu var gerð og ég var svona að hugsa já, ég syng sömulega og venjulega syngu villikettina svo byrjaði ég á laginu, ég gat ekki einu svona klára það ég fór bara að gráta út af því að þetta lag líka bara stríð og ýmislegt þetta ekkit svona bara að fyndi kattalag og það máli með lögin mín eins og þegar ég samti það ég var ekkit, eins og ég sagði áðan í myndlist og svona, ég oft geri bara hluti að þess að hugsa en það oft ég nota oft myndmál til þess að segja frá tilfinningum og hluti sem ég á kannski erfitt með að segja beinum orðum og þegar ég segjum lög eitthvað eins og villikettina þá oft eitthvað dýbra á bakvið
0: Það eitthvað tilfinning sem hún kemur í orð á þennan hátt.
1: Já, með tónlist og texta sem kannski stendur epli getur staðið fyrir erfðasindina eða eitthvað svona.
0: Já. Mm-hmm. Og eitthvað sem þú eins og í þessu tilfelli bara kemst að löngu setna.
1: Já.
0: Mm-hmm. Það ekki svolítið sérkjulega tilfinning?
1: Það mjög sérstætt.
0: Eins og þú ert að lýsa því, jú.
1: Það mjög sérstætt og ég hef lendið þessu líka tónleikum þegar ég syngja lag sem ég samti kannski fyrir tveimur árum og allt í einu bara í miðju lagi átti ég með á því hvað ég að syngja. Ég fatt að einu svona sviði allt í einu, ó, vá, ég að syngja þennan vin minn sem dáinn og ég fatt að það bara á meðan ég var að syngja og það ótrúlega upplifun og það líka svona, vá, ég búin að opinbera, mér finnst þess að ég hafi svona opinbera mig að opna sáluna mína fyrir fólk á tónleikum án þess átta mig á því svolítið.
0: En það líka svolítið það sem listamenn gera að þeir eru að opna sálsýna
1: Já, ég held það.
0: Í tónlist og myndlist, allavega að þeir listamenn sem markir átakandi, finnst þér? Og við miðum okkur áfram vegna þess að tveimur ári síðar kemur nótt á hafsbotni.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hef punktað hjá mér í mínum rannsóknum það punktaði hérna tilraun til að nálgast listin á alvarlegri hátt.
1: Já, það rétt.
0: Er það tilfellið?
1: Já, það nákvæmlega sem var að gera.
0: Já. Mm-hmm. Hvaða vakti fyrir þér þá?
1: Hann svolítið fyndið eiginlega líka. En hann var kælan mikla komið frá sjónusvið og þær voru svo alvarlegar. Í sinni listsköpun og það hafði mjög mikil áhrif á mig. Allt í því fannst mér ég bara verið búin að vera að gera eitthvað svona, já, bara eitthvað svona konfetti eða eitthvað, bara eitthvað svona perlur með plasti sem voru bara bleikar eða eitthvað. Mér fannst eitthvað sem neginn, herri, ég þarf að bara taka mig saman og gera eitthvað alvöru. En það hefur kannski líka verið bara úr listaháskólanum, þú veist að maður hugsa hvað býr á baki, hvað, svona, þú veist, ég lærði ýmislegt í þessum listaháskóla. Og hérna, ég var líka, mér langaði líka bara, ég var svo vön því að fólk kom til mín og sagði, herði, tónlistiðinu frábær hundru minn elskarana eða barnum mitt elskarana, en mér langaði bara, ég hef gaman á tónlistinu, ég hlusta, mér langaði að gera tónlist líka fyrir fullorðið fólk. Og ég bara gerði mitt besta og ég hérna fór upp í hérna kofa eða sumarbústað sem að hérna frændfólk mitt á sem var ekki með interneti og ekki með símasambandi og miðjan vetur alein og bara nú ætli að vera hérna og bara gera þessa plötu og já
0: Ertu mikið, vinnurðu mikið ein þegar úrst að gera músík?
1: Ég bara ein, sko
0: ég Bara get, ein, já
1: eftir, Ég hef prófað að gera með öðrum já. En náttúrulega skal ekki bringu ég hef prófað að vinna með öðru fólki en mér finnst langt best að vera bara þegar ég að gera DJ Flugvél og Gameskip ein í hljómsveit með mörgum en DJ Flugvél og Gameskip ein þá ræði ég öllu okay. sjálf
0: Eða, Þú ert svolítið fengin í það ef maður hefur rekist að þú veist fólk vill oft fá þig með sér til þess að syngja eða leggja eitthvað smá til og það ekki skemmtilegt?
1: Jú, það mjög skemmtilegt sko og það skrítið oft sko að, hérna, að maður fer og syngu bara eitthvað eitt einfalt lag á tónleikum kannski bakgrödd og það bara það frábært og mér finnst það svo skrítið og mér finnst það svo svona auðvelt ekki neinn
0: Já, af því að lista á að vera erfið.
1: Ég veit ekki hvað það er. Nei, þú veist, það líka bara, maður kannski búin að vera sjálfur bara, eins og ef ég að spila tónleikum, DJ Flugvél og Gameskip, bara ok, ég þarf að undirbúa alla trommunar forritaðar, ég þarf að æfa þetta lag, oft ég þarf að semja textann, ég þarf að búið þetta, blú, blú, blú, allt þetta.

0: þá erum við, við erum búin að vera í þessari hljómsveit svo lengi, bara meiri hluta af lífsmíns, ég man ekkit hvernig það var að vera ekki skelk í bringu. Og hérna, þannig að mér líður ekkit þess að við séum saman að semja mörg, þegar við erum svolítið bara eins og ein manneskja þarna líka, en leiðið mitt þá dreifist ábyrðin og hugmyndin að koma saman frá mörgum ólíkum stöðum, þannig að það oft mjög forvitnilegt að vita hvað gerist á hljómsveitaræfingum og svoleiðis en líka hef ég hugsað þetta því að þegar ég skelki bringu það svo mikið læti það alltaf svo ótrúlega hátt á hljómsveitaræfingum og tónleikum bara gítar, trommur, þú veist, bassi og allt og fullt af effektum og rosalega hátt og þá einhvern veginn þá finnst mér alltaf lagi bara öskra eða hafa mjög hátt og syngja og gera alls konar vitleysu og þegar ég ein með dítið hljóðlega gemiskip það ekki alveg svona Það oft ekki mikið brjálaði og ekki, ég að hugsa af hverju syngi allt öðruvísi þegar ég býti fyrir gameskip, þá syngi mér svona fallega og blít en þegar ég rokinn þá, svona rocklisend, þá bara svona einhvern veginn leið mér bara vá, og vera alveg brjálað og ég held kannski að hluta til er það bara hávaðinn einhvern veginn stemningi sem verður.
1: En þú veist, við erum öll með fleiri en eina hlið.
0: Já, líka það.
1: Þarna byrtast á þér tvær ólíka hliðar en samt líkar.
0: Já, ég sé ekkit mikið mun á þeim en það eru rúglega fólk sem að þekkir vinkona mín foreldrana að koma tónleika með dýtlflöru og gemiskeip og svo með skelki bringu og þessu, þetta eru mjög skrítið þetta eru ekkit eins og þú og ég bara, ha?
1: En sko, 2019 kom út platan Ár Atlantis
0: Já
1: Hjá hérna hollensku fyrirtæki sem heitir Geirþrúður
0: Já, einmitt
1: Já, og hérna Við ætla að spila fyrsta smáskífuna af því þeirri blötu og tölum svo aðeins ömuna

0: Þetta var svingsinn af Ár Atlantis plötu með henni steinunni eldflög sem að Geirþrúður gaf út hollenska fyrirtæki, Geirþrúð eða Geirþrúð eða hvernig sem maður segir
1: já,
0: gaf út
1: Geirþrúða Records eða Geirþrúða en Geirþrúður
0: já, ok, takk en hérna, þetta var fyrsta smáskjáun af, læginu hvaða pæling var í þessar
1: plötu? Þetta skemmtilegt
0: var þetta, já, ok
1: nei, segðu, hvaða pæling var
0: Hvaða pæling var á bak við þessa plötu? Var þetta eitthvað samsafn af eldra eða að þetta ný lög?
1: Já, þetta allt ný lög og en, það já.
0: Já.
1: Hvað ætlar að spreyja mjög fóruðin?
0: Þetta allt ný lög en voru þetta eitthvað að gömlum hugmyndum?
1: Nei, ég aldrei gamlar hugmyndir. Ég gleymi þeim bara. Já, ég get ekki notað hugmyndir. Já, ég þarf bara að setjast og taka upp tónlistina. Og það gaman líka þú skildir velja hérna svingsinn. Þannig að það eina lagið með Dídí flugvél og geimskip sem ég gerði ekkert alveg ein. Þú veist, ég samdi laglínuna og svoleiðis og textan og það. En það var svona, þannig var ég komið umboðsmann, hann Marju, og hérna hún á kærasta sem Kitty sem á hana rosa flott stúdíó í Hafnarfirðinum og Marja sagði, Kitty langar að taka upp lag, ertu ekki með eitthvað tilbúð sem hún prófa að taka upp? Ég var eitthvað, wow, í alvöru stúdíó. Og hérna, ég mætti bara með þetta lag út af því að ég var búin að semja laglínin og textan og hérna, ég ekki alveg búin með textan endar. Ég gera hann, ég vil bara svona svolítið ástæðanum. Ég var búin með laglínin og ég var búin að taka upp sjálf, sko, einhverja syntalínur og svona og trommur, takt og svo leiðis og ég mætti með þetta í stúdíóð og hann sagði, já, flott, ok, ok, heyrðu við skulum hérna, takk upp hérna, þetta, já, emitt og við fórum í, man ekki alveg hvað röð þetta var en það kerðist á svo stuttum tíma og ég fekk að syngja í alvöru stúdíói í fínan mikrofón og hérna sko ég hef alveg verið með já, allavega það sem gerðist sem að fyndi var að Ég var með þetta lag og syntalínur það tilbúið og hann tók upp söngin svona með fínum mikrofón og bassalínan að bassasyntin spilaði bassalínu og svo leiðis og svo sagði hann, já flott. Komdu bara á morgun og ég man, ég mætti ekki fyrir í hádeginu daginn eftir til þess að klára lagið. Þá að hann bara hringdi vini sína seinnipartinn daginn áður og þeir hafa allir komið í stúdíu á morguninn og voru búin að taka upp til dæmis eina syntalínuna og bæta við annar syntalínu og rosa fínan annan synta og vinurna sem var búin að koma og spila bassalínuna og alvöru bassa og hann var búin að fá vin sinn trommuleikaran til þess að koma og spila trommuna og trommusett og lagi var sama lag en það var einhver alveg ný vitt í því og mér fannst þetta alveg bara magnað og alveg ótrúlegt sko. En svo líka eftir þetta hef ég líka unni með prófað einu svona vinna sko, með svona hljóðupptökustjóra sem kom þá með hugmyndir og svo leiðis það var líka Finnur Hákvörnsson og hann mitt sagði einlega við var ekki gamla að fá einhver hljóðfæraleikar og ég segi jú eitthva. Og ég var munnörpuleikar þá átti að vinna svo munnörpuleikar sem bara mætti og spila á munnörpu og þannig að en þá verði ég að vera búin og svolítið svona búa lögin til fyrst en þetta er mjög sérstakt já
0: Já, þetta er svolítið, eins og lýsið, þetta er alveg ný vitt í þessum, ný vitt í músíkinni.
1: Mjög skemmtilegt fannst mér að heyra þetta svona, og já, einmitt.
0: Já, en þú hefur, þetta er síðasta plataðin hinga til,
1: er það ekki? Já, þetta er svona nýja
0: það. Þessi sem kom út þarna 2019.
1: Já, fyrir þetta einhver ambient plötu sem kom út hjá honum Pan.
0: Já, einmitt, það var hérna... Lukarand.
1: Já, einmitt.
0: Lukarand, já. En svo varstu líka að vinna í einhvern tölvuleikabusiness.
1: Og... Já, ég fór aðeins í það.
0: Já, einmitt, já, já.
1: Ég alltaf að læra eitthvað nýtt, mér svo alltaf spennandi að læra eitthvað nýtt og þá bara óvart var ég fann að vinna í tölvuleiki í svolítið tíma.
0: Já, svona bara lendir í alls konar.
1: Já.
0: En hérna, sko, þú, já, það var þessi ambient plata sem var mjög skemmtileg, sem gerði hjá Pan, sem var eiginlega svona spuna.
1: Já, bara alveg.
0: Já, alveg spunni og svo gerður aðra spuna plötu hjá Pan núna já. Í... Núna í febrúar eða byrjum mars, ég man ekki alveg.
1: Ég einhvern tímann í á þess ári.
0: Já, var stemma á þess ári.
1: Já, hún var að koma út samt bara held ég síðustu viku.
0: Já, sko. Og það er svona, það er líka svolítið ambient, þetta er svolítið spunni, en það er miklu mótara svona, það er meiri, þú veist, þetta er ekki eins flæðandi.
1: Það getur verið, ég er kannski búin að æfa mig eitthvað, en ég er alltaf búin að undirbúa eitthvað og taka upp eitthvað fyrir fram.
0: Já, þannig að það kemur með einhverja hugmyndir og fletta þeim saman, sko. Já.
1: Oft líka kannski búin að gera einhverja mítilaglínur og svo... Og svo breyti ég hljóðunum og svona ástæðanum.
0: En ég hlustaði á þetta, þessa tónleika á sín tíma og svo þessa spólu sem ég fór að kefti mér. Var einhvern veit að hugsa, hérna, já, ok, er þetta einhver vísbending? Hvað að gera, Stjáni?
1: Já, þú meinar, það sem verið að gera þetta kannski líka, ég honum bara aðeins flinkari á hljóðfærin, flinkari á syntana, flinkari á samplurinn minn, flinkari á MPC-in, flinkari kannski að ég veit svona aðeins hvaða nótur passa saman ef ég spila með þessari hönd hérna vinstri höndinni, þá veit ég kannski hvaða nótur passa með hægri höndinni og svona, og þá auðveldara að spinna allt annars sem ég fyndist mjög erfitt ég vatt ekki tíma að koma en þá voru múm og dýttu flölu geimskip að spinna tónlist við eitthvað, einhverja bíómynd og ég bara, ú, ég kann það ekkert ég þarf að undirbúa mig en þannig að jú, þetta kannski eitthvað sem að geti komið meira og mér finnst þetta rosa gaman af því þetta svona ferðalagsöldi og flæðandi og maður veit ekki hvað gerist á tónleikunum.
0: Já, og þegar þú leggur að stað þá veist ekki hvað þú mynd enda.
1: Nei, og það nú alltaf þannig líka en ég hef alltaf einhver akkeri, þú veist, ég veit hvernig lögin eru og svona, en þetta bara alveg bara í djúpu lögina.
0: En hvað ertu að taka upp núna? Ertu ekki að taka upp...
1: Jú, ég er að taka upp dansplötu.
0: Þú ert að taka upp dansplötu?
1: Já.
0: Já, nú líst mér á því.
1: Mm-hmm.
0: Já, og hvenær kemur það út, veistu það?
1: Líklega næsta ári.
0: Já, mm-hmm. já. Hvað verður það, verður það stórplata eða lítilplata?
1: Það verður bara lítilplata, það verður svona, hvað heitir þetta, er það...
0: EPA,
1: já, bara einhver nokkuð lög, sko.
0: Og þú ætlar að leggja mér til eitt lag hérna.
1: Já.
0: Margfætlu sjónauki
1: Já, mikið rétt
0: Já, það mm-hmm. Bara alveg frábært nafn á lagi
1: Ég þetta átti sko að vera Nei, þetta átti nefnilega að vera snáka sjónaukin Því ég svo hrifin að snákum En vinur pappa, hann krúsi sem líffræðingur kom á tónleik og heyrði þetta lag Því ég að spila að prófa að spila á tónleikum Svo hann tjekka hvernig það virkar Og hérna, og hann sagði eftir tónleikana Hann sagði nú bara við pappa, en pappi kom þið til mín að margfætlur væri svo gáfar, af því að ég að syngja með einhvern sem gáfar og klár og getur, þú veist, skilið svolítið heiminn og að horfa í sjónauka og hérna, og það var svo meira, hún fannst meira viðjandi þá að það væri kannski margfætlaða lirfa fyrir hann snákur og ég tók bara hann á orðinu.
0: Já, já. Herra, við heyrum hérna margfætlu sjónaukan og þakkaði kjallaði fyrir að koma að tala um mig.
1: Takk fyrir mig, mjög skemmtlegt.

0: Þetta var Mother and Time í flutningi duettsins Kemeyju.
1: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukka 19, ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, Bryggjuhúsið. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Rúlluplast, rúllunet, belgplast, KB, Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Steypubíll sem fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld verður dreginn upp úr ánni í dag. Þetta segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglu. Brúin lokuð meðan unnið að viðgerðum og handriði hennar. Ökumaður steypubílsins sem fór í sjóinn starfsmaður steypustöðvarnar á Selfossi. Hann var einn á ferð og hafði nýlokið við að steypa. Hún var bjargað úr ánni en hafði þá ofkelst en var ekki slasaður öðru leti. Ekki vitað hvað olli því að bíllinn hafnaði ofan í ánni. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar slysið ásamt rannsóknarnefnd samgönguslysa. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann hyggst þó bjóða sig aftur fram í aukakosningum sem verða haldnar vegna afsagnarinnar. Farage hefur sagt gagnrýni fyrir að ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið fyrir tveimur árum. Svo gagnrýni hefur magnast eftir að uppkomst að hann hefði þegið 5 miljónir punda í gjöf frá breskum auðkýfingi. Farage neitar því alfarið að hafa brotið reglur með því að þykja gjafirnar. Í yfirlýsingu í dag segir Farage að hann telji kjósendur í Clacton kjördæminu, sem hann þingmaður fyrir, eiga að fá að skera úr það, hvort þeir treysti honum áfram. Með afsögninni verður enn til aukakosninga, þar sem Farage hyggst bjóða sig fram að nýju. Byggðastofnun tilbúin að halda áfram stuðningi við fyrirtækið Fjallalamb þrátt fyrir að hafa ekki getað orðið við beiðni þessum afskrift láns. Fjallalamb hefur árabil verið einn af stærstu atvinnurekendum á Kópaskeri og í Öxarfirði. Frá árinu 2015 hefur byggð í Öxarfirði verið skilgreind brothætt hjá byggðastofnun og hefur stofnunin komið rekstrinum til aðstoðar, bæði með hlutafé og lánveitingum. Nýverið ályktaði stjórn Fjallalambs og óskaði eftir að byggðastofnun myndi afskrifa lán sem var veitt fyrirtækinu. Við þeirri bón gat byggðastofnun ekki orðið. Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður stofnunarinnar, segir hann að skorta lagaheimild til þess.
1: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb, og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim. Íbor svæðinu og aðstandur félagsstöð virðist hafa fullan vilja til að halda áfram og það einmitt mjög mikilvægt að, hérna, að séu allir svona á þeirri sömu blaðsíðu.
0: Sagði Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalega stríða lokið.
2: Klukkan réttilega 3 mínútur gengin í 4. Nú komið að endurflutningi frjálsra handa Illuga Jökulssonar en þátturinn var frumfluttur á sunnudagskvöld síðastliðið. Hér fáum við að heyra frásagnir af Jósef á Svarfhóli.

Ágætu hlustendur, árið 1964 lést aldraður maður í Borgarfirði. Hann hét Jósef Björnsson og var kendur við bæinn Svarfhól í Stafholtstungum, en þar hafði hann búið mest alla sína tíð. Jósef hafði verið mikill sveitarstólpi í áratugi og virtur vel meðal sinna samborgara í Borgarfirðinum og víðar. Ég ætla ekki að segja ykkur frá ættum hans vegna þess að hann ætlar að gera það sjálfur. Jósef Björnsson frá Svarfhóli gaf nefnilega út æviminningar sínar árið 1954. Það er lítið rit en giska merkilegt og hann kallar það æskustöðvar og fyrsti kaflinn heitir einfaldlega Faðir minn. Björn Ásmundsson, faðir minn, var fæddur að Laxfossi í Stafholtstungnahreppi 8. janúar 1824. Ásmundur Þórðarsson, afi minn, var heldur meira en meðalmaður á vöxt, nokkuð stórskorinn í andliti, ekki fríður. Dálítið lotinn í herðum síðustu árin, hæggerður í framkomu og háttum, var sem hann hefði tamið sér sjálfstjórn og nokkurnu virðuleik í framkomu. Lítill búmaður var afi minn og athafna smár, enda fátækur alla tíð. Séra Friðrik Eggerts talar um hann og bræður hans sem drykkjumenn, en ábyrgandi hefur það ekki verið og síst svo að orð færi af að minnstakosti hvað Ásmund afa minn snerti. Séra Þórður, faðir hans, útskrifaðist úr Skálholtsskóla 1775 en var þá of ungur til að taka prestsvígslu. Hann fór því að búa á eignajörð sinni Áskarði í Hvammsveit, vígðist svo árið 1787, þjónaði sem aðstoðar prestur hjá séra Friðriki Guðmundssyni Borg 7 ár og fékk svo veiting fyrir Hvammi í Norðurárdal 1796 eða 7. Hann varð fyrir því óláni að snjóskriða féll á bæinn veturinn 1808 og eitt barna hans varð undir og beið bana af. Það kveður séra Jón Hjaltalín í tíðavísum sínum: Hvammi í Norðurárdal átundi djarfur skaðinn, snjóflóð bæinn braut á láði, barneitt pressins dauða þáði. Séra Þórður, langaði minn, flutti þá sama árað Dalsminni. Hann hætti prestskap 1818, 65 ára. Honum var þannig lýst gáfumaður, neyður fyrir vín, ekki auðsæll, gestrisinn, ofurmenni til burða en daufur í prestsverkum, heilsulítill. Hann átti 15 börn. Ekki hafði hann ætíð verið heflaður í orðbragði, þá svo bar við, einkum þá hann var við skál. Ef ég þarfum heyrt þessa sögu: Pétur Pétursson, prófastur, var þá nýkomin að Stafholti. Hafa bæjarhús ekki verið reisuleg og þótti honum lágt til lofts í gestastofunni. En til þess að bæta úr því lét hann taka gólfið úr stofunni og hleypa því niður sem svaraði einni tröppu, hækkaði þannig til loftsins. Nokkru síðar kemur sér að Þórður þangað, máski eitthvað drukkin, þótt ekki sé þess getið. Var honum ekki kunnugt viðgerðina, en ekki góð birta í stofunni. Þegar hann stígur yfir þröskuldin og niður á gólfið, hrasar hann við og er nær dottinn, en verður þá að orði og niður stíð hann til helvítis. Þótti þetta frásagnarvert í sveitinni. Lítið hef ég til frásagna ömmu mína Margréti, en það var fábreytt líf fátækra bændakvenna á þeim tíma, sem og ætíð hefur verið, en skörulegri í allir framkomu en maður hennar mun amma mín hafa verið og væn konatalin svo afbar. Móður hennar, Valgerður, var sérstök myndarkona sem hún átti kyn til. Síðustu árin flutti hún til dóttur sinnar að Flóðatanga og dó þar
1885. Séra Björn, faðir Margrétar ömmu minnar, var fæddur 1769. Hann lærði undir skóla hjá Magnúsi sýslumanni Ketilsinni, sem var frægur maður á sinni tíð, og að öllu leiti lærði hann hjá honum undir stúdentspróf. Svo útskrifaðist hann úr Reykjavíkur skóla sem utan skólasveinn 1793. Vígðist sem kapellán eða aðstoðarprestur hjá Kristjáni Jóhannssyni presti í Stafholti 1794. Hann giftist systurdóttur og fósturdóttur Kristjáns 1796, Valgerði Bjarnadóttur. Hún átti 2000 í jörðum sem hún lagði í búið, hefur það líkindum verið móðurarfur eða heimanmundur, því faðir hennar, séra Bjarni, andaðist 1809 eða 13 árum síðar. Þau bjöggu á Stafholtsveggjum meðan hann þjónaði í Stafholti. Hann varð prestur í Hítarnesþingum 1799 en dó 1831. Honum er svo lýst, glaðsinna, gestrisinn, hraustmenni. Fátækt sú er þau afi minn og amma, Ásmundur og Margrét áttu við að etja alla tíð, mun hafa verið ein helsta orsök þess hversu lítillar menntunar börn þeirra nutu, en það voru litlar aðstæður til þeirra hluta í þá daga og nálega svo eina menntaleið sem var að gera var að læra til embættisprófs, en hún var ekki fátækum tiltæk. Dálítill bókakostur var þó á heimilinu, í betra lagi eftir því sem þá gerðist, en nær eingöngu voru það guðsorðabækur, eins og þá var tíska. Kona séra Péturs Péturssonar í Stafholti var Sigþrúður Bjarnadóttir, systir Valgerðar, móðir Margrétar. Var Björn faðir minn hjá þeim í fóstri einhvern lítinn tíma áður en séra Pétur andaðist sem var 1836, hefur hann að líkindum notið máksemdanna og hefur hann notið þar einhverjar tilsagnar sem þó hefur valla verið mikið. Þar eð hann var ekki nema 8 ára er hann fluttist heim aftur. Það sama ár fluttust þau Ásmundur og Margrét frá Laxakoti að Flóðatanga sem var lítið en nota gott kot, en Laxfossinn var skuldaþung jörð og því erfið fátækum með barnahóp. Afi minn hefur því búið 14 ára á Laxfossi og 26 ár á Flóðatanga. Snemma bara á dugnaði og atorku hjá föður mínum, rann honum mjög til rifja fátækt foreldra sinna og vildi ekki að hefði sama henti sig ef annars væri kostur. Þá hann var 15 ára fór hann í fyrsta sinn til sjóar, fór hann einn síns liðs til Akranes og kom sér þar í skiprúm, en heimum vorið kom hann með 600 fiska hlut sem á þeim tíma þótti mikill afli. Þótti þetta vel gert af honum. Þá var ekki venjað unglingar, óvanir sjósókn, fengjunum að hálfan hlut, hefur því formaður hans talið hann hlutgengan, eins og það var kallað. Eftir þetta réri hann hverja vetrarvertíð til þess að hann var komin 60 og stundum líka að voru til. Var hann formaður nálagt 50 vertíðir hjá ýmsum útgerðarmönnum þar söður frá. Fyrstur varð hann til að veiða lax í Hvítá í svokölluðum Stafholtsveiðum, en veiðis út tilheyrði þessum jörðum sameinlega Flóðatanga, Melkoti, Svarfhóli, Bjargarsteini, Stafholti og Hofstöðum. En það var þá lítið stunduð svo veiði í Hvítá yfirleitt og var kunnátta í lag netaveiði mjög á frumstigi. Var þetta til að auka nokkru tekjur bús afa minns og ömmu, því lax var þá, eins og ætíð síðan, í háu verði. Garðrækt var þá mjög lítil og ekki með öllu almenn hér Borgarfjörð og var talin mögulega á Norðurlandi fyrir en kom fram undir aldamót. Var þá reyndar fyrst færð að sýna það gangstæða, þar sem sýnt var að garðamatur gat orðið til nokkura bútríinda. En heima á Flóðatanga var lítið notæf garðstæði. Því bjó faðir minn til kartöflugarð, suður hjá Hvítá,
rúma kílómetra vegalengd frá bænum, þótt erfitt væri með áburð sem reiða þurfti þangað á hestum í skítkláfum eins og þá var venja. Að öðru leiti var hann mjög íhaldsamur alla nýbreytni og lagði aldrei í neitt fyrir hann þóttist nokkurn veginn vissum að það mætti að gagni verða, en þá var hann líka nokkuð fús til framkvæmdana. Snemma tók hann við búsforráðum hjá foreldrum sínum, Þórður bróður hans var þá farin að heiman, en Bjarni sem var honum yngri var heilsulítill og andaðist nýlega uppkomin. En Ásmundur, faðir hans og afi minn þjáðist þá mjög af hrumleika, eins og það var kallað, síðustu ár ævinnar. Leiddi því nokkuð af sjálfu sér að faðir minn tæki ráðinn á heimilinu, þótt þarum hafi ráðið mestu, sá þáttur skapgerðar hans að vilja sjálfur ráða verkum sínum, en það var honum mjög ríkt í skapi, þótt hægerður væri hann á yfirborðinu. Tókst honum að rétta við hag heimilisins að nokkru, þótt erfitt væri, þar eð jörðin var smá og bústofnin lítill, voru því aðaltekjurnar það sem hann gat dregið frá sjónum og ánum. Við alla vinnu var hann duglegur og sérstaklega kapsfullur, fjall honum aldrei verk úr hendi. Man ég til þess, þá er ég var að alast upp, eitthvað 10 eða 12 ára, en hann var þá farin að eldast nokkuð, því hann var fullum 50 árum eldri en ég. Lét hann okkur þá stráka sína, þá 10 til 14 ára, slá á og teig með sér, því hann sló aldrei með hinum piltunum eftir að ég man til. En við vorum latir við vinnuna og notuðum hverja stund er færi gafst til að standa við orfið og masa saman og var þá sjálfsagt að gjöra tíman sem fór í að brýna sem lengstan. Veitum við því eftirtekt og þótti næsta kynlegt þegar faðir okkar fór að brýna en var þá sýnilega móður og laraður eftir brýnslusbrettin að hann fór sér frekar hægt fyrst í stað. En þegar kom fram á miðjan ljá, þá fór brýnið að ganga hraðara og að síðustu svo hratt að naumast varð auga á fest. Og þegar í stað, þá er ljárinn var brýndur, var hann byrjaður að slá af sama kappi og áður. En við, sem skildum ekkert í öllum þessum vinnu áhuga, þótti þetta ærið undarlegt og fráleitt, þótt við síðar lærðum að skilja það að vinnugleði og vinnu áhugi er eitt af því sem einna mesta hamingju veitir í þessum tárafulla heimi. Eins og fyrr segir stundaði faðir minn sjó allar vertíðir frá því hann var á 15. ári og til þess er ellin og þverrandi líkamskraftar tóku í taumana. Hafa sumir minnst á það og þótt undarlegt að hann skildi aldrei gera út sjálfur en róa alltaf á annara vegum. Þar sem hann átti skip og nægilega hæfileika til að stjórna lítilli útgerð. En ástæðan til þess mun engum hafa verið sú að hann var fyrst og fremst og reyndir engöngu landbóndi en stundaði sjóróðurana til þess eins að draga björg í bú. Þá var og aðgætni hans og íhaldsemi er aftraði í því að leggja út hín eina óvissu er orðið gæti heimilis afkominni hættuleg. Svo dreifir það kröftunum að hafa samtímis 2 ábyrgar starfsgreinar með að gera, sem honum var vel ljóst. Heimilið var ætið nokkuð kostnaðarsamt, engum eftir að börnunum fjölgaði, sjaldan færri en 14 til 16 heimilisfastir og um og yfir 20 að sumrinu, þegar flest var sláttin, gesta koma nokkuð mikil og fleira sem til útgjalda var. Þá tóku hreppstjórn og sveitastörf sinn tíma. Var þann reppstjóri 1872 og hélt í starfi í full 30 ár og fyrst eftir að reppsnefndir komi til sögunar 1875 hafði hann kortveggja á hendi, bæði reppstjóra og oddvita störfin. Þótt reppsmál væri þá fábreyttari en nú er, þurfti þó oft að leggja mikið verk í ráðstöfun ómaga. Eitt sinn á þeim árum voru 30 ómagar í reppnum, næstum því að margir og heimilin. Fátækra flutningar voru þá alltíðir og var ekki það fengist þótt vesalingar þessir
væru látnir skipta dvalarstað, þætti það betur henta, en það var fátækt á mikil, borið saman við það sem nú og því nauðsynlegt að gæta allrar varúðar og sparsemi á flestum sveiðum. Mætti því sínast að hann hefði æði nóg að gera og næstum undarlegt að hann skildi gefa sér tíma til að sækja sjóin eins mikið og hann gerði. Þrátt fyrir hinn mikla vinnu áhuga föður míns, þá held ég að hann hafi þú kosið að vinna minna en hann gerði. Líkamsbygging hans var ekki þannig að hann þyldi þrótlaust erfiðu og strýt sem hann á sig lagði. En hér mun hafa ráðið miklu hinn meðfætta harka hans við sjálfan sig og ósérhlýfni, en það voru það vinnubrögð letingjans sem hann þoldi verst að horfa á þótt hann hefði sjaldan orð það. Man ég eftir einu litlu atviki sem sýnir vel hörku hans og ósérhlýfni þegar hann sjálfur átti í hlut. Var hann þá komin nokkuð yfir sjötugt og hrumleiki ellinnar farin að gera vart við sig. Það var 7. maíum vorið að hann skildi halda uppboð á einu stærsta búi sveitarinnar, stóð það yfir nær óslitið frá hádegi til klukkan 12 kvöldið. Norðan hávaða veður var og kvöldið var komið gattfrost. Aldrei lét hann þó neittn leysa sig af við uppboðshaldið. Kvöldið var hann sýnileg orðin bæði þreyttur og kaldur því allt var þetta útiverk þar sem engin húsakynni voru til að rúma uppboðsgestina og það sem selja átti. Mun klukkan hafi verið eitt nóttina þegar búið var að borða og háttað var. Við feðgarnir sváum í sama rúmi sem þá var venja þegar fleiri en einn var nætursakir hugði ég gott til að mega sofa út morguninn því ekkert lá á. Aðeins átt eftir að ganga lítilsáttar frá bókum og koma sér svo heim daginn. En faðir minn hefur víst verið á öðru máli því klukkan 6 morguninn vakna ég við það að hann farinn að klæða sig, lengri kvíldar unnan sér ekki, var þó engin opn þar sem við sváfum og því mjög kalt í stofunni. En þetta var hans venjulegi fótaferðatími og hann hefur víst talið ástæðulaust að breyta þar nokkuðum. Fyrir gat það komið að okkur krökkunum fannst hann vera dáldið harður í stjórn sinni á okkur og hefur það þó víst ekki verið að ástæðu lausu en aldrei voru þó stórirðin og ekkert í reiði gert. Var það þá helst er við síndum leti eða hiskni við vinnuna. Mun hann þá hafi viljað venja okkur af allri sérhlýfni en það sagði hann mér eitt sinn þegar hann var kominn á gamals aldur að hann hefði langað til að úr okkur yrði eitthvað annað en veifiskatar og ómenni. Stjórn hans öll á heimilinu mátti teljast góð, því sjaldan heyrðist orð öðru herra, en þungur gat hann orði fyrir þá honum mislíkaði og aldrei heyrði ég neittn reyna að standa upp í hárin á honum eða hafa nokkuð verulega á móti því er hann sagði fyrir en það naut hann traustrar húsbóndavirðingar á heimilinu. Stundum kom það fyrir að hann svaraði meinlegum kulda orðum þá honum fannst það við eiga og þannig var frá þeim gengið að leitt þótti þeim sem fyrir varð. Annars var faðir minn að eðlisfari tilfinninganæmur ákaflindur og reiðigjarn en á þessu hafði hann svo góða stjórn að jafnvel þeir sem voru með honum svo árum skipti höfðu litla og stundum alls enga hugmynd þessa þætti í sálarlífi hans. Þótt undarlegt megi virðast þá vorum við krakkarnir alltaf feimin við föður minn eftir að við komumst á legg, en það vorum við öll feimin að eðlisfari. Þegar fyrir koma við þurftum einhvers með sem kosta þurfti leyfi hans, svo sem að fá hest í smalamennsku eða annað slíkt, þá var alltaf sjálfsagt að senda þann sem yngstur var eða þann, eins og við sögðum, sem ekki hefði vit á að vera feimin. Mátti segja að líf föður míns væri allt frekar innverukennt. Hann var fámáll á heimilinu og blandaði sér lítið í samræður fólksins, ekki þó þannig að þetta kemi af drambi eða stærilæti, öllum var vel við hann. Mátti frekar segja jafnvel að fólkinu þætti væntumann
og hann hefur sjálfsagt lítið gert af því að senda frá sér annað en góðar hugsanir. Aldrei kom það fyrir að hann talaði sjálfan sig eða það sem honum lá sérstaklega á hjarta að nauðsynja lausu nema þá við móður mína og þó heldur sjaldan. Sennilega hefði hann getað tekið undir þessar hendingar háfamáls, sorg getur hjarta, segi hann ég nái einhverjum allan hug. Annars mátti segja að til föður míns væri að sækja festu og öryggi heimilsins, frekar en móður mínar. Var hann líkastur möndlulás, ef ég mætti orða það svo, sem heimili snerist um, þegjandi og hljóðalaust. Sennilega var þetta nokkru vegna þess að heimilið og heimilistörfin voru honum mestu áhyggju efni. Þá held ég að hann hafi ekki verið neitt sérlegur áhugamaður í opinberum málum sveitar eða héraðs, þótt oft væri hann þar til kvattur. Kom þá stundum fyrir að hann neitaði með öllu kostningu sveitunga sinna til einhverja ábyrðar starfa. Svo var, þegar húnvetska verslunarfélagið var á döfinni og tveir menn voru kostnir hér úr héraðinu til að fara norður á væntanlegan stofnfund félagsins, bar hann þar við annríki. Ræður á mannfundum hélt hann aldrei, hann var fáorður, gaf aðeins orð í til að láta meiningu sína í ljósi, en hafði oftar mál sitt fram og lét ekki af skoðun sinni fyrir en alveg örvænt var framgang. Þá var prestur í Stafholti Stefán Þorvaldsson. Hann var stórbrotinn í lund og kunni því illa, væri ekki fullt tillit tekið til tillagna hans. Sagt var að málflutning sinn hafi Stefán oft endað þannig, þetta er mín skoðun og hún er rétt. Á hreppsfundi einum verður þeim eitthvað sundurorða, sér að Stefáni og föður mínum, en sá verður endirinn að skoðun föður míns verður ofan á. Verður þá prófasti að orði og er kuldar þungi í röddinni, Björn hefur allt í gegn með hæglætis of ríkinu. Hann var sérstaklega umtalsfrómur. Var það ekki einungist þannig að hann talaði aldrei illa nokkurn mann, heldur var honum allt kjaftaslúður aðra, svo ógeðfellt að hann naumast þoldi á það að hlusta. Hið mesta sem ég heyrði hann segja er til lasts gat talist var þegar honum þótti einhver latur eða áhugalaus við störf sín, þá sagði hann, hann hefur svo lítinn áhuga. Eitt sinn vorum við bræðurnir að tala mann okkur, en svo stóð á að faðir minn hafði lent í andstöðu við hann í viðkvæmu máli. Tókum við því þykjuna upp fyrir hann og fórum eitthvað að hnýta í mannin og varð dáltið skrafdrjúgt. Faðir minn hlustar á þetta litla stund þegjandi, en stendur svo upp og gengur burt, en segir leið og er auðfundin gremja í rómnum, þetta er mest í sóma maður. Þannig sló hann á lastmæli okkar. Mesta skemmtun föður míns á yngri árum hafði verið svo að ríða góðum hesti, en það hafði hann verið lægin reiðmaður, og þegar hann fór eitthvað á klár sínum, hafði hann ætið bláa pelan með, fullan af þeim görrótta drykk sem svo mjög hefur fengið misjafna dóma á þessum síðustu tímum, en drykkjumaður var faðir minn þó enginn. En brennivín átti hann alltaf til. Kláreinn átti hann, brúnan, sem talinn var afbragðs góður og sérstaklega skeiðhestur frábær. Hestur þessi varð ekki gamall. Það varð að lóunum 16 vetra vegna fótagiktar. Þegar sá dagur kom að hann skildi slegin af, þá gerði faðir minn sér ferð á næsta bæ meðan á því stóð. Hér voru þau vinabönd slitin, sem ekki varð gjört sársauka laust af föður míns hálfu. Þóttan væri hæglátur og segði fátt, hafðan sérstaklega gaman af öllu skoplegu og var fundvís á það, en þó því aðeins að það væri með öllu græsku laust, þá gat hann stundum hlegið hjartanlega. Jafnframt áttan það til að vera fyndin í tilsvörum og hafa nokkur þau tilsvör hans birst í íslenskri fyndni. Lítið gætti þess þó á heimilinu og varð heimilisfólk þessara hliðar hans líkt vart. Svarfhóllin,
þar sem hann bjó lengst af, stendur á bakka Norðurár. Var þar ferja sem og víðar. Er mikið var notuð meðan brýr voru engar. Eitt sinn minnist ég þess er ferja þurfti yfir að með minnir kindur en norðan hvassviðri var og talið óferjandi. Sagði þá faðir minn að mögulegt mundi að ferja á svonefndum skörðum en það var ferjustaður frá Stafholti. Fór hann svo með pilta sína þangað og var ég með í förinni, þá lítill stráklingur. Er þeir komað að Stafholti báðu þeir prestin, séra Jóhann Þorsteinsson, að lána sér bát yfir ána. Ekki neitaðan þeim um bátinn en taldi að ófært mundi að ferja. Kom hann svo með þeim norður á Kastalan en er þangað kom og sér niður á ána, þá segir prestur og er nokkuð óðamála sem hann stundum átti vanda til, sussu, sussu, þetta er aldeilis ófært, sjáuð ekki það skefur úr báru. Lét hann þannig dæluna ganga nokkra stund og taldi öll tormerki á að færtir þið yfir. Faðir minn svaraði fáu, en auðvirt var að hann taldi sig hafa eins gott vita á því hvort ferjandi væri, eins og prestur, en ámálgaða síðustu hvort þeir mættu fá bátinn ef þeim sýndist vert að gera tilraun til að komast yfir. Þegar prestur fann að ekki tjáði að hafa þar um fleiri orð, þá kvatt hann og fór heim. En á leiðinni niður áni verður föður mínum að orði, það er alltaf svo leiðinlegt þetta mikla mas. Yfir ána komist þeir og segir ekki meira af því. Ekki var faðir minn jafn lestrarhneigður og móðir mín sem alltaf var sílesandi ef hún komst höndum yfir lesmál. En áhuga á landsmálum hafði faðir minn nokkurn og fylgdist vel með öllu sem þar gerðist. Vikublöð þau sem þá kom út í Reykjavík, Ísafold, Fjallkonuna og Þjóðólf kefti hann öll. Lasan þau upphátt fyrir fólkið á heimilinu þegar pósturinn kom sem ekki var í þá daga nema einu sinni í mánuði. Annað en þetta lasan aldrei upphátt. Mátti á honum skilja að fréttir og annað sem í blöðunum stóð mat hann meira en sögur og annað léttmeti sem notað var til að lesa fyrir fólkið á kvöldin. Margt í nútíma hugsunarhætti mundi honum ekki hafa geðið stað. Til dæmis leit hann á skemmtanir allar sem það einstakasta fánýti og barnagaman sem ekki hefði fullorðnu fólki. Starfið og þjóðfélagsmálin sem til nýtsemdar máttu verða, það var það eina sem tilheyrði heilbrigðum hugsunarhætti í hans huga. Mundi hann lítt fella sig við, mætti hann nú líta upp úr gröfsinni og hlusta á skemmtana auglýsingar útvarpsins dag eftir dag sem það eina að margra áliti sem góðu varði okkar krónufelda þjóðfélag. Faðir minn var heldur meira en meðalmaður á hæð, sem næst 175 cm, beinvaxin og jafnvaxin en dáltið lotin í herðum síðustu árin. Nokkuð stórskorinn var hann í andliti, ekki fríður, andlitið venjulega alvarlegt, ekki bjart yfir því, en þó ekki þunglindislegt eða raunamætt, en sýndi frekar erfiðleika eða áreynslu. Augun voru blágrá og heldur lítil og slúttu augnalokin fram á þau. Hann var lítið eitt píreigur, svipurinn lýsti stöðuglindi og alvöru. Hann hafði allskegg eins og þá var tíska, snoðklifti hárið aldrei, en lét klippa neðan að því, svo kallað passíuhár. Hár og skegg var ljósbrúnt og alltaf var hann þokkalega klæddur. Mun hann hafa haft nokkra tilneyingu til að berast á í klæðaburði, hefðu efnin leiftað. Hann átti til dæmis pípuhatt sem hann setti þó aldrei upp eftir að ég mann til, en það var pípuhatturinn þá orðin gamall og snjáður. Á yfirborðinu átti faðir minn það sem sagt til að vera nokkuð kaldur og þurr, en þó var hann að eðlisfari brjóstgóður, svo hann þoldi aldrei aumt að sjá og hafði mikla nautnaf að hjálpa þar sem fátækt eða aðrir erfiðleikar voru fyrir, þó móður mín væri þar reyndar venjulega í fyrirrúmi. Minnist ég þess eitt sinn er fátækur nágranni hans kom til að leita ráða hans, hvort hann vissi um skurðargrip sem hann gæti fengið,
því illa væri heimilið undir veturinn búinn. Vísaði faðir minn honum þá á kú í fjósinu sem hann gæti farið með og hagnýtt sínu heimili. En getur þú gefið mér nokkur ráð til að komast hjá borguninni, spurði maðurinn. Þú skilur mér skinninu, var svarið sem hann fekk. Ekki voru fleiri orð þar höfð. Faðir minn var gestrisinn og hafði raunar mikið gaman af gestum. Það var sá síður er gestbaraðgarði að berja þrjú högg á útidyrahurðina, stundum æði þung, svo vel heyrðist, og láta líða nokkuð á milli högga. Fór það eftir því er venja hvers var og mátti þá stundum geta sér til hver komin var, allt eftir því hvernig höggin dundu. Þegar þannig bar við, fór hann alltaf sjálfur til dyra til að bjóða gestin minn. Aldrei minnist ég þess að fyrir kæmi að gesti væri ekki boðið inn sem að garði bar. Svo fámáll sem hann var á heimili og við heimilisfólkið, þá gat hann verið ræðin og skemmtilegur við gesti. Oft voru veitingar ekki nema mólakaffi sem þá var siður, en væri gesturinn lengra að eða líkur fyrir því að hann væri matarþurfi, þá var maturætið tiltækur. Sjaldan var vínum handhaft, þótt gestur kæmi. Og væri svo, þá var unglingum, tvítugum eða yngri aldrei boðið með. Stundum kom það fyrir, væri gesturinn bóndi úr sveitinni eða einhver náin kunningi, að áður en stíð var á bak, var farið inn í norðurskemmu og setið þar dálitla stund, en í grænu kistunni sinni þar áttanætið einhverja hressingu. En því tók ég eftir stráklingurinn sem ekki er tekti til áfengis áhrifa, að kveðjur voru ætíð miklu innilegri þegar komið hafði verið við í skemmunni. Dagfarsbrúður var faðir minn í allri umgengni, svo hann næstum af bar, til dæmis heyrði hann aldrei blóta eða nota önnur stóryrði hvernig sem ástóð, en stundum gátt að verið minnlegu kuldaryrði sem hittu oft óþægilega þann sem til var stemt, en mjög var það sjaldgeft. Sterk ástúðarorð, svo sem elskan mín, góða mín eða minn, notaði hann heldur aldrei. Í stjórn sinni á heimilinu var hann nærgætin við fólkið sitt og hugsaði að því líði sem best og væri ekki ofþyngt með vinnu, en vel líkaðanum þegar vel var unnið. Minnist ég við þessu efni eins lítils atviks er sínir velvilja hans í þessu, en það var á seinni árum hans er hann fór á skipi sínu í borgarnes

Þessar tafir hinna komu báðir næstum samtímis í lendingarstað. En Jóhanni var þá að orði, þeim gengur nokkuð vel þegar þeir halda áfram. Sá þáttur í sálarlífi föður míns sem mestumun hafa varðað og kannski mesta þýðingu hefur haft á líf hans allt var aðgæslan. Hann mátti með réttu segja að hann lifði með gát. Eins og áður segir mun hann hafi verið formaður nær 50 vertíðir. Fór hann að auki fjölda milliferða til Reykjavíkur, Akranes og seinni árin til Borgarnes en honum hlektist aldrei á eða misti frá sér mann. Mætti þó geta nærri að sitt hvað hefur komið fyrir í svo langri leið. Var þó sagt að oft hefðan siglt nokkuð mikið, en það var eftir honum haft að lítið þýtti að sigla ef ekki væri hægt að hafa uppi framsegl og fokku og rifað. Mætti sjálfsagt hafa þau orð hérum er Jóhann bróður minn sagði eitt sinn þegar ég myndist á að sagt hefði verið hann, þar að segja Jóhann, að hann væri heppin í sjóferðum. Þá sagði hann, þetta er ekki heppni, heldur aðeins að hafa athyglina nægilega vakandi og láta hann ekki hlaupa út í kvippin og kvappin þegar aðgæslu er þörf. Mætti kannski bæta við og hafa vit á því sem gera þarf. Þetta einkendi föður minn, ekki síður en Jóhann bróður minn. Þannig mátti segja allt hans líf, ekki einungis það sem meira varðaði en það sem hér hefur verið drepið á, heldur líka í öllum smámunum sem daglega koma fyrir. Minnist ég þess að hann var að ganga hér blauta flóana, til dæmis í umvitjunarferðum með einhverjum slíkum, og var ætíð á hinnum grunnu skinnskóm sem þá voru notaðir, en aldrei sást þó dufta á fótum hans eða bleita, þó við krakkarnir þættumst hvergi geta stígið nema niður í polla, og værum svo blautir upp á haus. Ég hygg að faðir minn hafi aldrei stígið svo fæti niður að hann hafi ekki fyrst athugað á hvaðan væri að stíga. Þannig voru öll störf hans. Þeim var stjórnað af stakri aðgæslu sem aldrei fór að heiman og var því ætið tiltæk þegar hennar þurfti með. Mátti því með fullum rétti segja allt hans líf að það væri rólegt og friðsamt starfslíf með fullkominni gát á öllu er hann tók sér fyrir hendur, ekki einungis í öllu því sem starf hans varðaði, heldur og hverju öðru sem viðkom lífi hans og hann gat haft vald yfir. Viðkvæmur í lund var hann, vinsæll af þeim sem af honum höfðu kynni og varðan því sjaldan fyrir misjöfnu umtali annara, en það orð var í dómum, og hélt aldrei á lofti annara breskleika. Ellin varð honum frekar þungbær. Líkamsbygging hans virtist helst til fíngerð til að þola þá meðferð er hann hafði lagt á sjálfan sig ævina. Við það bættist algjört sjónleysi síðustu 7 árin. Umhyggja móður minnar fyrir öllum hans þörfum og nákvæm hjúkrun gerð honum þó ellina léttari en annars hefði verið. Hann lést 7. ágúst 1912, 84 ára og réttra 7 mánaða. Ég er að lesa hér úr æviminningum eða æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli og hann var að segja frá föður sínum en hann segir þetta líka frá mammu sinni, annarkvort væri nú. Þannig hefst kaflinum hana. Þuríður Jónsdóttir, móður mín, var fædd á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungnahreppi 28. júní 1842. Foreldrar hennar voru þau bændahjónin Jón Halldórsson og Helga Jónsdóttir. Jón Halldórsson byrjaði búskap á Ásbjarnarstöðum í tvíbýli á móti föður sínum. Var það árið 1841 eða 2, en 1844 fluttist hann að Svarfhóli og bjó þar til 1866, en síðustu 4 árin hafði faðir minn tekið við jörðinni og var Jón þó aðeins talinn í húsmennsku eftir það,
en hafði eitthvað af skepnum og nýtjaði sem svaraði fjórða part

jarðarinnar. Árið 1866 fluttist Jón afi minn svo að Hofstöðum og bjóð þar til 1871 að kona hans Helga andaðist. Hættan þá búskap en við jörðinni tók sonur hans Jón. Var hann hjá Jóni til 1876 þegar Jón fluttist til Ameríku og þar andaðist hann fjör gamall 1943-97 ára. En þá sonurinn fór til Ameríku fluttist Jón Halldórsson til Jórunnar dóttur sinnar að Tungutúni í Andakílshreppi og andaðist þar 1879. Hann var fatlaður síðustu ár ævi sinnar, fekk vonda bakgikt og hnýttist í herðum svo að minnstu munaði að hryggjarliðirnir væru beygðir í vinkil. Sást það glöktir bein hans voru grafin upp og flutt frá Hvanneyri í Stafholtskirkjugarð þar sem kona hans var grafin. En engar læknishjálp var þá að fá sem gagn væri að. Eftir að hann komst á fætur mátti heita að hann gæti unnið fulla vinnu þrátt fyrir föllun sína en það var dugnaður hann svo að til var tekið. Var hann lagvirkur svo að smíðað gat hann allt sem þurfti á heimilinu og fljótvirkur að hverju sem hann gekk. Til dæmis hafði hann smíðað birkikýrmeisin og kvöldvökunni með ekki öðrum verkfærum en tálgunýf, handnafar og sög. Því verki laukan á 4 til 6 klukkustundum og geta þeir sem þekkja til og vita hvernig meis er búin til gert sér í hugarlund hversu mikinn handflýti og kapp þarf til að ljúka því á svo skömmum tíma. Helga amma mín, kona Jóns, hafði verið gáf og myndar kona sem hún átti kyn til. Hún var ljósmóðir en þó ólærð því ljósmóður kennsla byrjaði ekki fyrir en litlu eftir 1860. Mun amma mín hafa haft þau störf á hendi meðan henni entist aldur en þá tók móður mín við því hún lærði veturinn 1869-70 og var skipuð yfirsetu kona 1870 af amtmanninum Bergi Thorberg. Var þá búið að koma nokkru skipulagi á þessi mál. Ljósmóður umdæmi ömmu minnar mun hafa verið algjörlega óákveðið aðeins eftir því sem til náðist. En þegar móður mín tók við, er umdæmið eftir því sem í skipunarbrefinu segir Stafholtstungur, Hvítársíða, Þverárhlíð, Norðurárdalur og efri hluti Borgarhrepps eða fyllilega hálf Mýrasýsla. Hefur þetta umdæmi verið svo stórt og fjarlægðirnar miklar, alltaf 50 kílómetrar, að engin möguleiki hefur verið fyrir eina yfirsetu konu að gegna því á fullnægjandi hátt, enda var þessu breytt með lögum 1875. Eftir það var umdæmið Stafholtstungur, sunnan Norðurár og Hvítársíða. Fékk hún þá nýtt skipunarbréf sem dagsett var 1877. Börn Jóns og Helgu og því sískinni móður minnar voru þessi Jórunn, Þorgerður, Jón, Oddur og Valgerður. Þar að ekki 2 Pálar og Kristín en öll dóu þau á barnsaldri. Þau sem uppkomust fóru öll til Ameríku nema móður mín og Jórunn systir hennar. Frá æsku árum móður minnar kann ég lítið að segja. Þá er Jón fluttist að Svarfhóli, varð hún eftir hjá afa sínum Halldóri, en þá hún var 4 ára, flutti hún heim til foreldra sinna að Svarfhóli og var það heimili hennar þaðan í frá eða full 77 ár. En síðar, þá fundum þeirra Halldórs bar saman, þá kvaðst hún hafa haft mikið gaman af að hlusta á sögur hans um ýmislegt sem við hafði borið og hann fræðist um á sinni löngu ævi. Hefur hann þar glætt fróðleiks löngun hennar, en það var hún fróðum margt sem fyrir hafði borið og hún lesið um eða fengið fréttir af með öðrum hætti. Hefði það allt verið skráð, myndi það hafa fyllt stórt rit. Hefur þar margt glatast sem fróðleikur hefði verið að fyrir seinni tíma. Engrar menntunar naut móður mín í æsku. Hún lærði aðeins lestur, kverið og biblíusögurnar
og þessu undi hún illa. Hún vildi einnig læra að skrifa, en það var talin hégómi einn þegar kona átti í hlut. Varð hún því að taka til sinna ráða. Náð hún sér í upphafstafi hjá einhverjum sem skrifa mátti eftir, en þá vantaði allt annað, pappír, blek og penna, en ekkert af þessu var til á heimilinu. Nú voru góð ráð dýr, kominu þá það snjallræði í hug að nota svellin fyrir pappír, en nóg var af þeim í kringum svarfól. Og með nagla eða broddstaf lærði hún svo að draga til stafs og hætti ekki fyrir en hún var orðin nokkurn veginn skrifandi, þótt köld væri í kennslustofan. Ekki varð sagt að þetta væri henni til einskis gagns, því allatíð skrifaði hún mikið síðan, reyndar eingöngu sendibréf, en með þeim hefur hún vissulega hnýtt mörg sín vináttubönd ævina. Þótt ekki kunna að vera réttur mælikvarði á það hvað mikið menn skrifa, hversu mörg bréf þeir fá, þá mun það þó staðreynd að þeir sem aldrei skrifa öðrum fá sjaldan bréf. Ég hef að nokkru hlaupið yfir bréf þau er henni höfðu borist síðustu árin og hún haldið saman, öll gömul bréf eru glötuð. Í bréfasirpu þessari taldi ég 120 bréf er hún fékk síðasta árið sem hún lifði. Þótt gera megi ráð fyrir að fleiri bréf haf hún fengið þetta árun venjulega þar sem hún láð þá í rúminu, afleiðing af mjaðmarbroti, þá hefur hún sjálfsagt einhver tíma áður verið búin að leggja inn fyrir flestum þessara bréfa. Þótt svona lítil rækt væri lögð við skriftarkennslu hennar, enda var hún elst sískina sinna, þá verður þó að segja það af og ömmu til hross að þetta kom ekki niður á yngri börnunum. Þau lærðu öll lestur og skrift og eitthvað meira og þau voru talin greind og lærdómsbús. Þá móður mín var 17 ára var hún einn vetur vinnustúlka í Reykjavík hjá yfirkennaranum Halldóri Friðrikssyni. Þar lærðu hún dönsku og eitthvað meira. Kominni það í góðar þarfir síðar við lestur í tómstundum því íslenskur bókakostur var þá fáskrúðugur og lítill En lestrarhneigð var hún mjög svo, enda voru hennar mestu skemmti stundir yfir bókum. Lestrartími hennar var ætíð á kvöldin þegar hún var háttuð og væri nóg lestrarefni fyrir hendi, þá fór hún ekki að sofa fyrir en klukkan 2-3 á nóttunni. Mjög var hún minnug á allt sem hún las og verða skáldsögur eða eitthvað því líkt, sagði hún okkur krökkunum þær daginn eftir og því að fólkinu sem þá var viðstatt. Undraðist ég oft, hvað móður mín sagði vel frá og mundi vel söguna. Þegar móður minni barst bónorð frá föður mínum, hvaðst hún hafi verið mjög á báðum áttum fyrst í stað. Og tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið voru henni mjög svo erfið. En frá því verður að segja í öðrum þætti, þar sem ég ætla aftur að höggva í sama knérun, lesa úr æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli.

Illugi Jökulsson las úr endurminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli í frjálsum höndum. Þátturinn var áður á dagskrá á sunnudagskvöld síðastliðið. Við höfum tíma fyrir tónlist, fáum eitt sannkallað sumar sveiflulag. Þetta eftir Geirmund Valtýsson.

0: Þetta voru þau Guðrún Gunnarsdóttir og Ari Jónsson í rífandi stuði að flytja Sumarsælu eftir Geirmund Valtísson. Hilmir Jóhannesson samdi textan. Þetta kom út á plötunni Hitt og þetta aðalega Hitt alla leið árið 1990.
1: Hann að fórnalambi fær lausnagjaldsbréf sem segir Halló kæra fórnalamb, við erum búin að hérna afrita hérna haug af gögnum um þig, um viðskiptavinni, eitthvað viðkvæmt. Vinsamlegast greiddu okkur einhverja upphæð í Bitcoin. Takk. Þannig að þau fá bara lausningjaldskröf í andlitið og það þá sem þau fatta já ok, það eitthvað skrítið búið að gerast, það verið að ráðast á okkur, það búið að ráðast á okkur.
2: Hlustaðu á meðal fólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum.
3: Útsalan hefst á fimmtudaginn, herradeild Jóðumjóð og Djós tískuverslun Akureyri. Hríseyjarhátíðin tíunda og 11. júli, hrísey.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúla Tómasar. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Íblöndunarefni í hei, KB, Borgarnesi. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð, draghálsi. Náttúrubarnaháttíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum.
4: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Steypubíll sem fór út af brú og féll í Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld var dregin upp úr ánni á þriðatímanum í dag. Magnús Hlynur Hreiðarsson fréttamaður var á vettvangi og segir að vel hafi gengið að hífa bílinn upp. Brúin enn lokuð meðan unnið að viðgerðum á vegriðinu. Ökumaður steypubílsins sem fór í sjóun í gærkvöldi starfsmaður steypustöðvarnar á Selfossi. Hann var einn á ferð og hafði nýlokið við að steypa. Hún var bjargað úr ánni en hafði þá ofkelst en var ekki slasaður öðru leiti. Úkraínsk kona sem grunuð sprengjuárás gegn úkraínskum milljónamæringi í Mónakó í síðasta mánuði látin. Tveir menn hafa verið handteknir, grunaður að hafa ráðið henni bana.
5: Í lok júní gaf Interpol út alþjóðlega handtökuskipun á hendur Anastasiu Beresovsku, 39 ára úkraínskri konu. Hún var talin hafa flúið Mónakó eftir að hafa komið sprengju fyrir í andyri fjölbýlishús með þeim afleiðingum að úkraínskur auðkýfingur og fjölskylda hans særðust. Samkvæmt aðstoðarsaksóknara í Mónakó fylgdist Beresovska með íbúðarhúsinu í aðdraganda árásarinnar og dulbjósið sem karlmann þegar hún kom sprengjunu fyrir í síðustu viku. Þá á hún að hafa snúið aftur til Úkraínu tveimur dögum síðar, þar sem hún hafði samband við fjölskyldu sína og tvo menn, fyrirvinandi lögreglumann og starfandi yfirmann hjá leyniþjónustu varnarmálaráðuneytis Úkraínu. Leyniþjónustumaðurinn hefur játað að hafa myrt Beresovsku ásamt hinum manninum. Þeir hafa báður verið handteknir, grunaðir morð af ásettu ráði. Samkvæmt úkraínsku öryggisþjónustinu SBU fannst Beresovska látin með skotsár á höfði. Rannsakendur telja henni hafa verið haldið nauðugri í kjallara sem líktist pyntingarklefa í íbúðarhúsnæði í Kýf áður en hún var myrt. Yfirvöld í Mónakó og Úkraínu vinna saman að áframhaldandi rannsókn á sprengjárásinni og að því að bera kennsl á fleiri sem kunna að hafa komið að henni. Þá rannsakar úkraínska öryggisþjónustan morðið á Beresovsku.
4: Mest Grönvold tók saman. Rússneskir íþróttamenn geta frá með deginum í dag tekið þátt í undan keppni fyrir ólympíuleikana á ný. Alþjóða ólympíusambandið hefur aflétt í það mesta tímabundið banni gegn þáttöku rússnesku ólympíunefndarinnar. Bannið hefur verið í gildi allt frá árinu 2023 eða skömmu eftir innrás rússa í Úkraínu. Óvíst hversu gamalt hræ af hundi sem fannst við Langjökul Dýrasamtök leita eigandans. Fjölmargir hafa sett sig í samband við samtökin, þar á meðal fólk sem týndi hundi fyrir næstum 40 árum.
6: Dýrfinna, samtök sjálfboðaliða sem aðstoða tín dýr við að komast aftur heim, auglisti á dögunum eftir eiganda hunds sem fannst dauður við Langjökul. Það sem óvanalegt við auglýsinguna er að þar kemur fram að alls óvíst hversu gamalt hræið Eygló Anna Guðlaugsdóttir sjálfboðaliði hjá Dýrfinnu segir að ekki liggi fyrir hvort hann hafi orðið úti við jökulinn eða borist niður með ísnum.
7: Og það alveg nokkrar tillögur það hvort hann hafi einmitt dottið einhversar jökulsprungu sem var mjög erfitt að segja til það því að við rauninni veitum ekki neitt hversu lengi eða langt síðan þessi fór.
6: Erfitt að segja til tegund hundsins en hann var með ól. Ef einhver saknar hunds getur hann haft samband við dýrfinnu og líst ólinni á hundinum sínum og athugað hvort hún sé svo sama.
7: Það hafa margir haft samband við okkur og þá bara alltaf 38 ára gömur mál.
6: Dýrfinna vinnur nú að gerð apps sem ætlað að hjálpa fólki að finna dýr sem týnast.
7: Ef það týnist þá getur þú sem sagt skráða inn á appið okkar og þá ættu notendur nálægt að fá tilkynningu í símann sem týnda dýri. Ef það sér hund hlaupa framhjá þá geta þau sett inn staðsetningu þannig að þú ert í rauninni alltaf að fá nýjar upplýsingar strax.
4: Þetta var Eygló Anna Guðlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana. Nú klokkan fjögur hófst leikur Argentínu og Egyptalands í 16. úrslitum HM í fótbolta. Þetta næst síðasti leikurinn í 16. úrslitunum og hann í beinni útsendingu á RÚF. 16. leiða úrslitunum líkur síðan klokkan 8 í kvöld með leik Sviss og Kólumbíu. Veður, suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 syðst og tíma á Reykjanesi. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti 9 til 18 stig, hlýjast fyrir norðan. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Kæru hlustendur, nú heldur tengivagnin af stað í sína fyrstu ferð þetta sumarið. Við stjórnvölin eru þau Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon.

0: Í dag heimsækjum við fornbókabúð í Holtunum og rifjum upp viðtal við tónlistamanninn Megas sem fjall frá í gær.
1: En við ætlum að byrja á Hólmsheiðinni. Það var rok og rigning fyrir dag þegar ég hitti rithöfundin Ófeig Sigursson og hundin hans Greifa. Ég tók með hundin minn Tínu og við gengum þarna klukkutíma rúmlega hringum Hólmsheiðina þar sem að hundar með að vera lausir og veltum fyrir okkur sambandi manns og hunds þetta alda gamla samband þetta samband sem að getur breytt lífumanns Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir
0: Og ég heiti Pétur Magnússon
1: Og hér hundurinn Greifi

0: Ég komið.
1: Hann heiti Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafn bara hefur, hann haldist á honum. Hann hann að verða 8 mánaða. Hann svona 7,5 mánaða.
0: Ok, þú? Ég að vona að ég sé ekki skemma mækinn í þessari rigningu. Sorry. Ég hef aldrei tekið viðtal upp áður í svona grenjandi rigningu. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan séfer sem að hét Kolur og hann var hann dói fyrra. Hann var 13 og Halsás var svolítið gamall og svona maður veit ekki sko það hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu þannig það var náttúrulega gríðalegt reiðarslag og hérna og það oft erfitt að tala það því þetta svona sko sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag en þetta náttúrulega bara eru verur sem að fylgja manni hvert sem og það var dóldið svona eins og maður hafi mist skuggan þegar hann fór
0: Var það fyrsti hundurinn,
1: já,
0: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur og hann var svona alveg
0: Og fekkstu ráð að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já, og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í einu bara ég fór svona aðeins að þreyja fyrir mér og það var allt í einu bara eitt sem beið og það var bara ekki eftir snúið og hérna, ég sé ekki eftir því hann mjög skemmtilegur
0: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann fyrir hann að 2 mánuða og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og
0: Veistu hvort þú svona mikra svona skemmast eða blotna?
1: Nei
0: Ég ætti kannski fyrir það En það ekki ennþá svolítið þannig að maður ekki að taka hundin inn í búð? Nær þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf og hérna og ef ég ekki nota það náttúrulega veist leið ekki neitt En ég tók að náttúrulega maturubúður eru undan skildar sko.
0: Já
1: En hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar og tókum við með þangað og það náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem komin mikið lengra á veg og ég taldi Kol svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land
0: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, eitthvað neina það ekki. Fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, þeir ganga bara, vappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki að einu en einu.
0: En þessi sjeffer, þetta þýskur hundur, það ekki?
1: Jú, þýskur fjár hundur. Og já, hann var rauðið svona, þannig sagt hann hafi verið búin til þannig á 19. öld. Sem vinnuhundur og honum með vorkun sko það gerð svo krafa á séferinn að hann að ég geta gert allt hann á að geta verið leitarhundur auðvitað lögregluhundur þess að hann alrændu fyrir og fjölskylduhundur varðhundur fjárhundur maður finnur svolítið til með honum hvað að gera mikla kröfur og hérna En hann stendur alveg fyllilega undir því.
0: Eru þau ekki búin að venjast, heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna?
1: Jú. Sem ég kert.
0: Já, sko, ég endaði svona einhvern veginn að tilvilun með minn hund. Var það ekki svolítið eins með þig? Þú bara varst ekki endilega að velja þér sjöfer eða?
1: Nei, það bara, þetta bara einhvern veginn gerist. Og maður Svo sem það nú oft sagt að hérna hundar og hundaeigendur líkist
0: Já
1: Það þá oft að segja kannski í útlendingin og ekki að segja lítum þess að sé fyrir en það svona Ég held hvernig það gerist að það oft bara, ok.
0: Hérna þess.
1: Já. Það oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
0: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í sjefinu undan því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi. Og hérna rútínu og það hjálpar svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
0: Já, sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það örugglega alveg hægt, sko. Hérna, auðvitað er það gert. En þetta svona, ef þið langar í rútínu og þið langar að þarna að þú þarft þetta, hérna, auka púst til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig, þá hundurinn. Þú varst að hugsa hundin og þarft ekki að hugsa, þú kannski, maður hann lélegur að hugsa sér en maður getur að hugsa hundin.
1: Já, já, og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran er svona veitir innblástur líka, sko.
0: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ferðu, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Og hérna, að það er bara nærveran og það er svona bara dýrseðlið, horf í augun og hvernig allt háttalagið er. Og þá svona tengist maður kannski einhverja svona smá frumeðli innra með sér.
0: Hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur?
1: Já, það er ýmsa kenningar það. Maður, hérna, ég maður þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur, sko. Og þetta var haust, sko, í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við, sko, bókunum sem voru kom út að ég las bara hundabækur. Þannig ég sagti mér alveg í það. En það er svona bara ýmsar kenningar um það. Það er bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villi dýrum í skefin. Og þá hafi úlfurinn verið einhvern veginn taminn.
0: En það er svo fallegt að, sko, að hundurinn kannski hefur eitthvað svona, eitthvað notagildi En svo er þessi vinátta. Hún er ekkert endilega sjálfsögð.
1: Nei, og hérna, það er náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður er alltaf með hundinu sínum, af því ég vinn heima og hann er sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og er náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að Hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, maður alltaf með meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins, en til dæmis eins og séfirinn, hann er alltaf með þig í siktinu, hann veit alltaf hvar þú ert, hann veit alltaf hvar hérna flokkunin sinn er, þar að segja fjölskyldan, og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni, sér alla hverjir að koma inn og hverjir að fara út og hérna þannig að það gaman að fylgjast með því og hérna það ekkert þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann er ákveðin spegilmynd að það líka
0: En nú ertu með kvolf
1: Já
0: Það er svolítið annað heldur hún að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta er svakalegt vesinn að vera með hvolp. og hérna, og þeir breytast sko á gelgiskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og, uh-huh. og þeir reyna að taka stjórnina og þetta alveg, það alveg heilmikið að hérna að ala upp hvolp og maður inni sko gleymir í þegar hundurinn orðið fullorðinn
0: Já.
1: Og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna þá svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðis
0: Ég var að skoða þetta svolítið senst það sumar þegar Tína var hvolpur, hún 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki hérna hvolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru örgulega svona örgulega, ég veit ekki, líkt fæðingafunglindi þetta Já. Bara, hérna þetta svona erfitt og maður verður svona viss að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út þegar hann svo örglaður.
1: Já, já. Ég kannast nú alveg við það. Og hérna og þá svona náttúrulega þá svona þarf maður að taka þú veist, stokka aðeins spilin og, og hérna byrja svolítið upp á nýtt og fara á námskeið og gera það allt sko. Og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
0: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfðist og hérna hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítil ógn en síðan hérna Já, ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum þýska hundakultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum við til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur þetta því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldi þannig að það var ágætt. Og hérna, hann gerði nú svolítið víðreist, sko, hann var nú svolítið, sko, svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann, svona, og við fórum með hann á ferðalag, sko, alla Evrópu og hann kleif Alpana og synti á frönsku rivjérin í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna, og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja kvolpunum að þurfa að feta í fótspor svona
0: legend
1: já, svona legend sko þannig að það verður að hafa sinn gang
0: ég með sko hérna ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur
1: já.
0: Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir en bara já, 15 árum setna
1: já
0: og það alveg klikkað út af því að hérna, maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk, það bara svona hljómar eins og maður segja ígja, eða maður hljóta að vera ígja eða vera svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér allar minningarnar með hinum hundinum og ég fór að sjá einmitt hvernig þeir eru ólík og því að þess óttin minn var sko, maður myndi ekkert geta elskað eitt annan hund eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn.
1: Það nefnilega það sko. En það svona áhrif sko að þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsliðinni. Ég ólst upp með hundum fram til 9-10 ára aldurs og það aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir en ég hef komið nefið þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði form að geðviki og hérna sem það vissuleiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í henni þá bara blómstraði eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsa sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
0: Já.
1: Hvernig gat maður að vera án hundar
0: Já, öll þessu ár sem að sóaði að vera hundslaus.
1: Já,
0: ég
1: veit það. En maður, svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
0: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði.
1: Já.
0: Hefur sorgin eitthvað
1: Mingað. Já, ég ekki frá því. Og hérna, þetta var náttúrulega, sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda, en ekki nema þeir sem að þekkja til þess. Mm. Og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín. Mm. Og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina, þetta var bara hundurinn og bara vinur og förunautur. Yeah. Og það ennþá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga, sefur við hliðin á þér og fylgir þér hvers sem og svo fellur hann frá og það bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár. Eða svo erum maður, þú veist, svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar mm-hmm. og hérna, þannig að þetta bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum.
0: Þetta nefnilega sko... Þetta það sem maður, nú eru þeir aðeins að leika sér, hundar þeir nokkar. Kannski, hver er þín afstæða til svona þessarar hegðunar?
1: Þetta bara alveg eðlilegasta mál, sko. Hún hefur stjórnina, hann hvolpur og hún seður hann til. Hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður. Og hún setur hann að mörk eins og núna. Hann setur hann að mörk, svona já. Og hann bakkar. Lætir heyri í sér og þetta bara alveg besta mál, sko. En mér sýnist henni ekkert, hún ekkert alltof hrifin af henni, en jú, þetta Já, ég veit ekki, sko. Það er bara einhver tilfinning að horfa aftan á eyrun og hérna vera þvælingi og ganga götu borgarinnar og þvælast einhvers staðar upp í sveit, ganga á fjöll og yfir heiðar og niður í dali og hann alltaf nálægt hér, sko. Og svo náttúrulega, sko, eins og varandi vinnutengt hjá mér, þá við löpum út á mótnana og þá svona förum við yfir svona plan dagsins og þegar maður er að tala við hundin þá maður líka að tala við sjálfan sig mm-hmm. og það hjálpar ofta svona að þessa þú veist, maður mætir oft fólki sem horfir á mann út af því að maður er að tala upphátt og maður er að tala við hundin og maður er að tala við sjálfan sig og maður er að gera plön fyrir daginn og eitthvað svona, sko mm-hmm. þannig að hann hjálplegur með það og svo bara náttúrulega gríðilega skemmtilegur þú veist, en hundar verða líka fá að vera lögreglu aga á hundi þá ferðu kannski ekkit rosalega skemmtilegan hund þeir verða líka fá að vera svolítið viltir og uppátækja samir og hérna og maður sé ekki alltaf að skamma og hérna þannig að það er bara nær hreyfing og hitta þeirra, það er held ég bara líkillinn þó ég sé nú, ég ætla ekki að vera að tala eins og einhver hundasérfræðingur en svona þetta er svona mín reynsla.
0: Það eru kannski spyrjaði nokkra hérna óhunda tengdra spurninga.
1: Já.
0: Fyrst ég með þig. Hvað ertu að gera þessi dagana?
1: Ég er að vinna í... Ég var nú að ljúka við að skrifa smá eftirmála fyrir Óskar Árna sem er að gefa út myndljóð í haust. Nú fekk mér til þess að skrifa nokkur orða á eftir. Þannig að ég er svona verið að vasast í svona myndlistatextum og svona, en það er bara því ég í svona miðjuferli á skáldsögu sem ég stefna á að klára á næsta ári og hérna þá tekur maður að sér svona eitt og eitt svona verkefni
0: já.
1: Og það er ákveð til þess að kúpla sig frá
0: bókinni
1: já, kúpla sig frá bókinni, fara aðeins frá henni og koma aftur svo maður verði ekki alveg svona sósæður í þessu
0: hægri mistri
1: hér eru aftur gatnamót
0: ok, já, ég held að segja hægri
1: já, það er ekki rauðið af 500 metrar
0: ég þarna hérna. Förum við að einmitt af vatni máttu eitthvað segja
1: hvað hann er?
0: Já, hvað hann er
1: ég hef haft það svona sem prinsip að gera það ekki
0: nei
1: en hún fjallar mikið til skaldskapin og svona svolítið útbrunni skald
0: okay.
1: sem var mikið ung skald en hérna er að dettinni að vera meðaldra og hérna og lendir í mikilli svona sjálfskrísu. En það bara ég held ég hafi ekki vani með á að segja eða tala efni bókana þegar ég svo lélegur í því líka og ég hljóma alltaf svo, eða hljóma alltaf svo ótrúlega illa þegar ég hlusta sjálf á mig þegar ég segja frá bókun. Ég aldrei með sko...
0: Þú vilt ekki fá kjánarhóll þegar þú tala það?
1: Nei.
0: Ég
1: veit ekki. Ég þarf að æja mig svo kallega pitsi sko.
0: Já.
1: Að vera með bara, svona söluveru, bara djung, djung og vera með þetta alveg sko rammað inn.
0: Já. Þegar
1: bara getur gengið inn á skrifstofu og samfært alla.
0: Já. Ok, þannig að það eru
1: svo svo... Það er ekki mitt forte.
0: Nei, nei, nei. Mér að það hljóma svolítið samfærandi.
1: Já, já.
0: Þannig að eitthvað svona sem, eitthvað eru pælingar sem þú ert búin að verist, skrifa þá svona svolítið hvernig þér búið að líða eða?
1: Já, þetta byrjaði svona kannski smá sem, þannig að ég byrjaði sem ungskáld.
0: Já.
1: Og svo hætti ég eiginlega bara, ég hef ekki gefið út ljóðbók bara alveg í 10-15 ár. Og hérna, það alltaf eitthvað sem mann langar að gera, en það bara svo gríðarlega erfitt að gefa út ljóðbók, að það bara... Ég svona, höndlaði af allar.
0: En af hverju það erfiðar aldrei að gefa út skáldsögu?
1: Maður meira brynjaður með skáldsögnum formið, en ég hef reynt að svona taka allt þetta ljóða element og svolítið svona komaði inn í skáldsöguna. Ég nú alltaf með ykkur ljóð og eitthvað svona, alltaf ykkur skáldskapa pælingar og hérna, og maður bara svona kannski brynjaður í í skáldsagnarforminu og þá getur bara látið einhver persónu að vera veist, henda fram einhverju vísu eða ljóði
0: Já.
1: Og hérna en sko ljóðform er bara það er miklu meira listform og það er miklu svona það er bara miklu erfiðara form og hérna
0: Þannig að... Miklu persónulegra.
1: Já, það bæði persónulegra og svona agaðra og dýbra og æ, já.
0: Þannig að þú hefur ekki gefið út ljóðabók?
1: Nei, ég en samt búin að vera á leiðinni í mörg ár, sko.
0: Átt fullt af ljóðum?
1: Já, já, dáldið. Og en kemur aldrei í það, hérna, svona, safna þessu saman og hérna, æ, mér finnst betra að vakna þegar ég fer í vinnuna að fara bara beint í skáldsagna skrifin sko. Því það var hérna maður hefur líka kannski veist, minni sköpunarkrafti eða þú veist að minni orku og heldur að maður gerði áður þá gæti maður kannski bara verið skrifa prósa á mótnana þýða við daginn og ljóð á kvöldin dag eftir dag
0: Súrmjölki hátteginn og seriðs á kvöldin
1: Já, akkur enn En þannig að en skáldsagnaformið mér þykir líka svakalega vænt það sko, því þetta er svo víðfemt listform og enginn í rauninni veit nákvæmlega hvað þetta er sko að því þetta einu sinni voru bókmyndunar samopnar sagfræðinni og svo byrjar þetta svona aðskiljast og hérna og bókmyndunar ganga oft í gegnum svona krísur og mér finnst þetta bara svo skemmtilegt form og svo gaman að hérna að því stundur ræði maður ekkert við að skrifa sér sjálft og þá koma fram persónu sem að maður hafði ekki grunum að myndi stíga fram og hérna og maður getur Þú getur haft ljóðurinn að texta, þú getur haft þetta svona nátengt ljóðinu og þú getur verið, þetta er bara óendalegt. Og hérna, þannig að þegar vel gengur og þá er maður svo bara svo spenntur í þessu að bara, það kemst ekkit annað að. En ég hef reynt að stunda þýðingar líka og hérna svona, ég sýtti hérna að koma út bók í fyrra. Já, skriðuútgáfi á Patreksfirði, smásögur eftir Roberto Bolaño sem ég held mikið upp á. Og þannig að ég svona reynt að hérna, halda því við líka. Það er líka svona holt fyrir skáldsagnaskrifin að stíga út úr sínu eigin höfundaverki og hérna og þýða eftir aðra bækur.
0: Ertu þýður spænsku?
1: Já, þýður spænsku. Og hérna, þannig að það náttúrulega líka til þess að viðhalda tungumálinu og svo leið, sko. Og það hjálpa manni, það bara, það skila sér svo sem allt.

0: Og sjefferinn er kannski svona, hann er kannski dálítið, eða þegar mann með stóran svona vinnuhund og þú veist að hann verður stanslust að hafa eitthvað hlutverk, ja. Hann verður að hafa eitthvað að gera og þegar að til dæmis ég fekk mér fyrst hund og maður sá að hann þyrfti svona miklu meiri hreyfingu heldur en að ég var vanur mm-hmm. og þú veist að þá var ég alltaf komin á gönguskíði og, yeah. og maður var farin að veist, hjóla með hundin og gera alls konar hluti og hann alltaf sækja á svona hundastaði sem maður er aldrei komið á og
1: hitta hundafólk
0: svona mm-hmm. já, já.
1: Hvernig finnst þér hérna, sú hlið á þessu hérna hundalífi allt í einu er göngutúrar og útivera geta orðið bara svona miklu maður er í miklu meiri félagslegum samskiptum ég veit ekki, nú ert þú kannski náttúrulega búin að vera hundaeigandi lengur en ég þannig að þú ert kannski hérna gerir ekki að mikið af þessum, það er bara eitthvað hvað tegund er þetta, hvað er hann gamall hvað er fekstan og rakkið að tík og já. Svo getur það orðið spjall og meðar hittast og eitthvað svona
0: já.
1: Og allt ég nefna bara eitthvað miklu meira hérna að eiga miklu meira samskipti við bara eitthvað fólk á förnum vegi heldur en aður
0: nákvæmlega og í görðum við förum mikið í hljómskólagarðin og klambratúnið mm-hmm. Og hérna, já, það er eins og eitthvað svona óskrifuð regla eða ekki, eða svona, það er eins og eitthvað svona kúltúr að það sé alveg sjálfsagt að hundaeigendur tali saman.
1: Finnst það gott eða slæmt?
0: Mér finnst það svona bæði og, út af því að við erum oft á svona bara á miklu strunsi og hérna, og kannski meiri svona einfarar og við reynum að, veist, þetta hann... Þeir þurfa að fá þessa félagslegu mótun uh-huh. og hérna og maður þarf í rauninni á því líka sjálfur sko, að því maður vinnur einn allan daginn og eitthvað svona þannig að ég reyni svona, eftir bestu getu og hérna og maður reynir þá bara að hafa kurteislegt og svona og stutt og laggott
1: Ég mitt fór með vinkonum minn daginn í göngutúr og henni fannst þetta svo stórkostlegt en hérna, maður verður og það er stórkostlegt svona fyrst þegar maður er með hvolpin og maður hefur meiri áhuga á honum heldur en er bara maður er bara mestan áhuga á þessu dýri í heiminum
0: Já.
1: En hérna svo verður þessu spurningar svo maður bara alltaf eiga samtali aftur og aftur kannski
0: Já, og það eru þessu spurningar og, en það er náttúrulega bara til þess að brjóta ísinn mm-hmm. hérna þegar maður er að hitt lendur að spjalli við ókunnugt fólk og þá eru bara svona það eru þessar spurningar og það er alltaf að tala í gegnum hundin
1: Já.
0: Þannig að hérna maður er að tala við fólk í gegnum sko dýrin mm-hmm.
1: En þetta opna mann smá gagnvart heiminum eða já, ég veit ekki mjög að ég aldrei hafa mikla svona leið inn í eitthvað svona samskipti fyrir en að hundrun er komin, þá getur maður alltaf henni bara svona þægilega emitt hérna, þægilega smóltókað hérna, og það er ekki mikið svona það er ekki mikið í húfi, það er bara svona hverstaslegt,
0: já,
1: en
0: já.
1: Hérna alltaf henni hefur fólk svona ástæði til að brydda upp að samtala við mann og maður hefur líka ástæði til að brydda upp að samtala við eitthvað annað fólk og þú veist að, og maður, já, þetta hjálpa manni að algjörlega eitthvað neina eitthvað svona hverstasleg svona notalið samskipti
0: bara svona, þetta er bara að hjálpa manni að eiga þessi litli samskipti þið hjálpa manni í bara svona bara varandi geðslag og þú veist og opinheita, mann sé ekki bara að því maður er þannig séð, veist, í þessu starfi sem þögull allan daginn og hérna og mér var einu sinni ráðulagt sko að sérfræðingi að hérna æfa mig í að tala bara svona hversdagslega hluti og sjálfsögðu málum að það er ekki alltaf að vera á dýftinni
1: Já.
0: Og hérna og það veitir manni bara ánægju og hérna þannig að það er líka hluti af þessu sko.
1: Þetta er náttúrulega hundurinn er núna bara það er bara að vera að þjálfa hunda til þess að svona þjónustu hunda skilur bara fyrir fólk sem er þunglindi eða kvíða eða já, er á einhverrófinu og hérna út af því að ég meina pottið bara út af þessu
0: Já, já.
1: Og þann, hann róar þig, hann opnar þig.
0: Já, já.
1: Gefur þér eitthvað ramma, gefur þér eitthvað til að hugsa um.
0: Já, já. Mér erum alltaf langa til þess að fá hundin skráðan sem svona hjálparhunda því þá getur þú tekið hann með þér í flugil og hann situr bara í sætinu við liðina þér.
1: Já, ég veit það. Það er alltof erfitt að ferðast með hunda núna.
0: Já, það er svolítið erfitt. Og það er best að hugsa ekkert um það. Þeir bara, þeir jafna sér fljótt á því.
1: Já.
0: Og hérna, við fórum náttúrulega, við keyrðum út og eða sé við fórum með Norrænu og það er fínt að ferðast með hundin þannig en það er erfiðar að taka hann heim. Fyrir það hvað það er bara rosalega dýrt

0: eitthvað svo leiðis 36 til 8 kíló þetta, þetta verður eiginlega mest bara feldur sko.
1: Ok
0: og maður sér að þennan blotnar og af því þetta sko þetta er síðhærði séfer þannig að hann miklu loðnari og hefur svona ekki svona þegar hann með öðru í sig hár það mýkri hárin það hérna grófari hárin á þessum venjulegu snökkarðu og hann hefur svona aðeins annað útlit það ekkert allir sem að sjá hann strax sem séfer þannig að hann svona hann skautar framhjá svolítið þessari hérna þessari ímynd sem að séferinn hefur sem svona mikið til eitthvað röng og mikill miskilningur
1: En hvernig var að að kynna hvolpin fyrir sinniðinum?
0: Já, það svona búið að ganga ýmsu, sko. Það stundum eins og, sko, hverja senur úr Tom og Jenna, sko, klukkan 7 á mótnana. Það svo gaman að vakna og það svo gaman að þessi komið nýri dagur og það svo mikið fjör og mikið hlaupið og boltnum fleikt og hérna, og það glímt og endar oft með gráti en þeir svona fljótir að jafna sig og þetta svona maður svona kann, ég held að þetta sé nú að svona rjátla staðum sko og maður náttúrulega reyna að kenna drengnum að hérna þótt að hann sé nú bara þriggjar að svona finna til ábyrðar að hann sé stóri bróðurinn og hérna og að manni finnst það bara eitthvað mikilvægt að börn umgangi stýr það bara, ég held að það sé bara já, mér finnst það bara mjög mikilvægt og þótt að gangi á ýmsu það sé oft erfitt og hann með beitta klær og það svona
1: klóra stundum og stelur kannski mat
0: já og hérna já, stelur mat og klórar og svona smá glefsar og við erum stundur svona eins og við höfum bara dottið sko á sunnskilinu niður í þyrnuruna, við erum öll í rispum og hérna en það svona bara þetta því að ég að trassa það hérna, klippa klærnar og sverfa það niður sko
1: Já, mér finnst þetta kannski flóknast kannski með hundin eru börn ég svona
0: já, það má ekki líta að þeim
1: nei
0: Þannig að maður þarf alltaf að vera að passa það og hérna þannig þeir nota báðir sko svolítið tækifærin þegar maður lítur undan aðeins að svona láta hinn finna fyrir því og svo náttúrulega sko stækkar hann miklu hraðar allt í einu er hann bara komin í sömu hæð með höfuðið og hérna stækkar svo hratt og hérna stærðarhlutvöllin breytast svo fljótt og hérna En það svona, ég meina, ég held að þetta sé að vinna sem að, hérna, skili sér í góðu. Og hérna, að því maður finnst svona í svo ideal aldurinn fyrir, sko, kannski, allavega nú svona stráka. Strákar, sko, maður hittur ofta, sko, strákar sem áttu hundraður úr tíjara.
1: Já.
0: Og það var eins og eitthvað svona festist í þroskanum.
1: Já.
0: Og hérna, af því þá eru þeir að rétt áriðin fara á úlingsaldur en þá finna þeir til ábyrðar og þeir eru með stórt dýr sem að fylgir þeim og eitthvað svona það er svona eitthvað það er eitthvað strákalegt þar og þannig að veistu, maður er náttúrulega því marki brendur sjálfur og kannski maður líka leitast eftir því sko að hérna að hann alveg stuð með hundi en maður náttúrulega það svona það verður að vera sko stórslysa laust
1: Já, einmitt
0: og það svolítið svona má ekki breyta því eitthvað kvíða og þú veist að maður verður að umbreyta einhvern veginn áhyggjörum yfir í ábyrgðartilfinningu og hérna þú veist og gera þetta almennilega
1: Ég hef sko hérna tók eftir einu með hundi minn þegar ég var að fara með hana út í göngutúra fyrst og kannski svona menn komnir yfir

0: yfir meðjan aldur voru stoppa til að heilsa hundinu mínum.
1: Já.
0: Og jafnvel meira heldur en sko konur og sama aldri.
1: Já.
0: Stoppa og sko allt þeirra yfirbragð bara breyttist. Eru bara ótrúlega mjúkir.
1: Já, og eru svona og kassa hundin.
0: Kassa hundin og hérna finnst hún yndisleg og þeir verða yndislegir og þetta eitthvað eins og fallegur hundur og
1: svo það óþægilegt.
0: Og svo fara þeir að segja manni frá nei mér þetta svo fallegt svo fara þeir að segja mér frá sínum hundi og þá leiðir mér eins og einmitt þetta sé þetta að þeir bara fara aftur í tíman þegar þeir voru litli strákar og þeir áttu sjálfur hund og verða allt í einu í smástund svona þessi litli strákar sem að þú veist muna núna eftir sínum hundi sko sem þeir áttu og
1: þetta var allt saman yndislegt
0: já ég þarna og þetta bara svona þetta svona eitthvað skap sem að jú kannski ég kannski fær maður sama viðmót ef maður með pinku lítið barn sko en eða allt í einu þetta svona allt önnur hægðun heldur maður vanur að eiga eða að sjá frá ókunnugum gamlum köllum sko
1: já það satt sko það var sko jú það var svona stundum óþægilegt sko þegar sérstaklega maður með sko hvolp og jú svona að því maður þetta svo ókunnugt fólk að sýna manni hegðun sem myndi aldrei gera ef maður væri ekki með hundin og hérna æ, það er, jú, það er eins og þú segir það er bara fallegt og hérna en maður hefur ekki alltaf tíma fyrir það
0: nei
1: það var lorið til sko sambönd ástasambönd upp úr hittingum á einhverjum fundastöðum sko. Já, maður nú alveg hýrt af því það ég kann nú nýlita mér þess þú hefði ekki fara út í þá sólna en þannig að þetta svona hittingur og ég meina og við samíðlega áhuga mál og hérna og þannig sko
0: Eru hundar í bókunum?
1: Sko ég var með í einni bók sem heitir Heklugjá og þá var það í rauninni bara sem sko svona sem táknmynd, ég gerða nú að vísu að skáldi og þannig að hann kom fram öðru koru og hvað vísur
0: En var hundur
1: sko og jú að vísu
0: Var ekki hundur í Jón?
1: Ég bara man það ekki það var
0: kannski hundur, bara lítil persóna
1: já og það var, jú það var hundur sögumaðurinn var hundur framliðin hundur eða döður hundur í hérna far heimur far sæll og gerði svona sög að því þetta svo vitutan tengt sko að því hérna, þegar maður með alltaf hundin hjá sér og hann verður svo samofinn einhvern veginn bara vitundinni að því maður það rennur saman sko þegar maður að hugsa og þegar maður að spjalla við hundin og maður rótt að tala bara við sjálfan sig þegar maður að tala við hundin fyrir utan þegar maður að gefa einhverja harkalega skipanir
0: Já
1: Alveg
0: Já, ég eru ekki bara öðnir vinir eða?
1: Það sko, ég fór svo skiptinu með til Argentínu árið 1994, sko, ég það gamall, ég var 17 ára og ég var sendur alveg síðst í Patagóníu og upp í Andesfjöllin í pínu lítinn svona fjallabæ og ég var ekki menn eina fjölskyldu en ég fekk að svona gista hjá einhverjum lækni og það var svona flækingshundur á götunni og ég vingast við hann og það var alveg í svona tvo mánuði þá vorum við bara saman allan daginn og möluðum saman ekki kexpakka og hérna og hengum bara saman út á götu allan daginn þannig að það var svona mikil vinátt og sennilega hefur það líka einhvern veginn búið til einhverja tengingar í æskuna og hérna en þá fann maður það svona ok hann Þannig að þetta sem ég meina með besta minn mannsins og hérna erum við fundum svona að við vorkindum okkur báður svolítið og hérna, við vorum báður svolítið svona umkomulausir út á götu
0: Varst í fjallaþorpi?
1: Já, litlu fjallaþorpi.
0: Þú varst bara sendur þangað?
1: Já, ég var bara sendur þangað, já. Þetta var í gegnum skiptinum og samtöku, en það hafði enginn verið sendur þangað áður. Og það var eitthvað bara, það var ekki komin fjölskylda, en það var eitthvað svona áhuga samir eða eitthvað, þú veist. Þannig að mér leiði líka svolítið svona eins og, þú veist, hundi sem hafði verið sendur bara í búri og hérna, og það ætlar eitthvað að eiga mig.
0: En fegstu fjölskyldu endanum?
1: Já, svo fekk ég bara mjög góða fjölskyldu og held sambandi við hana ennþá. Og að vísu, nú reyfist þetta bara allt upp og hérna, ég flutti til þeirra og þar var sko stór og mikill sjeffer sem var hafður bara eins og siður þarna sko að hafa það bara í svona hundagerði út á bílaplani. Þá eru þeir bara varðhundar og eitthvað kemur inn á lóðin og þá lætur hann öllu mýlun látum og allir vakna í húsinu. Og hérna, en það var enginn að sinna honum og það, hann var orðin svolítið svona hættulegur og ruglaður og hérna en ég náði eitthvað neitt sambandi við hann, ég byrjaði bara að stinga hendinn inn í búrið og fór svona vingast við hann og svona sinna honum meira, þú veistu, mm-hmm. Hann var ekkit, skíturinn var ekki tekin upp eða og hann var bara, ég var ekki vannur að sjá neitt svona sko.
0: Þetta var sjeffer líka?
1: Já, þetta var stór og mikil sjeffer. Og hérna, og ég fór að fara með hann út í göngutúra og hérna svona, þú veist, svona sinnónum svolítið. Ég held að þetta hafi svolítið, því að við myndum trausti hvers annars og þú veist, og það var trausti við engin annar í fjölskyldinni sem að treysti sér til þess að mynda, þannig að ég var svolítið svona ánægð með mig og hérna, en þetta gekk ekki þrautalaust sko, ég fór einu sinni og sendur út í bakkari að kaupa hérna brauð og pasta er hérna og raviólis er búið til í bakkaríum þarna úti og hérna og ég skila hann eftir fyrir utan, bindan og það er alveg tróðfullt bakkari og svo verður uppi fótur og fit og þá er hann kominn inn í bakkaríð og gengur bak við búðarborðið og byrja bara að éta úr öllum
0: Nei.
1: Og hérna úr borðinu og hérna og þegar ég ætla að nálgast hann og þá sýndi hann mér tennurnar og hérna mm-hmm. Þannig að þetta var svona þetta var svolítið á brattan að sækja en þar eru til dæmis þú veist, þá er bara ímyndina og bara er þetta varðhundur og allir eiga óttast hann
0: Já.
1: Þannig að það held ég hafi haft áhrif að ég fengi mér sjeffer sko síðar Ég er bímyndan að það
0: Það er að ná að vinna eða mikið hérna með sjömanna kolpin Er hann ekkert að trufla þig að?
1: Nei, ekki hann færi nóga hreyfingu eins og núna í dag og hérna þá er hann bara í góðum málum sko og þannig að hérna
0: Þið farið bara heim og
1: Já.
0: Hann leggur sér bara.
1: Hann leggur sér bara og svo lærir hann að hérna að vera ekkert að trufla. Og hérna, hann eigi ekkert erindi. En ég man eftir því sko til dæmis eins og þegar ég var með kól sem kvolt. Hann þoldi ekki þegar ég satt og var að lesa. Og þá var hann stanslis utan með að fanga athygli út af því að það náttúrulega svo mikil einbeiting. En síðan ef ég var að vaska upp eða ryks og að gera eitthvað svona nýtilegt, sko.
0: Já, já.
1: Þá var hann alveg rólegur.
0: Ertu hérna hundargista upp í maður?
1: Nei, en það var sko það var alls ekki eins og til dæmis með fyrri hundi mér, kól. En það er svona svolítið, mann kannski meirnar aðeins með árum, ég veit það ekki, það er svona... Sko, það eru svona tveir skólar, sko. Þú, að einhundur, hérna, veitir hundunum ómikla uppivöslu semi eða einhundur myndar meiri nánd við dýrið og leiður hún að sofa upp í. Svo er bara náttúrulega flestum finnst það sóðaskapur og að hundurinn ráðu ómiklu, hann á ekki að vera að vaða upp á öllum húsgögnum og hann á bara alltaf að vera á gólfinu. Og eitthvað svona, þetta eru svona nokkrar kenningar í gangi. En þegar mann við lítinn hvort, það var allt í lagi svona aðeins. En hann sefur bara á á, hérna, í svona fleti bara við hliðin á rúminu.
0: Já.
1: Það líka bara ágætt.
0: Nú bara koma að kveðju stund. Ófeyr, takk fyrir hérna göngutúrin. Takk fyrir að koma með mér og kynna mig fyrir hundinum. Hann ótrúlega mikið krútt og hann góður.
1: Já.
0: Hann rosa góður.
1: Já, takk fyrir sömu leiði sem ég var ánægð að hitta ykkur.
0: Herra, góðan dag, gangi ykkur vel í vinnunni. Já.

0: ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta, stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala hjá Hrafnhildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
8: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja að sé hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
9: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Utsala, utsala. IKEA.
13: Þú sérðum grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Vel gekk að ná steypubíl úr Þjórsá við Sultartangavirkjun í dag. Vonast til að hægt verði að opna fyrir umferðum brú sem skemmtist þegar bíll ók út af henni strax í kvöld. Ef ekki kvöld þá á morgun. Ökumaðurinn var hýfður upp í þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur á sjúkrahús í gærkvöld en hann ofkeldist. Töluvert hafði lækkað í ánni en lokað hafði verið fyrir vatnsrennsli í ána sem hjáveita fyrir Landsvirkjun. Það tók eina og hálfa klukkustund að ná bílnum upp úr ánni og var hann dreginn upp með krana. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi kínvæskan karlmann Wenwei Zhang í síðustu viku til 2.5 árs fangelsisvistar fyrir nauðgun. Hann hafði ráðið sig til að aka hópi 5 ferðamanna landið í viku. Þegar maðurinn hafði keyrt 4 af 5 viðskiptavinum á flugvöllin í lok ferðar, sneri hann aftur í íbúðuna, þar sem fólki dvaldi og þvingaði eina konu úr hópnum til samfara. Hann sinti engum beðnum hennar að hætta. Konan náði að hafa samband við eigendur Airbnb íbúðar sem hún legði og bað þá að hafa samband við lögreglu. Maðurinn neitaði sök, en skýringar hans þóttu ótrúverðugar. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann hyggst þó bjóða sig fram aftur í aukakosningum sem verða haldnar vegna afsagnarinnar. Farage hefur sagt gagnrýni fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan stuðning sem hann hefur þegið frá því að náði kjöri á breska þingið fyrir 2 árum. Sú gagnrýni hefur magnast eftir að uppkomst að hann hefði þegið 5 miljónir breskra punda í gjöf frá auðkýfingi. Sjálfur neitar hann alfarið að hafa brotið reglur með því að þykja gjafirnar. Í dag tilkynnti hann í yfirlýsingu að hann telja kjósendur í Clacton kjördæminu, sem kjördæmið hans, eigi að fá að skera úr það, hvort treysti honum áfram. Með afsögninni verður efnt til aukakosninga, en þar mun Farage, sem fyrir segir, bjóða sig fram að nýju. Egyptar eru 1-0 yfir gegn Argentínumönnum nú þegar síðari hálfleikur í viðureigliðana í 16 liða úrslitum HM er við það að hefjast. Yasser Ibrahim skoraði markið á 15. mínútu. Stuttu síðar gafst Lionel Messi tækifæri til að jafna metin úr vítaspyrnu en honum brást bogalistin. Þrátt fyrir að hafa skorað 7 mörk á mótinu hefur Messi ekki fundið fjölina af vítamótinum. Þetta annað vítaklúður hans á þessu móti og það fjórða á heimsmeistaramótum frá upphafi og engin leikmaður hefur klúðrað fleiri vítum á heimsmeistaramótum. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert þá að hlusta á tengjavagnin og við erum hérna með þér Lóa Björk Björnsdóttir og með mér Pétur Magnússon og við ætlum að halda það sáfram.
2: Á sumrin spyr maður sig hvað ætti ég að lesa í sumar og við ætlum að spyrja bóksala. Hverju þeir mæla með? Við ætlum að heimsækja nokkur bókabúður í sumar og byrjum að fórt bókabúð sem heitir Kannu Hólan.
1: Og fáum væntanlega ykkur svör.
3: Halló, gaman að sjá þig.
4: Ég er Móa.
3: Hæ, Pétur, takk fyrir að taka móti mér.
4: Það var svo leitt, ég ætla að snúa við þessu sófa.
3: Já,
4: og svo get ég. Já.
5: Já, góðan daginn, ég heiti Móheiður, Hlíf Gerlaugsdóttir og ég bóksali í kanínuhólunni þar sem við erum stödd. Hún að Stangarholti 10 og... lítil fornbókaveröld stödd sem í bílskur í Holtunum.
3: Nú þetta ekki fyrsta skipti sem við komum til þín til að ræða sumarlestur en það samt alltaf svona nýtt og nýtt fólk að koma að þessum tætti. Þannig viltu kannski segja mér aðeins svona ja, frá þessari bókabúð hvernig þú byrjaði og hvað svona þið gerið hver fókusin er?
5: Já, Þetta eins og sagt fornbækur innan gæsalappa. Ég myndi ekki segja að þetta væri fornarbækur. Þetta bókasafn föður míns að mestu hluta, Gerlaug Magnússon skáld, sem var mjög mikill bókaormur, bókafíkill og við mamma var að geyma fyrir mig fullar geymslur á bókum eftir að hann féll frá. Og ég ákvað að stofna í þessum bílskur þegar ég eignaðist hann þessa bókabúð og hérna og það svona bara gaman að og svo hafa nú náttúrulega stundum komið bækur svona frá, með öðrum leiðum en ég ekki beint að taka við sko því annars myndi ekki gera neitt anna en já allir, pappi eða sem sagt Gerlaugur Magnússon safnaði mjög mikið af ljóðbókum og skáldsögum og svona bara gæða bókmyndum myndi ég segja þannig að það, stundum eða til að byrja með voru að hringja til mín eldri menn sem voru að byrja mig einhver ættartöl eða og eitthvað svoleiðis en ég verð að hryggja einhver hlustendur með því að ég ekki með nein ættartöl
3: Þú ert búin að velja þrjár bækur
5: Já.
3: Til að svona sem þú ætlar að lesa sumar sem þú ætlar að mæla með fyrir hlustendur í sumar Hvað ætlar að byrja?
5: Já, ég ætla að byrja á henni, ég sem sagt valdi þrjár bækur sem að þú getur fundið í kannhólinni og svo ég segi, þá mikið af skáldsögum og ljóðbókum og ég ákvað að velja bók sem ég nýbúin að lesa eftir Rögnu Sigurðardóttur sem að held ég bara minn uppáhalds íslenski höfundur í dag hún er bara svo yndislega lúmskur höfundur og hún skrifar svo flottan texta myndlist og myndlista menn og bækunar hennar sitja svo vel í mér einhvern veginn, ég hugsa svo oft og lengi þær hugsa ennþá og ofta hugsa vetragulrætur smásöðnar og þessi bók vinkonur gerist svolítið svona í þessum bæjarhluta fjallar þrjár æsku vinkonur og hérna sem voru í Austurbæskóla og hérna og svo hittast það setna og þetta svona ekta bók til að taka mig í ferðartöskuna og bara þú veist, klára á, út á ströndinni að sundlega bakkanum bara mjög þægileg lesning mjög svona realísk og bara fjallar bara allt þetta sem erum að takast á við í dag
3: Hún gerist samt, hvað, hún gerist 1984 svona síðustu 3-4 mánuðina á þessa árs geturðu lístað svona premissinu eða svona hvað myndirðu vilja hvernig geturðu komið fólk aðeins inn í þessum ferfram með það
5: Já, sko, þetta eru æsku vinkonur úr Austurbæskóla og það verður svona vinstlitt og það svona í raunni vita ekki af hverju og svo hittast þær seinna á lífsleiðinni erinni nær nútímanum og þá ein af þeim orðin stjórnmálakona og hún þarf að hérna eiga í svona erfiðu pólitísku lífi út af því að það svona flóttamanna hérna málum og hún hittir allt í einu er hún einhvern veginn en er henni slengt saman við hinar tvær og þá er ein þeirra orðin listakona og ein er einkaþjálfari og listakonan er fengin til að mála af henni mynd til að hafa á þingi af því hún þess að dómsmálar á þeirra og já, þetta einhvern veginn af því að hún bæði tekur á málum svona bara hvað segja hérna kynferðslegri áreitni og bara ofbeldi sem þær lenda í sem úlingar og sem svona svolítið hérna skilur á milli þeirra og það verður einhvers konar miskilningar og það svona leysist svolítið úr þessu og þetta bara ég ætla ekki að gefa of mikið uppi en þetta mjög svona spennandi og hún heldur manni mjög vel við efnið.
3: Spennandi vinkonur eftir Rögnu Sigurðardóttur.
5: Já.
3: Svo sé ég hérna svolítið spennandi ljóðabók.
5: Já. Sko, það ljóðabók náttúrulega fullkomin til að taka mig í ferðtöskuna. Hefur aldrei of aukið. Það alltaf hægt að lesa hana aftur og aftur. Og það það sem að mér finnst svo þægilegt og þetta bók eftir hann Óskar Árna Óskarsson og hún fæst í kannuhólunni og mun meira sig að fást á heimasíðu kannuhólunar sem við það að fara að opna
2: Þetta eru miklar, miklar framfærir
5: Já, við erum bara að koma til nútíma sko, fórbókaveröldin og hérna og þetta fyrsta bókin hans Óskars Óskar hérna góður vinur minn og var góður vinur hans pappa og ég náði nokkrum eintökum hérna á þessari gríðarlega sjálfgæfu bók ég held að hún sé ekkert að fást á hverju hodni í dag og hún náttúrulega dásamleg eins og bara ljóðinans hérna Óskars eru og þessi svona já, þetta hans fyrsta bók, hún einhvern veginn hún full af ást og trega og ég mynd las hana aftur í dag og það það sem mér finnst svo dásalegt í ljóðabækur að þú veist það hýta mann aldrei eins þetta eins og að horfa okkur að liti og það einhvern veginn breytast bara eftir birtunni og hérna eins og hérna síðasta ljóðið bæjarins heitasta ljóð skrifa ég með tungunni á varð þínar Úst, þetta bara offallegt og hérna já þannig að ég bara hlakka til þegar allir flikkjast á kaninuholan.is að reyna að ná þessari dýrmætu bók en já en það þann máli að í kaninuholunni og ef fólk leita vel þá mjög mikið af sjaldgæfum ljóðbókum Og,
2: sko, síðasta bókin mér finnst þú svona ég svolítið ógnandi, jafnvel ég held að þetta eftir höfund sem ég hef vilja aldrei þórað í
5: Nei, í sammála þetta svolítið ógnandi bók en ég valdi alveg vegna þess að þetta var gjöf Óskars til pappa 20. mars 1994 til GM frá OAO og
2: þetta er
5: Þetta Collected Stories eftir William Faulkner og ég hef ekki lesa hennar sjálf en þetta smásögur og mér finnst oft þægilegt að komast inn í svona þunga höfunda með því að lesa smásögur og mér finnst það líka svona fullkomið sumar lestrefni að lesa smásögur af því að þá einhvern veginn á hefur maður tilfinningunni að maður sé að komast áfram eins og í staðan fyrir að vera með þungum dóðröndum sem maður einhvern veginn maður var einhvern veginn stopp í
2: eitthvað reynir að hjakka sig í gegnum þá
5: já þannig að já, ég er svolítið spennt fyrir þessari bók og ég ætla svona mögulega að reyna með hana í sumar nema einhver æstur kaupandi vilji fá hana og hérna og Já, ég veit ekki hvað skal segja um þessu bók, sko, meira.
2: Hvert þetta svona samband við fólkni? Þú var ekki lesið hann, en hvað segna talar hann til þín á þann hátt að þið langar að fara lesa hann í sumar?
5: Sko, þessu merkilegt að þessa bók átti nú hann að fá hann, hérna, Haukur Ingvarsson. Ég ætla að gefa hann um þessa bók, en einhvern veginn, þannig að Haukur, þú átt hann hérna inni eða átt leið hjá, En já, kannski Haukur hafi svona svolítið kynnt manni fyrir hann og hérna, en já, mig, hvað ég segja, þetta bara eins og marga þessum merkilegu og stóru höfundum, mann langar til þess að lesa þó.
2: Þetta líka svolítið spennandi kápa, þetta stór og þykk bók, Kilja, En þetta svona gamalt svona hús á forsíðunni sem myndir svona eitthvað sem að sæi í vestra, svona spagetti vestra, en það svona snjáð og gamalt Coca-Cola skilti þarna fyrir ofan dyrnar.
5: Já, einmitt, þetta
2: alveg... Og mér veist að Coca-Cola skilti gera svolítið mikið.
5: Já, þetta mjög amerist. Þetta geti ekki verið meira amerist. Og þetta 42 sögur. Og hérna segir hérna á baksíðinni þannig að það nóg við að vera í allt sumar hérna ég var að tala það við félagar minn á bókusöfni að tíminn líður aðeins of hratt fyrst manni á sumrin sérstaklega á Íslandi
3: það vorum að gera hæjaðan sáunum með því að lesa fólknir
5: já, nokkulega

0: Massina með hljómsveit sem heitir Etran Leer. Þetta er hljómsveit frá Níger og þessi plata heitir 100% Sahara Gitar og ég afar hrifin af þessari tónlist.
1: Magnús Þór Jónsson, Megas tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn 81 árs. Fáir hafa skilið eftir sig eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur. En hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og markað djúp spor í sögu þjóðarinnar.
0: Það er maður að heyra í Megasi og spila brotur þættinum Komdu með mér og ég skal sína þér sólina setjast fyrir fullt og allt. Þátturinn er frá því apríl 2012 en þá hafði Megas nýlega hlotið heiðursvelun íslensku tónlistavelunna. Eiríkur Guðmundsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 1, heimsóttan og ræddi við hann lífið og listina. Við grípum niður í smá brot í viðtalinu þar sem hann talar innblástur og hlutverk sitt sem sendibóði óþarfra tíðinda sem enginn vill heyra.

0: Magnús, ég er svolítið forvitin að vita að því að hérna svona margt af því sem að þú hefur gert svona einhvers staðar þykist maður að koma auga á rætur þess eða kveikjuna að því þannig að þú var nokkvort eftir að snúa upp á það eða vinna úr því og einhvern hátt hvernig er með svona þessi áreiti sem við vorum að tala í gær sko, hvernig hérna í hvaða uppsprettur ertu að sækja til dæmis bara núna svona upp á síðkasti hverju leifir það hérna láta áreita þig
1: Já sko, áreitið kemur náttúrulega bara frá daglegu lífi sko, það segja þessi krabbameinsvaldur sem er áreiti bara umhverfisins sem er getur ekki alltaf svarað með barsmíðum með djúlfangi og verður bara kingja og þá náttúrulega ferða inn í mann og getur bara orðið vesti meinvettur og maður sér nú að lengra þess en ef maður hleypur þessum kreftir út í dagurlagi þá er maður nokkuð sem garanterað að það er enginn sem kemur til með að krifja þess að þetta átbútt sko og liggi við því og dragur allan kraft getur bara hljóma af hljómbrotum þeirra sem nefna að hlusta og en þó er það alveg bara fyrir mann sjálfan að koma þessu út þessu böggi í einhvers konar formi sem að getur tekið það með sér en ég var nú fyrir lengi að fatta þetta að þetta er náttúrulega bara aðferðafræði að lifa lífinu sko, að ekki þegar niður getur verið hvað sem er sko, ég man að eitt lag kerði það var ég fór aðlut í búð sem var að fregja kvöldinni til að kaupa greip egg og epla sáfa mjólk og ég var svona sveiður að ég var að setja fyrir minni mér greip epla sáfa egg og mjólk og það munaði sko út í búð og svo var það ansi nótæft viðlag í texta sem að annars saman fjallað mjög sundur í sembrinn en maður byrjaði náttúrulega fjallum svellbunkan sem var fyrir saman húsið mitt og gerði mér erfitt fyrir að koma út í búðina og það var til viðlag sem var þetta greip eppilvæs ekku mjólk eða greip eppilvæs ekku sýkur og svo byrjaði ég fjallum svellbunkan og svo fór ég ímsa hluti og ég held að þetta verið mjög heilsusamlegt en þarna var ég bara að taka það sem að held ég ekki mörgum undir þetta en það er ég náttúrulega ekki að gera listar ég er að gera brúkslutir þessu, ég vonaði þessu lítið vel út en allir þekki af svellbunkan og allir þekki að tossa mig þann á ég meina, þá verður þetta bara líka geta allir átt að sjá því hvað ég er að gera en leið einhvern veginn fer út einhver streymur út einhver restur eða eitthvað sem ekki á að setja inn í manni og svo getur sko dúkkað upp eitthvað sem er pyrrast út í alls konar myndum sko í svona textar sem er efri eina samhengið einhvern viðlag sko ég meina í textan greip eflasafi þar er fjallbunkin þar er Adolf Hitler þar er einhver sem að við rífið sér á gattafískýringu og einhver sem að er að lita guði og allt mögulegt og engin hendur reyður á því hvað það er í saminast en svona fyrir mig er þetta eitthvað svona einhver ekspresjón sem að nærði að reyna sem út og ég ger ekki mikla gröfi til þess að það sé sett í sínisbækur og ég veit nú báðir að margt er þið gott er ekki sínsbókum og
0: það erum við takmarkaðar
1: eins og fylkingin sagði það er helvítis borgararnir og kapitalistarnir að reyns út alltaf allt því út úr skáldskapilandi í sáðumund síðvörstinn en ég var að heyra í dag heyrði ég þetta allska þjóðsvegin ég var að dreig

0: þá er hann svona bara hann, er, hann flýtur meira svona hann heyri ekki þessi sterku dagskipti úr fjórum fjórðu fjórum fjórðu í tvo fjórðu en menn, ég trúi nú því að menn sér nú trúi því og á eitt að telja þegar ég veit það fólk sé yfirleitt úrsvipið efni sko, púdrumsvipið efni og þá er hann sig komið nálægt í að, að eitthvað sem hann hugsa sjálfur getur hugsanlega virkað notalega eða einhvern veginn áhrif að haft áhrif á annan og svolítið sagði maður eða annars fann mér algjör útlendingur á jörðinni sko, ef maður ætlaði ekki að fólk vera úr sama efnum að sjálfur Vesti ógæfu völdur íslenskar dægulandtónlistar er megas Ég var þáttið fullu látið þegar fyrsta blata mér kom út og fekk þetta hrömmuð og hríti þá var ég þáttið undrandi við því að engin skyldi minna því hvað hljóðfæri einhvernum góður sko ég var bara undrandi, ég var ekkit sko sár og mér fannst það kom ekki við mig hvernig minn dörðið mig sko
1: En þú eldist nú við tabúinn, Megas, og það er svona einhver unglingaveiki sem að eldist ekki að þér?
0: Nei, ég bara, ég sko, einhvers þar hefur komið í mig þessi tendens að vera flutningssendibóði með hinn óþörfu tíðindi sem enginn vill allir svona geta ímynd sér að séu að gerast en enginn vill heyra þau sögð, sko. En ég var við erum svona hinn borgarlega tveðfældni alltaf ergjandi og ofta í kringum mjög ættingja sem að fyllt upp í ergjarsins mistrið sko og kannski langaði mig til þess að svona aðeins að skera mér rakvila blæða og lokaði augun á því og án þess að vera nýtt mjög meðvita sko, það er eiginlega bara hvers henni göttustrákur ég meðla ekki að vera góðu fólk allt í lagi sko en hann skýr hann eitthvað af sér sko en þessi óþarfa tíðin þessi ég að boða mér finnst þau eiginlega bara fullan rétt á sér að koma út og ef það eru slæmi hlutir þá er ekki þetta leiðrétt þannig sem er aldrei sagt

0: Við stættur græn
1: að það aftur.
0: Það nú glæpur í mannkyni að lifa fólk ekki. Það nú var sensóri, herra, þetta sko almennt. Og ákvað þessi var nefnilega að það útkomum hlutir svo góð. Að það hafa þetta mann glæðinni, sko. En ég var búin að sjálf sensórið þetta út, reynur þangað til að útkoman var svona fögur. En þetta lag hefur nú ekki verið ennþá tekið í sátt sem þetta.

0: náttúrulega aðal mælikarinn að sjálfum er yfir engan annan vini og nána sem geta kannski sætt manni til en endanlegin mælikarinn að sjálfur og ef maður ánað með eitthvað sjálfur þá þá var það rétt samkvæmt manni sjálfur manni og ég verðist oft fyrir til lostið hvað endist mikið ílska út í ákveðinu lög sko ég held nú að einhver fræðimaður í háskólanum hafi seint átt mjög erfitt með að fyrirgefa mér textanum Jónas Hallgrímsson en svo var nú skrifuð bók Jónas og þá komið og sagði ég sagði ekki ljótar hann heldur var sagt á hans tíma og það ýmsir hlutir sem að ekki var verið fyrirgefnir en hann var eitthvað eitthvað sem að bara sjáur þá sem að ekki fyrirgefa að sérstaklega umfram aðra sko.
1: Og ég finn þessa fjöld af fótum smá þetta létt undur létt líka maður minn

0: ég er annar.
1: Fátækleg kveðju orð með Megasi og spilverki þjóðana af plötunni á bleikum náttkjólum frá 1977. Þar áður heyrðu við brot úr viðtali Eiríks Guðmundssonar við Megas frá árinu 2012 úr þættinum Komdu með mér og ég skal sýna þér sólina setjast fyrir fullt og allt.
2: Við þökkum samfélgina í dag og við verum einn aftur á morgun, við heyrumst þá.
3: Þetta var tengivagnin í umsjón Lóu Bjarkar Björnsdóttur og Péturs Magnússonar. Nú komið að sama viðtalinu ESB, þar sem Baldvin Þór Bergson og Patrikur Jaime Plaza taka í sitt hvoru lagi viðtal við sama viðmælandan. Markmiðið að skoða frá sem flestum hliðum þau ólíku sjónarmið sem vert að ræða í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort hefja beri aðildar viðræður við Evrópusambandið. Viðmælandin þessa vikuna Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar. Á morgun heyrum við spjall hans við Patrik Jaime, en í dag svarar hann spurningum Baldvins Þórs.
4: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
5: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
4: Period.
5: Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, velkomin til okkar í sama viðtalið.
4: Takk að þið fyrir.
5: Herðu, það stendur til 29. ágúst að kjósa það hvort að þegar að halda áfram eða taka upp á nýju þessar viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þið í heimsýn, þið hafið hvatt til þess að þjóðin segi nei. Af hverju viljið þið að þjóðin gera það?
6: Við viljum bara alls ekki ganga í þetta bandalag. Við kærum okkur ekki það að framselja stjórnvaldið úr landi til einhverja aðila sem að hafa allt aðra hagsmunni í huga þegar þið setja lög, heldur en hagsmunni Íslands. Og okkur finnst að maður eigi ekki að sækja aðild að bandalagi eða félagi bara yfir höfuð nema að maður vilji ganga inn. Og við erum bara einfaldlega búin að komast að því að það séu engar ósvaraðar spurningar í þessu samhengi sem að skipta neinu máli sem heiti getur. Það felst alveg gríðarlegur kostnaður í því að sækja þarna ef að þjóðin segir já í ágúst, þá fer í gang aðildarferli og það ferli mun taka býsna langan tíma, líklega nokkur ár og á meðan að það ferli í gangi að þá bara eru nokkur stór hluti af stjórnkerfi landsins upptekin í þessu og það kostar auðvitað svakalega mikið. Þetta mun setja stopp á alls konar hluti eins og fríverslunarsamninga og alls konar samninga við erlend ríki því að þeir mun auðvitað allir falla niður ef við göngum þarna inn og svo stendur þetta stopp á framkvæmdir ef við á hérna framkvæmdir í vissum atvinnugreinum, kannski björa fleiri atvinnugreinum en maður heldur að minnsta kosti landbúnaði og sjávarútvegi það fyrir allt í stopp þar og það kostar auðvitað heil mikið.
5: Ef við krifjum þetta aðeins því að þeir sem eru sko stuðningsmenn og þá til að mynda utanríkisráðherra sem auðvitað er svo sem að kannski leggur þetta fram hún hefur sagt, getur tekið miklu styttri tíma en fólk heldur það ekki svona mikið undir það verið að gera of mikið úr kostnaði og þessari aðlögun sem þarf að fara í gang strax eru þið algjörlega á því að þetta sé bara ekki rétt?
6: Algjörlega, það er alveg glórulaust að sækja þarna nefn að maður vilji í raun og veru fara þarna inn og reglur Evrópusambandsins liggja fyrir, það er ekki verið að semja neitt sem skiptir máli hvað varðar frávik frá þeim og hérna að því leitir sem það liggi ekki fyrir þá er það náttúrulega alveg augljóst að við semjum ekki reglur sem að muni vera settar eftir 10 ár eða 5 ár.
5: En vitum við í raun og veru hvað að semja því að maður hlustar á það sem að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur sagt og sumir sem að eru sérfræðingar á þessu sviði segja að það sé mögulegt að semja alls konar hluti. Vitum við það fyrr en við bara förum þarna inn og látum reyna á hvað í bóði?
6: Já, við létum reyna á fyrir nokkrum árum síðan og það kom í ljós að það var ekki að semjum nokkurn skapaðan hlut sem að skipti máli. Það hefur ekkert breyst. Mm. Við viljum auðvitað ekki senda ríkistjórnina með mjög óljóst umboð út í einhverja svona samninga viðræður um bara fullveldi Íslands og svo kemur hún heim með samning eftir 2-3 ári eða eitthvað svoleiðis og þá hann þá sjálfsagt einhverja greinar í þeim samningi sem eru svona bera loðið orðalag, það viðbúið sem hægt að túlka í ýmsar áttir og þá fer í gang eitthvað kerfi sem að miðar að því að samfara Íslendinga allt sem nú í öll þeirra réttindi séu nú í gaddaslegin en það bara þannig hjá Evrópusambandinu að það ekkert í gaddaslegið hvað svona hluti varðar. Við sáum það til dæmis í þessu kísilmáli þar sem Evrópusambandið nennti bara ekkert að standa við EES-samninginn og setti viðskiptahömlur á kísilmálm. Bara eins og ekkert væri og við sáum það líka í sambandi við Írland. Írland gerði samning um kvóta þegar

0: heldum að væri?
1: Sko, þetta skýrsýrmálum dæmi sýnir fyrst og fremst að, að menn ég að taka öllum svona samningum með fyrirvara. Það er nú bara það og ég, ef að Ísland væri þannig innanborðs hjá Evrópusambandinu, þá væri miklu, miklu erfiðar að reyfa sig ef Evrópusambandið myndi ákveð eitthvað sem okkur væri óhagstætt. Og það eru auðvitað þannig að í svona stóru bandalegi að þá verða alltaf einhver lög sem að yrðu Íslendingum mjög óhagstæð. Jafnvel þótt að kannski stór meiri hluti allra þeirra laga sem að Evrópusambandið býr til væri bara þokkalegur að þá kemur auðvitað að því að það verði einhver lög mjög slæm. Og hvað ætlum við að gera þá?
0: Já, það góð spurning og þetta eiginlega leiður okkur að þessar umræðum sko fullveldi því að þú og því heimsýn hafi mikið talað um það að sko ein veigamestu rökin gegn því að ganga í Evrópusambandi séu þau að þar með myndi Ísland tapa fullveldi. Geturðu bara á einfaldan hátt útskipt fyrir okkur nákvæmlega hvað felst í fullveldi?
1: Já, það sem að mínum að til skiptir mestu máli er hérna, lagasetningarvaldið og svo þannig að dómsvald og framkvæmdavald einhver liti undir líka en það bara skynsamlegt að þjóðir setji sér lög sjálfar. Og nú þjóðir sem eru mjög líkar eins og þjóðirnar á meginlandi Evrópu, það gengur kannski fyrir þær að sameinast um einn aðila sem að setur lögin, við setur hérna þau lög sem gilda allstaðar. Ísland bara mjög mörgu leiti frábrugðið þessum löndum sem eru á meginlandi Evrópu. Atvinnulífið allt öðruvísi. Þýskaland og Frakland eru háþróaðir iðnaðarþjóðir. Við byggjum okkar til dæmis útflutninga mjög litlu leiti á iðnaði. Við erum að nýta náttúruauðlindir. Þetta dálítið mikið öðruvísi og við byggjum í raun og veru okkar tilveru hér á nýtingu á náttúrunni. Hvort sem það að sýna hana eða veiða fisk eða framleiða orku og Ísland það er mjög fámennt ríki og lítil þjóð og það eru alls konar lög og reglur sem að henta betur í því samhengi heldur en fyrir svona risastórt samfélag eins og Evrópusambandið er svo líka menningarmunur, ég vil þótt að menn svona horfist ekki alltaf í augun við það við erum líka því leiti að við hlustum og Beethoven og Mozart og eins og menn gera þarna sér í Evrópu en svo þegar kemur að hlutum eins og örtungunni, Ísland örtunga og það geta alveg komið upp þær aðstæður að við vildum beita okkur með einhverjum hætti með löggjöf í sambandi við það og svo líka hermálin Ísland hefur aldrei tekið þátt með beinum hætti í styrjöld í þessi 1100 ár sem við höfum verið hér og á meginlandi Evrópu mjög sterk hernaðar menning og rætur hennar eru mjög djúpar í samfélaginu þar saman ber það að í flestum samfélagum þykir eðlilegt að hafa herskildu það þykir það mjög fáum á Íslandi það svo annað mál sko hvort að menn hafa herskilduð ekki en þetta þykir þessum þjóðum eðlilegt og þeim finnst alveg eðlilegt að reka stóran her og hugsa mjög margt út frá því og þannig er þetta samfélag að þessu leitu öllu er íslensk samfélag ólíkt samfélagunum á meginlandi Evrópu
0: sko það sem þið hafið sagt varðandi sko herskildu, því að þetta vantala umræðunum en hann evróska her sem að sumi vilja meina að eitthvað tíman í framtíðinni gæti mögulega orða að veruleika. Þetta ekki bara hræðslu orður? Ég meina, eru einhverja líkur á því, raunverulegar, að herlaus þjóðir þið skildu til þess að senda fólk í eitthvað sam evróskan her? Er þetta ekki hljómarandi ekki eins og daldið svona eitthvað fjarlægt vandamál sem er óþara ræða?
1: Ég, það getur vel verið að svona hlutir séu fjarlægir og það verður að segjast eins og ég að Evrópusambandi sko, sem er náttúrulega í sífældri þróun í áttasambandsríki að hlutinni gerist hægt þar á bæ en það eru nú vísbendingar um að hlutir á þessu sviði fara að gerast hraðar heldur en hafi gert, bæði eru Bretar farnir út og svo er svona komnar upp nýjar aðstæður í sambandi við alþjóðamálin, Úkraínu og fleira staðreindi málsins eru þær að það mjög sterkur pólitískur vilji í Evrópusambandinu til að stofna Evrópu her. Sá vilji bæði í grasrótinni sem hefur kannski ekki mikil áhrif en þetta nú samt að einhverju marki líðræðisríkin sem þarna eru og hún líka bara í öllum þrepum valdastigans á toppnum í valdapíra

0: að mynda Evrópusambandsins er líka mjög sterkur vilji til að stofna Evrópu her og það væri mjög skrítið að gera út á það að þessin vilji næði ekki fram að ganga. En það er nú þegar komin vísir Evrópu það er nú þegar 5000 manna herdeild sem að menn kalla kannski ekki herdeild og svo Evrópusambandið búið að gera mjög stórkarlalega áætlunum vígvæðingu upp á 800 milljarða evra. Síðast en ekki síst, svo ég klári þetta nú, að þá gerir Lissabonsáttmálin ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins. Hvað það þýðir bara erfitt að segja. Við vitum ekkert hvernig þeir alltaf manna þennan her þegar hann kemur. Ég meina, kannski verður bara ekkert vandamála að búa til atvinnu her, en þá kemur líka að Íslandi í því sambandi verður ekki bara fiskað í brottfallinu úr framhaldsskólanum, kom ekki gilli boð til þess að sækja stráka sem að hafa dóttu úr framhaldsskóla inn í þennan Evrópu.
1: Sko, Haraldur, er þetta ekki nákvæmlega sömu rök og andstæðingar NATO aðildar notuð á sínum tíma að íslensk ungmenni eru sendi eitthvað NATO her sem það hefur ekki verið að vera líka?
0: Ég kannast nú ekki við þau rök, sko, það er eðlismunur á NATO og Evrópusambandinu. NATO byggir bara stofnsáttmála sem hefur lítið sem ekkert breyst, sko, síðastlinn rúmlega 70 ár.
1: Já, já.
0: Evrópusambandið er í sífeldri breytingu og valdheimildir Evrópusambandsins gagnvart þjóðríkjunum, aðildarríkjunum eru óendanlega miklu meiri heldur en valdheimildir NATO
1: gagnvart ríkjunum. Jú, ég er bara að tala svona um umræðana hér heima um þessa hugmynd um einhvern her sem íslensk ungmynd eru sendi í, sko.
0: Já, sko, þótt að ég sé nú kannski ekki unglingur lengur að þá manja nú ekki svo vel eftir þeir umræði sem aftur sér starfna í kringum 1949 og upp úr 1950 en það kann vel að vera að menn hafi óttast eitthvað slíkt á þeim tíma en nú er aðstæður allt aðrar og ég er ekkert að segja það að það verði sko banka á dyrnar hjá fólki til þess að sækja unga menn í þennan Evrópu her ég veit ekkert hvernig er alltaf manna þennan her í framtíðinni.
1: Já, ef hann verður.
0: Það er nú mjög líklegt að hann verði það er svo sterkur pólitísku vilji til þess.
1: Sáum til. Langar að tala eins sko Það sem þegar við talaði þessi líðræðis alla Evrópusambandsins. Er líðræðishallinn, er hann ekki bara jafn mikill eða jafnvel meiri ef við erum bara innan EES-samningsins en göngum ekki alla leið inn í Evrópusambandið?
0: Það kann vel að vera og það er auðvitað viss vandamál við þennan EES-samning sem að full ástæð til þess að skoða einhvern tímann í framtíðinni og sérstaklega er nú ástæð til þess að passa að EES-samningurinn breytist ekki smám saman í aðild eins og menn rættu nú sérstaklega í sambandi við orkupakkana en sú löggjaf svona var mjög umdeild eins og þú sjálfsagt manst og þá eftir enn að koma í ljós hvað afleiðingar hún hefur. Það er auðvitað rétt að það er líðræðisall í Evrópusambandinu og okkur finnst skrítið hér að þingið skuli ekki geta lagt fram lagafrumvörp. Það er svona daldið svona sovjet legar fréttir að heyra það. En það myndi ekki bæta okkar stöðu þannig þó að Evrópusambandi væri alveg ægilega líðræðislegt vegna þess að við hefum hvort sem er engin völd. Ísland er svo lítil þjóð að hún hefði engin völd. Ísland hefði haft mikil völd sko fyrir 40 árum síðan eða þá var neitunarvald bara ríkjandi en svo hefur það smám samar gufað upp.
1: En minna, við myndum hafa samskonar vald eins og Malta, Luxemburg, Írlandu þetta stærri en við en svona þessar smáu þjóður innan Evrópusambandsins sem þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu verandi smáþjóðir. Af hverju heldur að þær séu virðist vera svona hlyntar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa neina
0: ára? Sko, flest þessi ríki sem að þarna eru nefnd, fyrir utan kannski Írland, eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá.
1: Alla Luxemburg?
0: Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg er bara allt öðruvísi samfélag. Þetta er samfélag sem er þarna mitt á milli stórveldana og þar er aðstæður bara mjög svipaðar því sem að eru í löndunum í kring. Og það svona Luxemburg virðist bara græða á þessu sko og geta plumað sér einhvern veginn svo er það líka þannig að þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir spurði hvort þeir sé ekki bara alveg ánægðir eru svolítið þess eðlis að það er erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára færi það nú eða eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það er maður færi fyrir því rök að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega
1: En sko þessi sko andstaða heimsýnar er hún við Evrópusambandið sem stofnun eða bara hugmyndina um einhvers konar yfir þjóðlega stjórn?
0: Nei, hugmyndin er andstæðan enn allra bara svo að við viljum halda í líðræði á Íslandi. Mm. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári, við erum ekki ánægð með þá og þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt.
1: Það sem aðra þjóðir gera í Evrópusambandinu það kjósa sína stjórnendur og kjósa það burt.
0: Já, þær hafa mjög takmörku tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkistjórnum er þingum með einstakra ríkja dettur í huga semja þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi það er nú svona þróunin í þessu svo er sérstaða Ísland töluverð hvað snertir kostnaðin því að þetta er svo ofsalega dýrt fyrir Ísland að fara þarna inn ég meina það eru bara Íslendingar eru bara komnir í bullandi aukavinnu til þess að borga bæði félagsgjöldin og allar þær kröfur sem að borga fyrir þær kröfur sem að Evrópusambandi gerir til þess að stjórnsýslan stækki og svo myndir vörur frá utan Evrópusamband sem stækki verði og það er reyndar eitt punktur sko að utanríkisverslun er algjörlega lífsnauðsynleg fyrir Íslendinga og við megum bara ekki afhenda völdin yfir utanríkisversluninni til einhverja annar aðila bara sagan hefur sýnt að það sé bara mjög slægum hugmynd Mm. Við sjáum það núna að þessi Evrópusambandi er í svona hálfgerðu tollastríði við bæði Asíu og við bæði Kína og Bandaríkin og við viljum auðvitað ekkert klemmast þar inni við viljum geta samið um okkar viðskipti við allan heiminn bara frjálst án þess að spurja einhver embættismenn í Brussel leyfi sem ekki fæst
1: aðeins kostnaðin af því að nú hefum maður séð útreikninga í alls konar áttir og fólk virðist geta reikna sig niður að þeirri niðurstöðu sem það bara vill fá eftir í hvað einhvern veginn það tekur inn í reiknistæmið og hvernig þið vega þetta og meta. Hvað leggir þið til grundvallar þegar þeir eru að segja að það verði gríðalega mikil kostnaður fyrir Íslendinga ganga í Evrópusambandið? Hvað eru það að taka með? Er það að reikna með mögulega lægri vexti eða hvernig svona reiknið þetta?
0: Þessi vaxta tala er nú kapitel út af fyrir sig, það er fyrst og fremst tilfærsla á peningum frá fyrirtækjum til lífeyrissjóðana sem eru í almennings í landinu en þeir, það er alveg hægt að lækka þá vandræðalaust og það yrði, ef við vildum lækka vexti eða stjórnvöld vildi gera það þá myndum við bara gera það og það verður, efra verður ekki tekin upp öðru seldur en að hafa haft lága vexti um langa hríð kostnaðurinn er fyrst og fremst félagsgjöldin Það eru 30-40 miljardar ári og svo hirðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum umheiminum mis mikla en það eru þó nokkuð margir miljardar á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkit hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annarstæðarinn í Evrópu nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt til þess að geta sko mætt kröfum Evrópusambandsins og ég hjó eftir því að það var talað það fulltrúi Seðlabankans talað það á kynningafundunum í Hörpu daginn þannig að það sem að gjaldeyrisskýrslan var að Seðlabankin myndi þurfa að manna 62 nefndir ef hann gengi í Ísland gengi Evrópusambandið. Þetta er dálítið mikil kostnaður sem að geti nú alveg hlaupið á 20-30 miljónum ári og svo kemur allt þetta sko öll þessi sérstöku verkefni eins og til dæmis herverkefnið. Það er mjög erfitt að sjá að Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra, þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á 4 árum. samtals að þá maður komin þannig langt yfir 100 miljardar
1: en þú ert þarna ekki þá að reikna með einhverju sem að niðurflutningi í tolla sko vörum frá Evrópu
0: það sem að, svo kemur eitthvað á móti sko, það verður það einhverju styrkir á móti það bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það því mikið en það verður ekkert á milli mála að það bara lítill hluti af, af þessu það eru svona örfáir miljardar í einhverjum, einhverjum þáttum eins og niðurfellingu tolla á fiski og það er hverfandi hluta þessum, þessum háu upphæðum og ég nefni heldur ekki þann kostnað sem samfélagið mun þurfa að bera af því að hafa óskaplega margar og flóknar reglur það er mjög dýrt að búa í svoleiðis samfélagi.
1: Eitthvað segir mér að þeir verðu við stuðnismenn já að ég fái alltaf hrál tölur upp á borðið þar.
0: Já, það er það bara spurningin sko, hvað er rangt í þessum tölum sem að ég nefni. Mm-hmm. Það alveg ljóst hver félagsgjöldin eru, það er alveg ljóst að Evrópusambandi gerir kröfur það að stjórnsýslan stækki. Það er alveg ljóst að Evrópusambandi mun heyrði það tollana, tolla af vörum sem við kaupum frá Asíu og Ameríku. Það liggur allt fyrir. Nú ef að menn halda það að Ísland geti bara til eilíðar verið einhvers konar hreppur í þessu nýja sambandsríki eða hvað sem við köllum þetta án þess að leggja neitt fram til þess að styrkja hergagnina en eða byggja upp her það þurfum að rökstiða það alveg sérstaklega ég veit ekki neitt svona ríki eða hvað sem við köllum Evrópusambandi sem með einhvern einn hrepp sem bara undan þegi en öllum svona hlutum það mjög sérkennileg heimsmynd
1: Rétt að lokum, Haraldur, ef að þjóðan segir nei 29. ágúst, að þú ert nú veður frá einhver, ætla að fá þetta á fyrir framtíðana. Hvernig sérðu þið þá Ísland fyrir þér og kannski Ísland og Evrópu eftir 2030?
0: Já, ég sé fyrir mér ef að þjóðan segir nei, að þá fer hér allt í uppnám. Það verður örugglega mjög hörð það verður alveg klárlega mjög hörð barátta hún verður harðar og harðari og þjóðin verður náttúrulega algjörlega klofin í þessu máli og svo fer ríkisstjórnin af stað með eitthvað mjög óljóst umboð og fann menn fara að deila það að sjálfsögðu líka og allt íslenskt samfélag mun snúast þetta og aðrir hlutir fara bara beinlínis í frost.
1: Já, ég var að segja ef að þjóðin segir nei.
0: Já, þjóðin segir nei, já, ég var nú bara að hugsa mér á því. Ef þjóðin segir nei, þá fer þetta mál bara í salt og svo fara Evrópusambandsinnar þeir fara kannski eitthvað á staði eftir 10-20 ára aftur, sko, það reynslan í Noregi sýnir það.
1: Það eru þjóðaratkvæðagreiðsla 2036.
0: Já, sko, menn eiga bara ekkert að fara af stað með Evrópusambandsinnarnir gerður rétt í því að reyna að sannfæra þjóðina það að hún eiga að ganga í Evrópusambandið. Framselja þetta vald af einhverjum ástæðin sem að ég get ekki útskýrt það er þeirra að útskýra það og sko þegar þeir eru búin að samfæra 70-80% þjóðina að þetta sé rétt að leiðin að þá förum við af stað og sækjum en þá ekki að fara að sækja þegar minni hluti þjóðarnar vill ganga þarna inn.
1: Meirihlutin verið samt sannkvæmt síðustu könnun vilja fá að sjá hvað í bóði.
0: Já, það virðist að tekist að sannfæra einhvern hóp manna það að fresta ákvörðun sem að mun reynast mjög dýrt því að það mjög margir sem að segjast vilja sækja en vilja svo ekki ganga inn. Það er daldi sést að sko við þetta fólk segja bara það ekkert í pakkanum sko við vitum nákvæmlega að hverju við göngum og þetta dýrasta rannsóknarverkir með allra tíma að fara að skoða á henni þennan tóma pakka
1: Takk fyrir spjallið Haraldur
0: Takk fyrir mig leis
2: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB Baldvin Þór Bergsson ræddi við Harald Ólafsson, formann heimssýnar. Haraldur verður aftur í viðtali á morgun og svarar þá spurningum Patricks Jaime Plaza.

0: Atlas innlendhýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Útsalan hafin, verslun Guðsteins. Sælkera og söguferðir Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Garðsláttur, garðlist.is.
1: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
2: Já.
1: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilara RÚV.
3: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Herra

0: 3.
1: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Skipverji á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, telur að einhver hjá landhelgisgæslunni deili staðsetningu skipsins með Hvali HF. Bæjarstjórn í Vestmanneyjum hefur ekki tekið afstöðu til þess hvort dómi sem sýknaði vinnslustöðuna Huginn og vís af skaðabótakröfum vegna tjóns á neysluvatnslögn til eyja verði áfrýjað. Alþjóða Ólympíusambandið hefur aflétt keppnisbanni Rússlands á Ólympíuleikunum. Rússland hefur verið í banni frá því að réðist inn í Úkraínu. Og Nigel Farage, formaður Reform í Bretlandi, sagði af sér þingmennsku í dag en býður sig aftur fram til endurkjörs. Bæjarstjórn Vestmanneyjabæjar hefur ekki ákveðið hvort hún áfrýjar dómi Héraðsdóms Suðurlands sem sýknaði vinnslustöðuna Huginn og tryggingafélagi Vís af skaðabótakröfum vegna tjóns á neysluvatnslögn til eyja. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri segir að máli verið tekið fyrir í bæjarráði eftir tvær vikur og næstu skref ákveðin þá. Í dómnum sem birtist í dag segir að vinnslustöðin hafi verið sýknuð af fjárhagskröfu Vestmanneyjabæjar og ljósleiðarans, þar sem ekki var fallist að hún væri í reynd útgerðamaður skipsins þrátt fyrir að vera eini eigandi Huginns. Huginn og Vís voru sýknuð grundvallar 9. greinar siglingalaga sem kveða á takmörkun ábyrgðar útgerðarmanna. Vestmanneyjabær krafðist ríflega 2 milljarða króna í skaðabætur ásamt vöxtum og ljósleiðarinn krafðist ríflega 50 milljóna ásamt vöxtum. Kröfurnar voru að frádreginni greiðslu frá Vís í febrúar 2025 sem greiddi ljósleiðarinn þá tæplega 16 milljónir og Vestmanneyjabæ rúmar 360 milljónir. Alþjóða Ólympíunefndin hefur aflétt keppnisbanni sem var lagt á Rússland eftir innrás í Úkraínu. Rússnesk landslið mega keppa á Ólympíuleikunum í Los Angeles sumarið 2028.
5: Í október 2023 ákvað Alþjóða Ólympíunefndin að banna þáttöku Rússlands á alþjóðlegum mótum. Banni var sett á vegna ákvörðunar rússnesku ólympíunefndarinnar að taka íþróttasamtök á hernumdum svæðum Úkraínu undir sína lögsögu. Samkvæmt nefndinni á það ekki lengur við og hefur hún því ákveðið að fella bannið úr gildi. Þó hefur ekki verið tekin ákvörðun hvort Rússland megin nota þjóðfána sinn, þjóðarliti og þjóðsöng á ólympíuleikunum. Örfáir rússneskir íþróttamenn hafa fengið að keppa á síðustu sumar og vetrar ólympíuleikum. Þeir kepptu sem óháðir, hlutlausir keppendur eftir að sérstök nefnd lagði mat á hvort þeir hefðu sýnt stuðning við innrás Rússlands í Úkraínu á opinberum vettvangi. Í tilkynningu ólympíunefndarinnar segir að þrátt fyrir að banninu hafi verið aflétt ætli nefndin hvorki að halda viðburði í Rússlandi né bjóða rússneskum embættismönnum að sækja viðburði á sínum vegum. Þá byggist val á rússneskum íþróttamönnum til þáttöku á leikunum ekki einungis á árangri þeirra í íþróttum, heldur einnig hvort þeir séu fyrirmyndir sem virði og styðji friðsælt samfélag í anda ólympíusáttmálans.
4: Mist Grönnvold tók saman. Marine Le Pen, leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarnar, getur boðið sig fram til forseta á næsta ári eftir að áfrýjunar dómstóll mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni í dag. Hún var sakfelld í fyrra fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starfflokksins í Frakklandi. Áfrýjunar dómstóll staðfesti dóminn en stytti refsinguna. Hún var sektuð 100.000 evrur og dæmd til 3 ára fangelsis við starf sem hún afplánar í stofufangelsi með öklaband í 1 ár. Dómstóllinn stytti líka framboðsbann úr 5 árum í 15 mánuði. Óvíst hvað Le Pen gerir, hún sagt hún bjóði sig ekki fram til forseta með öklaband. Megas var endurreisnarmaður íslenskra tungu frá því hann kom fyrst fram, segir vinur hans, hann orti andstæður, háa og láa og höfundaverk hans lifa ókomin ár, segir Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir bókmyndafræðingur.
6: Það bara kemst enginn með tætnar þar sem hann hafði hælana og mun ekki gera í bráð og hann, þarna, yrkisefnin hans eru líka svo það er svona alltaf andstæði pör í öllu sem hann gerir, hann er að yrkja bæði háa og láa og hann er að yrkja hann er að hrinda þjóðhetjum fram að stöllum og hann er að hífa róna kannski aðeins upp úr ræsinu.
0: Hann var nokkurs konar endurreisnarmaður 1970 þegar hann kemur fyrst fram íslenskra tungu með því að blanda þessum, öllum þessum málsniðum saman í dægurlög, poplög, þjóðlög og svo framvegis.
6: Ég spái því bara að þarna, þegar hann hefur nú leiðið svolítið í láginni undanfarið að ég spái því að það er eftir að breytast og fólk er eftir að skoða hans höfundaverk í þarna, bara ókomin ár. Held ég, af því að þetta er ómetanlegt.
4: Sagði Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir og líka heyrist í Hjálmari Sveinssyni fyrirverandi borgarfulltrúa vini Megasar. Áfram verður rætt við þau í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Varðskipið Þór hefur hætt eftirför með Bandeir og skipi Paul Watson samtakana. Robert Reed, framkvæmdastjóri samtakana, segir það breyta litlu fyrir Bandeir og að varðskipið sé farið annað. Alltaf verið búist við því að gæslan myndi fylgjast með skipinu og Bandeir og fylgi fyrir mælum gæslunar og gefi upp staðsetningu sína á klukkutíma fresti.
7: We expected that from the Icelandic Coast Guard, whether or not the Icelandic Coast Guard is passing on the position of the vessel Bandeiro to Christian Lofsen and his two wedding ships. Not sure, although we suspect that is happening because they've been taking courses which account for where the Bandeiro is, which is not something Lofsen Christian should actually know.
4: Reed segir að samtökin gruni að landhelgisgæslan eða einhver innan hennar hafi gefið Kristján Loftsinni og hvalveiði skipunum upp staðsetningar á Bandeiro. Skipin hafi forðast svæðið þar sem Bandeiro sé og það sé ekki nokkuð sem þeir ættu að hafa vitneskju um. Það sé ekki endilega svo slæmt fyrir Bandeiro sem haldi sig á svæðum þar sem þeir vita af langreðum og því að þeim tekist að koma í veg fyrir hvalveiðar.
7: The ball is kind of in Christian's court about what he wants to do now, whether he wants to avoid the Bandeiro and lose out on the prime whaling areas or whether he intends to provoke the situation somewhat.
4: Sagði Robert Reed sem segir að nú sé spurningin hvort Kristján vilja áfram forðast Bandeiro og veiða færri kvali eða ögraði. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku, boða verið til aukakosninga í kjördæmi hans Clacton og Farage ætlar að bjóða sig þar fram aftur. Hann hefur sagt gagnrýni fyrir að ekki skráð gjafir sem hann þáði áður hann var kosin á breska þingi fyrir 2 árum. Sú gagnrýni hefur magnast eftir uppkomst annaði þegið 5 milljónir punda í gjöf frá auðkýfingi. Farage neitar því að hafa brotið nokkra reglur, kjósendur í Clacton eigi að fá að skera úr hvort þeir treyst honum. Með afsögninni verður efnt til aukakosninga, þar sem Farage yggst bjóða sig fram að nýju. Óvíst er hversu gamalt hræ af hundi sem fannst við langjökulir. Dýra samtök leita eigandans, fjölmargir hafa sett sig í samband við þau, þar á meðal maður sem týndi hundi fyrir næstum 40 árum.
8: Dýrfinna, samtök sjálfboðaliða sem aðstöða tín dýr við að komast aftur heim, auglisti á dögunum eftir eiganda hund sem fannst dauður við langjökul. Það sem óvanalegt við auglýsinguna er að þar kemur fram að alls óvíst er hversu gamalt hræið er. Eygló Anna Guðlaugsdóttir sjálfboðaliði hjá Dýrfinnu segir að ekki liggi fyrir hvort hann hafi orðið úti við jökulinn eða borist niður með ísnum.
9: Og það alveg nokkrar tillögur það hvort hann hafi einmitt dottið einhversar jökulsprungu sem er mjög erfitt að segja til það því að í rauninni veitum ekki neitt hversu lengi eða langt síðan þessi fór.
8: Erfitt að segja til tegund hundsins en hann var með ól. Ef einhver saknar hunds getur hann haft samband við dýrfinnu og líst ólinni á hundinum sínum og athugað hvort hún sé svo sama.
9: Það hafa margir haft samband við okkur og þá bara alltaf 38 ára gömul. Mál.
8: Dýrfinna vinnur nú að gerð apps sem ætlað að hjálpa fólki að finna dýr sem týnast.
9: Ef það týnist þá getur þau sem sagt skráða inn á appið okkar og þá ættu notendur nálægt að fá tilkynningu í símann sem týnda dýri. Ef það sér hund hlaupa framhjá þá geta þau sett inn staðsetningu þannig að þú ert í rauninni alltaf að fá nýjar upplýsingar strax.
4: Sagði Eygló Anna Guðlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana. Argentínumenn tryggðu sér sæti í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag eftir ótrúlega endurkomu í leik við Egypta. Egyptar komust í 2-0 og þannig var staðan þar til 10 mínútur lifðu leiks. Þá settu Argentínumenn í fluggýrin og skoruðu 3 mörk með skömmu millibili. Loka tölunar 3-2. 16 liða úrslitum líkur í kvöld þegar Svisslendingar mæta Kólumbíumönnum, sá leikur hefst klukkan 8. Veðurhorfur suðaustan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða þokusúld með köflum, lengst af þurrt norðaustan til hægari sunnanátt í kvöld. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, dálitla skúrir en bjartað mest á austanverðulandinu, hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi og rignir vestanlands annað kvöld. Þetta spegillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í aðdraganda fundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi var haldin ráðstefna þar hergagna framleiðslu og þar átti íslenskt fyrirtæki fulltrúa. Meira síðan við byrjum á landskjörstjórn og kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðsumars. Þjóðin velur milli tvekja kosta, segir já eða nei í atkvæðagreiðslu 29. ágúst hvort hefja í á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Með atkvæðagreiðslunni á að fá fram afstöðu kjósenda en hvorki alþingin í að stjórnvöld eru bundin af niðurstöðinni. Stjórnvöld hafa sagt samt fylgja niðurstöðinni hver sem hún verður. Ef já, þá verður farið af staði viðræður, ef nei, þá ekki. Síðar í sumar verður kynningarbæklingur máli borin í hús og í gær birti landskjörstjórn sem heldur utanum framkvæmt atkvæðagreiðslunar kynningarefni á kostning.is. Lagastofnun Háskóli Íslands vann kynningatextan en líka var leita til sérfræðinga og rýnihópa.
10: Það er farin svo leið að varpa fram spurningum og sem að höfundar telja að fólk muni efni sem við teljum að fólk hafi áhuga á að vita meira eða fá svör við og það semst leitast við að veita þau svör á grundvelli þeirra gagna og upplýsingar sem liggja fyrir.
4: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Spurningunum sem eru þó nokkuð margar svarað í stuttu og lengra máli. Efst á síðan til dæmis spurningin hvað erum við að kjósa og neðst verður haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Ástríður tekur undir að þarna verði að stunda ákveðina jafnvægislist og landskjörstjórn verði að gæta hlutleysis.
10: Vissulega og það er þannig að það er lögð áhersla á það að setja efni fram á hlutlausan hátt og veita í raun upplýsingar fyrst og fremst. Svo verður ekki hjá því komist að hver og einn sem að greiðir atkvæði 29. ágúst mun þurfa að taka afstöðu og byggja sína ákvörðun á eigin sannfæringu og skoðunum. Eða nokkrum spurningum sem þarna er fjallað eða efni sem þarna er fjallað þá er ekki mögulegt að gefa einhlítt svar. Við erum ekki með kristalskúluna inn í framtíðina. Það er í raun ekki í öllum tilvikum hægt að gefa afgerandi svar hvað verður, en þannig að svörin eru byggð á þeim upplýsingum sem eru fyrirliggjandi.
4: Stutt er síðan kosið var til sveitarstjórna og ekki djúft á ferlum sem tengjast kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst 27. júlí og þá verður hægt að kjósa til dæmis á 130 stöðum í útlöndum. Í kosningalögum sem voru samþykkt fyrir nokkrum árum var landskjörstjórn falið kynningahlutverk fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
10: Það eru ákveðin svona verkefni sem eru öðruvísi. Til dæmis skipa landskjörstjórn sérstaka umboðsmenn til að gæta hagsmuna andstæðra sjónarmiða við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunar.
4: En hvernig eru þeir til dæmis skipaðir? Hver segir til hver er fulltrúi jás og hver er fulltrúi neys?
10: Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að bara landskjörstjórn skipar þá á grundvelli við með það sem hún hefur sett sér og heimild í kosningalögunum. Og það er varpað hlutkesti það hverja hagsmuna þeir hver og einn umboðsmaður á að gæta. Það er mikið talað svona hættu og ógnir, upplýsinga óreiðu, fjölþátt og ógnir og áhrif erlendra ríkja og þjóðaratkvæðagreiðsluna og að það verður reynt að hafa áhrif á kjósendur og þá langar við að benda á það að Netvís sem er Netöryggismiðstöð Íslands opnaði líka í gær fræðsluvef það sem fjallað einmitt þessar ógnir og veitt ráð það hvernig maður getur þekkt þær og jafnvel komið á ábendingum á framfæri. Telji fólk sig hafa orðið vart við eitthvað í þá veru. En auðvitað mjög mikilvægt að þeir sem að hafa kosningarétt og þeir sem greiða atkvæði í þjóðaratkvæða greiðslunni að þeir kynni sem málefni vel og tilgangur með útgáfa efnisins er að reyna að leggja sitt á mörgum til þess að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og kynnt sér málið vel.
4: Talið verður í hverju kjördæmi fyrir sig og byrja þegar öllum kjörstöðum hefur verið lokað klukkan 10 kvöldið og margt svipar framkvæmt kosningana og talningu til þess sem í forsetakosningum en verður niðurstaðan fengin á miðnætti á kjördag.
10: Ég ætla ekki að lofa neinu það, enda ekki mitt verk, ekki verkefni landskjörstjórnar að sjá það.
4: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Íslenskt fyrirtæki, Teledyne Gavia sem eitt sinn hétt Hafmynd, hefur í vaxandi mæli sótt inn á markaði fyrir búnað sem nýttur bæði borgaralegum og hernaðalegum tilgangi. Fjarstýrðir kafbótar fyrirtækisins í notkun hjá herjum, meðal annars á Norðurlöndum og víðar, stór hluti af veltu Teledyne Gavia kemur úr þessum geira. Það var þess vegna ekki að furða að forstjóri fyrirtækisins Stefán Reynisson var á ráðstefnum hergagnaframleiðslu sem haldin var í dag í Ankara í Tyrklandi í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Björn Malmquist, fréttamaður, hitti Stefán og ræddi við hann þennan vaxandi iðnað.
11: Fyrirtækið ykkar kannski eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi sem er svona raunverulega í því að framleiða það sem hefur verið kallað dual use, það sem hefur bæði hagnýtt gildi fyrir borgaralega starfsemi og hernaðarlega starfsemi. Hvernig viðtökur ertu að fá hér og hvernig hefur þetta þróast á undanförnum árum hjá ykkur?
12: Það hefur verið mjög góð viðtökur. Það verið að sjá það til að ná að auka hraðan á að vopnvæða og að auka verið seljens í NATO, að þá ekki bara hægt að reiða sig á þessu stóru defense kontraktara, það líka fara í commercial fyrirtækin eins og okkur sem eru að framleiða þessar vörur sem eru ætlaðar til borgaralegra nota en hafa notkun í hernaðarlegu notkunni líka.
11: Og þið eruð að framleiða í rauninni neðansíðar kafbóta, ómannaða kafbóta sem að gegna alls konar hlutverki. Segðu mér á því, hvernig hefur þessi starf sem hefur verið að þróast núna undanförnum árum ekki síst svona út af öllu sem er að gerast í heiminum Úkraínustríðið, aukin vopnavæðing, aukin áhersla á varnar og öryggismál í Evrópu.
12: Já, það hefur verið þannig að þessi tækni sem er gerð, hún er notuð eins til að finna flugvélar sem að lenda neðansjávar eða skip sem að fara að sökva. Það við getum notað sömu tækni til að finna sprengju neðansjávar, fylgjast með okkar krítiski innviðum neðansjávar og það hefur verið að horfa á þetta til að reyna að halda utanum þessa öryggis og væðingu á okkar innviðum sem skiptar svona miklu máli en líka eru mörg ríki að svona sjá það að með róbótum þetta hefur komið svolítið úr Úkraínustríðinu þegar sjá hvaða svona, við kallum þetta force multiplier eða það að getur gefið auki vægi að bæta róbótum við til að gera vinnuna sem hættulegu og vilt ekki setja manneskjur í.
11: Ykkar starfsemi hefur í auknum mæli verið að beina staði viðskiptavinum sem eru herir annarra ríkja. Segðu mér aðeins frá því, hvaða herir er þetta, erum við að tala og hvað verið að nota þetta í?
12: Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum hann að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
11: Til dæmis eins og gaspípum, rafmagnsstrengjum og slíku.
12: Allt sem skiptir máli fyrir að bara samfélag okkar virki, það skiptir svo mikið máli hvað neðansjávar. Við héldum öll að allt sem var neðansjávar var öruggt, þannig að Nord Stream pípan fór í Eystrasaltinu og eftir það þá erum við búin að sjá það að það er verið að gera rosalega mikið hlutum neðansjávar sem við bara vissum ekki af og þar kemur tæknin okkar, hún getur verið notuð þar í að fylgjast með hvað er verið að gera við sæstrengin okkar, hvað er að gerast með rafmagnsflutning og fleira. Þannig að það er verið að nota þetta í að fylgjast með þessum innviðum sem að skipta okkur bara daglega máli.
11: Og ráðstefna eins og þessi, hún skiptir máli fyrir þig, hvernig viðtökur eru þið að fá?
12: Við erum bara að fá mjög góð viðtökur hérna. Það er, fólk er að sjá það að tæknin sem við erum að gera, hún í notkun nú þegar hjá í ýmsum NATO-löndum og það gefur okkur ákveðið credibility sem við myndum annars ekki hafa og svo það líka þannig að þeir eru að sjá að þeir þurfa að geta skalað upp hratt og þeir geta ekki bara reykt sig á Rheinmetall og General Dynamics og þessu stóru fyrirtæki, þau þurfa að fara í industry sem að er að vinna bara í commercial fyrirtækjum.
11: Þetta eru rándýr tæki sem að þið lögðu að framlega?
12: Já, þetta er háþróutækni og hún því miður ekki ódýr en á sama tíma þá eru að leysa mjög erfið vandamál. Mikill þrýstingur, mjög erfið og mikil hátækni sem skilur sig því að hann sjálfstýrður.
4: Sagði Stefán Reynisson, forstjóri Teledyne Gavia. Björn Malmqvist ræddi við hann. Fleiri er ekki í speglinum, þá má hlusta á þáttinni í spilararúf og senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Frétti næst í sjónvarp á Rástöð klukkan 7 og þær eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónamaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Sopransöngkonan Sandrine Pjá söng hér lag eftir Klöru Schumann, Sí Lípten Sík Bæde, þau elskuðu hvort annað. David Kadús lék á piano. Textin eftir Heinrich Heine. Klara Schumann var afbragðs pianisti og skrifaði gjarnan fyrir hljóðfærið sem var mjög vinsælt í Evrópu og víðar. Harmonikkan var sömuleiðis vinsælt hljómborðshljóðfæri, bæði í Evrópu og Suður-Ameríku, en átti sjaldan erindi í fínu tónleikahallirnar eða kammertónlistarímin. Það eru því ekki mörg tónskáld sem sérhæfðu sig í draggarganinu. Í Argentínu vildi Astor Piazzolla nýta þjóðararfin og skrifaði mörg verk fyrir hljóðfærið á 20. öld. Í Frakklandi á 21. öld er starfandi tónskáld sem einnig sérhæfi sig í harmonikutónlist, Frank Angelis. Hann gerði fantasíu upp úr verki Piazzolla, Chiclin de Bachin, sem við heyrum nú í flutningi lettneska harmonikuleikarans Ksenju Sidorova og sem þýska Goldmund strengjakvartettinum. Hljóðriturinn var gerð 2021.

Ksenja Sidorova harmoníkuleikari og Goldmund strengjakvartettin fluttu fantasíu á þemu eftir Piazzolla, Chiclin de Bachin, Drengur hjá Bachin eftir Frank Angelis. Bachin var veitingastaður í Buenos Aires þar sem Piazzolla varð vitni að ungum dreng sem seldi rósir til veitingagesta og skrifaði verkið innblásin af þeirri upplifun. En þá skulum við heyra svo lítinn blues, eða ekki. Þetta lag heitir No Blues, en fyrir mér hljómar það vissulega bluesað. Lagið eftir Miles Davis og hér í flutningi vina hans og meðleikara Johns McLaughlins skítaleikara og Joita Francesco orgeleikara, auk Dennis Chambers trommara. Þeir spila á tónleikum í Blue Note klubnum í Tokyo 1993.

Bobby Bland söng blúsaða sálarmúsík á eftir No Blues eftir Miles Davis í flutningi The Free Spirits tríósins. Bland söng lagið I Wouldn't Treat a Dog the Way You Treated Me. Ég kem ekki fram við hund eins og þú komst fram við mig. Höldum áfram í amerískri tónlist en nú með íslenskum söngvara og íslenskum texta. Don't Walk Away, Renee var einsmells undur með New York barokkpopurunum The Left Bank sem náði sömuleiðis vinsældum með Motown-grúppunni The Four Tops. En flestir Íslendingar þekkja lagið betur í flutningi Björgvins Halldórssonar með að mínu mati betur hefnuðum lagatitli þó líði ár og öld.

Það leið ár og hálf öld, nema í öfuga átt, þegar Hafliði Hallgrímsson sellóleikari og Robert Botton pianisti komu á eftir Björgvinni Halldórssyni. Þeir fluttu þriðja þátt på Hatka, ævintýris, eftir Leós Janáček, samið 1914. En lagið sem Björgvin söng var samið 1965. Förum enn lengra aftur í tíman í lok tónbilsins að sinni, alla leið til 18. aldar. Hér flytur Bach kollegiumið í Stuttgart, sinfoníu í D-dur, B.W.W. 1045 eftir Johann Sebastian Bach. Isabel Faust leikur innleik á fiðlu og Helmut Rilling stjórnar. Hljóritunin var gerð 2019. Takk fyrir samveldina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les með Nesi Jóradóttir. Mestur hiti Reykjavík í dag voru 13 stig og í dag mældust 6 mm úrkoma í Reykjavík. Mestur hiti á landinu í dag var 21,8 gráða við ljósavaskarð. Mesta úrkoma landinu í dag voru 8,9 mm við Keflavíkurflugvöll og mesti vindhraði klukkan 6 voru 18 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukkan 6. Reykjavík, suðaustan 7, alskýjað, heiti 12 stig, loftþrýstingur 999 mm stígandi. Stykkishólmur, austan 3, rigning, heiti 11 stig, Bólungavík, norðnorðaustan 4, heiti 12 stig. Litla Ávík, norðan 3, súld, sjó lítið, heiti 8 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 1, rigning, sjó lítið, heiti 11 stig, Grímstaðir, suðsuðaustan 10, rigmestur og heiti 17 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 9, létt skýjað, heiti 13 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 11, skúr á síðustu klukkustund. Dálítill sjór, heiti 9 stig, loftþrýstingur 1004 mm fallandi. Höfni Hornafirði, norðnorvestan 5, heiti 11 stig. Maskarshólar, austnorðustan 8, úrkoma í grennd, talsverður sjór, heiti 11 stig og Keflavíkurflugvöllur sunnan 8, súld, skyggni 3 km og heiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu, rigning eða þóku súld með köflum en lengst af þurrt norðaustan til. Hægari sunnan 8 síðar í kvöld. Suðvestlag eða breytilega 8-10 á morgun, dálilla skúrir en bjarta mestu á austanverðu landinu. Hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi. Rigning vestalands annað kvöld. Sjóðurspá. 420 km suðvestur á Reykjanesi en 994 mm lægi sem hægt norður. Yfir Skandinavíu er 992 mm lægðasvæði sem þokast suðaustur. 500 km suðvestur á Svalbarða er 1015 mm hæð. Miðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, snýst í suðvestan 8 til 13 metra á sekundu, þoku súld, suðaustan 3 til 8 fyrramálið en sunnan á suðaustan 8 til 13 og rigning annað kvöld. Faxaflugumið snýst í suðvestan 8 til 13, fyrst sunnan til. Rigning eða þóku súld, sunnan 3 til 8 á morgun en suðaustan 5 til 10 og rigning annað kvöld. Breiðafjarðarmið, austan 5 til 13 og rigning eða þóku súld, snýst í sunnan 3 til 8 síðari kvöld. Suðvestan 5 til 10 á morgun en austan 5 til 10 og rigning seint annað kvöld. Vestfjarðarmið, norðaustan 8 til 13 og þóku súld en snýst í sunnan 5 til 10 í nótt. Austan 3 til 8 annað kvöld. Norðvesturmið, hægviðri, sunnan 5 til 10 seint í nótt en lægir aftur seint á morgun. Norðausturmið, suðaustan 8 til 13, austan til en hægt breytilega 8 vestan til. Hægviðri á morgun, austan 3 til 8 seint annað kvöld, þóku bakkar engum austan til. Austurmið, austan 10 til 13, hægviðri seint í kvöld, vestan 3 til 8 við fyrramálið en suðaustlægari annað kvöld og þóku loft. Austfjarðarmið, suðaustan 5 til 10 og þóku súld, snýst í suðvestan 8 til 13 í nótt en sunnan 5 til 10 annað kvöld. Suðausturmið, snýst í suðvestan 8 til 13, fyrst sunnan til. Þóku súld, suðvestan 5 til 8 undir hádegi, suðlægaða breytilega 8 til 10 annað kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 8 til 13 en suðvestan 5 til 10 sunnan til. Suðvestan 8 til 13 seint í kvöld, suðlæg 8 5 til 10 hádegi á morgun en hægbreytilega 8 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 5 til 13 hvassa sunna til, norðaustan 3 til 8 síðdegis á morgun. Norðurdjúp, austlæg 5-13, hvassar sunnan til, breytilega 8-8 hádegi á morgun. Austurdjúp, breytilega 8-10, en suðaustan 8-13 vestan til, sunnan og suðvestan 5-10 á morgun. Færeyjadjúp, breytilega 8-8, en suðaustan 8-10 vestan til, suðvestan 5-10 í nótt, sunnan og suðvestan 8-13 annað kvöld. Suðausturdjúp, sunnan og suðvestan 5-13. Suðurdjúp, suðvestan 8-13, sunnan 3-10 seint í nótt, sunnan og suðvestan 10-15 annað kvöld en hægari norðvestan til. Suðvesturdjúp, suðvestan 8-13 en norðaustan 10-15 norðvestan til. Breytilega 8-5-13 í fyrramálið en hægari annað kvöld. Næst verða við fregnir lesnar frá viðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10 í kvöld. Berið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og amma Ólafía Andrésdóttir sem lést fimmtudaginn 2. júlí á hjúgrunarheimilinu Uppsölum Fáskrúðsfirði verður jarðsungin frá Fáskrúðsfjarðarkirkju mánudaginn 20. júlí klukkan 14. Guðrún Íris Valsdóttir, Rakel Valsdóttir, Katrín Dögg Níels, tengdabörn og barnabörn. Ástkær dóttir mín, sambýliskona og systir, Jóna Björg Halldórsdóttir, lést laugardaginn 4. júlí. Halldór Hannesson, Kristján Sigurðsson, Gunnþóra Halldórsdóttir, Arnar Hannes Halldórsson, Jósef Halldórsson, Katrín Halldórsdóttir, Guðlaug H. Forand. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Ragnheiður Gröndal söng með tónlistarhópnum Tríó Nordica. Þau fluttu lag Megasar, spáðu í mig. Og það gaman að geta þess að það var sonur Megasar, tónskáldið Þórður Magnússon, sem útsetti. Á sellóið lék svo tengdadóttir hans og eiginkona Þórðar, Bryndís Halla Gylfadóttir. Auður Hafsteinsdóttir lék á fiðlu og Móna Kontra á píanó. Þetta var hljóðritað á tónleikum á vegum sígildra sunnudaga í Hörpu árið 2019. Sumardjass á Jómfrúni næstur á dagskrá. Hér á ferðinni hljóðritun frá tónleikum Tómasar R. Einarssonar og félaga sem framfóru 20. og 7. júní síðastliðin. Kynnir Felix Bergsson.
1: Komið sæl og hjartanlega velkomin hingað á Jómfrúartorgið í miðborg Reykjavíkur. En þessi tónleikaröð hefur farið hér fram í 31 ár, alla sumarmánuðina undanfærin ár í boði feðgana sem að reka Jómfrúna og hefur notið gríðarlegar vinsælda gesta miðborgarinnar. Og fyrstu listamennirnir í þessari tónleikaröð eru komnir á sviðið hér á torginu og það ekki eftir neina að bíða. Ég kem aftur inn síðar með stutt viðtöl en nú skulum við láta tónlistina tala. Á sviðinu eru Snorri Sigurðarson, trompetleikari, Kristoffer Rodríguez Svönursson, slagverksleikari, Daði Birgisson, píanisti, Samuel Jón Samuelsson, básunuleikari, Sigtryggur Baldursson eða Bóko Milfont með slagverk og söng og svo aðalmaðurinn með bassan í fanginu, Tómas R. Einarsson. Nú skulum við láta djassin duna og við byrjum hægt en bítandi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.

Takk fyrir. Þetta var hægt en bítandi eins og hann Felix kynnti hér áðan. Við ætlum næst að spila lagið Sæll og glaður. Það hund gamalt, alltaf því 30 ára gamalt, en verður sem nýtt í höndum þessara frábæru músikanta sem ég með hér með mér. Og það sérstök sælu tilfinning og gerir mig sælan og glaðan að vera í bandi þar sem að minnskosti fjórir af sex spila meiraði minn á slagverk. Sæll og glaður.

takk fyrir. Þetta var Havana Blues og þessi nöfn á lögunum sem við spilum hér í dag reykja sig flest og allavega mörg til Karíbahafsins. Næsta lag heitir til að mynda Kúbanska. Enda fékk ég innblástur fyrir til þessara laga yfirleitt úr kúbanskri músíku upphaflega og þetta er eitt af mínum elstu og fagnar held ég bara aldarfjórðungs ammæli. Núna þetta kom á fyrstu latínplötunum minni, Kúbanska 2002.

Takk fyrir það. Þá komið að tilengun lagi sem að ég gerði fyrir einhvernum tveimur áratugum, Dakiri. Þeir hér á torginu sem að hafa farið til Kúpu og kannski fleiri en þeir þekkja þennan ágæta drykk, þetta er einhver besti svaladrykkur á Kúpu. Reyndar á maður nú að segja Dakiri, en við erum á Íslandi og segjum bara Dakiri, ekkert kjaftaði. Og já, það ekkert þetta lag að segja, en að ég vona að það standi undir því að vera sæmileg hylling til þessa forláta drykks.

Takk fyrir. Við haldum áfram með lag sem tileinkað þessu hljóðfæri sem ég stend hér við kontrabassanum og heitir Bassa Tja Tja Tja. Ég vona að fólkið sem að dansar hér til hliðar getið fundið rétt spor við þetta lag og að við spilum þetta réttilega fyrir fætur fólksins. Bassa Tja Tja Tja.

0: Glæsilegt er að það er valla pláss fyrir einn í viðbót en ég tróð mér hérna já, þröngt með þess áttir sitja og á sviðinu eins og áður sagði er Tómas R. Einarsson með stórhljómsveit sinni og við vorum að hlusta á Mambo fyrir tíu tær þetta er að plötuna á góðum degi frá 1998 er það ekki rétt Tómas?
1: Mörgum
0: öðrum plötum líka einmitt en þá er komið að því að draga einn hljómsveitar meðlima betur fram í sviðsljósið Sigtryggur Baldursson, hann gengur og svarar oft nafninu Bókumíl Font hann að koma í hann akkurat í þessum töluðum orðum
2: dregin fram í hittalampan
0: ég vona að Sigtryggur sé með textan því að eins og skáldið hvað þá man hann ekki neitt
2: Halleluja
0: Já, gjörið þið svo vel
2: Við ætlum að flytja hérna, já takk, takk fyrir það Við ætlum að flytja hérna lítið lag eftir mig og Tómas R. sem heitir Ég man ekki neitt. Þetta var reynda tilengjað íslenskum pólitíkusum og alveg sérstökum tíma í Íslandssögunni. Þegar menn mundu bara alls ekki orðið Panama. Það bara, menn mundu það bara ekki. Hér sem sagt, man ekki neitt. 1, 2, 3.

0: Hann er fór nú það. Já, já, já. Ég mætti kannski fá aðeins meiri vókal í Monotón. Þá eru þið allir glaðir. Örlítið meira, diskant. En næsta lag, já. Næsta lag var samið árið 1993 af mér og Sigurði Jónssyni sem stofnaði með mér skrýtna og skemmtilega hljónsett sem hétt Bókumíl Fónt og Mílnamæringandir. Við ykkur í munið til þessu þá réttu pent. Þetta var sumari 93, þá kom út laga sem heitir Marsbúa Tja Tja Tja. Og það fjallaði litla gula kalla. Ég veit þenni, þeir eru hvítir með gular tæri, svo segir í textanum. Bara hafa þetta rétt. Gunnar dansana frá því í gær. Þeim ég syngja með, það verður engin verra því. Og ef ykkur kittlar mjög í tærnar, þá geti staðið upp og dillað ykkur hans. Þið drefist ekki að því heldur.
1: Tveir, einn, tveir.

Tja. Takk fyrir það. Tja, Davandur. Nú er sem sagt, það ekki beinlýs bongo blíða, það ekki að segja það. En við ákvaðum að bæta bara fleiri bongotrommum á sviðið og reyna að bæta upp fyrir bongo blíðuna. Það reyndar sko miklu betri en ég hélt. Ég hélt að yrði bara ausandi rigning hérna í dag. En það gaman að sjá okkur. Takk fyrir að koma. Gaman að fá okkur svona, glaðbært og ekkert í garðin. Við ætlum að hérna, taka lagum okkar uppáhaldsmenn á Íslandi. Sú starfstjétt sem hefur fengið eitthvað mest að heyra það og fær yfirleitt bara mest að heyra það gegnum tíðina og ákvaðum bara að láta það að heyra það almennilega. Þetta lag heitir Veðurfræðingar ljúga. La la la la la. 1, 2, 1, 2.

og segja heitt þá verður heitt, það kalt og heitt við fræðinga ljúfa og en það er það fá þeir skilst mér greik eitt árið sett í mæs á því lult og ríðar byr.

0: Takk fyrir. Takk fyrir. Þá ætlum við að taka smá hér og komum svo aftur að vörmu spori.
1: Já, ljúft það hérna á Jómfrúartorginu og við plötum hérna Tómas í smá spjall í pásunni. Þú fluttir í bæinn, ungur maður, til að hefja nám með mentaskólanum í Hamrahlíð. Hvað frá úr dölunum? Varst alltaf ákveðin í að vera tónlistamaður, Tómasar Einarsson?
2: Nei, það var setni tíma hugmynd. Já. Ég raunin það. Síðast sem mér hefði dottið í hug að gera í lífinu. Ég kom við á þessu flakki sem sveitamaður, ólst upp í dölunum, gagnfræðiskóli í Stykkishólmi, síðan Hamrahlíð, var oft á Blönduósi eins og sem er fleiri, og fór vítt og breytt, spilaði á harmoniku í menntaskóla. Það voru lög sem ég hafði heyrt á Böllum Östur í Dölum þegar ég var krakki. Þá var ég löngu búin með bíllatímabilið. Ég var á kafi í pólitík og félagsmálum og svo fekk ég í gegnum harmonikunum reyndar áhuga á því að fara til Buenos Aires, af því að tangóin fannst mér svo flottur þar. En ég vissi að ef ég ætlaði að fara til Buenos Aires þá þyrfti ég að kunna spænsku, þannig ég byrjaði að fara til Barcelona og fór síðan til Buenos Aires og reyndar allra Suður Ameríku á langt flakk með vinum mínum. Og þetta leiti til þess að þessi álfa hefur alltaf staðið mér nærri, ég hef þýtt 10 bækur úr spænsku meðal annars og svo aldarfjórðung síðar kom ég fyrst til Kúbu og það hefur síðan, það breytti lífi mínu aftur. Ég hef verið þar 17 sinnum og verið það miklu flakki, en músikant, það flögur ekki að mér að vera tónlistamaður fyrir en ég var orðin 27 ára gamal.
1: Og var það þá alltaf bassin eða hvernig gerist það?
2: Guð hjálpi þér, ég sá náttúrulega tvo höfuð áhrifavalda þegar ég var 25-6 ára, Friðrik Theodórsson heitinn og Níls Henning Ásti Pedersen. Og mér fannst þetta ansi fínt hljóðfæri, þannig ég prófaði hér í klassísku námi, átt að saga þar með boga, skosk þjóðlög, sem þýtti að ég mætti ekki neitt og krassaði í prófi og alltaf aldrei komið þetta helvítis hljóðfæri framar. Svo fer ég til Óslóar og er nýbúin að vera að vinna með vinum mínum að byggja olíuborpall fyrir utan Stavanger. Ég kem í Oslo, var að fara að lesa spænskar bókmyndir, þá sé ég kontrabassa glampandi falliðan í búð og þá fór ég og keypti hann. Það var 1979 í ágúst.
1: Og ekki snúið við síðan?
2: Nei, það vísu lá ekkert beint við, en hérna þar fekk ég þessa bakteríu og svo árið eftir þá var einhvern veginn komin skýr sín, getum við sagt.
1: Þetta með lagasmíðarnar, er það eitthvað sem að kemur til þín auðveldlega? Hvernig er það?
2: Nei, það kemur ekki auðveldlega. En þó mun auðveldlegar heldur hann að gera texta sem er bara hrikalega erfitt. En nei, ég byrjaði þegar ég fór síðan í tónlistaskóla FIH, lærði hljómfræði hjá Vilhjálmi Guðjónssyni og þá einhvern veginn var ég komið fullt af verkværum í lúkurnar til að þess að búa til lög. Ég hlustaði á jazzmusik 20 tíma sólarhring og þetta byrjaði rólega en svo misti ég alla stjórn á þessu.
1: Og nú fyrir við að renna inn í seinni hlutan, hverju ætlið að byrja á núna í seinni hlutanu hjá okkur?
2: Það er kannski, hérna, má segja nokkuð dæmigert fyrir þennan latínpakkan sem við erum að flytta hér. Fyrsta lagið í seinni hlutanum er Kongablús. En það er ekki þannig að ég sé að hylla hérna drottningar og konunga vítt um lönd, heldur kongatrommur sem er slagverkið í kúbensku tónlistinni, drómið hangað. Og það er guðdómlegt eins og í dag hér að vera í rauninni stundum í lögunum, þá eru fjóri slagverksmenn í gangi, timbales, kongatrommur, hérna gvíróið og bongotrommur. Minnst það unaðslegt.
1: Gangið vel áfram og kærar þakkir fyrir skemmtunina.
2: Takk fyrir það.

0: Þetta var hilling okkar til kongatrómana, ekki til kónganna og drottningana, heldur kongatrómunar, þessa dásamlega hljóðfæris sem hann Kristoffer Rodríguez Svönnusson spilar hér af stakri snild. Þá er komið að söngvaranum okkar aftur. Bókomíl hefur nú stigið fram og ætlar að segja okkur frá sínum eftirlætis mat.
1: Já, komið þið sæl. Hér er nú lítið lag sem fjallar skrýtnast á besta mat í heimi. Já, ég ætla ekki að fara nánar út í það, þið bara heyrið það. Vonandi, heyrið þið hvað ég er að segja. Þetta lag heitir reyndar, jú, gælir eru bestar. Þar gaf ég það frá mér.
2: Tveir og einn, tveir.

0: Lampenstar. Já, þetta er nú lag sem er að koma út á nýrri plötu í sumar. Fyrsta platan sem Bókum Vill Font gefur út í 20 ár. En næsta lag fjallar ástarsögu í Austurstræti og heitir Gæfunar par. Þetta er líka eftir Tómas R. Einarsson og sjálfan mig. En við gáðum þetta út á plötu sem heitir Bongo. Það voru 2017, ef maður rétt. 2016. Já, það er svo Kermit the Frog segir alltaf. Time's fun when you're having flies. En þetta er sem sagt gæfunar par.
1: Eitt, tveir,

Amen, eftir endinu, eins og sagt er. Borgum fram í kör. Já, já, já. Það rignir. Það verður að rigna. Já, já. Við bætum bara fleiri bongotrómum og sviðið og tökum hérna lag sem var á þessari dásanlegu bongoplötu árið 2016 og heitir Sund Hetjan. Það var reyndar sungið á Sýriði 12. síðust á. Ég ætla að gera mína eigin útgáfu núna. Þetta er eftir Tómas Reynarsson sjálfsögðu. En ef ekki tel ég þetta?

0: Við þökkum fyrir okkur í dag. Takk fyrir að mæta í rigningunni. Þið voruð yndisleg. Við líka. Sjáum síðar.
1: Já, þetta voru þeir Tómas R. Einarsson, Sigtryggur Baldursson, Snorri Sigurðarsson, Samúel Jón Samúelsson, Daði Birgisson og Kristoffer Rodríguez Svönusson. Frábærir allir saman. Næstu tónleikar verða eftir viku, en þá stíga á stokk tjastífurnar Anna Gréta Sigurðardóttir og Silva Þórðardóttir ásamt frábæri hljómsveit. En við sem hér erum, þökkum ykkur innilega fyrir samfylgdin í dag. Sjáumst eftir þetta viku. Bless, bless.
2: Þetta var Sumarjazz á Jómfrúnni, fyrsti þáttur af þremur. Við hlýtum hér á hljóðritun frá tónleikum Tómasar R. Einarssonar og hljómsveitar hans sem framfóru 27. júní síðastliðin. Kynnir var Felix Bergson. Hlustum á aðeins meiri jazz. Eitt af afmælisbörnum dagsins Ómar Guðjónsson gítarleikari. Hann gaf út plötu í fyrra sem heitir 210 og þar meðal annars að finna þetta lag eftir Ómar Arnarvass Heiði.

Ómar Guðjónsson lék á pedalstíl í lagi sínu Arnarvass heiði. Með honum léku Tómas Jónsson og Magnús Jóhann Ragnarsson á preppað píanó og hljóðgerla og þeir Magnús Tryggvason Eliasen og Tommy Baldú á trommur. Næst syngur Silva Þórðardóttir með hljómsveitsinni lag Johnny's Mercers I Remember You.

0: Silva Þórðardóttir söng I Remember You eftir Johnny Mercer og eftir það kom Sigríður Thorlacius með lagið Svefnljóð eftir Björgvin Þ. Valdimarsson. Ljóðið orti Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Með Sigríði léku Karl Olgeirsson á gítar, harmoniku, rafpíanó, banjó og slagverk, Róbert Þóralsson á bassagítar og strengjaleik sá strókkvartettinn Siggi.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum Hljóðrós ævi minnar næstu daga. Í seinasta þætti spilaði ég Hljóðrós æsku minnar og nú ætlum við að halda ferðinni áfram. Ég flutti til Oslo í janúar. Það var mikill snjór, kalt og ég bjó tímabundið í herbergi

Í febrúar fór ég á Þorrablót Íslendinga. Fyrir brottför frá Íslandi hafði ég fengið skýr skilaboð frá Helgu Ó, vinkonu minni, að ég ætti heilsa Ingu Jónasar. Okkur geti mögulega komið vel saman. Ég heilsaði henni á þessu Þorrablóti og upp úr varð að við vorum eins og systur í nokkur ár. Í dag geti óhrætt sagt að ég tel hana til fjölskyldu minnar. Svona eins og allir sem hafa búið erlendis þekkja býr maður til sína eigin fjölskyldu. En þá við hæfi að spila Gaggo Vest. Því auðvitað mætti Eiki Hugs oft á Þorrablótinn í Oslo, því hann býr í Noregi og kennir þar norskri æsku.

Við Inga skemmtum okkur við að kalla okkur Jonas Sisters. En Jonas Sisters DJ duoð var síðan með DJ sett á kóramóti íslenska kóra á Norðurlöndunum sem var haldið í dýralæknaháskólanum í Oslo og fekk miklar og góðar viðtökur.

Á þessum tíma var ég að eignast alls konar vini. Kynntist fólki sem var líkt mér og að tilbúið að pakki tösku og bara fara af stað út í lífið. Ég fór í mastersnám, flutti til og frá Ástralíu, vann og ferðaðist en var líka með fullt að metnaði sem ég fann samt ekkert vera að fara í ákveðna átt. En það var gaman hjá mér.

Í júlí 2011 var ég ein af fáum við störf í Oslo, enda fellesferien í fullum gangi. Ég man svo skýrt eftir þessum degi, fallegur dagur í miðborg Osloar. Það var seinni part dags sem ég heyrði sprengjuna í Regjeringskvartalen og reikin rísa. Netið var ekki eins fljótt að bregðast við og í dag, en fljótlega sá ég fréttir á netinu hvað hafði gerst. Þegar ég gekk heim úr borginni var borgin breytt. Hermenn og götum og fólk hagaði sér öðruvísi. Þennan dag horfði ég í augu fólksins sem ég mætti á leiðinni heim. Það var eins og við vorum öll saman í jarðaför. Ég mun aldrei gleyma næstu dögum eftir árásirnar í Oslo og Utøya sumari 2011.

Það var samt svo gaman að búa í Oslo á þessum tíma. Borgin var að breytast svo hratt. Fjölmenning að aukast og fólk allstaðar að kom til Noregs í leita vinnu. Fólk úr söður Evrópu hafði kröfur betra kaffi til dæmis og allir nutu góðs af. Ég mæli mig að taka strætó 37 Oslo. Hann fer í gegnum allt litróið af fólki frá vestkanten þar sem fína ríka fólki býr yfir í öst þar sem iðnaði hverfin og hipsterarnir búa. Næsta lag með Karpe sem frægt band í Noregi með arabískan bakgrunn og þeir gera ótrúlega skemmtilega blöndu af norsku, arabísku og kebabnorsku.

Vinkona mín er gift tónlistamanni, svo ég fekk að kynnast alls konar fólki, tónleikastöðum og menningu sem ekki öllum innflytjendum aðgengileg. Hann spilaði meðal annars með Susanne Sundfør.

Sumir Íslendingar halda því fram að Oslo sé svo leiðilegt. En það hreinlega rangt og sagt af vanþekkingu. Lasse Passage vinur Jú og Ingu og þetta lag hefur alltaf fengið mig til þess að hlæja. Því hér syngur hann hvað honum leitist rosalega mikið þegar hann bjó í hag og sumir halda einmitt á Oslo svo þannig.

Ég fikk staðfest að ég hafi fengið vinnu hjá læknum á landamæra og ætti að fara til Afganistan á næstu mánuðum. En á sama tíma fekk mamma greiningu brjóstakrabbamein. Ég hélt ég þyrfti að velja, en foreldri mínar sáu þetta öðruvísi og pappi sagði við mig Ég skal sinna mömmu þinni svo lengi sem þú heldur áfram að velja af skynsemi í lífinu.

Þetta var hljóðrás æviminnar. Lára Jónasdóttir hélt áfram að segja frá lífi sínu í gegnum tónlist. Þetta var annar þáttur af fimm í hennar umsjón. Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan hjá vondu fólki, þriðja bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson lest nú níunda lestur af 21. Þessi hljóðritun var gerð árið 1989.

Góðu hlustendur, í seinasta kafla fjallaði séra Árni það sem hann nefndi sóðadauða á bæjum í sókninni og gat orða skipta. Lauk á því að segja, það hefur náttúrulega verið drepið. Þar hafði hann heyrt sagt frá barnsláti í grendinni. Gestur sér Árna flutti honum þessa sögu. Gesturinn sagði oft þessa sögu heldur, sögum aður áfram og hlóaði því hver konan hefði farið nærri það sem ég myndi segja þegar ég frétti dauða barnsins. Ég vil ekki bera hrós á sjálfan mig. Ég tel það ekki hrós þó að ég segi því hér þann sannleika að svo skipti barnadauðan í prestakalli mínu að heita mátti að hann hirði fljótlega með öllu. En í sveitunum í kring heldur börnin áfram að hrynja niður eins og verið hafði. Öll mín læknisfræði var formálsorðin sem ég hafði yfir úr barnfóstru Jónasens. Nei, ég las líka nokkuð í lækningabók Jónasens. Af móður minni hafði ég lært meðferð á börnunum. Ég heyrði hann að gefa konum ráð sem dugðu og var frábærlega lægin á að fara með börn. Ég var dálítið hrættur stundum við gífurirði mínum barnadauðan ef það ætti fyrir mér að liggja að eignast börn kynninga að missa þau innan þess aldurs er ég sakaði mæður að hafa drepið börn sín á, það óttaðist ég mest. Það veri bending frá forsjóninni að ég hefði talað óvarlega. Það var því bæn mín og áhugi að mín börn fengju að komast yfir það aldursmark ef nokkur yrðu, það gæti ég tekið sem tákn þess að ég hefði mátt tala. Dómur forsjónarinnar yfir mér varð sá að ég misti ekkert barn. Móður mín gerði sér einnig farum að vinna á móti sóðadauðanum og uppfræða mæður meðan hún var á Snæfellsnesi. Eitt sinn kom hún af hendingu á bænlokkurn í Staðarsveit. Þegar húsfreyjan var að fæða fimmta barnið, þá hafði hún mist fjögur börn úr sóðadauða. Móður mín sagði í konuna, þú ætti nú að bera þig að setja þetta barn á. Næsti kafli heitir Prangarar. Veturinn minn á Rauðkollsstöðum var mér þungt í skapi út af ýmis konar lensku sem ég horfði upp á í sóknum mínum. Sú lenskan sem hér verður lýst í fáum dráttum var svívirðilegt verslunarprang. Á flestum bæjum byrjuðu menn á prangi börnaðaldri og því viðbjóðslegu og siðspillandi þótt yfkað væri í smáum stíl. Þessi ósómi var rekin í því formi að börn, stundum ekki eldri en 7 ára, voru að bjóða börnum af öðrum bæjum hnífakaup. En kaupunum höguðu þau þannig að barnið sem frambauð hélt hnífnum í luktum lófa svo að ekkert sást á honum nema hjöltun. Komu barnið rétti sinn hníf fram með sama hætti. Skaftinu öllu haldið földu í lófanum. Síðan tóku þau hjöltun hvort af annars hníf og drógu að sér og þar með gildu kaupin. En þegar gripirnir birtust þá kom oft annað í ljós en við var búist. Þá var það alltítt að annan hnífurinn var blaðlaus og stundum báðir. Þessi svika veslun hélt oft áfram alla æsku barnsins. Þetta ungviði var svo að fullorðnum mönnum og þá var búið að plæja það og herfa undir annað prang í ennþá stærri og ógeðslegri stíl. Prangið sem þá tók við eftir sálarbætur bernsku áranna var þann vega vaxið. Vinnumenn og bændasýnir á hinum efnaðri heimilum slátruðu fé á haustin heima hjá sér og seldu fátæklingum þegar bjargar skortur svarfað búum þeirra að áliðnum vetri. Þetta hafði lengi við gengist áður en ég kom vestur. Á Rauðkollsstöðum voru 3 félagar sem lögðu stund á þess konar verslun. Þeir slátruðu geldfé að haustinu, söltuðu niður í tunnum,
og seldu fátækum bændum. Ég spurði hvað þeir tækju fyrir pundið á kjötinu. Þeir sögðu selja það á 15 aura. Það fannst mér göfugmannlegur verslunarmáti. Þá voru gefnir 17 aurar fyrir kjötpundið í kaupstað. En ekki leið á löngu fyrir mér skildist að þessi viðskipti voru gjöld sem sýndust. Sá baggi fylgdi mannúðunni að fátækimaðurinn fekk ekki kjötið á kindinni nefn hann kefti líka innan matinn úr henni, mörin, ullina og bjórin hertan, hvort sem hann hafði þessa þörfið ekki. Andvilið skildi kaupandinn greiða með lemdri á. Hana tók seljandinn sjálfur til í húsunum á sumarmálum og valdi ekki að verri endanum. Þannig hafði hann fengið ókeypis fóður handa ánni allan veturinn, næsta haust kom ærin með besta dilk og var sjálf í ágætum holdum, þar fekk hann stóran dilk frían auk fóðursins. Það voru efnaheimilin sem gengu fyrir í þessu braski. Ýmsir mæltust undan að neyðast til að kaupa með slíkum kjörum. En þá orðu seljendurnir þykjuþungir. Þeir voru af gestrisnum heimilum því að gestrisni var þarna almenn, en hinir áttu lítið undir sér og óttuðust að verða illa séðir á þessum efnabæjum, máski ekki boðið inn ef þá bæri þar að garði og létu beigjast til kaupa. Svo var önnur tegund viðskipta þarna vestur frá að fátæklingar fengu peninga til láns hjá efnamönnum. Fyrir láninu urðu þeir að pantsetja grip, ef til vill fjögurra vetra fóla, þó að lánið næði ekki nema helmingi fólaverðsins og jafnvel ekki svo miklu. Pantsetningin var skrifleg með undirritun lánþega og orðuð hérum bil þannig. Hér með lýsi ég undirritaður yfir að ég í dag skuldugur Sigurði Sigurðssyni 30 krónur, 30 krónur í peningum, ég lofa að greiða í peningum fyrir 1. júli næstkomandi, en takist mér það ekki, lýsi ég því yfir að fjóra vetra fóli jarpur að lit með hvatt aftan hægra eign lánveitanda og má hann taka hann hvar sem hann sér hann án sátta, dóms og votta. Keldukots hjáleigu 31. desember 1888 Jón Jónsson, vitundarvottar Guðvarður Guðvarðsson, Engilína Engilbertsdóttir. Lánveitanda var það oft mjög í mun að hinum snauða lánþega tækist ekki að greiða skuldina á tilsettum tíma.

Inna þessum ósíðum var ég lítt vinsæll með hinum heldri bændum og meira að segja þeim sem ég var að hjálpa var ekki gefin sá manndómur og hugrekki að þeir þyrfðu að kunna mér þakkir fyrir. Þar sönnuðust áþreifanlega orð Eysteins konungs vant er að sjá hver sá maður er þrek og hugborð hafi til að þykja fulla liðveislu að sér meira manni og því er ekki óhlutsamari en ég myndi ella. Þeir fylgdu mér aldrei nokkur tíma sem ég hjálpaði mest og það kom ekki fyrir að þeir létu þakklæti ljós í einu eða neinu. Ég segi þig að þeirri ástæðu að mér hafi verið svo hugað þakklæti manna fyrir gerðan greiða en þetta er dráttur í spegili minn byggðalagsins sem ég er að leitast við að sína. Fátæklingar heiti næsti kafli. Kjör fátækra manna í prestakalli mínu sá ég fljótlega eftir að ég kom vestur. Þá haustið 1886 var kona send á Eyjahrepp með liðlega árskömmlu barni og ólétt að auki. Maður hennar var suður í Reykjavík að fá sér eitthvað að gera. Hann hét Benjamín Magnússon gáfumaður og skáldmæltur. Konunni var komið fyrir með barninu á fátækasta heimilin í Hreppnum, það var í Hömluholtum. Þar bjuggu góð hjón en efnalaus. Þá hafði ég ekkert vit á því að prestinum bæra að skipta sér að málum fátækra og munnaðarleysingja enda ekki vanist því líkri afskiptasemi af klerkahálfu í Hreppunum. Ég fylgdist þess vegna ekkert með því á hverju konan ætti að lifa. Mér datt ekki annað í hug en fyrir því er við séð af hreppstjórninni. Ég var bara eins og fjósastrákur frá Miðfelli sem numið hafði staðar nokkur ári í Reykjavík og lært þar annara manna hugsanir. Þegar konan hafði verið nokkra daga í Hömluholtum kemur hún gangandi að Rauðkollsstöðum ólétt og leiðir barni hlið sér. Þar fær hún að borða eins og allir sem þangað komu. Erindi hennar var efalaust að fá einhverja úrlausn á vandræðum sínum, en hún mun enga áheyrn hafa lotið því að á Rauðkollsstöðum var henni vísað á bæ neðarlega í Eyjahreppi. Að máltíð lokinni hélt konan af stað þanga niður eftir og bað fyrir barni á Rauðkollsstöðum, færð var dágóð þessa daga. Hún fekk enga áheyrn niður í sveit og var vísa til hreppsnefndaroddvitans sem þá bjó á Höfða. Það er innsti bær í Eyjahreppi inn undir Afrétt og 12 kílómetra frá Kolviðarnesi. Konan leggur nú hala á bak sér og keifar upp allan Eyjahrepp til hreppsnefndaroddvita. Á leið hennar var Þverá, þar bjó Sigurður Jónsson, hreppsnefndarmaður bláfátækur. Konan kom við hjá Sigurði og bað hann nokkur að rásjár. Hann sagðist enga hjálp geta veitt og vísaði henni áfram innan Höfða. Á Höfða fekk hún skjót svör. Oddvitinn sagði henni að snúa aftur niður í sveit. Hreppstjórinn yrði að hafa einhver ráð með hana. En þá lagði konan land undir fót og þrammaði niður Rauðkollsstöðum raska 11 kílómetra leið, ekki vissi ég hvað milli hennar fór og hreppstjórans, en þaðan hélt hún og bar barnið heim að Hömluholtum, það var alltaf hálftíma gangur. Löngu seinna kemur gestur að Rauðkollsstöðum á leið til Stykkishólms. Ég spyr hvort hann geti reitt fyrir mig svolítið smávegis úr hólminum 15 króna virði. Ég ætla að skrifa kaupmanninum sem ég nefndi og fá þetta láni hjá honum. Ég gerði það að vísu með hálfum huga. Ég þekkti kaupmannin ekkert og hafði aldrei fyrirbeðið ókunnan mann lán. Sjálfur átti ég ekki svo mikið sem 10 aura í peningum. Það var komið fram í janúarmánuð en samt hafði ég ekki fengið nokkur neyri af laununum. Ég heyrði sagt að ég ætti að fá eitthvað í fardögum næsta vor. Ég vissi ekkert á hverju ég ætti að lífa þó ég veri einn mín sliðs. Það var talað fjaskalega skort á bæjunum. Fjárfellir hafði verið almennur

0: og fjöfátt fyrir eftir fellin mikla 1882. Gesturinn lofaði að taka þetta smáræði ef það fengist, kaupmaður brást vel við beðni minni og maðurinn færði mér þetta heim þegar hann kom til baka, það var kaffi, korn og sykur. Ég fór með það út á Hömluholtum til konunnar, það var myndarkona. Þá var ég kom heim frá Hömluholtum, reiddist ég sjálfu mér ákaflega fyrir það hvað ég var ríkur. Þá fer Þórður hreppstjúr að spyrja mig að því hvort ég hefði ekki fengið prestmötu borgaða frá Rauðamel. Það eru 100 pund af smjöri. Auk þess eftir að greiða mér 60 smjörpund frá kirkjujörðinni, stóru þúfu og 40 pund frá Miklholtsseli, annari kirkjujörð. Þetta voru 200 pund. Þá gekk smjörpundið 60 aura í reikning í Stykkishólmi, samtals átti ég því inni 200 krónar yrði. Þetta hafði fallið í gjaldaga og Mikjálsmessu um haustið, en ég hefði ekki haft hugmynd um það. Ég vissi ekki einu sinni að þetta væru kirkjujarðir. Þá kunni maður ekki listina, enda var ég nýlega orðin frjálsmaður, var undir annara stjórn í skóla og þar áður fjósadrengur og smali. Ég fór nú að reyna að fá svolítið að smjörinu handa fátækukonunni, en það hefnaðist ekki. Ég hefði á augabragði látið hann að hafa 100 pund, en ég gat ekkert fengið greitt fyrir komið var fram á vor. Sjálfsagt hefur hreppsnefndin miðlað henni einhverju því að kýr var hún í Hömluholtum til næstu vordaga og sá ekki á henni. Vorið kom maður hennar að sunnan, hann þakkaði mér fyrir þetta sem ég hafði vikið að henni, þeir hefðu drepið hana eða þú hefðir ekki hjálpað. Þau fóru til Kanada snemma sumars og barði með þeim, sveitin mun hafa kostaðu vestur, ég frétti síðar að þau kæmust vel af þar í landi. Krossmessuleiti þetta vor, satt ég eitt sinn við að lesa í kirkjuréttinum, þar finn ég þá það fyrirmæli að presturinn eigi að vera verndari hús, ekna og munaðarleysingja. Ég bað Guð að hjálpa mér, að ekki vita þetta fyrir og vera þó búin að taka prófi í kirkjuréttinum. Ég hét því nú hátíðlega að það skildi ekki henda mig oftar að ég leti afskiptalaus málefni fátækra og munaðarlausra. Ég leti þetta berast fljótt út byggðalagið ef oddvitarnir sintu ekki snauðum mönnum í neyð þeirra. Maður hét Magnús Jónsson, hann bjó að Melkoti í Staðarsveit, hann var fátækur. Einn fyrra hluta vetrar fór hann á fund hreppsnefndaroddvita og bað hann ásjár. Hann kvast vera matarlaus og mjólkurlaus með öllu og enga björg hafa til framdráttar sér og fjölskyldu sinni. Magnús fekk enga áheyrn og kom við svo búið heim að kvöldi til konu og barna er setið að það allslaus heima í kotinu og drukkið vatn. Morgunin eftir fer hann enn til oddvita og annar hreppsnefndarmanna og segir við þá í hálgerðu æði: Má ég taka hrossgrokkin sem var eitraður upp í fjalli í fyrri viku fyrir tófuna? Hún er líklega ekki búin með hann ennþá. Ég vil heldur fá skjótan dauða en að horfa á konu mín og börn líða sárar þjáningar dag eftir dag. Magnús fekk leyfi hreppsnefndar til að hirða skrokkin. Síðan fær hann menn til að sækja hann með sér á sleða upp í fjall. Tófan hafði ekki snert við honum. Skrokkurinn var svo brytjaðu niður, svoðinn smám saman og étinn og varði engum meint af. Skrokkurinn hafði ekki verið eitraður með stríkníni, heldur svokölluðu kransauga. Það er línara eitur. Þegar eitra var með því fyrir tófu, var leitast við að gera það á þeim stöðum sem hvergi væri vatnæri. Tófan gæti lifað af eitrinnina. Ef hún næði að drekka fljótlega eftir átið, hins vegar bjargaði vatniðinni ekki eftir stríknín át. Fjölskyldun í Melkoti hafði viljað það til lífs að kransaugað vatnaðist úr kjötinu við suðuna. Ég spurði hreppsnefndarmann í staðarsveit löngu síðar hvers vegna leiðuði manninum að taka eitraðan hrosskrokk til að éta. Því veittuði honum ekki hjálp. Þá svaraði hreppsnefndarmaðurinn. Okkur stóð á sama, þó að hann tækjan. Við höfðum ekkert til. Var trú ég því að þið hefðuð ekki geta haft einhver ráð. Ég sé óskup vel ráðinn. Það er áreiðanlegt að ekki hefur verið búið að sópa burtu öllu korni í þremur kaupstöðum svona snemma vetrar. Og það er vafalaust að hvaða kaupmaður sem var hefði þorað að lána heilu sveitarfélagi annaði smáræði og nægt hefði þessari veslings fjölskyldu ekki meiri kröfur en hún gerði til lífsins. Hreppsnefndarmaðurinn þaði. Þegar ég átti heim í Miklholti var þar á vist hjá sambýlismanni mínum gamall beiningamaður Egill Jónssona nafni. Hann hafði verið giftur og búið við hellna og farið víða Ég vissi að hann hafði mist börn. Einhverju sinni hnéð samtal okkar í þá átt að ég spurði hann þessara spurninga. Úr hverju dó fyrsta barnið þitt? Það dó úr megurð, svaraði Egill. En næsta? Það dó líka úr megurð. En það þriðja, það dóur megurðu líka, við áttum svo bátt. Einhver tíma fékk þú Egill kú innan úr skinni hjá hreppsnefndinni, kúna lagði til helgibóndi í Gíslabæ við hellna, gáfumaður mikill. Það var viðstattur þegar kúnni var slátrað, þar var og á blóðvellinum Ingibjörg dóttir hans og Halldór sonur Egils. Þá mælti Helgi fram þessa vísu, þegar verið var að gera til kúna. Húfa lét sitt líf á snjó, langt var hrett er kári spjó, Egill getið að sér dró, imba grét en Dóri hló. Næsti kafli heitir til undirboðs. Það var tvennt í framkomu minni sem gerði mig óvinsælan í prestakalli mínu, Annað var baráttan gegn barnadauðanum, hitt afskipti mín af fátæku fólki. Ég fann að ég þurfti alltaf að vera á varðbergi til þess að fátækir yrðu ekki órétti beittir. Gamalmenni átti að taka með valdi af bæjum sem þau kusu að vera kyrra á. Börn voru boðin upp á vorhreppaskilum eins og rekabútar á fjöru. Þau voru kannski rifin upp úr bestu stöðum og barnahópi sem þau voru orðin samrýnd, höfðu leikið sér með og voru elskað. Til þeirra var ekkert tillit tekið, allt var miðað við það er sparaði hreppsfélaginu fáeina skildinga. Einn hvítasunnudag kom ég til messugerðar í Miklholti, ég skrapp þar upp á baðstofuloft, áður en guðsþjónustan hófst og heilsaði upp á fólkið. Þar var inn í gömul kona greind sem Kristín hét Gunnlaugsdóttir. Hún var á framfæri sveitarinnar, hún var grátandi. Ég segi við hana, hvað grætir þig, vina mín? Hún svarar, þá var að fara að flytja mig hérðan. Hún segir það, hreppstjórinn ekki, hann er hreppsnefnd. Hann ræður nú allir samt sem áður, segir hún mætt í málrúmi. Ekki þessu. Svara ég, þessu ræði ég, viltu ekki vera hér? Jú, hvergi annað staðar hjá blessuninni enni Ástísi minni sem þeir vitið að er eins og besti læknir og ég slagað eik. Ástís Sigurðardóttir var frægljósmóðir og víða sótt til lækninga. Hún var af sama bergi brotin og Kristín í Skóanesi, enda dulræn, framsýn og forspá eins og margir í þeirri ætt. Maður hennar var Magnús, bróðir konu minnar. Og hversu að fara með þig? Spyr ég. Það var að láta mig fara á mitt í bæja, ég var að vera einn mánuð á hverjum bæju og bæjirnir eiga að hafa mig frítt til þess að létta á sveitinni. Og hvernig var að flytja þig á mitt í bæjana? Það var að bera mig í kassa í sumar og draga mig á sleða í vetur. Og nú setti að gömlu konunni þungan ekka. Hættu nú að gráta, góða mín, þú verður kyrr hérna. Ráðið þér því? Já, ég ræð því, vina mín. Má ég trúa að þér ráðið því? Já, elskan mín, þú mátt trúa því. Ég ætla nú að fara að messa og ferma börn. Heldur að ég sé að skrökva þér rétt áður en ég fyrir í kirkjuna. Þú þarft ekki annað að segja frá því að ég hef látið svo ummælt að þú ættir að vera kyrr í Miklholti og þá veit hreppsnefndin að það er ekki til neins að láta það fara lengra enda myndan Magnús aldrei láta þig fara þó hann ætti að hafa þig meðlagslaust. Það fór svo sem ég vissi að flutningurinn á Kristínu gömlu var ekki nefndur meira. Nokkuru setna var ég næturgestur á ónefndum bæ í Miklholtshreppi. Þar var Helgi Hjörvar þessa sömu nótt. Við sátum inn í stofu um morguninn er við vorum klæddir og rættum við bónda. Þar kom samtali okkar að bóndi segir. Þú varst að hlinna honum mágið þínum þannig í Miklholti að hann mætti hafa kellinguna. Svo rekur hann með nokkrum orðum hver þægilegra það hefði verið fyrir sveitina að flytja gömlu konuna á milli bæja. Út af þessu spunnust hófleg orðaskipti milli mín og bónda, Helgi Hjörvar sat hlustandi og sagði ekkert. Og því var ég vanastur að standa einn uppi með minn málstað, en ég hugsaði þó með sjálfum mér. Skildi nú Helgi ekki vera svo mentaður, að hann hafi þreg til að leggja mér liðsýrði. Jú, það var eins og þessi hugsun mín færi til Helga og hann segir Ég hef nú hlustað á samtal ykkar, mér kemur þetta ekkert við, mér langar aðeins til að spyrja einnar spurningar, hvar óskar gamla konan að vera? Í Miklholti og hvergi annar staðar, þá segir Helgi vinur minn þau orð sem ég hef orðið fegnastur og létti við mikið, þá ætti þetta að vera útrætt mál því að sjálfsagt á hún að ráða. Þar með datt hjal þetta niður, ég hef hugsað það síðan, hvort nokkun tíma hafi jafn drengilega verið tekið í strengin með mér þar vestra. Það var aðeins í þetta eina skipti. Og hlustendur hér nemum við staðar í dag. Þakk fyrir áheyrnina.
1: Þetta var kvöldsagan hjá vondu fólki. Þriðja bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, skráð af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las, níunda lestur af 21. Sagan var frumflutt í útvarpi árið 1989. Útvarp Reykjavík, klukkan 10. Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Maður sem hlaut alvarleg brunasár í aðgerðum lögreglu segist ekki hafa kveikt í sjálfum sér líkt og lögregla hafi fullyrt. Lögreglan hafði afskipti af Mikael Ingiberg Gunnlaugssyni í Reykjanesbæ í maí eftir að hafa fengið tilkynningu einstaklingi í ójafnvægi. Mikael hellti yfir sig bensíni og segir að kviknað hafi í sér út frá rafbyssuskoti lögreglu. Lögreglan segir hann sjálfan hafa borið að sér eld eftir að rafbyssu var beitt. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir ólíklegt að rafbyssan hafi orðið til þess að eldurinn kviknaði. Enginn hafi verið settur í leyfi vegna málsins. Málið er til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara og nefndum eftirlit með lögreglu. Mikael telur lögreglu þurfa meiri þjálfun.
2: Ég myndi kalla eftir meiri þjálfun. Lögreglu, já, betri skilning á vopnunum sem þeir eru að nota út í að þetta eru sannlega vopn. Þú skýtur ekki rafbyssu í hérna skotum í átt af manni sem með brúsa af eldfum vöka.
1: Sagði Mikael Ingiberg Gunnlaugsson. Robert Reed, framkvæmdastjóri Paul Watson samtakana, segir samtökin gruna að landhelgisgæslan eða einhver innan hennar hafi gefið Kristjánu Loftssyni og hvalveiðiskipum hans staðsetningar skipsins Bandero.
3: Christian Lawson's ships collaborator quite nice, do take courses which almost immediately start to avoid where the bandera is located. So it is highly likely that somehow or in some way somebody in the Icelandic Coast Guard is at least providing information to either of the two harpoon ships as to where bandera is.
1: Hvalveiðiskipin hafi forðast svæði sem Bandeiró sé á en ættu ekki að vita staðsetningu þess. Robert segir það þó ekki endilega slæmt. Bandeiró haldi sig á svæðum þar sem þeir viti af langreiðum. Hvalveiðiskipunum hafi því ekki tekist að veiða eins marga hvali og vanalega. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar, segist ætla að bjóða sig fram til forseta á næsta ári. Áfrýjunardómstóll mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni fyrir í dag og stytti framboðsbann hennar. Le Pen var sakfelld í fyrra fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Hún afplánar nú 3 ára fangelsisdóm í stofufangelsi með ökklaband í 1 ár. Le Pen hyggst áfrýja til hæstaréttar. Hún hefur áður lýst því yfir að hún bjóði sig ekki fram með ökklaband. Argentína vann Egyptaland með 3 mörkum gegn 2 á HM í knattspyrnu Karla í dag. Staðan í leik Kólumbíu og Sviss var 0-0 eftir venjulegan leiktíma og framlenging ný hafin. Því enn óljóst hverjum Argentína mætir í áttalegu úrslitum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti fréttalestri lokið.
4: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurstofa Íslands, veðurfennilegs Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðlæg 8, 3-8 metrar á sekundu og lengst af þurrt en dálítil væta af og til á morgun. Rigning með köflum annað kvöld, hiti 10-13 stig. Suðurland, suðlæg 8, 3-8 metrar á sekundu og dálítil rigning eða þokusúld öðru hverju, en rigning annað kvöld, hiti 8-13 stig. Faxaflói, suðlæg 8, 5-10 metrar á sekundu og dregur úr vætu í nótt. Dálítil væta á morgun, en rigning annað kvöld, hiti 8-13 stig. Breiðafjörður, suðlæg 8, 5-10 og rigning eða súld með köflum. Úrkomu minna á morgun en rigning annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Vestfirðir, suðlæg 8, 3-8 og rigning með köflum en styttir upp á morgun. Lægir og fyrir aftur að rigna annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðlæg 8, 3-10 metrar á sekundu og dálítil rigning af og til. Úrkomu lítið í fyrramálið en fyrir aftur að rigna annað kvöld, hiti 10-15 stig. Norðurland eystra, suðaustan og sunnan 3-10 og lengst af þurrt en hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, hiti 12-18 stig. Austurlanda glettingi, suðlæg 8, 5-10 metrar á sekundu og skýjað en lægir og léttir til seint í nótt, hiti 12-20 stig yfir daginn. Austfirðir, suðlæg 8, 5-10 og lítilsháttar væta en lægir og léttir til í nótt. Hæg breytileg átt eða hafgóla og létt skýjað á morgun. Hiti 12-18 stig yfir daginn. Suðausturland, snýst í vestlæg 8, 3-8 metra á sekundu og dregur smám saman úr vætu í nótt. Suðvestan 3-8 og bjart með köflum á morgun en fer að rigna seint annað kvöld. Hiti 11-16 stig yfir daginn. Miðhálendið, suðlæg 8, 5-13 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld, en þurrt norðan Vatnajökuls, dregur vindi á morgun og styttir víða upp. Fer að rigna annað kvöld, fyrst vestan til. Hiti 8-18 stig yfir daginn, hlýjast norðaustan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á Austurlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast norðaustan til. Á föstudag, vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir í flestum landshlutum. Hiti 10-16 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á laugardag, suðvestan 8-15, dálítil rigning eða súld vestan til og líkur á þokulofti við ströndina, en bjartviðri austanlands. Hiti 10-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Á sunnudag, sunnan og suðvestan 8, lítilsáttar væta og hiti 10-15 stig vestanlands, en léttskýjaðu alltaf 25 stigum fyrir austan. Bætir í rigningu vestanlands kvöldið. Á mánudag, suðvestlæg 8 og rigning með köflum, en lengst af þurft norðaustan til. Hiti 12-20 stig, hlýjast fyrir austan. Á þriðjudag, útlit fyrir suðvestlæg 8 með rigningu, en úrkomi minna austan til. Kólnar í við í veðri. Næst verður veðurfræðin lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, nú endurflytjum við sumarmál frá því morgun. Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir stýra þættinum.

0: komið sæl, sumarmál heilsa ykkur þriðjudaginn 7. júli. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem að fylgja ykkur þessum fallega miðvikudegi.
1: Þriðjudegi?
0: Ég var þessi þriðjudagur.
1: Já, þriðjudagur 7. 26. Falleg dagsetning. Það er þokuloft í á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, það er víða svolítil væta svona hérna á fyrir sunnan og allaleiðina bara að höfni hótna fyrir því og eins út að Stykkishólmi aðeins þurrar að sínst mér svona fyrir norðan þessa þverlínu sem ég teknað
1: Já, það gott fyrir sprettu og gróður að rigna aðeins
0: Já, er það ekki
1: Við fögnum því bara
0: já.
1: En við reynum kannski að vera svona sólkins nótunum í dag samt í þættinum
0: Já Við ætlum að fjalla ýmislegt Fugldagsins er á sínum stað, byrjum á honum og gerum okkar besta við að ljóftara því ekki upp á snemma hvaða fugl við ætlum að taka fyrir í dag. Svo ætlum við að fylgja hinn honum Hinriki Völer í Bæjarperlum þar sem að hann ætlar að einu sinni viku í allt sumar að flakkum landið og kynna okkur fyrir þessum ýmsu bæjarperlum sem að hann búinn að finna hér og þar og hann ætlar að fara að Laugavatn í þessari viku. Og svo það hún Anna Marsi Billi Klásin, ritstjóri hlaðvarpa rúf. Hún ætlar að fara aðeins yfir mikið frambúð hljóðefnis sem finna má á spilaranum.
1: Sem gott að hafa í huga þegar þarf að eða þegar málóksins gefa sér svona góðan tíma til að hlusta þegar fólk hefur tíma kannski í pallavinnu eða geimslu tiltækt eða bara út á þjóðvegin
0: Einmitt Maður heyri það fólk hefur verið að spara sér eða safna í svona eitthvað lista sem það ætlar að takast á við í sumar
1: Já, og leifa sér Það verður spennandi að heyra hvað hún ætlar að svona, hvað hún ætlar að varpa ljósi á því sem að finnst í hérna, fjársjóðakistum rúf vefjanna En við ætlum að taka stað með lægi

0: Já, þarna heyrðum við Pál Óskar og Casino flytir lagið Up and Away sem fjallar það að fljúga í loftbelg. Lagið eftir Jim Webb og upprunalega með hljómsveitinni Fifth Dimension og það ég hérna flettiði upp á leitarvél og þá var að tala það sem skólabókar dæmi solskinspop. Þannig að það svona mikið solskin í þessu lagi og þegar maður fyrir svona nálægt sólinni í loftbelg. En það eru fleiri sem fara nálægt, neða nær sólinni heldur en mannfólk svona almennt og það eru fuglarnir.
1: Já, það fugl dagsins.
0: Það næstur á dagskrá.
1: Já.
0: Og við vorum með risafugl, við vorum með stærsta fugl, næstum því stærsta fugl landsins.
1: Já.
0: Síðast.
1: Það var áltinn.
0: Það var áltinn.
1: Já. Nú erum við, skreppum við saman.
0: Já.
1: já, fugl dagsins er umtalsvert minni.
0: Já.
1: En þetta samt farfugl og þetta fugl sem að kemur hér við vor og haust en hefur vetrastöðar í vestur Afríku
0: Já.
1: Vel útbreiddur á norður hvelijarðar sérstaklega í Evrópu og Asíu eins og fuglavefurinn segir mér og ég svona vanda mig eins og Gunnar og Guðrún gera jafnan að uppljósta þessu ekki ofsnemma
0: Nei.
1: En mögulega fyrir svona þau fróðust í fuglafræðunum er ég bara nú þegar búin að
0: Já, mér hefur svolítið áhugavert að hérna, hann kallaður kvítras á ensku
1: Já.
0: En nafni hans á ensku þýðir eiginlega eða svona einhvers konar hljóðvarp af kvítrasi af Já. Því hann með kvítan ras allavega í einhverjum fjaðurham sínum
1: Já Hann eins og svo margir ekki alveg nákvæmlega eins eftir því hvort að fuglin karlkyns eða kvenkyns. Karlfuglin í sumarbúningi blágrár á kolli, aftur hálsi og baki og vængirnir svartir með svona svarta grímu augun.
0: Mm.
1: En kvenfuglin dauflitar en karlin, mógrá á baki.
0: Og það talaði að þessi fugl hlaupi og skoppi.
1: Já.
0: Eftir skordýrum og áttfætlum.
1: Einmitt. Þetta er spörfugl eins og þetta gefist til kynna.
0: Já.
1: Stekkur.
0: Mm-hmm. Nú og hann gerir sér hreiður í körfu sem staðsett í holu eða sprungu. Verpist nættum tvisvar á sumri.
1: Mm. Já, liggur þessum svona 13 daga og unga tíminn bara 15 dagar.
0: Já.
1: Þeim liggur á þessum litlu skoppandi fuglum.
0: Já.
1: Langa þegar að áður en við spilum hljóðið að gera allu að fræði hittinu.
0: Úps, það mér sjá. Og nýjanþi.
1: Ég ætla ekki að vera 10-10.
0: Er það ekki?
1: En ég litla fósundur fyrir þér enga.
0: já. En þessi fugl, hann á sér, það ýmist þjóðtrú tengd þessu fugli,
1: Jú.
0: Hann gat til dæmis valdið júur meini í ám og kúm eða stiga og hreðrið, hann var hefnigjarn og refsiglaður þessi litli fugl.
1: Já.
0: Og fingur barna áttu til að styrna eða kreppast eða snertu hreður hans.
1: Já, það eins gott. Þetta svona flottur, svona varnar mekanismi.
0: Já, já, hann allavega hérna, svona
1: Já, þetta 30 gramma fugl.
0: Já.
1: Vassalega lítill.
0: Já. Og hérna, og þá er ljóð, ég rakst einn á ljóð eftir Stefán Hörð Grímsson. Ég ætla ekki að lesa sko nafn á fuglsins, en það hefst svona. Þá ertu hérna eyðimarka fari, þér ber ég kveðju. En vel mér ljóst að aldrei þarnast þú okkar, sem eigum þó allt undir farnaði þínum og gleði. Það fallegt.
1: Mjög.
0: En eigum við að heyri honum?

0: Já, þarna bara lagstur á eitthvað íslenskt
1: Já,
0: pínu engi.
1: Lagstar í ling.
0: Já.
1: En eigum við að draga hlustundur lengur á þessu?
0: Nei.
1: Fugl dagsins
0: Steindepillinn. Kvikur og erðalaus, flýgur lágt og tyllir sér oft með rykkjum og hneigingum og sveiflar vængjum og stjeli.
1: Já, og það hérna mynda hún það sem að fellur eiginlega alveg inn í svona mosagróin stein. Hann svona þannig á litin. Ofsalega fallegur.
0: Já.
1: Fallegur með sinn hvíta rass.
0: Já. Dásamlegur fugl.

Já, steindepillinn er einn langförulasti fugl, allra fugla, en ekki er vita hvort hann stingur sig niður í Jamaica. Við heyrðum lagið Dreadlock Holiday með hljómsveitinni 10cc frá 1987. En þá komið að bæjaperlum vikunar. Þar að þetta Hinrik Völ er að fara með okkur í uppsveitir Árnessýslu á Laugavatn og fræði okkur sögu þessa bæjarfélag sem hefur löngum verið vinsæll áningastaður meðal ferðamanna og á sér ríka sögu meðal hans í hellum og hjá listamönnum.

0: Í öðru innslagi sumarsins komið að Laugavatni, þorpi við samnefnt vatni í uppsveitum Árnessýslu. Staðurinn hefur lengi verið vinsæll áningastaður innlendra og erlendra ferðamanna og jarðhitinn leikur þar stórt hlutverk. Vígðalaug skammt frá Laugarvatni og sagan segir að eftir kristnitökuna árið 1000 hafi fólk á heimleið frá Alþingi látið skýrast í lauginni. Einnig segir frá því að lík Jóns Arasonar, biskups og sona hans hafi verið þvegin í lauginni eftir aftöku þeirra árið 1550. Margir hafa einnig trúað á lækningamátt vatnsins, ég selða ekki dýrara en ég kefti það, en það sakar kannski ekki að prófa næst þegar flensan bankar upp á. Laugavatn hefur líka lengi verið mikill skólabær og fjöldi námsmanna í íþrótta og heilsufræðum hefur sett mark sitt á bæinn í gegnum tíðina. Við hefjum heimsóknuna skammt fyrir utan Laugavatn á leiðinni milli gjábakka við Þingvallavatn og Laugavatns. Þar eru manngerðir móbergshellar sem eru merkilegir fyrir þær sakir að búið var í þeim í byrjun 20. aldar. Hjónin Indriði Guðmundsson og Guðrún Kolbeinsdóttir hófuð þar búskap árið 1910 og seldu vegfærendum meðal annars kaffi. Árið 1918 fluttu þangað önnu hjón, Jón Þorvarðarson og Vigdís Helgadóttir og bygguð þar til ársins 1922. Sagan hefur varðveist og hellarnir gerðir upp og opnaði gestum árið 2017. Alexander Gautason rekur starfsemina við hellana ásamt bróður sínum.
1: Já, þessir hellar, þeir eru samt manngerðir. Það eru svona 300 manngerðir hellar á Suðurlandinu. Hér er mikið móberg, þannig að fólki í gamla dag það var að höggva hella í móbergið og smalanir, þeir komu mikið inn á laugarvass vellina og voru þá í þessum hellum, notuðu þá sem hálfskonar hýpili og síðar árið 1910 þá var ungt par, Indrið og Guðrún sem að fluttuðust hingað inn og bjöggu í hellanum í rúmt ár og árið 1918 þá var annað ungt par, Jón og Vigdís sem að bjöggu hérna í fjögur ár til 1922 og þegar þau fluttu hérna þá áttu þau þrjá krakka og tveir af þeim þeir fættust með þessa í þessum hellum.
0: Og eru þessir munir sem við sjáum hérna í hellunum, er þetta frá þeim eða?
1: Sko, sumir munir eru svona frá þeim en aðrir munir eru einhverjir munir sem að við höfum fengið bæði frá fólki og meira að segja frá söfnum sem að eru úr þessum tíðar anda. En þegar þau fluttu hérna 1922 þá tóku þau allt með sér þannig að það var nú ekki hlupi að því að ná öllum munum tilbaka en húsið og munir eru endurgerðir í þeirri mynd sem þetta var hérna í gamla daga.
0: Þannig að við getum gengið út frá því að þetta er svona þokkalega eins og þetta var hérna upp á við 20. aldar.
1: Já, svo sannarlega og hér er einhver sem er mynd sem ég sýni gestum sem er tekin hér fyrir framan hellana sem að sýnir hvernig þetta var og þú getur séð að þetta er keimlíkt því sem var og að eldavílinn hérna í horninu hún er á nákvæmlega sama stað.
0: En er þetta þá aðla ljósmyndir eða ertu með einhverja svona heimildir í rituðu máli um þessa fjölskyldu?
1: Já, það er svona bæði hérna ljósmyndir og síðan er töluvert til af rituðum heimildum um lífið þarna og til dæmis Magnús sem að var nú bar sem að bjó hér að hann samt sagðist vera síðasti hellisbúinn og það eru til ritaðar heimildir eftir hann um hvernig lífið hérna var og svo er ég hér með teikningu sem sýnir sem sagt líka hvernig hlaðan var í gamla daga. Þetta var samt aðeins öðrisi því að fyrir framan þennan helli hér var hlaða og þú sér nú útveggina af henni En það var náttúrulega mjög skemmtilegt að endurgera hana og þá var þetta í nákvæmlega sömu myndu þetta var í fyrir 100 árum. Þannig að þetta er, það er eitthvað sem væri hægt að gera til dæmis.
0: Og var allt til alls? Þeir vantaði ekki neitt í hellinum?
1: Nei, sko Indriðatvana sem að byggði þetta 1910, hann var nú spurður að því svona síðar af hverju hann hafði byggt húsan inn í hellinum og hann sagði að þetta hellishús hefði bara verið jafn gott eða jafn slemt eins og öll önnur hús á þeim tíma, þannig að ég hugsa að þau hafi svona lifa bara svolítið eins og aðrir Íslendingar í sinni, já, í þeim íslenska veruleika sem þá var.
0: Síðasta fjölskyldan fer að það 1922 ekki og hvað verður hellinn þá?
1: Já, þau sem að taka allt með sér, þannig að hellirinn verður bara í raun og veru helliskúti aftur og hérna og fólk ristir einhverjar rúnir og skammstafranna inn í hellinn eins og við sjáum hérna á þakkfælfingunni og það er síðan árið 2017 sem að Smári Stefánsson hérna frá Laugarvatni fær þessa hugmynd að gera upp þennan helli í þeirri mynd sem hann var í gamla dag.
0: Þið bræður hafi verið með þessa hella í 2 ár og ég sé ekki betunum að sé bara nóg að gera.
1: Já, þetta er svona upp og niður en það er alveg áhugi fyrir því að vita hvernig Íslendingar lifðu hérna fyrir 100 árum og skyggnast aðeins inn í fortíðina og hér fáum við líka töluvert af Íslendingum sem eru bara hissa að sjá að hvernig fólk lifði og að þetta hafi verið veruleikinn.
0: Hér í hellunum er nú allt til alls til að halda bara gott matabóð. Geti bóðið frúni í rómantískum kvöldverð hérna?
1: Já, það er vel hægt. Við höfum tekið á móti fólki sem að óskar sérstaklega eftir einhverju svoleiðis og kemur þá með sinn eigin kokkjabel og þannig að það er svo sem allt mögulegt ef fólk vil það.
0: Getið þú búið hérna?
1: Ég held að ég myndi seint gera það en vissulega væri skemmtilegt að prófa að gista hérna einhvern tímann.
0: Já, við getum við sláum til í gott gistipartí. Miðdalsfjall gnæfir yfir Laugavatni og efst á fjallinu í 700 metra hæð eða svo er lítil klettaborg sem nefnist Gullkistan. Við ætlum þó ekki í göngu í þetta sinn. Heldur heimsækja samnefnt listamanns setur á Laugavatni. Það er aldrei að vita nema listaspíran í manni láti loksins á sér kræla tíminn komin til. Megin markmið þess er að vera heimili og vinnuðastað fyrir skapandi fólk úr öllum greinum og frá öllum löndum. Þar er sóttur innblástur í náttúruna og jarðhitan og oft myndast sterk tengsli milli gesta. Alda Sigurðardóttir hefur rekið setrið árabil og tekið þar á móti hundruðum listamanna hvaðan hefa að.
2: Hér er vinnustofur og heimili fyrir listamenn allstaðar á heiminum. Það eru myndlistamenn og ljósmyndarar, kvikmyndagerðamenn, tónskáld og vísindamenn. Það er bara öll flóran af skapandi fólki sem maður sækir að fá að koma og vinna hérna. Og nú er ég alltaf mest búin að taka á móti 705 þannig á 17 árum.
0: Ekki nema 705 listamönnum, lægilegt. Við erum hérna, ætlum að rölda þessum húsi og það sýnum vera aðeins á þann. Það er ýmis verk hérna í vinslu.
2: Já, sko þetta var byggt sem tjald, þjónustu hús fyrir tjaldsvæðið og það er oft kallað tjaldmiðstöðin. En við erum búin að vera einnig 12-13 ár. Og hér í þessum hluta sem við erum núna er vinnu aðstæða og það er hérna gluggar sem að maður horfir út í austur út á Heklu og Eyjafjallajökul og þetta vatnið og við erum aðeins fyrir ofan þorpin og við sjáum svona yfir og hérna er fólk mikið að vinna og það getur litið upp og segja þetta útsýni sem er sér breytilegt. Og það er að skrifa hér og já, sumir og mála og sulla og sér það er hérna margt í gangi sko. Við getum verið með hérna, þú veist alveg frá einum og upp í 9 í einu, en það er algengt sérna 4-6, það er algengast. Og hérna eru tvær að vinna þessari ungkona frá hann Svíþjóð, hún bara stætt í Reykjavík og taka þátt í einhverju sýningu þar. Næja, hún hálf grænlensk, pýri í Danmörku og hérna hún til dæmis akkurat núna að búa til vasslit úr rauðamöl. Hún búin að vera að mauka hérna og gera alls konan tilraunir en hún líka mikið út í náttúrunni að mála og tekna.
0: Listamennir, þeir sækja svolítið í náttúrunni hérna í kring?
2: Já, hún náttúrulega flestir sem koma að búa í einhverjum borgum og eitthvað, þannig að þetta rosalega mikið frelsi sem að fólk upplifir að vera bara inni í náttúrunni og geta farið og sé undrin öll og hérna, já, bara tekið það, fengið það beint í æð, það mjög sérstakt að fylgjast með því stundum. En flestir koma sem sagt svona einstaklingar langoftast, stundum hjón eða eitthvað, en við hefum líka verið í miklu svona alþjóðlegu samstarfi, eins og til dæmis við erum búin að vera með 30 einstaklingar frá Tartu listaskóla í Íslandi, bæði nemendur og kennarar hafa komið en þessi mörg ár og það hefur verið mjög farsælt og við hefum líka tekið þátt í alls konar öðrum alþjóðlegum verkefnum í Búlgaríu að stopna svona staði þar í dreifbýli og hitt á þetta og tekið á móti alls konar hópum líka.
0: Svo vinnið þið líka eitthvað með skólanum hérna í kring?
2: Já, við reynum alltaf að hafa opnað þér, þau getur þetta alltaf komið hingað en stundum ef við sjáum að einhver hefur eitthvað sérstakt fram að færa fyrir börnin og þá látum við vita og þau koma bæði krakkar í grunnskólanum og leikskólanum og einnig úr menntaskólanum og það er stökkur námskeið bæði eins og fyrir þau og líka fyrir almenning í skapandi skrifum eða mála eða það er aldrei ákveðið svona löngu fyrirfram en bara detturinn, maður vill helst ekki vera að trufla listamennina mikið í sinni vinnu en þeim finnst líka mjög oft gaman að fá að gera eitthvað hérna meira í samfélaginu.
0: Og hér myndast nú góð vinóta ekki satt, það eru 8-9 listamenn hérna eins og segir og fá innblóstur frá hvort öðru.
2: Já, mjög mikið og vinna oft saman, maður sé allir með þess að það eru rithöfundar hérna, þau eru að lesa fyrir hvort annað og gefa hérna svona endurgjöf og hérna og þau fara líka svona saman og uppkvæta hluti og svo eru þau mikið í sambandi bara í framhaldinu, sé það alveg bara. Þú veist, 17 ára eftir tímanum ekki vinátt að líða og þau eru heimsækja hvert annað og alls konar.
0: Þú heldur tengslu við fólki sem var hérna fyrir 5 eða 10 ára síðan?
2: Já, mjög oft svona, það er svona ekkit eitthvað markvist en ég þurfti nú til að missa að tegja mitt þeir að ég þurfti að setja þetta ljósleiðara í vetur og það var ansið dýrt og þá gerði ég svona hópsöfnun og sendi á alla 700 og það voru rosalega góð viðbrögð við því. Hjálpaði mér að búa mjög mikið á þeim þykir óbúslega væntumina stað. Og margir koma aftur og aftur og aftur.
0: Og svo er það auðvitað að jarðhitinn, hann spilar stórt hlutverk hérna og líka í gullkistunni.
2: Já, jú, við ferum að bökum brauð og fólki mitt stundar mikið sundlegina og fær svona mikið að góðum hugmyndum þar. Einn með þessi rithöfundur skipti morðingja í glæpasögu í sundleginni.
0: Nú, bara heita bátunum.
2: Ég held að það vera að synda. En hann sann að þá, hérna, já, svo vorum við að fá einmitt styrk og svo áttum við styrk í gegnum götu, er evróskur menningastyrkur. Það verður í vetur sér sagt að við hérna fáum til okkar 5 listamenn og vísindamenn til þess að hérna og þau fá alls konar fyrirlestra og svo eru þið að vinna með það og kemur eitthvað út og því spennandi, en það tengist jarðhita bara hugmyndunum jarðhita.
0: Og svo listamenn setur hérna á Laugavatni, gott að vera hér?
2: Já, þetta eru svona staður, þar sem að listamenn hafa raun og veru gegnum tíðina lungaðun að þetta var, þú veist þér Halldór Laxness var hérna á Laugavatni að skrifa sjálfstætt fólk, Þórarinn B. Þorlason mála heklumyndunar sem eru í listasafni Íslands. Þannig að það er bara aðdragsrafl hérna fyrir einhvern veginn þannig þenkjandi fólk held ég.

Já, greinilega gott að vera laugavatni á sumrin. En við ætlum að heyra næst rólegt og yndislegt lag sem í uppáhaldi hjá mörgum. Það lagið Svantes lukkliga dag eftir Benny Andersson. En það Paul Dissing sem syngur og lagið lýsir sumar morgni eins og þeir gerast bestir. Sól og logn og ástin þín í sturtunni og kaffið auðvitað alveg að vera til.

blomstrer nu, blomstrer, der går en edderkop.

0: Sumarið tíminn til að hlusta. Hvort sem á löngum bíl eða flugferðum, í pallasmíði eða garðvinnu, eða geymslu tiltækt, sem okkur farið það. Nú eða flatmagandi á sundlegar bakka eða sólaströnd. Þá þetta fullkomin tími til þess að hverfa inn í hljóðheiminn. Anna Marsibel Klausen, hlaðvarpsritstjóri RÚF, hún hingað komin til okkar og ætlar að segja okkur aðeins frá þeim auðæfum sem finnast í hlaðvarpskistum rúfu vefjanna. Er það ekki rétt um mér?
1: Jú, þarna hlaðvarpunum rétt líst.
0: Já, þetta náttúrulega, þetta ekki efni bara frá því, hérna, bara frá því einhvern tímann í gamla daga sem hættir að finna þann einni.
1: Jú, það bæði við þetta með mikið af nýju efni, en svo við með mikið af eldra efni og gömlu efni, reynlega, sem að eldist bara mjög vel og það mjög gaman að gramsa í kistunni. Það alls ekki allt þarna inni, svo ef fólk veit af þáttum sem þau langar til að heyra, þá þarf bara að hafa samband og það hægt að yfirfæra alls konar úr gullkistunni sem bakendin okkar yfir á spilaran sem að almenningur hefur aðgangað. En þetta samt engan að skorta neitt sem að fer þarna inn að leita einhver skemmtilega hlust á.
0: En það frábært, þannig að ef maður man eftir einhverju viðtali sem bara segjum Jónas Jónasson tók.
1: Já, það kannski meira ef að þið vantar heila seríu frekar ef að þið vantar. Og auðvitað geta verið ástæðu fyrir því að það eitthvað sem ekki hægt að færa yfir til dæmis vegna réttindamála. En já, mjög mörgum tilvikum, þá hefur fólk samband við okkur og segir, heyrðu, þessi hérna sería, ég hef verið að nota hana við kennslu og ég vil endilega nemendur mínir heyra þetta og þetta hefur dottið út og þá má bara laga það.
0: Frábært, mjög gott að vita
1: mm-hmm.
0: og það post frá mér
1: Já.
0: En hérna, svona við byrjum kannski á nýjasta efninu sem er að finna í spilarunum
1: Nýjasta efni sem er að finna í spilarunum Já, við erum með tvær svona þáttaraðir í gangi núna hérna sem að eru það ein sem að verður í gangi í allt sumar það þáttaraðin sama viðtalið ESB. Þegar við ákveðum að gera hlaðvarp ESB og hérna þjóðaratkvæðagreisluna sem að verði núna í haust að þá svona, ég ætla að viðkenna það að ég varð smá svona þreytt bara Já, það getur verið bara mjög erfitt að gera eitthvað sem að fólk hefur áhuga á að hlusta á eða margir hafa áhuga að hlusta á og hérna þegar kemur að þessari umræður, hreinlega en síðan fengum hann Patrik Hæmi til liðs við okkur og hann og Baldvin Þór taka sem sagt sama viðtalið eða viðtal við sömu manneskjuna og það koma þættir einu sinni í viku og þá er þetta þrír þættir í einu. Það kemur viðtalið sem Baldvin tekur, viðtalið sem Patrikur tekur og svo svona smá uppgjör þar sem þeir tala saman þessi viðtöl sem þeir voru að taka.
0: Patrik, þekkjum við náttúrulega úr æði sem var þáttunum meðal annars.
1: Já, algjörlega og svo er þetta bara af sófana hjá Gísla Martini, sko. Hann yndislegur og svo skemmtilegur og hann nálgast á meðan að Baldvinu þetta mætir með bara stjórnmálafræðingurinn og blaðamaðurinn með sína yfirgrefsmiklu þekkingu að þá mætir Patrikur kannski einmitt með það er ekki eftir að saka hann yfirgripsmikla þekkingu en hann hefur mikinn áhuga og ég held að við höfum það öll við höfum öll áhuga á því að taka upplýsta ákvörðinu þessi mál en það svolítið gott að hafa einhvern sem að spyr bara Já, eins og maðurinn á götunni, bara býtum hvernig virkar þetta og af hverju þetta svona.
0: Spyrir því sem við kannski þórum ekki að spyrja
1: Algjörlega.
0: Af því að við erum hrættum að fólki finnist þá ekki
1: nú
0: yfirgripsmikil.
1: Já, og Já. Svo sakar ekki að hann sé skemmtilegur, hann mjög skemmtilegur á meðan. Mm-hmm. Svo núna að klárast sería sem heitir Ástarsögur, sem reyndar úr minnismiðju og þetta fimmta serían af Ástarsögum. Og þarna þetta ekki bara fyrir fólk sem eru áhuga á mjög rómantískri ást, það eru alls konar ástasögur í þessari seríu. Núna á laugardaginn var til dæmis viðtal við þjálfara og ólympískan liftingamann. Fóruð saman í gegnum djúpan dal og stóð uppi sem sigurverðar að lokum sko og það er mjög falleg og skemmtileg saga. En næstu tvær vikur verður svona, það verður svolítið öðruvísi vanlega því að þá verður með tvöfaldan þátt. Það hérna aldrei gert áður að saga fáið tvo þætti. Það 94 ára gömul kona sem segir okkur ástarsögu síns lífs.
0: Hefur margt að segja eftir 94 ára?
1: Svo sannarlega og þetta maður er annaðlega ekki að orða þetta svona en svona á fjölmjöla hátt þá bara ég ofboðslega skotin í þessari konu. Hún stórfengleg

0: sagan hennar er ofboðslega falleg, hún segir mjög fallega frá henni. En svo framundan ný þáttaröð, í upphafi var myndin sem Þórdís Gísladóttir vinnur með Þorgeði Sigurðardóttur og þær hafa meðal annars áður gert þáttaröðirnar sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf sem vöktu mikla athygli og eru báðar aðgengilegar á spilarrúf og á hlaðvarpsveitum. Þær eru æðislegar og allt sem að þær gera saman, Þórdís Gísladóttir svo góð í að grafa eftir einhverju svona forvitnilegu Ég bara mæl með því að fólk ekki búin að heyra þessar tvær seríur á undan, sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf, að já, líta á þær, gefa þeim smá rými.
1: Og þær eru ekkert mál að finna heldur.
0: Nei, þær eru á spilarnum, þær eru á hlaðarsveitum og svo kemur í upphafi var myndin núna eftir já, þrjár vikur held ég. En svo eru þetta alls konar annað, tímalaust efni inn á spilarnum úr bara... okkar reglubundin dagskrá í ljósu sögunar og frjálsar hendur ég meina ítli við að vera feðginin þau þau eiga svona þorran af okkar hlustun á rás eitt reyndar held ég að þau svæfi örugglega lang eiga metið því að svæfa Íslendinga og það ekkert að því það sumir sem fyrsta móðgun þegar ég nefni þetta við fólk en eitthvað meira rós en það að bara fólk sé tilbúið að sopna út frá röddina
1: hans. Já, það verið þetta traust.
0: Akkurat, þetta ekki að því efnið leiðilegt. En svo hófu líka göngu sína í mars þætti sem heita sögur úr raunveruleikanum og þar hafa ýmsir dagsvíkramenn lagt til efni en það samt Þóra Tómasdóttir sem á svona veg og vanda að flestum þáttana og það sérstaklega vert að nefna nýjustu þáttaröðunar álögin á Vassenda sem hún nær alveg á ótrúlega magnaðan hátt utanum bara eitt flóknasta erfðamál Íslandssögunar og þetta eru þrír þættir sem eru komnir út og...
1: Já, þetta eru alveg magnaði þættir ég hlustaði sko á þá og svo hlustaði ég á aftur að það var svo margt sem að missir af
0: Nefnilega.
1: Og samt er hún að einfalda þetta er flókna mál
0: Algjörlega, þetta er bara mál sem að aðri blaðamenn hafa eiginlega veira sér við að reyna ná utanum af því að það er svo flókið
1: En svo er þetta líka svo falleg samt eða þess að svo áhugaverð mannleg saga líka.
0: Nefnilega, og það er það sem að Þóra hefur áhuga á. Hún hefur áhuga á fólkinu, sko. Og það er alltaf ástæða til þess að velta fyrir sér hvaða fólk það er sem að stendur svona á baki þessum fyrirsögnum sem við lesum á vefnum. Eða í blöðunum í þessu tilviki því að þetta er mjög gamalt mál. En svo er líka kannski einhverjir sem að eru í garðinum í sumar. Þá er tilvalið að hafa með sér hlaðvarpið Gull og græna skóa sem að var núna í gangi frá því í mars einmitt og þar er Bryndís Björgvinsdóttir sem að sér umfjöllun um garðirkju og gróður og þetta er ofboðslega skemmtileg nálgun hjá henni og hún verður svo aftur með okkur í haust og ég held að þetta sé fullkomið í garðin. En svo fyrir fólk sem hefur áhuga á tónlist má líka benda sérstaklega á að á hlaðvarsveitum er ekki mikið á tónlistarhlaðvarpum hjá okkur vegna réttindamála en það eru þetta fullt af tónlistin á spilara. Þar má nefna poplagakrufninguna sem er dagskráliður í lestinni en við byrtum hana sérstaklega á spilara. Þar eru þau að svona taka eitt poplag í hverjum þætti og krifja það til mergjar. Bara hvað er í gangi hérna? Hvað er það sem að virkar? Takk fyrir lánið úr smiðju Atla Bollasonars sampl í tónlist kom út fyrir árinu og er alveg frábært og svo 19. júli hefst þáttaröð Magnúsar Lyngdal klassíska tónlist undir geislanum heitir hún. Hann búin að vekja mikla athygli fyrir innkomu sína í morgunvaktina. Búið að vera svona ákall það að taka sem sagt, það efni og setja sérstaklega á spilara en í staðinn þá bara gerir hann alveg nýja þætti sem að verða á sunnudögum í sumar. Og svo auðvitað Böndarnas Bubba. Það er kemur frá Rás 2. Það er alveg heilir 16 þættir held ég en það má ekki minna vera þegar að fjalla erum annaðins dýr og Bubba Mortens þannig að þetta er búið að vera svolítið svona Bubba þungur tími núna að mikið að gerast í kringum ammaliðans og kannski er hægt að hérna bara vinda sér svona niður úr því með því að hlusta á þessa seríu en eins og ég tek fram, þetta eru allt seríur sem eru á spilara, ekki á hlaðvarsveitum vegna réttindamála en það er hægt að ná sér í appið í símann og hlusta þar og þetta hafa verið alveg nokkurn veginn jafn þægilegt.
1: Frábært. En svona af eldra efni? Nú er til dæmis hægt að hlusta á Laxness lesa.
0: Einmitt.
1: Ekki sagt.
0: Það er hægt að hlusta á Laxness, það er hægt að bara, já, það er svolítið erfitt að svara þessu, það er bara svo mikið til af eldra efni.
1: Og svo er þannig að þættirnir aldrei lasi Laxness, var það ekki?
0: Jú, einmitt, en það er ekki aldrei efni, það er nýtt efni.
1: Það er nýtt efni þessar, já, þannig að það er kannski til listu það saman.
0: Algjörlega, það er mjög gott að, sem sagt, í hverjum þátt þætti af aldrei lasi Laxness er tekin fyrir ein bók. Og þetta er auðvitað svar við því ákalli sem að hefur komið frá bara íslensku þjóðinni eftir að ég ljós kom að verða að menntaskólabönnin sem er ekki að lesa Laxness í sama mæli og áður. Og þetta er auðvitað, þetta er okkar svona þjóðararfur og við viljum kafa í þetta. En það er líka hægt að finna fullt af Íslendingasögum í spilarnum og umfjöllun Íslendingasögurnar og bara að gera sláðum upp við þarna og ég leiti niða. Sjá hvað kemur, en svo er líka ýmislegt aðgengilegt bara á forsíðu spilarans. En við getum eiginlega ekki hætt þessu spjalli okkar án þess að minnast af eitthvað fyrir börnin líka. Þar má kannski helst nefna þjóðsögukistuna sem er annað vinsalasta hlaðvarpið okkar á hlaðvarpsveitum. Geri aðri betur á eftir í ljósu sögunar að sjálfsögðu. En þetta eru tiltrúlega margir þættir, samt ekkert engin holskefla, en þeir eru spilaðir oft, krakkar vil hlusta aftur og aftur. Og þetta er svo vel og fallega unnið hjá hann Ingibjörgu Fríðu að foreldra setja þetta og það var að bætast í safnið núna í síðustu viku og þættirnir hafa þegar fengið frábæra viðtökur enda vinsælir bæði meðal barna og foreldra. Og já, við höfum bara fengið mikil viðbrögð við þessu að þetta er auðvitað eldri þættirnir eru æðislega líka og það er bara að gera að henda sér í þjóðsögukistuna. Og svo eru komnir nokkur þættir af nýjum dagskrálið sem að við köllum hvað viltu vita. Og þarna hafa börnin í rauninni dagskrávaldi, þau fá að varpa fram spurningu sem Hera Guðmundsdóttir leitar svo svara við hjá viðeigandi sérfræðingum og þetta er kannski svolítið eins og krakkafréttir að þér leiti að þarna neyðast sérfræðingarnir til þess að útskýra svör við stóru spurningum á mjög einfaldan og aðkynkilegan hátt svo við sem eldri erum getum kannski líka lært að því. Það er líka gagnlegt fyrir okkur að heyra hlutina já, bara einfaldað.
1: Já, ég hef einmitt hlustað svolítið á þetta, það er bara svona svo skemmtileg nálgun, það er alltaf skemmtilegt þegar fullorðnir fræðum en neyðast til að útskýra hlutina þannig að börn og þar að leiðandi fólk sem er ekki sérfræðingar skilur kannski eitthvað meiri.
0: Nákvæmlega, og svo er þetta svo skemmtilegar spurningar hjá krökkunum. Ég tók þetta nokkuð dæmi, skrifaði niður hjá mér, hvað eiga margar manneskjur á Íslandi bíl? Getur þú svarað því, Brynhildur?
1: Nei,
0: þú ert að lusta á þáttinn. Svo er líka, hvað er erfiðasta íþróttagreinin? Hvernig voru stjörnur búnar til? Hvað gerist ef allt blóðið fer úr líkamanum? Og svo hver fann Tutankhamon? Og ég veit það að vera Illugadóttir var fengið til að svara þeirri spurningu og hérna, henni fannst mjög erfitt að svara því á svona stuttum tíma því hann langaði bara að tala. En svo má líka minnast á að inni á vefsvæði Krakkarúf, sem að flesti foreldrar þekkja, því að það er hægt að horfa á barnaþætti, en það er líka að finna svona borða með efni sem að heitir Hlusta á Krakkarúf og þar má finna alls konar skemmtilegt eldra efni. Krakka heimskviður, útvarsleikriti nærbuxunar í Hamraborg sem er skemmtilegt og svo í ljósi krakkasögunar. Þannig að já, ég vil hvetja fólk til þess að nota spilarn. Það er besti staðurinn til þess að finna eitthvað sem mann er datt ekki einu sinni í huga að mann langaði til að hlusta á. En það er kannski gott að taka fram að það er ekki hægt að vista efni hjá sér af spilarnum. En ef að fólk vill hlusta í flugferðum eða einhvers staðar þar sem er ekki samband, þá er mikið af efnin okkar til á hlaðarsveitum og þar er hægt að svona hala niður efni. Og já. Geyma hjá sér þannig að sé þetta hlusta á það þó maður sé ekki í góðu netsambandi. Og sjálfsögðu langar okkur að laga þetta á spilarnum en já, allt tekur sinn tíma.
1: En hvað myndir þú hlusta? Þú náttúrulega vantur að hlusta á allt. Hvað myndir þú endur hlusta á ef að þú, svona, eða bara hvað ætlar það endur hlusta á í sum?
0: Hvað ætla ég að hlusta á? Ég til dæmis ætla að hlusta aftur á álögin á Vassenda. Af því að ég eins og þú svona hlustaði gegn og hugsaði síðan má ég þarf að hlusta á þetta aftur til þess að ná öllu samhenginu. Ég er líka búin að vera að geyma hérna poplagakrufninguna aðeins ég hoppaði inn í svona einstaka þætti en hlakkar rosalega mikið til að taka poplagakrufninguna þegar ég keiri norður með manninu mínu. Þá setji þjóðsögukistuna í gangi hérnadólum fyrir dóttur mína og svo hlustuði maður minn saman á poplagakrufninguna og bara ræðum þessi lög sem við erum að hlusta og velta fyrir okkur. Já, og svo er ég kannski spenntust fyrir í upphafi var myndin frá Þórdísi Gísladóttir. En svo eru þarna frábæra þáttaraðir sem viðum verið með á laugardögum, sprengjuna sem sprakk frá Guðrúnu Hálfdánardóttur, hún, allt sem að Guðrún gerir af svona sögulegu efni ofboðslega vinsælt. Balkanbræður, það hérna íþróttasaga fyrstu fótboltamennina frá gömlu Júgoslavíu sem kom til Íslands, hvað er þetta, í byrjun 10. áratugarins til að spila fótbolta og setti svo bara að. Eitt sem ég ætla ekki að hlusta á en vil nefna er brunin í skildi af því að fyrir þá ég bara aðeins og nýbúin að eiga börn sjálf og ég gerði þessa þætti með hérna með sem sagt verktaka hjá okkur en, og þeir hafa hlotið mikið lof en þeir eru ekki fyrir viðkvæma því að þeir fjalla sem sagt það þegar að já, það fyrir átta börn og tveir fullorðnir held ég, brunnu inn í stórbruna á Reykjanesi
1: Ska velja svolítið sérstakt
0: Það þarf að velja sérstakt
1: til að hlusta.
0: En, akkurat, en það er alveg ástæða til þess að hlusta á þá ef maður treysti sér til því að það er mjög mikilvægt maður velti stundu fyrir sér af hverju eru að fjalla hluti, það Þóra Tómasdóttir og Sigurunum Völleikanum hefur líka fengið þessa spurningu, af hverju eru að fjalla þetta óþægilega hluti Við þurfum líka að tala óþægilega hluti.
1: Mm-hmm.
0: Við þurfum líka að tala hluti sem að koma illa við fólk. Af því að annars bara fellur allt í gleymskunum dá og við lærum ekki af því.
1: Nei, akkurat.
0: Svo erum við auðvitað með fleiri þætti. Við erum með börnin á vistinni, sögu fólk sem þurfti að dvelja á heimavist og pólitíska vindvilar Evrópu, það erum Eurovision og pólitík. Og svo kannski nefni ég hérna í lokinu þetta þættina, hold, sem að því, já, þú gerðir einmitt, en mér er svo frábær spurningin sem að þú varpar fram í þeim þáttum, sem er alltaf betra að vera mjó. Og það er á þessum ósempik tímum sem við lifum á, bara mjög, já, það er bara algjörlega þess virði að velta því fyrir sér.
1: Já, þannig að það er ýmislegt á að hlýða, bæði í spilaranum og svo hlaðvarsveitum, Og við bara stingum okkur í þennan, þessa laug, bara á ferðum okkar landið eða í geimslunni, geimslutiltættinni.
0: Algjörlega. Dýfa eyrunum í gullið.
1: Já, dýfa eyrunum í gullið, það hljóma vel. Anna Marsibel Klásen, hlaðvarpsrit, stýra rúf, takk innilega fyrir að kíkja á okkur í sumarmálum.
0: Takk fyrir mig.

Þá sumarmálum lokið í dag. Við verðum aftur með ykkur á morgun, Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir og við bara heyrumst þá. Takk fyrir í dag.

0: Þetta voru sumarmál, endurflutt frá því í morgun. Fanney Birna Jónsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir voru umsjónarkonur þáttarins.
1: Gott kvöld. Ég hef nú skeið í nokkrum 5 mínútna erindum hér í útvarpinu reynt að benda á og leiðrétta algengustu málvillur í daglegu tali, blöðum og útvarpi í þeirri von að einhver árangur megi af því verða. Að sjálfsögðu verður eigi dæmt það enn hvort einhvern árangur að ræða en eitt víst að hvorki hann sýnilegur í blöðum né heyranlegur í útvarpi. Það virðist þurfa meira til þess að raska ró orðskrípa höfundanna og skekkjusmiðanna en nokkur 5 mínútna erindi í útvarpi. Hvað ætli þá verði rétt eða rangt mál, fallegt mál eða ljótt mál ef það skils nokkurn veginn sem þeir eiga við?
2: Eiríkur Hreinn Finnbogason vildi að fólk hlustaði, lærði og gerði betur. En þarna, vorið 1956, var ekki að sjá eða heyra að hann hefði haft erindi sem erfiði.
3: Orðskrípa höfundar og skekkjusmiðir nútímans leggjum við hlustir. Við gröfum upp gamla þætti af daglegu máli og leitum svara við því hvað rétt og hvað rangt.
2: Orð af orði á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hentar í spilara RÚV.
0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við síðari hluta tengivaktsins sem var áður á dagskrá klukkan liðlega 5 í dag. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.
4: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin og við erum hérna með þér Lóa Björk Björnsdóttir og með mér Pétur Magnússon og viljum að halda það áfram.
5: Á sumrin spyr maður sig hvað ætti ég að lesa í sumar og við ætlum að spyrja bóksala hverju þeir mæla með, við ætlum að heimsækja nokkur bókabúður í sumar og byrjum að fórt bókabúð sem heitir Kannu Hólan
4: og fáum væntanlega ykkur svör.
6: Halló, gaman að sjá þig.
7: Hæ,
6: Pétur, takk fyrir að taka móti mér.
7: Það var svo leitt. Ég ætla að snúa við þessu sófa.
6: Já.
7: Og svo get ég.
8: Já, góðan daginn. Ég heiti Móheiður Hlíf Gerlaugsdóttir og ég bóksali í Kanínuhólunni þar sem við stödd. Hún í Stangarholti 10 og lítil fornbókaveröld stödd í sem í bílskur í Holtunum.
6: Nú þetta ekki fyrsta skipti sem við komum til þín til að ræða sumarlestur en það samt alltaf svona nýtt fólk að koma að þessum tætti, þannig viltu kannski segja mér aðeins svona já, frá þessari bókabúð hvernig byrjaði og hvað svona þið gerið hver fókusin er?
8: Já, þetta þess að fornbækur innan gæsalappa, ég myndi ekki segja þetta væri fornarbækur en þetta bókasafn föður míns að mestu hluta Gerlaug Magnússon skáld sem var mjög mikill bókaormur bókafíkill og við mamma var að geyma fyrir mig fullar geymslur á bókum eftir að hann fell frá og ég ákvað að stofna í þessum bílskur þegar ég eignaðist hann þessa bókabúð og hérna og það svona bara gaman að, og svo hafa nú náttúrulega stundum komið bækur svona frá með öðrum leiðum en ég ekki beint að taka við sko því annars myndi ekki gera neitt anna en já allir pappi eða sem sagt Gerlaug Magnússon safnaði mjög mikið af ljóðbókum og skáldsögum og svona bara gæða bókmyndum myndi ég segja þannig að það stundum eða til að byrja með voru að hringja til mín eldri menn sem voru að byrja mig einhver ættartöl eða og eitthvað svoleiðis en ég var að hryggja einhver hlustendur með því að ég ekki með nein ættartöl.
6: Þú ert búin að velja þrjár bækur.
8: Já.
6: Til að svona sem þú ætlar að lesa sumar sem þú ætlar að mæla með fyrir hlustendur í sumar. Hvar ætlaðu að byrja?
8: Já, ég ætla að byrja á henni, ég sem sagt valdi þrjárbækur sem að þú getur fundið í kannhólinni og svo ég segi, þá mikið af skaldsögum og ljóðbókum og ég ákvað að velja bók sem ég nýbúin að lesa eftir Rögnu Sigurðardóttur sem að held ég bara minn uppáhalds íslenski höfundur í dag hún er bara svo yndislega lúmskur höfundur og hún skrifar svo flottan texta myndlist og myndlista menn og bækunar hennar sitja svo vel í mér einhvern veginn ég hugsa svo oft og lengi þær hugsa ennþá og ofta hugsa vetragulrætur smásveitnar og þessi bók vinkonur gerist svolítið svona í þessum bæjarhluta fjallar þrjár æsku vinkonur og hérna sem voru í Austurbæjarskóla og hérna og svo hittast það seinna og þetta svona ekta bók til að taka mig í ferðatöskuna og bara þú veist, klára út á ströndinni að sundlega bakkanum bara mjög þægileg lesning mjög svona realísk og bara fjallar bara allt þetta sem við erum að takast á við í dag
6: Hún gerist samt, hvað, hún gerist 1984 mm-hmm. svona síðustu 3-4 mánuðina á þess árs
8: Já.
6: Geturðu listaði svona premissinu eða svona hvað myndirðu vilja hvernig geturðu komið fólk aðeins inn í það sem fer fram með það?
8: Já, sko, þetta eru æsku vinkonur úr Austurbæjarskóla og það verður svona vinslit og það svona í raunni vita ekki af hverju og svo hittast þær seinna á lífsleiðinni í nær nútímanum og þá ein af þeim orðin stjórnmálakona og hún þarf að hérna eiga í svona erfiðu pólitísku lífi út af því að það svona flóttamanna hérna málum og hún hittir allt í einu er hún einhvern veginn er henni slengt saman við hinar tvær og þá er ein þeirra orðin listakona og ein er einkaþjálfari og það og listakonan er fengin til að mála af henni mynd til að hafa þingi af því hún þess að dómsmálar á þeirra og já, þetta einhvern veginn af því að hún bæði tekur á málum svona bara, hvað segja hérna, kynferðslegu áreitni og bara ofbeldi sem þær lenda í sem úlingar og sem svona svolítið hérna skilur á milli þeirra og það verður einhvers konar miskilningar og það svona leysist svolítið úr þessu og þetta bara, ég ætla ekki að gefa ómikið uppi en þetta mjög svona spennandi og hún heldur menni mjög vel við efnið.
6: Spennandi vinkonur eftir Rögnu Sigurðardóttur.
8: Já.
6: Svo sé ég hérna svolítið spennandi ljóðbók.
8: Já. Sko, það ljóðbók náttúrulega fullkomin til að taka mig í ferðtöskuna. Hefur aldrei of aukið. Það alltaf hægt að lesa hana aftur og aftur. Og það það sem að mér finnst svo þægilegt. Og þetta bók eftir hann Óskar Árna. Óskarsson og hún fæst í kannhólinni og mun meira sig að fást á

0: upp á síðkasti, hverju leifir það hérna láta áreita þig og
1: já, sko, áreitið kemur náttúrulega bara frá daglegu lífi, sko, það er að segja þessi krabbameinsvaldur sem er áreiti bara umhverfisins sem er allt sem er getur ekki alltaf svarað með basmínu með djúlgangi og verður bara kingja og þá náttúrulega ferða inn í mann og getur bara orðið vesti, meinvestur og maður sér nú aðlengar þess en ef maður hleypur þessu sem kreftir út í dagulagi þá er maður nokkuð garanterað að það er enginn sem kemur til með að krifja þess að státbútt sko og liggi við því og dragur allan kraft bara, getur bara hljóma af hljómbrotum þeirra sem menn að lusta og en þó er það alveg bara fyrir mann sjálfan að koma þessu út þessu böggi í einhvers konar formi sem að getur tekið það með sér en ég var nú fóldi lengi að fatta þetta að þetta er náttúrulega bara aðferðafræði að lifa lífinu sko, að ekki þegar niður geta verið hvað sem er sko, ég man að eitt lag kerði það var ég fór aðalegt í búð sem var á Freyjugötunni til að kaupa greip egg og epla sáfamjólk og ég var svo mikil sveiður að ég var að setja fyrir minni mér greip, epla sáfamjólk, egg og mjólk og það munaði sko út í búð og svo var það ansi nótæft viðlag í texta sem að annars saman fjallað mjög sundur í sefri nema hann byrjaði náttúrulega fjallum svellbunkan sem var fyrir saman húsi mitt og gerði mér erfitt fyrir að koma til búðina og það var til viðlag sem var þetta greip ekkur mjólk ekkur sýkur og svo byrjaði ég fjallum svellbunkan og svo fór ég ímsalhuti og ég held að þetta verið mjög heilsusamlegt en þarna var ég bara að taka það sem að held ég ekki mörgum undir þetta en það er ég náttúrulega að gera listar ég er að gera brúkslusti þessu, ég vonaði þessu lítið vel út en allir þekka fjallbunkan og allir þekka tossamíðan og ég meina þá verður þetta bara líka geta allir átt að sjá því hvað ég er að gera en leið einhvern veginn fer út einhver streymur út einhver restur eða eitthvað sem ekki á að setja inn í manni og svo getur sko dúkkað upp eitthvað sem er pyrrast út í alls konar myndum sko í svona texta sem er hefur eina samhengið einhvern viðla sko ég meina í textan greip eflasafi þar er fjallbunkin þar er Adolf Hitler þar er einhver sem að rífið sér á gattafískýringu og einhver sem að er að lita guði og allt mögulegt og engin hendur eður á því hvað það er í saminast en svona fyrir mig er þetta eitthvað svona einhver ekspresjón sem að nærði að reyna sem út og ég ger ekki mikla gröfi til þess að það sé sett í sínisbækur og ég veit nú báður að allt er þið gott er ekki sínsbókum og
2: það erum við takmarkaðar
1: eins og fylkingin sagði það er helvítis borgararnir og kapitalistarnir að reyns út alltaf allt því út úr skáldskap Íslandi kam eins og það mun síðar sen en ég var að heyra í dag heyrði ég þetta allska þjóðsöngin ég var að dreig

0: er hann svona bara hann er hann, hann flýtur meira svona hann hefur ekki þessi sterku dagskipti úr fjórum fjórðu fjórum fjórðu í tvo fjórðu
1: en menn, ég trúi nú því að menn séu nú trúi því og á eitt að telja þegar ég veit það fólk séu yfirleitt úr svipuð efni sko, pútur um svipuð efni

0: og þá er hann síðan komið nálægt í að, að, að eitthvað sem hann hugsa sjálfur getur hugsanlega virkað notalega eða einhvern veginn áhrif haft áhrif á annan og svolítið sér maður annars fann mér algjör útlendingur á jörðinni sko ef maður ætlaði ekki að fólk vera úr sama efnum maður sjálfur Vesti ógefu veldur íslenskar dægulandtónlistar er megas Ég var þáttið fullu látið þegar fyrsta blatum mér kom út og fekk þetta hrömmuðu hríti þá var ég þáttið undrandi við því að engin skyti minna því hvað hljóðfæri einhvernum góður sko ég var bara undrandi, ég var ekkit sko sár og mér fannst það kom ekki við mig hvernig minn dörðið mig sko
1: En þú eldist nú við tabúinn megast og það það svona einhver unglingaveiki sem að eldist ekki að þér?
0: Nei, ég bara, ég sko einhvers þar hefur komið í mig þessi tendens að vera flutningssendibóði með hinn óþörfu tíðindi sem enginn vill allir svona geta ímynd sér að séu að gerast en enginn vill heyra þau sögð sko en ég var við erum svona hinn borgarlega tveðfældni alltaf þóttir ergendi og ofta í kringum mjög ættingja sem að fyllt upp í ergelsins mistri sko og kannski langaði mig til að svona aðeins að skera mér rakvélablaðið og lokuði hún á því og án þess að vera nýtt mjög meðvita sko, það reynilega bara hvers henni göttustrákur menn að geta vera góðu fólk allt í lagi sko en hann sem skýr hann ekki af sér sko en þessi óþarfa tíðan þessi ég að bóða mér finnst þau eiginlega bara fullan rétt á sér að koma út og ef það eru slæmi hlutir þá er ekki þetta leiðrétt þannig sem er aldrei sagt

Na, það fara aftur. Það nú glæpur í mannkyni að lifa fólk ekki. Það nú að sensa því að heyra þetta, sko, almennt. Aftur. Og ákvað þessu að verðlans að útkomum hlutin svo góð. Að það hafði þetta mann hlutinni, sko. En ég var búin að sjálf sensorið þetta út, reynur þangað til að útkoma var svona þögul. En þetta lag hefur nú ekki verið ennþá tekið í þótt sendar.

0: Náttúrulega mælikarinnum að sjálfum er ég veginn engan annan línni og nána sem geta kannski sætt manni til en endanlegin mælikarinnum að sjálfur og ef maður ánum með eitthvað sjálfur þá er það rétt samkvæmt manni sjálfur manni og ég verðist oft fyrir til lostið hvað endist mikið ílska út í ákveðinu lög sko ég held nú að einhver fræðimaður í háskólanum hafi seint átt mjög erfitt með að fyrirgefa mér textanum Jónas Hallgrímsson en svo var nú skrifað bók Jónas og það komið og sagði ég sagði ekki ljótar um heldur var sagt á hans tíma og það ýmsir hlutir sem að ekki var verið fyrirgefnir en þannig er það eitthvað sem að bara sjáur þá sem að ekki fyrirgefa að sérstaklega umfram aðra sko.
1: Og ég finn þessa fjöld af fótum smá þetta létt undur létt líka maður minn læðast

0: Ég er annar.
1: Fátækleg kveðju orð með Megasi og spilverki þjóðana af plötunni á bleikum náttkjólum frá 1977. Þar áður heyrðum við brot úr viðtali Eiríks Guðmundssonar við Megas frá árinu 2012 úr þættinum Komdu með mér og ég skal sýna þér sólina setjast fyrir fullt og allt.
2: Við þakkum samfélgina í dag og við verum hérna aftur á morgun. Við heyrumst þá.
3: Þetta var síðari hluti tengivaxins endurfluttur. Umsjón hafðu Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon. Næst komið að sama viðtalinu ESB. Þætti sem frumfluttur var 17:30 leitið í dag. Baldvin Þór Bergsson ræðir hér við Harald Ólafsson, formann heimsýnar.
4: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
5: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóða upp á að horfa líka á þættina.
4: Period.
5: Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, velkomin til okkar í sama viðtalið.
4: Takk að þið fyrir.
5: Herðu, það stendur til 29. ágúst að kjósa það hvort að þegar að halda áfram eða taka upp á nýju þessar viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þið í heimsýn, þið hafið hvatt til þess að þjóðin segi nei. Af hverju viljið þið að þjóðin gera það?
4: Við viljum bara alls ekki ganga í þetta bandalag. Við kærum okkur ekki það að framselja stjórnvaldið úr landi til einhverja aðila sem að hafa allt aðra hagsmunni í huga þegar þið setja lög, heldur en hagsmunni Íslands. Og okkur finnst að maður eigi ekki að sækja aðild bandalagi eða félagi bara yfir höfuð nema maður vilji ganga inn. Og við erum bara einfaldlega búin að komast að því að það séu engar ósvaraðar spurningar í þessu samhengi sem að skipta neinu máli sem heiti getur. Það felst alveg gríðarlegur kostnaður í því að sækja þarna ef að þjóðin segir já í ágúst, þá fer í gang aðildarferli og það ferli mun taka býsna langan tíma, líklega nokkur ár og á meðan að það ferli í gangi að þá bara eru nokkur stór hluti af stjórnkerfi landsins upptekin í þessu og það kostar auðvitað svakalega mikið. Þetta mun setja stopp á alls konar hluti eins og fríverslunarsamninga og alls konar samninga við erlend ríki því að þeir mun auðvitað allir falla niður ef við göngum þarna inn og svo stendur þetta stopp á framkvæmdir ef við á hérna framkvæmdir í vissum atvinnugreinum, kannski björa fleiri atvinnugreinum en maður heldur að minnsta kosti landbúnaði og sjávarútvegi það fyrir allt í stopp þar og það kostar auðvitað heil mikið.
5: Ef við krifjum þetta aðeins því að þeir sem eru sko stuðningsmenn og þá til að með utanríkisráðherra sem auðvitað er svo sem að kannski leggur þetta fram hún hefur sagt, það getur tekið miklu styttri tíma en fólk heldur það er ekki svona mikið undir það er verið að gera of mikið úr kostnaði og þessari aðlögun sem þarf að fara í gang strax eru þið algjörlega á því að þetta sé bara ekki rétt?
4: Algjörlega, það er alveg glórulaust að sækja þarna nema maður vilji í raun og veru fara þarna inn og reglur Evrópusambandsins liggja fyrir, það er ekki verið að semja neitt sem skiptir máli hvað varðar frávik frá þeim og hérna að því leiti sem það liggi ekki fyrir þá er það náttúrulega alveg augljóst að við semjum ekki reglur sem að muni vera settar eftir 10 ár eða 5 ár.
5: En vitum við í raun og veru hvað að semja því að maður hlustar á það sem að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur sagt og sumir sem að eru sérfræðingar á þessu sviði segja að það sé mögulegt að semja alls konar hluti. Vitum við það fyrr en við bara förum þarna inn og látum reyna á hvað er í bóðum?
4: Já, við létum reyna á fyrir nokkrum árum síðan og það kom í ljós að það var ekki að semjum nokkuð skapaðan hlut sem að skipti máli. Það hefur ekkert breyst. Mm. Við viljum auðvitað ekki senda ríkistjórnina með mjög óljóst umboð út í einhverjar svona samninga viðræður um bara fullveldi Íslands og svo kemur hún heim með samning eftir 2-3 ári eða eitthvað svo leiðis og þá er hann þá er sjálfsagt einhverjar greinar í þeim samningi sem eru svona bera loðið orðalag, það er viðbúið sem hægt er að túlka í ýmsar áttir og þá fer í gang eitthvað kerfi sem að miðar að því að samfara Íslendinga allt sinn og í öll þeirra réttindi síðan og í gattaslegin en það er bara þannig hjá Evrópusambandinu að það er ekkert í gattaslegið hvað svona hluti varðar. Við sáum það til dæmis í þessu kísilmáli þar sem Evrópusambandið nefnti bara ekkert að standa við EES-samninginn og setti viðskiptahömlur á kísilmálm. Bara eins og ekkert væri og við sáum það líka í sambandi við Írland. Í Írland gerði samning um kvóta þegar svipa leiti og Írland gekk inn í Evrópusambandið og sá samningu var nú aldeilis pottéttur. Hann var algjörlega í gattaslegin en svo bara riðguðu þeir gattar og Evrópusambandið ákvæði eitt kóðan viðutag að taka þann samning og henda honum í ruslið.
5: En að því þú nefnir þetta með kísilmálminn því að við höfum auðvitað og mjög oft er vísað til þess að ég er samningurinn veit okkur stóran hluta því sem við myndum fá með Evrópusambandsaðild sumir segja að við fáum alla kostina en skiljum gallan eftir fyrir utan EES samningin en sýnir þetta kísilmál dæmi ekki einmitt það að það er kannski aðeins að molna undan þessum EES samningi hann er kannski ekki eins tryggur og við heldum að væri
4: Sko, þetta skísilmál dæmi sýnir fyrst og fremst að menn er að taka öllum svona samningum með fyrirvara. Það er nú bara það og ef að Ísland væri þannig innanborðs hjá Evrópusambandinu, þá væri miklu, miklu erfiðar að reyfa sig ef Evrópusambandið myndi ákveð eitthvað sem okkur væri óhagstætt. Og það er auðvitað þannig að í svona stóru bandalagi að þá verða alltaf einhver lög sem að yrðu Íslendingum mjög óhagstæð. Jafnvel þótt að kannski stór meiri hluti allra þeirra laga sem að Evrópusambandið býr til væri bara þokkalegur að þá kemur auðvitað að því að það verði einhver lög mjög slæm. Og hvað ætlum við að gera þá?
5: Já, það góð spurning og þetta eiginlega leiður okkur að þessar umræðu um fullveldi því að þú og því heimsýn hafi mikið talað um það að sko ein veigamestu rökin gegn því að ganga í Evrópusambandið séu þau að þar með myndi Ísland tapa fullveldi. Geturðu bara á einfaldan hátt útskipt fyrir okkur nákvæmlega hvað felst í fullveldi?
4: Já, það sem að mínum mati skiptir mestu máli er lagasetningarvaldið og svo er þannig að dómsvald og framkvæmdavald einhver liti undir líka en það er bara skynsamlegt að þjóðir setji sér lög sjálfar. Og nú þjóðir sem eru mjög líkar eins og þjóðirnar á meginlandi Evrópu, það gengur kannski fyrir þær að sameinast um einn aðila sem að setur lögin við setur sérna þau lög sem gilda allstaðar. Ísland er bara mjög mörgu leiti frábrugðið þessum löndum sem eru á meginlandi Evrópu. Atvinnulífið er allt öðruvísi. Þýskaland og Frakland eru háþróaðir iðnaðar þjóðir. Við byggjum okkar til dæmis útflutninga mjög litlu leiti á iðnaði. Við erum að nýta náttúruauðlindir. Þetta er dálítið mikið öðruvísi og við byggjum í raun og veru okkar tilveru hér á nýtingu á náttúrunni. Hvort sem það er að sýna hana eða veiða fisk eða framleiða orku og Ísland er það er mjög fámennt ríki og lítil þjóð og það eru alls konar lög og reglur sem að henta betur í því samhengi heldur en fyrir svona risastórt samfélag eins og Evrópusambandið er svo er líka menningamunur ég vil þótt að menn svona horfist ekki alltaf í augu við það við erum líka því leiti að við hlustum á Beethoven og Mozart og eins og menn gera þarna sér í Evrópu en svo þegar kemur að hlutum eins og örtungunni, Ísland er örtunga og það geta alveg komið upp þær aðstæður að við vildum beita okkur með einhverjum hætti með löggjöf í sambandi við það og svo líka hermálin Ísland hefur aldrei tekið þátt með beinum hætti í styrjöld í þessi 1100 ár sem við höfum verið hér og á meginlandi Evrópu er mjög sterk hernaðar menning og hún er rætur hennar eru mjög djúpar í samfélaginu þar saman ber það að í flestum samfélagum þykir eðlilegt að hafa herskyldu það þykir það mjög fáum á Íslandi það svo annað mál sko hvort að menn hafa herskyldu ekki en þetta þykir þessum þjóðum eðlilegt og þeim finnst alveg eðlilegt að reka stóran her og hugsa mjög margt út frá því og þannig er þetta samfélag að þessu leiti öllu íslensk samfélag ólíkt samfélagunum á meginlandi Evrópu
5: sko það sem þið hafið sagt varðandi sko herskyldu því að þetta væntanlega umræðunum en hann evróska her sem að sumir vilja meina að einhver tíman í framtíðinni gæti mögulega orðið að veruleika þetta ekki bara hræðsluorður? Ég meina eru einhverjar líkur á því raunverulegar að herlaus þjóð eru þið skyldu til að senda fólk í eitthvað sam evróskan her? Þetta ekki hljómar ekki eins og dálítið svona eitthvað fjarlægt vandamál sem er óþara að ræða?
4: Ég, það getur vel verið að svona hlutir séu fjarlægir og það verður að segja eins og við að Evrópusambandi sko, sem náttúrulega í sífældri þróun í áttasambandsríki að hlutinni gerist hægt þar á bæinn, en það eru nú vísbendingar að hlutir á þessu sviði fara að gerast hraðar heldur en hafi gert, bæði eru breytarfarnir út og svo er svona komnar upp nýjar aðstæður í sambandi við alþjóðamálin, Úkraínu og fleira. Staðreyndi málsins eru þær að það er mjög sterkur pólitískur vilji í Evrópusambandinu til að stofna Evrópu her. Sá vilji er bæði í grasrótinni sem hefur kannski ekki mikil áhrif en þetta er nú samt að einhverju marki lýðræðisríki sem þarna eru og hún er líka bara í öllum þrepum valdastigans. Á toppnum í valdapíramíta Evrópusambandsins er líka mjög sterkur vilji til að stofna Evrópu her og það væri mjög skrítið að gera út á það að þessin vilji næði ekki fram að ganga og það er nú þegar komin vísir Evrópu er það er nú þegar 5.000 manna herdeild sem að menn kalla kannski ekki herdeild og svo er Evrópusambandið búið að gera mjög stórkarlalega áætlunum vígvæðingu upp á 800 miljardar evra síðast en ekki síst svo ég klári þetta nú að þá gerir Lissabonsáttmálin ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins hvað það þýðir bara erfitt að segja. Við vitum ekkert hvernig þeir ætla manna þennan her þegar hann kemur. Ég meina, kannski verður bara ekkert vandamál að búa til atvinnu her en þá kemur líka að Íslandi í því sambandi verður ekki bara fiskað í brottfallin úr framhaldsskólanum, kom ekki gilli boð til þess að sækja stráka sem að hafa dottu úr framhaldsskóla inn í þennan Evrópu.
5: Er þetta ekki nákvæmlega sömu rök og andstæðinga NATO aðildar orðið á sínum tíma að íslensk ungmenn eru sendi eitthvað NATO her sem það hefur ekki orðið að vera líka?
4: Ég kannast nú ekki við þau rök, sko, það er eðlismunur á NATO og Evrópusambandinu. NATO byggir bara stofnsáttmála sem hefur lítið sem ekkert breyst, sko, síðastlinn rúmlega 70 ár.
5: Já.
4: Evrópusambandið er í sífældri breyting og valdheimildir Evrópusambandsins gagnvart þjóðríkjunum, aðildarríkjunum eru óendanlega miklu meiri heldur en valdheimildir NATO
5: gagnvart þjóðríkjunum. Jú, ég bara tala svona umræðana hér heima svona, þessa hugmynd eitthvað her sem íslensk ungmynd eru þið sendið, sko.
4: Já, sko, þótt að ég sé nú kannski ekki unglingur lengur að þá manja nú til svo vel eftir þeirra umræði sem aftur sér starðarna í kringum 1949 og upp úr 1950 en það kann vel að vera að menn hafi óttast eitthvað slíkt á þeim tíma en nú eru aðstæður allt aðrar og ég er ekkit að segja það að það verði sko banka á dyrnar hjá fólki til þess að sækja unga menn í þennan Evrópu her ég veit ekkit hvernig er alltaf manna þennan her í framtíðinni.
5: Já, ég vann verður.
4: Það er nú mjög líklegt að það verði það er svo sterkur pólitísku vilji til þess.
5: Sjáum til. Langar að tala eins um sko það sem þið hafið talað eins og líðræðis alla Evrópusambandsins sko er líðræðishallinn er hann ekki bara jafn mikill eða jafnvel meiri ef við erum bara innan EES-samningsins en göngum ekki alla leið inn í Evrópusambandið?
4: það kann vel að vera og það auðvitað viss vandamál við þennan EES-samning sem að full ástæða til þess að skoða einhvern tímann í, í framtíðinni og sérstaklega er nú ástæða til þess að passa að EES-samningurinn breytist ekki smám saman í aðild eins og menn rættu nú sérstaklega í sambandi við orkupakkana en sú löggjöf svona var mjög umdeild eins og þú sjálfsagt manst og þá eftir enn að koma í ljós hvað afleiðingar hún hefur það auðvitað rétt að það lýðræðisall í Evrópusambandinu og okkur finnst skrítið hér að þingið skuli ekki geta lagt fram lagafrumvörp. Það svona daldið svona sovjet legar fréttir að heyra það. En það myndi ekki bæta okkar stöðu þannig að þó að Evrópusambandi væri alveg ægilega lýðræðislegt vegna þess að við hefum hvort sem engin völd. Ísland svo lítil þjóð að hún hefði engin völd. Ísland hefði haft mikil völd sko fyrir 40 árum síðan þegar þá var neitunarvald bara ríkjandi en svo hefur það smám samar guðvæðu.
5: En minna, við myndum hafa samskonar vald eins og Malta, Luxemburg, Írlandu auðvitað stærri en við en svona þessar smáu þjóðir innan Evrópusambandsins sem þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu verandi smáþjóðir. Af hverju heldur að þær séu virðist vera svona hlittar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa neina
4: áhrif? Sko, flest þessi ríki sem að þarna eru nefnd fyrir utan kannski Írland eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá.
5: Alla Luxemburg?
4: Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg er bara allt öðruvísi samfélag. Þetta er samfélag sem er þarna mitt á milli stórveldana og þar er þar aðstæður bara mjög svipaðir því sem að eru í löndunum í kring. Og það svona Luxemburg virðist bara græða á þessu sko, og geta plumað sér einhvern veginn svo er það líka þannig að þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir eru spurði hvort það sé ekki bara alveg ánægðir eru svolítið þess eðlis að það er erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára færi það nú ef eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það er maður færi fyrir því rök að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega
5: En sko þessi sko andstaða heimsýnar er hún við Evrópusambandið sem stofnun eða bara hugmyndina um einhvers konar yfir þjóðlega stjórn
4: Nei, hugmyndin er andstæðan enn allra bara svo að við viljum halda í líðræði á Íslandi. Mm. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári, við erum ekki ánægð með þá. Og þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt.
5: Það sem aðra þjóðir gera í Evrópusambandinu, það kjósa hún sína stjórnendur og kjósa það burt.
4: Já, þær hafa mjög takmarkað tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkistjórn er þingum einstakra ríkja dettur í huga semja þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi það nú svona þróunin í þessu svo sérstaða Ísland töluverð hvað snertir kostnaðin því að þetta svo ofsalega dýrt fyrir Ísland að fara þarna inn ég meina það eru bara Íslendingar eru bara komnir í bullandi aukavinnu til þess að borga bæði félagsgjöldin og allar þær kröfur sem að borga fyrir þær kröfur sem að Evrópusambandi gerir til þess að stjórnsýslan stækki og svo myndir vörur frá utan Evrópusambandsins hækki verði og það er reyndar eitt punktur sko að utanríkisverslun er algjörlega lífsnauðsynleg fyrir Íslendinga og við megum bara ekki afhenda völdin yfir utanríkisversluninni til einhverja annar aðila bara sagan hefur sýnt að það sé bara mjög slægum hugmynd Mm. Við sjáum það núna að þessi Evrópusambandi er í svona hálfgerðu tollastríði við bæði Asíu og við bæði Kína og Bandaríkin og við viljum auðvitað ekkert klemmast þar inni við viljum geta samið um okkar viðskipti við allan heiminn bara frjálst án þess að spurja einhver embættismenn í Brussel leyfi
5: sko
4: sem ekki fæst
5: Já, sko aðeins kostnaðin af því að nú hefur maður séð útreikninga í alls konar áttir og fólk virðist geta reiknað sig niður að þeirri niðurstöðu sem það bara vill fá eftir í hvað einhvern veginn það tekur inn í reiknistæmið og hvernig þau vega þetta og meta. Ég meina, hvað leggir þitt í grundvallar þegar þau eru að segja að það verði gríðarlega mikil kostnaður fyrir Íslendinga ganga í Evrópusambandið? Men hvað eru það að taka með? Eru það að reikna með mögulega lægri vexti eða hvernig svona reiknið þetta?
4: Þessi vaxta tala er nú kapítil út af fyrir sig, það er fyrst og fremst tilfærsla á peningum frá fyrirtækjum til lífeyrissjóðana sem eru í almennings í landinu en þeir, það er alveg hægt að lækka þá vandræðalaust og það yrði, ef við vildum lækka vexti eða stjórnvöld vildi gera það þá myndum við bara gera það og það verður ekki tekin upp öðru seldur en að hafa haft lága vexti langa hríð kostnaðurinn er fyrst og fremst félagsgjöldin Það eru 30-40 miljardar ári og svo hirðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum umheiminum mismikla en það eru þó nokkuð margir miljardar á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkert hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annarstæðarinn í Evrópu nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt til þess að geta sko mætt kröfum Evrópusambandsins og ég hjó eftir því að það var talað það fulltrúi Seðlabankans talað það á kynningafundunum í Hörpu daginn þannig að það sem að gjaldeyrisskýrslan var að Seðlabankin myndi þurfa að manna 62 nefndir ef hann gengi í Ísland gengi Evrópusambandið. Þetta er dálítið mikil kostnaður sem að geti nú alveg hlaupið á 20-30 miljónum ári og svo kemur allt þetta sko, öll þessi sérstöku verkefni eins og til dæmis herverkefnið. Það er mjög erfitt að sjá að Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á fjórum árum. Samtals að þá maður komin þannig langt yfir 100 miljardar
5: En þú ert alltaf ekki þá að reikna með einhverju sem að niðurflutningu í tolla skofurum frá Evrópu
4: Svo kemur eitthvað á móti sko. Mm-hmm. Það verður einhverju styrkir á móti Það er bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það er mikið en það verður ekkert á milli mála að það er bara lítill hluti af þessu Það eru svona örfáir miljardar í einhverjum þáttum eins og niðurfellingu tolla á fiski og það er hverfandi hluti af þessum háu upphæðum og ég nefni heldur ekki þann kostnað sem samfélagið mun þurfa að bera af því að hafa óskaplega margar og flóknar reglur. Það er mjög dýrt að búa í svoleiðis samfélagi.
5: Eitthvað segir mér að þegar ræðu við stuðningsmann já að ég fái alltaf þar tölur upp á borðið þar.
4: Já, það er það bara spurningin sko, hvað er rangt í þessum tölum sem að ég nefni. Mm-hmm. Það er alveg ljóst hver félagsgjöldin eru. Það er alveg ljóst að Evrópusambandi gerir kröfur það að stjórnsýslan stækki. Það er alveg ljóst að Evrópusambandi mun hirða tollana, tolla af vörum sem við kaupum frá Asíu og Ameríku. Það liggur allt fyrir. Nú ef að menn halda það að Ísland geti bara til eilíðar verið einhvers konar hreppur í þessu nýja sambandsríki eða hvað sem við köllum þetta án þess að leggja neitt fram til þess að styrkja hergagnina eða byggja upp her það þurfum að rökstiða það alveg sérstaklega. Ég veit ekki neitt svona ríki eða hvað sem við köllum Evrópusambandi sem með einhvern einn hrepp sem bara undan þegin öllum svona hlutum. Það er mjög sérkennileg heimsmynd.
5: Rétt að lokum, Haraldur, ef að þjóðin segir nei 29. ágúst að þú ert nú veðurfræðingur, ætla að fá þetta bá fyrir framtíðana. Hvernig sérðu þið þá Ísland fyrir þér og kannski Ísland og Evrópu eftir 2030?
4: Já, ég sé fyrir mér ef þjóðin segir nei, að þá fer hér allt í uppnám. Það verður alveg klárlega mjög hörð barátta og hún verður harðar og harðari og þjóðin verður náttúrulega algjörlega klofin í þessum máli og svo fer ríkstjórnuna stað með eitthvað mjög óljóst umboð og fann menn fara að deila það að sjálfsögðu líka og allt íslenskt samfélag mun snúast þetta og aðrir hlutir fara bara beinins í frost.
5: Já, ég var að segja ef að þjóðin segir nei.
4: Ég var nú bara að hugsa mér áhugum. Ef þjóðin segir nei, þá fer þetta mál bara í salt og svo fara Evrópu sinnara. Evrópu samband sinnar, þeir fara kannski eitthvað á staði eftir 10-20 ár aftur, sko, það reynslan í Noregi sýnir það.
5: Það þjóðaratkvæðagreiðsla 2036.
4: Já, sko, menn eiga bara eitt að fara á stað með Evrópu samband sinnarnir, gerðu rétt í því að reyna að sannfæra þjóðina það að hún eiga að ganga í Evrópu sambandið. Framselja þetta vald af einhverjum ástæðin sem ég get ekki útskýrt, það er þeirra að útskýra það og sko þegar þeir eru búin að samfæra 70-80% þjóðina að þetta sé rétt að leiðin að þá förum við á stað og sækjum en þá ekki að fara að sækja þegar minni hluti þjóðarinnar vill ganga þarna inn.
5: Meirihlutin virðist samt samkvæmt síðustu könnun vilja fá að sjá hvað í boði.
4: Já, það virðist hafa tekist að sannfæra einhvern hóp manna það að fresta ákvörðun sem mun reynast mjög dýrt því að það mjög margir sem að segjast vilja sækja en vilja svo ekki ganga inn. Það daldi sést að sko við þetta fólk segja bara það ekkert í pakkanum sko við vitum nákvæmlega að hverju við göngum og þetta dýrasta rannsóknarverkefni allra tíma að fara að skoða onni þennan tóma pakka.
5: Takk fyrir spjallið Haraldur.
4: Takk fyrir mig leis.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson spjallaði við Harald Ólafsson, formann heimsýnar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld flugskeyta árásir á nokkur skotmörk í Íran þrátt fyrir vopnahlé. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers á samfélagsmiðlunum X. Í tilkynningunni segir að árásirnar séu gerðar í kjölfar árása Írana á þrjú flutningaskip við Hormúsund síðastliðin sólarhring. Þá hafa undanþáur frá viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gegn Íran verið dregnar til baka. Undanþáurnar sem snéruða sölu á íranskri olíu voru hluti af vopnahlés samkomulagi ríkjanna. CNN hefur eftir bandarískum embættismanni að viðbrögð Bandaríkjanna séu ekki í réttu hlutfalli við árásir Írana og þær séu gerðar í refsingarskinni. Embættismaðurinn segir að þessu munu ekki ljúka í bráð. Brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun hefur verið opnuð á ný. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni kom fjöldi fólks að viðgerð brúarinnar og verkið gekk vel. Henni var lokað í gærkvöld eftir að steypubíll ók af henni. Átta af hverjum 10 Íslendingum segjast ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum þann 12. ágúst. Áhugin meiri meðal kvenna og ungs fólks.
2: Rúm 43% svarenda könnunar ferðamálastofu ætla að fylgjast með almyrkvanum frá heimili sínu eða næsta nágrenni en rúm 6% hyggja á ferðalag til að sjá myrkvan. Tæplega 33% segjast hafa áhuga á því að fylgjast með almyrkvanum en hafa þó ekki ákveði hvort eða hvaðan fylgst verði með. 15% svarenda ætla ekki að fylgjast með sólmyrkvanum. Áhugin mestur meðal íbúa Reykjavíkur og nágrunna sveitarfélaga þar sem 90% fólk sýnir almyrkvanum áhuga samanborið við 73% íbúa annarra sveitarfélaga. Konur hafa meiri áhuga á almyrkvanum en karlar en 85% kvenna segjast ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með en 78% karla. Þá langmesti áhugin hjá yngsta aldurshópnum 18-29 ára. Í þeim hópi eru fleiri 9 af hverjum 10 sem ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum. Eins og áður segir verður almyrkvinn þann 12. ágúst og mun sjást frá Reykjanesi, Snæfellsnesi og stórum hluta Vestfjarða.
1: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Sviss vann Kólumbíu eftir vítaspyrnukeppni í 16-leið úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Svisslendingar mæta argentínumönnum í 8-leið úrslitum en liðið hefur ekki komist svona langt á mótinu í rúm 70 ár. Og þá veðrið. Suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða þokusúld með köflum en lengst af þurrt norðaustan til dregur smám saman úr vætu í nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, skýjað og sumstaðar lítilsáttar væta en bjartað mestu á austanverðu landinu. Hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi. Rigning vestanlands annað kvöld. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.